0: プラダを着た悪魔2にも亀尾出演していると言われているレディーガガですね。 Shape of Woman でスタート、 J-Wave Step 1今週唯一、うん、そして1週間ぶりよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィークね、まあ、あの今日からカレンダー通りでお戻りの方と、もうちょっとだけお休みという方もいるとは思いますけれども、うん、どうですか、ゴールデンウィークは何か、特別なこととか お出かけとかしましたでしょうかね。
1: うん、ね、皆さんどんな風に過ごしているんでしょうかね。
0: はい、
1: 私は結構ゆったり、まあ、カレンダー通り、あの実家のね神奈川の方に戻って温泉に浸かったり、
0: いいですね、
1: ね、ちょっと長めの週末っていう感じで楽しみましたけれども、サッシャさんどうですか、意外と仕事とか。
0: まあ、レースがねスーパー GT が、うん、あの富士スピードウェイであったので、まあ、ちょっと静岡の方には行って、あのとっても綺麗な富士山を近くで見た後に、うん、その後あの高尾山にね、あちょっとあの登りに行きまして、
1: ちょっと、ちょこっと登って、
0: あのちょこっとっていうのは、ちょこっとって言いましたけど、ロープウェイは使いませんでした。
1: あ、ちゃんとじゃないですか。
0: はい、あのしっかり下から登って、今度は東京都から富士山を見るっていう、ね、遠目の山頂から見ましたけどね。
1: いや、お天気も良かったんでね。
0: そうなんですよね。ちょっと週末、日曜から月曜日にかけてがちょっと多めに雨が降ってね、大変でしたけど、うんうん、そちら大丈夫でしたでしょうか。それ以外はね、おおむね天気も良くてね、いいあの連休になった方も多いのかなというところではありますけどもね。
1: はい。
0: そんな中で今日もね、天気は晴れ時々曇りで、最高気温25度まで上がるんですよね。
1: 夏日。
0: はい、夏日まで行く予定になっております、予報になっております。まあ高気圧に覆われてるんですけど、ちょっとね、あの関東の南ぐらいに低気圧

0: 気圧があって、これがあるので、小笠原諸島とか伊豆諸島でお聞きになってる方もいらっしゃると思うんですけど、同じ東京都でもあの島の方にいらっしゃる方は、雨とか雷にも注意ということになりますので、ご注意いただければと思います。はい、で、今日は降水確率東京、ですけれども、こちらは、1日を通して 10% ということになります。はい、晴れ時々曇りの予報ですね。
1: はい、
0: さて今日の番組です。今週1週間のうち1回なので凝縮してお届けという感じですね。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 木曜日はね、リスナーの旅学びエピソード、もしくは旅でこんなことがあったよという報告エピソードを待っていますので、こちらをご紹介していきます。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 西武渋谷店の閉店から考える新たな文化と街づくりのあり方という話題です。そして11時15分頃からのミュージックプラスワン、今日のゲストはテレビアニメの主題歌としても話題、新曲芽吹く時をリリースした2人組のロックバンド夜逃げ。
0: はい、初登場ですよね、ステップワンね。12時台はミュージックシェアです。まあせっかくなんで今週1回なんでね、ちょっと一緒に聴きたい音楽を聴いて盛り上がろうぜという感じですかね。ゴールデンウィークどんなことをして過ごしたかもぜひミュージックシェアと一緒に書いて、まあ、こんな風に過ごしたんで、こんな曲でもいいし、まあ、単純に今日これをみんなでシェアしたらいいんじゃないみたいな曲でも OK ですけれども、ぜひあのどんな風に過ごしてるかは書いていただけるとなお嬉しいです。待ってます。
1: Back to music for now。 いや、まあ、ゴールデンウィーク最大12連休ですよね。まあ、J-WAVE は特別番組で潤っている週でもあったので、まあ、変わらずお仕事されている方もゆったり家とか旅先で過ごしている方もきっとちょっとゴールデンウィークらしいなっていう時間を感じているんじゃないかなと思います。うちはあの月曜日急に大掃除をしたり、なんかね、普段できないことを楽しんでいる方いらっしゃると思います。ぜひメッセージも送ってください。ミュージックシェアお待ちしています。 This is New Guinea and Tom Misch, One None。

0: the new classic, baby.
1: That was Ayumu Imazu Classic on J-Wave.
2: J-Wave, step one.
3: Step one.
2: Fire up.
3: Start up. 9時14分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
1: サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンが決勝へ。ニューヨーク株が大幅続伸、アメリカ・イランの戦闘終結に期待。スタジオジブリにスペイン皇太子賞。
3: はい、まずはサッカーですけどね、チャンピオンズリーグですが、パリ・サンジェルマンが決勝進出、バイエルン・ミュンヘンに勝ってしまったと言っちゃいます、はいはい、ちょっと悔しいですけどもね、うん、でもね、さすがパリ・サンジェルマン PSG ですけども、まあ、前日にはね、あのリバプールがね、ごめんなさい、リバプールって怒られるわ、アーセナルが勝って、危ない危ない、アーセナルだいぶ危ないことがね、だいぶ今危ない間違いしましたけど、アーセナルが勝ちまして、もうハリー君がめっちゃ盛り上がっておりましたけどもね、アーセナル対パリ・サンジェルマンの決勝ということになりまして、あのハンガリーのブダペストで決勝が行われます、はい、ニューヨーク株が大幅続伸で、まあ、これはあの戦争終結を期待してというところですが、これを受けてですね、先ほど取引が始まりました、日経平均も上がって史上最高値の6万1000円を突破今しているところですが、現在は6万216円かな今、速報値ですけどもね、うん、というところで、数字が推移しておりまして、はいはい、株価が上がっております。そしてスタジオジブリ、これすごいですね、スペインのノーベル賞、皇太子賞なんですか、
1: はい、
3: アストゥリアス皇太子賞、うん、コミュニケーションヒューマニズム部門、これね、あの音楽の力が強すぎてね、喋りにくくなるんだわ呼んでいるって言いたくなっちゃう引っ張られる ね、
1: ななね、
3: ジブリってこういうところも強い、
1: そうです、はい、
3: コミュニケーションヒューマニズム部門の受賞になったと、うん、受賞者に決まったと。
1: 結構ねこれってあの通常個人に授与されることも多いそうで、まあ、あの別に過去にねそういう、まあ、教会とか大学とかそういうところに、まあ、授与されたこともあるんですけれども、割と、まあ、そうやってこう団体へっていうのはレアなことみたいですね、
3: なんかスペインの皇太子とかスペインの王室公認、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: ね、
3: 公認っていうのが正しいかどうか分かんないけど、もうまあ認める、あ同じこと言ってるわ、なんて言ったらいいかなもう進める、もう好きな、
1: うん、好き、
3: ジブリ作品ということで、
1: いい、ね、はい、
3: それをちょうどタイミングよく受けて、
1: うん、
3: 今週の金曜日の金曜ロードショーは魔女の宅急便、
1: いいですね、いや楽しみ
3: はい、ということでぜひ、ね、もう明日ですよね、
1: そうです、
3: はい、明日の金曜ロードショーは魔女の宅急便を放送って感じですかね、
1: うん、
3: はい、ということでぜひ、そちらもよろしければということでね、耳は JWEB でお願いします、はい、
1: 難しいな両方
3: 板挟み刺しでございます、はい、それでは今日頑張る働かなだにスタートアップトランス

The Rolling Stones ニューアルバム Foreign Tongues 7月にリリースなんですね。そこから先行曲を出してきました。嬉しい Stones の新曲が聞けた。 In the Stars 9時22分です。

J-WAVE STEP 1 STEP 1 On 81.3 FM

0: yourself up。 今日の J-WAVE では世界で愛されるシンガーソングライターチャーリー・プース一夜限りの来日公演、チケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 公演チャーリー・プース Whatever's Clever World Tour。 チャーリー・プースといえば絶対音感を持つ天才ミュージシャンでもあるので、あの他のねアーティストの曲もたくさんプロデュースしているので、ま、前回私が見たのは2024年の12月かなだったんですけど、その時もねこう他のアーティストのために作った曲のセルフカバー的なことをしたりとか、ね、そうです
1: ね、やってますね。
0: そうだから、どんなセットリスト、もちろん今回はねアルバムを引っ提げてというところではありますけれども、他の曲もあるのかななんてね、セットリストも気になるところです。スケジュールは10月16日金曜日、横浜ピアアリーナ MM です。
1: チケット一般発売に先駆けての受付になります。今日の先行受付は抽選式です。なので先着ではないので急ぐ必要はございません。ただ必ず今日中にということになりますね。23時59分夜11時59分までにエントリーを済ませてください。チャーリープース来日公演先行予約受付チケットの詳細エントリー J-WAVE のホームページでお待ちしてます。
2: J-WAVE Weather Information。
3: 関東南部は青空の広がっているところが多くなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて広い範囲で晴れるでしょう。ただ千葉県では湿った空気の影響で雲がかかりやすく雨の降るところがありそうです。都心の日中の最高気温は25度の予想と昨日より高く6月上旬並みでしょう。日差しの下では暑いくらいとなりそうです。外での作業やスポーツの際は意識的に水分や休憩を取るようにしましょう。また紫外線が強まりますのでしっかりと対策をしてお過ごしください。明日は雲が広がりやすく午後はにわか雨のところがありそうです。沿岸部を中心に南風が強まるところがあるでしょう。土曜日と日曜日はおおむね晴れてお出かけ日和となりそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム佐藤美希さんでした。

J-WAVE。 Step 1 Step 1

0: 宇多田ヒカルパッパパラダイス。宇多田ヒカルさんといえばトレビアンボヘミアン、5月5日子供の日夜8時からオンエアされましたね。リスナーさんとのメッセージのこう対話の中、子育てに関する、ね、こうスパッとしたアドバイス、すごく聞いているだけでもすっきりしましたし、その中でこう自分が好きなこととか、あと自分の中の答えを忘れないように、まあ、という、ね、お子さんへの、願いも込められている曲がこちらで、これが番組内で、初フルオンエアされたので、ぜひその瞬間も聞けたらと思います。タイムフリーでぜひ。
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 9時36分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先、そして海外でのお仕事や留学などいろいろ通して学んだ体験談、今日もご紹介していきましょう。
1: はい、最初は TWA さんからいただきました。ありがとうございます。16年前の話ですけど、家族でニューヨークとカナダのナイアガラの滝に行ったんですね。で JFK、 あのニューヨークの空港ですね、 JFK 空港の空港周辺の天気が当日悪くて、2回着陸を試みたんですがダメで、結局ボストンに、まあ、あの着陸することになったんですね。でそれ着いたらもう夜中、初めてのアメリカの旅で英語はできないし、もう絶望的で、その後ガイドブックを持ってたんですね。なのでそれに乗っていた1人15ドルの格安バスでボストンからニューヨークに移動、無事に朝方ニューヨークに到着。
0: お疲れ様。
1: するとですね、乗る予定だったニューヨークからナイアガラの滝までの飛行機が今度また悪天候で欠航。まあ、そもそもニューヨークに、ね、着陸できてないから天候が悪かったってことだから、飛行機そのものが今度は飛んでなかったと。で急遽アムトラック、電車ですね、はい、アムトラックで予約を取り直しました。で当日駅に行くと駅員さんに、いやもう電車は出発してるよ、いやいや時間通り行ってんのに、なんで、なんとその日からサマータイム、
0: 1時間ずれてた、
1: 先行っちゃってた。だから2時だと思って行ったら3時だったみたいなパターンね、ガーンみたいな。で、もう絶望的に笑うしかなかったんですが、優しい駅員さんだったので次の電車に振り替えをしてくれました。旅先では時計合わせは絶対大事であると勉強になりましたとね。
0: うわお、結構な旅でしたね。もう行くまでがね大変ですし、まあ、それを例えば英語ができないままいろいろといろいろとやって、旅時代はどうだったんですかね。そんなメッセージも聞きたいなというところですけれども、
1: はい、
0: 優しい方に恵まれてよかった。
1: そうですね、まあ、3月あの国にもよるんで微妙に違うんですけど、3月ぐらいと9月10月の時にサマータイム、ウィンタータイムの移動があるので、この時間は本当にびっくりします。まあ、今でこそスマホを現地に着いたら自動的に時間が変わるように設定しておけば変わってくれるんで、パッて見ればね何時になるって分かるんだけど、
0: そうね、
1: いやさすがに着いた翌日とかにいきなり、だから着いた日の夜中に変わってるってことでしょ、時間あれだいたい夜中に変わるからね、これはね読めないね、いきなりで、ね、それはもう日本にいるとそういう感覚がないから、どうしてもそのサマータイム、ウィンタータイムあるっていう発想がないんで絶対に間違えちゃうなって。これはいい、結構このサマータイム、ウィンタータイム系はいろいろあるんじゃないかなっていう気がしますけど ね、あの旅の思い出として、まあ、それで良かったこともあるかもしれないし、失敗談もあるかもしれないし、良、まあ、かったこととしてはヨーロッパはサマータイムになっても緯度が高いところなんかは夜まで明るいんでね、
0: 楽しいですよね、
1: はい、まあ、10時11時ぐらいまで普通にあのドイツとかだとビアガーデンとかでみんなで、あの夏至の日なんかは盛り上がったりするわけですけど、まあ、そういう、ね、こともあれば、ひょっとすると、まあ、この大失敗、同じような1時間の違いでとかっていうのもあるかもしれない、
0: サマータイム、ウィンタータイム、まあ、そしてね、こう時差、まあ、そもそも時間が変わるっていうことをね、例えば乗り継ぎの時とかもねミスになりがちですね。その間の国の時間把握してなかったりとか、まあ、そういう時計設定は事前に確認した方がいいですね。
1: そうなんですよね。なので、この時間に関係する話とか、まあ、こういったそのトラブルもあったかもしれません。飛行機着陸できなかった話なんかもあるかもしれませんね、よかったらお待ちしています。
0: さあ続いては
1: 行く前に1曲です。
0: はい、

0: Taylor Swift Welcome to New York、先ほどの TWA さんにとっては Welcome to New York という歓迎ではなかった感じですけども、なんかどうやってもニューヨークが遠ざけられる感じでしたけども、無事でもね、こうやって思い出になって、ラジオでもね書いていただけるような旅になって、当時は大変だったと思いますけどね、よかったです。シェアありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続いていきましょう。
1: エツコ323からいただいています。ありがとうございます。海外で学んだこと、マカオでタクシーに乗るときは英語で話すよりメモ帳に漢字を見せて行き先を伝えた方がすぐに伝わりました。
0: なるほど。
1: でマカオレースで、お見に行かれたんですかね。
0: あ、マカオグランプリですね、はい、毎年秋にやってる、はい、
1: レースが始まりそうでホテルから急いでいたのに、このタクシーでパドックと伝えたところ通じませんでしたと。
0: パドックって車が止まってるねところですね、ガレージがあるところですね、レースのね。
1: そっか、パドックが伝わらないとなると、じゃあそれを日本語風に漢字でと書いてみる方が伝わったりするのかな。
0: あとマカオは長い間ポルトガルのね領地だった時代が長いので、ポルトガル語の方がまだ通じるんですよね、英語よりね。
1: 英語よりね、
0: はい、だからすごい場内アナウンスとかを聞いてると、英語ポルトガル語、そして中国語が、すごいんですよ。3人の場内実況の人がこうなんとかこうお互いリレーしながらレースの実況してるんですよ現地。僕は車の方、テレビの方で行ってるんで、ブースで喋ってるんですけど、外を聞いてると3カ国語で、これがねまた見事な職人技で、一人が喋ると次の人、次の人、これかぶんないよね。
1: 内容とかもだからこうね、同じような内容を伝えなきゃいけないだろうし。
0: そうなんですよ、
1: 難しいですねそれは。でも聞いててでも楽しそう。
0: そう、全然分かんなかったですけどね、英語以外ね。でもそうですか、これね、やっぱりマカオだと漢字とポルトガル語で看板が書いてることが多いんで、タクシーの方も確かに中国もこれありますね。漢字圏はやっぱり漢字で通じるので、こっちもなんとなく何が書いてあるかなんかね分かるっていうのはありますよ ね。
1: どんなお店なのかとか、
0: そうそう、
1: 食べ物のメニュー、まあ、ざっくりね、野菜なのか麺なのか、お肉なのかみたいなところまでは分かったりしますね。
0: そう、例えばね、飯店って書いてあれば、あ、ご飯の店だなとか、みたいなこともね分かったりしますもんね。これはやっぱ漢字の文化ってすごいですよね。
1: 言えてる、
0: それ
1: は有利。
0: そう、アルファベットって変わっちゃうと国が全然単語変わるとも意味が分かんないじゃないですか。
1: そうね、さ、発音すらね、読み方さえ分からないとか、
0: は
1: い、
0: そう、だから読めなくても意味が分かるっていうのはやっぱ漢字の強さですよね。
1: ね、学んでてよかった。
0: いや本当ですね、まあ、自然に学べてよかったなんてありがたい話ですけど ね。そういう漢字話もあるかもしれませんね、言葉とかね、はい、ということでございました。ちなみにマカオグランプリ本当面白いレースなんで、よかったら見に行ってみてください。将来 F1 に行く人たちの登竜門になる若い人たちの、F1 への道の、世界選手権を毎年マカオに秋でやってますね。

0: 安いですしね、マカオね、近いんで日本から、
1: はい、ご飯も美味しいし、エッグタルトも美味しいし、
0: はい、あ、いいですね、
1: はい、あと世界遺産も綺麗です、
0: うん、
1: さあこんな、感じでですね、ぜひ旅のエピソードお待ちしています。リクエストもあれば合わせて送ってきてください。送り先ですが、ステップ1のホームページ、メッセージというスタジオからどうぞ。
0: そして、皆さんのメッセージ、まあ、特にね、今ゴールデンウィーク中、ちょうどね旅から戻ってきてるなんて方もいるかもしれません、うん、ぜひぜひ来週もね、どんなメッセージが届くのか楽しみにしています、
1: はい、
0: そしてメッセージを送ってくださった方の中から、毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケース、フリップフラップ、こちらプレゼント中です。私もゴールデンウィーク中、週末家族4人分のもの、まあ、200分ギリギリ入ったっていう感じで、まあ、結構ね物が入るので、まあ、一人旅ももちろん含め、あのたっぷり入る素敵なスーツケース、ぜひ写真とかもアップしているので見てみてください。商品の発送を持って返させていただきます。エクスペディア Listen and Learn、 来週はアンパンマンマーチなどの作曲家、三木隆さんの著作権管理会社ソラミュージック代表、花畑秀人さんに人生の学び伺っていきます。お楽しみに。
2: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-WAVE

0: 先週木曜日ステップワンでインタビューしましたスパークス、インタビューの模様はまだラジコで聞けます。このゴリラズとのコラボ曲のお話もありましたね。 Gorillaz featuring Sparks The Happy Dictator。 続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 神奈川県の新湘南バイパスの下りが事故のため通行止めになっています。新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。この通行止めの解除には時間がかかる見通しです。小田原厚木道路は工事のため下りの二宮インター付近で500メートル渋滞しています。東名高速道路や中央道をはじめとした関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りは竹橋ジャンクションで事故のため流れが悪くなっています。3号線の上りは大橋ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の昭和通りの台東区方面からの外回りの中央区日本橋本町2丁目でトラックと歩行者の事故のため側道へ迂回する措置が取られていて3キロ半渋滞しています。さらに外回りは中央区銀座1丁目で乗用車とオートバイの事故のため側道へ迂回する措置が取られていて1キロの渋滞です。中原街道の上りは品川区旗の台6丁目でトラック2台の事故のため1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
3: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: ミーシャラストダンス、あなたと名探偵コナン、ハイウェイの堕天使、大ヒット中ですよね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしましたかなんていうのをですね、メッセージ募集してますけど、映画ご覧になった方見るかもしれませんね。映画の感想なんかも、こんなの見たけどこんな感じだったとか、あと例えば舞台見に行ったとか、博物館行ったとか、いろんなね、そういったものもあるかもしれませんし、家でのんびりした人もいるかもしれません。そんな思い出話とともに、基本的にあの今日、12時台ミュージックシェアがあるんで、ミュージックシェアの曲を書いていただいて、それとともに夏休みの思い出書いていただければ。
1: 夏休みじゃない、ちょっと早かった。
0: 夏休みじゃない、ゴールデンウィークのごめんなさい、ゴールデンウィークの思い出を書いていただければというふうに思います。まだゴールデンウィーク継続中という方もどうぞよろしければというふうに思っています。ステファーのホームページメッセージ中スタジオからどうぞ。この後の予定もさらっといきましょう。
1: はい、ミュージックプラスワン11時15分頃から、ゲストは新曲芽吹く時リリースしました2人組のロックバンド夜逃げ。
0: はい、そして
2: 77.9 カシオペア FM。
3: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は西武渋谷店の閉店から考える新たな文化と街づくりのあり方という話題です。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待が高まって日経平均株価が大幅に上がり、先週末終値からの上げ幅は一時2500円を超えて取引時間中の最高値を更新しました。一時初めて6万2000円台に乗せました。アメリカのベセント財務長官が今月11日から13日の日程で日本を訪れ、高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました。ドルに対して円安が進む為替相場

などが議題に上る可能性があります。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、バスの運行会社はバスを依頼した学校側との金銭的な取り決めは実費のみだったと明らかにしました。大西洋を航行中のクルーズ船でハンターウイルスの集団感染の疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は船に乗っていた感染者からアンデス型のハンターウイルスを確認したと明らかにしました。この方は主に南米で確認され、人から人への感染が稀に起きることで知られています。去年の春に首都圏にある私立大学や私立短期大学に入学した学生の保護者を対象にした調査で、受験から入学までの費用が過去最高になったことが分かりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

We're kicking off 10 o'clock with this song, Maroon 5, 新曲 Heroin.

0: お送りしたのはカトリエル・パッコ・アモロソとスティングですね。アスタ・ヘスストゥボ・ウンマルディアでございました。10時9分になります。
1: ステップ1 On the edge On the edge
0: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the edge。 今日は渋谷の街づくりと文化の未来という話題です。
2: 今年の9月いっぱいで西武渋谷店が営業を終了するというニュースがありました、で、すでに東急百貨店なども閉店している中、これで渋谷駅からいわゆる老舗百貨店という店舗が一時的に姿を消すことになります。
0: 確かに。
2: そうすると、まあ、新しい施設、ね、次々と生まれていますけれども、街の風景や人の流れが目まぐるしく変わる今、若者文化の発信地の渋谷、どう変化していくのでしょうか。
0: はい、お話を伺うのは平松融合研究所所ですね、所長のですね、平松融合さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
4: ご無沙汰しております。
3: ご無沙汰します。
0: 初登場ではないんです、
2: はい、ではないですね。
0: 肩書きが変わってます。
2: はい、はい、去年8月ですね、当時は渋谷パルコの店長としてご出演いただきまして、その時渋谷パルコの業績が過去最高の理由というテーマでお話を伺いました。
3: はい、
2: でそんなこう素晴らしい業績がある中で、はい、この春独立されたと、
0: なんと
2: 伺いました。はい、どういういきさつだったのか。
3: はい、はい、パルコ自体もですね、建て替えを踏まえて、もともと150億円ぐらいだった売上が500億を超える、大きな盛況になっているような状況でして、はい、そういったプランニングだったりですとか、やり方によって商業施設や百貨店はもっと再生できるんじゃないかという思いで平松融合研究所を立ち上げました。でただ今もですね、パルコとはアソシエイツプロデューサーという形でお仕事をさせてもらってるんです。なので渋谷パルコのディレクションだとか、それを海外に今後持っていこうということなんかをお手伝いして、
2: お話されてましたもんね。
3: はい、
2: まずはおめでとうございます。独立含め、は
3: い、
0: そして、平松さんも気になっているトピックと聞いていますけれども、渋谷西部、
3: はい、
0: 西武渋谷店ですね、
3: はい、
0: 今年3月に閉館が発表になりました、
3: はい、
0: とりあえず秋まではやってるんですけど、

0: 山田さん、このニュース聞いてどう思いました？
1: そうですね、まあ、率直に言えばすごく自分 の、まあ、青春時代思春期を過ごしたところでもありますし、渋谷の、まあ、いろんな意味でセゾンカルチャーを生み出した原点でもあるので、はい、寂しいなという思いがまずあるのと、はい、ただ同時にやはりこう渋谷の街の難しさ、まあ、情報体験として百貨店はやっぱり70年代すごく輝きを作っていたと思うんですけど、はい、そういったものがこう厳しくなってくるとなかなかお客さんが集まりにくくなる渋谷の街の難しさも同時に感じたというところですかね。
0: 西武渋谷店の功績っていうとどんなものがあるんですか？
1: そうですね、やはり、多くのまあ海外のブランド、日本のブランドを、まだ、形になる前から国内外からこう集めてきて、それをこう世の中に発信したりですとか、あとはただのこう百貨店をですね、物を買う売る場所ではなくって、そこでまあ文化を体感したりですとか、はい、いろんなその価値を作り出すというような機能を、一番象徴的に70年代、うん、80年代作っていたのが渋谷西武百貨店さん、
0: そうなん
1: だなと思いますね。
0: じゃあ一世三宅とか、
1: はい、そうですね、一世三宅やコメデギャルソン、それからエルメスさんとか、イヴ・サンローランさんなんかも日本での初めての取り扱いは渋谷西武。
2: そうなんですね。あ、じゃあもうこう今のいろいろなファッション文化を作った場所でもあると、はい、
1: そうですね。そしてそこからまあロフトや無印良品、そしてパルコもその渋谷西武のまあ弟版のような形で、
0: そうですよね、いわゆる昔の西武グループということですね。
1: そうですね、うん、はい、
0: なるほど。で、まあ、先ほどおっしゃったように時代の流れとともに、はい、まあ、デパートとか百貨店の役割っていうのは変わってきたということで、はい、まあ従来通りの百貨店という業態はすごく難しくなってきてる部分もあると思うんですけど、でもやっぱりね、複雑な気持ちになってる方も多いと思うんですけど、
1: そうですね、
0: それはそれでやっぱり百貨店も、まあ、今もね、ある百貨店ありますから、はい、いいなっていう人もいると思うんですけど、どうですか？
1: そうですね、やはりその百貨店も、まあ、ファッションビルもですね、今のお客様からすると、あまりこう差をなく受け止められてるんじゃないかなと思うんですよ、うん、でそうした時にやはりこうそこの場所に行く理由だとかこうストーリーが、なかなかそのないと、実際にやはり足を遠のいていて、はい、昔は行ってたけど最近は行ってないというのもなんかもあると思うんですよ。だからそこからすると本当にこうお客様と、まあ、向き合って、どういったストーリーがその空間に生まれると良いのかというのを、まあ、日夜考え続ける重要性がやっぱり高いなとすごく思いますね。
2: そうですよね、まあ、そこに百貨店があったから行く、この道を選ぶみたいな人の流れもあった中、
1: はい、
2: その、まあ、今このスペースがなくなると周りのお店への影響とか、なんかいろいろねありそうですよね。
1: そうですね、やはりこう渋谷という街自体は、いろんなその細かいエリアがつながり合って大きな渋谷を作ってると思うんですよ、自分の中でやっぱり代官山から千駄ヶ谷ぐらいまでを渋谷と勝手に呼んでいるので、その中でこう街を歩いて、この場所にはこういう、まあ、路面店があって、この場所に行くとこんな映画が見れるというような体感の中で言うと、街のやっぱりど真ん中ですし、まあ、いわばこう昔の中世の教会みたいな場所だと。
0: なるほど、一等地ね、
1: はい、なのでそこでどんなことが行われるかというところがすごく重要だと思うので、はい、ちょっとこうまるっきり空白で空いてしまうというのは、まあ、避けていってほしいなとはすごく思います、
0: ね。まあ、空白にはならないでしょうけど、今の現状の建物をそのまま使うのかリノベーションして、それでも建て直すのかっていうところも、これは、まあ、どの辺までこの先って決まってるんですか？
1: いや、私たちがお聞きしてる限りでは全くまだ白紙の状態と、
0: まあ、発表されたばっかりですもんね。
1: そうですね、
0: なるほど、何が来るんでしょうね。私は読んでるのはヨドバシカメラ、
1: なるほど
0: 渋谷にはね、家電量販店いろいろあるんですけど、ヨドバシカメラがない、
1: そうです ね、ただ渋谷という街自体はもともとこの谷底にある街、はい、なので渋谷という街なので、こう街がどうしてもこの平面ではないので、
2: そうですね、
1: いろんな場所がいろんなものがこう立ちにくい構造なんですよ。
2: 建物的に、
1: 建物的にですね、大型のシネコンなんかもないですし、
0: は
1: い、
0: 確かにそうですね、
1: はい、それから他の場所にあるような大型ホテルなんかも少ないじゃないですか、なのでそういったもともとこういろんな限りがある街なので、
0: なるほど、
1: その中で言う と、いかに機能ではなくって情報やイメージでお客さんが集まるようなものが重要になるんじゃないかなというのは、街の特性もそうですし、あの場所の未来もそうなんじゃないかと思います。
0: 例えばどんなイメージですか？
1: そうですね、例えば、まあ、おかげさまで今渋谷のパルコ、はい、すごくこう坂を登ってもお客さんすごくにぎわっていただいて、
0: 移転します？
1: いやいや本当にただ渋谷パルコで行っていることがまだまだ

0: の場所ではやっぱ空間が足りてないんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: なのでもっと街に、はい、染み出していけると思うんですね、うん、それこそ70年代80年代は西部それからパルコ、うん、そして街中のいろんなシネコン やミニシアターやいろんなアートスポットが全部複合して、うん、まあ、街を歩くのが渋谷の消費体験だったと思うんですよ。なのでそこからすると渋谷パルコで起きているようなことをもうちょっと別バージョンでカルチャーを違うカルチャーをまた投入するとか、
2: 面白い、
0: もうちょっと世代を変えたものを投入するとか、
1: なるほど、
0: 渋谷パルコで起きているようなことを派生させていくってことなんかはチャンスがあるんじゃないかなとは。
2: そうか、だから昔は駅からだんだんその外側に流れていった流れが今度逆流で外側から駅の近くに戻ってくるような構造になるかもしれない。
0: そうですね、
2: 流れっていうかね、
0: はい、
2: う
0: ん、今おかげさまで渋谷パルコも売上のだいたい 44% ぐらいが外国人なんですよ。
2: う
0: ん、
2: まあ、そうでしょうね、
0: はい、なので昨年出演させていただいた時もグローバルニッチという言葉をすごく重視してあのビルは作ってるんですが、海外の方も含めて渋谷の街のお客様の対象なので、そこからするとまだまだ求められているものはたくさんあるんじゃないかと。
2: なるほど、まだまだ話聞きたいんでちょっと一曲挟ませてください。はい、

0: ナオコ渋谷系オンディエッジ、今日は渋谷の街づくりと文化の未来、平松融合研究所所長平松さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 店長を務めていた渋谷パルコね、まあ西武渋谷とともに時代を牽引してきた建物ですね。はい、で渋谷パルコは先ほども話が出ました、リニューアル後も業績伸ばしました。一方、まあ、より立地は良いと思われる渋谷西武は閉店への道と、
1: はい、
0: まあ、改めて、うん、まあ、もちろんあの渋谷パルコは1回リニューアルしてて、はい、建物も建て直してるんで同条件っていうのはちょっと言えないと思うんですけど、でもなんでこの差が生まれたんでしょうね。
1: そうですね、その渋谷パルコを建て直す時に我々も非常にアゲンストな状況だったんです、当時はですね。なのでそこからするとやはりこうただの物売りではなくてですね、館自体それから各フロア自体に売り場のこのストーリーだとか付加価値を徹底して作っていこうというふうに考えました。
0: 確かにフロアごとにもうはっきり分かりますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 6階は IP みたいな、
1: はい、
0: 7階レストランみたいな、
1: はいはい、でその中でまあこちら の, あの、やりたいことだけではなくて、うん、お客様が何を求めているかというところをしっかり見定めて、例えばラグジュアリーと日本のデザイナーズだとか IP ブランドと、IP のキャラクターショップと食だとか、うん、今まで起こりえなかった組み合わせを行って、そこによって新しい価値を創造できたというところが渋谷パルコの強みだったと思うんですよ、うん、で当然そういったようなことを徹底されてないとは言えないとは思うんですけども、やっぱりそこの徹底度の違い、お客様をしっかり見極めてまだ見ぬ売り場や、提供価値を作るっていうことを非常にしっかりと行えたのが、まあ、パルコだったのかなと思います。
0: まあ、セーブはセーブでこうプライドもあるでしょうしね、はい、ずっとその百貨店としてやってきたね。
1: そうですね、うん、やっぱりこうお客様もどんどん変化していきますし、あの関心が変わる、それから海外からこれだけの多くの方がいらっしゃってるような状況、そういったようなニーズに合わせて何を行っていくかっていうところがすごく重要だと思います。なのでコロナのタイミングでもアウトドアのフロアを作っていったりですとか、最近だとそのラジコンだとか、うん、ジョジョのストアなんかも導入をしているのは全ていろんな裏の理由があって導入していってるんですね、うん、単純にこのここのフロアは婦人服の売り場だから、うん、婦人服だけをこう機械的に導入しようという形ではなかなかやはり魅力が作れていかないと思うんですよ、うんうん、なので百貨店というもの自体がもう百貨というあのたくさんのものが集まってるというようなことで魅力が持ち得た時代から、うん、そこでどんなこのストーリーだとか体感価値を、うん、出していけるかっていうところが重要になってるんじゃないかなと。
2: なるほどね、
0: 何でも手に入る時代だもんね、ネットでね。
1: そうですね、
2: 買うだけじゃお店に行く理由にならないってことですよね。
1: そうですね、うん、やっぱりこうネットで例えば、まあ、高級レストランの冷凍食品が今手に入る時代だと思うんですよ、
2: はい、
1: 当然それも美味しいと思うんですけど、やっぱりそのレストランに行っていろんなこう人と会って空間でどんなお皿を使って食べるかというところまでが料理の楽しみだと思うんですね、うん、そんなところはおそらくそのネットで洋服がたくさん買えるようになったとしても、うん、商業施設や百貨店が持つ魅力なんじゃないかなと思いますね。
2: ね、そのストーリーを感じたりとか、先ほどのこうレアな組み合わせ、そこでしかないものを感じるっていうのは、
1: はい、
2: まあ、そのためなら場所行ってもいいかなっていう、こう出向く理由になるってことですよね。
1: そうですね、うん、今自身 の, その平松融合研究所で京都の藤井大丸さんというところを手伝いしてるんですが、そこはそのちょうど、昨日一旦閉館をしてこれから建て替えに入られるんですが、町にこう水平に一旦横展開をしていこうと、町屋をいくつか使って、はい、そこで水平型の百貨店に一旦なろうという話を今していたりですとか、うんうん、あとは、ある地方の国際飛行場の商業ゾーンの今開発もになってるんですが、うん、そういったところなんかも以前は空港で何か物を買うということはあまりこう想像しえなかったんですが、うん、そこもやはりこう渋谷パルコのようなこうストーリーのある売り場を作っていければ、ね、そこにお客さんが集まってい
2: く、わざわざ行きたくなりますね。
1: そうですね、うん、そういったようなものは逆に言うとこれからもっとポテンシャルがあると思うんですよ、うん、なのでやはりこう百貨店というものが、また時代を変えて、まあ、形を変えて違った形で残ってるというのは今もあるんじゃないかなと思うんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 改めて、
1: はい、
0: 渋谷西武の跡地、
1: はい、
0: 何ができたら面白い。
1: そうですね、やはり、まあ、渋谷パルコの最大のライバルはちょうど開発をしている時にディズニーランドはすごく結構頭に浮かんでたんですよ、やっぱりこのテーマパークというか、そこに行くだけで楽しい、そこにいるだけで楽しい、
0: そうか、
1: そういったものが作れたらそれは駅から遠くてもお客さん来るんではないかと。 なので今回の渋谷西武さんの跡地なんかも駅から近いところではあるものの、やはりこう それぐらいのディズニーランドさんぐらいのですね空間に行くだけで楽しい場所、うん、でこれはその当然買い物もできますし、何かそこで体感ができるサービスが受けれる、こんなようなものの未来の姿があの場所で出来上がってくれるといいんじゃないかなとは思います。
0: 東武と西武で開発ラッシュですね。
1: いやそうですね。でもまだまだその今日本の中でも、建物的にやはりこう老朽化してやり替えなければいけないところもあると思いますし、街の中でポテンシャルが、うん、生きてないところだったりを、新しい、まあ、価値を、うん、紡ぎ出す可能性というのはいろいろあるんじゃないかなと思いますね。
0: なんか日本にしかできなさそうなことっていっぱいありますもんね。
1: そうですね。やっぱりこう日本って結果的に見ると GDP の中でも内需の方が大きいじゃないですか、はい、なのでやはりこう海外の方がこれだけいらっしゃっていても、うん、食や氷みたいなものにすごくこうポテンシャルあるんだと思うんですよね、はい、だからこそこれだけ支持がされるということを考えると、まだまだこれから、うん、氷の産業の未来というのは逆に明るいんじゃないかなと。
0: なるほど、まだまだ全然生かしきれてないと。
1: そうですね、
0: 逆に言えばね、
1: はい、
0: なるほど。そんなね、こちら平松さんなんですけど、渋谷パルコの復活という本もお出しになっているという、
1: はい
0: はい、書籍渋谷パルコの復活、なぜ危機から再生できたのか、これ発売になっておりますので、公文社から、はい、公文社新書でございます、はい、ぜひ気になる方読んでいただきたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 平松雄吾研究所所長の平松雄吾さんでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 来週月曜日は500種類以上の音を鳴らして自分だけの音楽を作れる体験型展示、オートマートの舞台裏に注目します。ステップ1 On the edge. On the edge. On the edge.

0: The soundscape of music.
1: Soundscape of music.
2: 81.3.
3: J-Wave.
4: Yuki. まあいいや。千葉。ぶっ壊れた。

0: Three songs back to back. Halsey, Carry the Weight. その前は Dominic Fike, Baby Doll. そして千葉ゆき、まあいいや。続いてはこちら。
1: Cheer up, workers! Cheer up, workers!
0: 10時35分です。どうも、ここからは Cheer Up Workers。 仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方とお電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は渋谷区にあります東京ジュエラーズスタジオの代表、太田珠樹さんです。こんにちは。
3: あ、こんにちは。東京ジュエラーズスタジオの代表の太田です。
2: よろしくお願いします。
0: よろしく
3: お願いします。
0: さあ、早速ですが、東京ジュエラーズスタジオ、どんな場所なんでしょうか？
3: はい、TJS は代々木上原にあるハイジュエリー品質をコンセプトしたジュエリー製作スタジオです。CAD や 3D プリンターと一流職人の技術を融合させることで、お客様の理想を短期間で形にし、未経験の方でも本格的なジュエリーに製作を体験しながら、使われていない宝石や受け継がれたジュエリーに新たな価値を与え、思いを継承するジュエリーを実現できる場所です。
2: お、思いを継承するジュエリー、気になります。はい、自分のアイディアでジュエリーが作れるということでいいんですか？
3: あ、そうですね。お客様の、アイディアをですね、はい、デザイナーの人と相談しながら、こう形にしていくっていう制作型、体験型のスタジオです。
2: とは言いながら、私ジュエリーを作ったことがないので、全くどっから始めていいか分かんないんですけど、例えばプランとかってあったりするんですか？
3: はい、プランはですね、まず最初に、初心者から専門家を目指す方までですね、それぞれのニーズに応えるプランがあります。
2: はい、
3: まずはベーシックコース。こちらはですね、ジュエリーの構想から作品完成まで基本的な制作工程を学べるコースです。
2: はい、
3: 初めての方はまずこちらから受講いただきます。
2: はい、
3: 次にステップアップコース、基礎を学ばれた皆様からもっと自分らしいデザインを作品にしてみたい、
2: うん、
3: 石の選び方や制作予算の考え方をさらに学びたいという声を多くいただき、この度ステップアップコースをご用意いたしました。
0: なるほど、そうして、まあ段階的にあるということなんですね。
3: はい、
0: わあ、でもいずれもすごく大切なね、こう本当一生使うジュエリーが作れるっていうことですよね。
3: はい、そうです。
0: うん、そして6月、来月ですねから新しいコースがスタートすると伺っているんですけれども、はい、こちらはどんなコースなんですか？
3: はい、6月からブライダルコースをスタートし、 お客様のご要望を、ま、ゼロからデザイナーとともに形にしていく体験型完全オーダーメイドの制作コースをご提供いたします。
0: なるほどね。こうオーダーメイドでこういうの作ってくださいっていうのはあったとしても、はい、自分が関われるっていうのはすごい楽しいし、はい、まあ、本当に思い出深いコースですね。
3: はい、まあ、こちらは結婚指輪、婚約指輪を、まあ、カップルで、うん、まあ、考えて作るっていうようなことがメインになります。
0: 素敵、
2: いいですね。オーダーメイドで、ね、それで結婚式で指輪の交換をするって感じですね。
3: はい、
2: 例えば、
3: はいはい、そうです。
2: じゃあジュエリーを作りたいという方、お申し込みはどちらから？
3: はい、まず無料のカウンセリングをさせていただき、無料の講座をご受講ください。
2: はい、
3: 対面でのカウンセリングも LINE お電話でのカウンセリングも可能です。現在は6月からの新規受講生を募集中です。初回は無料ですので、ご自身のアイディアや理想のジュエリーを形にしたい方はぜひお気軽にご参加ください。
2: はい、わかりました。番組ホームページで X に東京ジュエラーズスタジオのウェブサイトのリンク貼っておきますので、そちらからもどうぞ。太田珠樹さん、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: はい、失礼します。
3: 失礼します。
0: Cheer Up Workers、 PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。
1: Cheer Up Workers。

行われましてね、いろんなあの格好が印象的でしたけど、ケイティ・ペリーは何ですかね、あのこれステラ・マッカートニーだったみたいですけど、白のドレスなんですけど、あのフェンシングのこうヘルメットみたいなのがこう前シルバーになっててね、あのイカゲームの悪い人みたいな感じのデザインになってる、なかなか奇抜なものになってました。そしてマドンナですけどね、これイヴ・サンローランのドレスだったんですけど、上にあの帆船の船の帆みたいなのがついててびっくり。

0: something I want to talk about.
1: J-Wave. Step one.
2: Step one.
1: On 81.3 FM.

0: You've been listening to Underworld Always Loved a Film on J-Wave 10時50分続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティー。

新湘南バイパスの下り、藤沢インターから茅ヶ崎ジャンクションの間で乗用車の事故のため通行止めとなっています。この通行止めの解除には時間がかかる見通しです。小田原厚木道路の上り二宮インターで工事のため

0: クアラインの下りアクアトンネルで故障して止まっていた大型ダンプカーは移動しましたが、7キロ渋滞残っています。圏央道内回り海老名インターを先頭に3キロの渋滞です。首都高速道路この時間は自然渋滞です。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロ、下りは三軒茶屋先頭に渋谷まで2キロ半つながっています。中央環状線外回り熊野町ジャンクションを先頭に高松まで500メートルの混雑、内回りは小菅を先頭に四ツ木まで2キロ半混雑しています。6号線の下り箱崎ジャンクションを先頭に都心環状線外回り神田橋まで断続3キロの渋滞です。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に1キロの渋滞、三里線の上り加平を先頭に2キロつながっています。都内の一般道路です。昭和通りの外回り中央区日本橋本町2丁目の地下道でトラックと歩行者の事故のため通行止めとなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

今日の J-WAVE チャーリープース一夜限りの来日公演チケット先行役抽選式で受付中です。10月16日金曜日横浜ピアアリーナ MM となります。抽選式ですので今夜11時59分までにエントリーしていただければ大丈夫です。待ってます。

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いてけでね。
1: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には、通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると、大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線、二戸市舞沢、エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス、最短30分で交換します。データはもちろん、そのまま。
2: あれ、モッキー、何見てんの？
3: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。三女会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
2: そうなんだ。会員登録しよっかな。
3: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
2: いいねいいね、早速登録してみよう。
3: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。

0: お米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

Stevie Wonder, Isn't She Lovely? に続いてはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツといえば東京マップス、先週末ものすごい盛り上がりでした。まあそりゃそうだよねと思うんですけどね、オーガナイザーがスタッツ、そしてラインアップも激アツだったので、まあ、本当今回もフリーライブとは思えない質でございました。でも本当に人が多くて、まあ、六本木ヒルズアリーナはもちろんパンパンなんですけれども、それに加えこうステージから割と離れた、ところでも、まあ、音漏れを楽しむために来ている方もたくさんいて、本当になんかこう六本木がいいお天気といい音にこう包まれる素敵な週末でしたね。で今聞こえているサイ、このバンドが、まあ、今回のテーマ音の交差点というテーマだったんですけれども、これぞと思いましたね。まあ、サチモス太平さんのバンドなんですけれども、こう一見聞くと、まあ、ジャズっていうのが強いと思うんですけど、なんかこう深く入っていくとやっぱヒップホップのニュアンスだったりとかハウスとか、まあ、本当交差点とはこれかという、もちろん他のアーティストも皆さん素晴らしくて、そのそれぞれのアーティストが交差するっていう意味でもラインアップがね本当にかっこよかったので、まあ、もちろん東京マップスって毎年オーガナイザーが変わるので、この同じ空気っていうのは二度と味わえないとは思うんですけれども、まあ、こうやってね音源を曲を聴いたりとかね、

0: することで今年の東京マップスの空気少しでも共有できたらなと思いまして、いらっしゃった皆さんありがとうございました。楽しい週末でしたね。
1: ありがとうございました。
0: そしてね、ミュージックシェア今日12時台お待ちしているんで、もしかしてね、あ、東京マップスのこの曲シェアしたいという方はメッセージとともに ね、ぜひシェアいただきたいと思います。 JWAVE ステップ1のホームページメッセージトゥーストゥーディオからメッセージお待ちしています。

0: J-WAVE STEP 1 STEP 1 On 81.3 FM
1: 11時8分です。サマーソニックですが、先週の金曜日にですね、ビニーなどまた新しくアーティストも追加発表になっていて、より豪華になってます。ヘッドライナーは The Strokes Going

0: everything. J-Wave Step 1 11時16分です。お知らせの後はミュージックプラスワン。今日のゲストは大阪出身の2人組ロックバンド、ヨニゲ。
1: Stay tuned. 81.3 J-Wave.

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時18分です。Music Plus One 参りましょう。
2: 今日のゲストは夜逃げのお二人です。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 自己紹介を。
3: 夜逃げのギターボーカル石丸ありさです。
4: ベースのゴッキンです。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 初登場ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 5月27日には芽吹くときこれを出すんですけども、今回が再メジャーデビュー、
3: うん、はい、
0: ねえ、1回メジャーだったけど独立したのが4年前、
3: はい
4: はい、4年前、そうか、
0: 2022年、
3: この4年前
4: ですね。4年前に完全独立して、全てから、
0: うん、1から全部
4: 1から全部、
0: いや、ゼロから、
4: 本当にゼロから、もう2人で会社作って、
0: おお、法人作り、
4: 登
0: 記し、
4: しゃかりきやってまた拾ってもらって、はい、抜けて、はい、また今の事務所拾ってもらって、ソニーさんありがとうございます
2: そういう流れになります。
0: 今4年の歴史を10秒ぐらいで語りましたね。
4: 全然いけます。
0: そうですか。どうですか、
2: ね、
0: 今気持ちは。
4: いや、ずっと嬉しいよな。
3: いや、そう、ずっと嬉しいですね。なんかずっとやっぱ再メジャーしたいなって私は思ってたんで、
2: うん、
3: この機会にできて本当に嬉しいです。
2: でも独立したからこそ、やっぱり改めてメジャーの良さというか、メジャーだからできることとかって何かあるんですか？
4: もう本当全て違うというか、取ってきていただける仕事とか、リリースする時の拡散力とか、はい、やっぱなんやかんや、うんうん、メジャーつえーみたいなメジャーってすげーみたいな。
0: おかげさまでお越しいただき
2: ありがとうございます。
0: ソニーさん、ありがとうございます。
3: 今日もメジャーのおかげで、
4: 今日のメジャーのおかげで
2: メジャーのおかげの出演、
4: 大人が3人もついてきて、いやいや、
2: でもそうするとね、2人の音楽のおかげですよ。いや、ほんとそう、まあ、そういうこう音楽に集中できるっていうところもあるってことなんですかね。そうするとね、
4: 本当にそうですね。
2: 作ることとか歌うこととか、
4: もうやっぱ独立、本当に独立した時は、うん、もうなんか2人どっちかといえば牛丸かゴッキンだったら、ギリゴッキンの方が経理できそうとかいう理由で、
2: うん、もう
4: ギリギリみたいな、ない選択肢。
0: その時の役割分担なんだったの？じゃあ経理がゴッキンさんとして、
3: 経理が私で、私は、まあ、まあ曲作りもちろんそうで、あと、うん、あ、グッズの発送、
4: 物販の発送めっちゃしてくれました。
0: 自分で発送してた、
3: 自分で発送してました。
2: マーケティングと物
4: 販、牛丸もうメルカリの達人すぎて
2: メルカリ、
4: メルカリ達人だから送るとかの、
0: あれ得意なんだ、
4: そうと
0: やってた
3: の、やってるんで、ね、普段から、全然苦じゃないんで私がやるって
2: そういう強みも見える時期ではあったけど、ね、
0: すごい、
4: いろいろね、
0: それなんとなく得意そうだよねってところでいろいろ役割分担してた。
4: なんとなくもうギリギリ2人とも別にできないから音楽やってんのに、うん、そういう細かい
2: こと。そんなそんな、いやいや。
4: でもね、結局うちらやっぱチヤホヤされた方が向いてんじゃねとか言って。
2: あ、でもすごい、そこも議論しつつ、ね、今に至るってことなんですね。はい、
0: それが今やもうその辺はやらなくて。
4: 最高。
0: そうですか。で、今回がね、芽吹く時という曲ですけども、これがテレビアニメ、神稲ボタン酔える気姿は百合の花というね、これはまあ、あの、なんか大学の寮に入って、うん、なんかお酒を酌み交わしながら氷を測っていく漫画原作のアニメですよね、
4: うんうん、はい、
0: はい、そうです。この話が来た時どうですか？
3: 最初こういうタイプの、あの漫画を私は読んだことなくて、うん、結構その戦い系の、
0: あ、そうな
3: ん、バトル系の漫画ばっかり普段読んでたんで、うん、こういうなんか日常っぽい感じの漫画を読んでなかったから最初難しかったんですけど、その、うん、
0: コメディーだしね。
3: そうですね、だからそのどういう曲を書こうって思ってたんですけど、そのなんか結構恋愛に発展する話とかもあるんで、うん、なんかそういう自分が共感できるポイントを拾っていって歌詞にしました、
2: うん、
0: いいね。なんか先輩との交流もあるんでね。
3: あ、そうですね、うん、
0: その辺もなんかこう自分と照らし合わせ
3: な、そうですね、お酒とかも組み交わしながら
2: お酒も共通点
3: 好きなんで
0: 二人は組み交わすんですか？
3: ああ、全然、うん、飲みますね。
4: 飲みます。
3: 結構夜逃げはめっちゃ飲みます。
4: お酒2人とも好きです。
2: うんうん、
0: 夜な夜な語り合って。
4: そうですね、打ち明けとかも全然するし。
3: そうですね、
0: そうなんだ。
4: 前乗りしたらご飯食べに行くし、
0: うん、仲いいっすね。
4: 仲いいですね、
3: 正直。メンバー全員、そのメンバー4人とスタッフ周りとかとみんなでもご飯行って、
4: そう、奇跡的にお酒好きな人ばっかり集まってきちゃってて。
0: そうなんだ。
4: めっちゃ健やかに。
0: 楽屋も一緒。
4: 楽屋も、え、楽屋 一緒です。
2: いや一緒じゃない人いるのみたいな。
4: あ、そうですそうです。今全部飲み込んだんですか。危ね。
0: いやいや、ほら、そうですよね。ビッグな人になっていくとだんだん、
4: まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、4人ゲー多分奇跡的に業界でも珍しく仲いいですね。
0: はい、いやめちゃめちゃ恵まれてますね。
4: いや本当にこれに関してはマジで、
0: うん、いいですね。ごっきんさんはこのアニメどうだったんですか。
4: あ、そうです、そのお話来て、うん、でまあ最初持病作で曲作るってなって、うん、で牛丸が歌詞乗せけて、うん、パッてできた時に、うん、もうちょっとすごすぎて、うん、めっちゃいい曲できたやみたいな。ちょっとあんた歌詞書くの天才じゃないって私も周りもみんな言ったんですよ、うん、言ったら牛丸がえそうかなみたいな、
2: そういうリアクションですね。
0: そんな自信作でもなかったの。
3: いやなんかそのなんかすごい考えてこねくり回して一生懸命作ったっていうよりは結構なんかフラットになんかさらっとなんか自然に作った感じの曲だったんで、
2: 素晴らしいですね。
3: だからなんかそのあこれでよかったんだみたいな、
0: なるほどね、
3: 見て
2: 肯定された感じのこれ、ね、自分らしさ自然に出たものが良かったっていう、まあ、一番嬉しいパターンですよね。なんかね、
4: いやすごいな。
0: 聞きどころはお二人のベースは
4: 聞きどころベースですか。あベースそのちょっとなんだろう、コード感が普段の4人よりちょっと多くなってるんで、なんかもし今からコピバンすることがいたら結構運動になっていいんじゃないかな
0: と。相当動くよ
4: と。そんな動くわけじゃないけど適度にこう動きがあって楽しい曲じゃないかなみたいな、ベース的には。
0: いいですね。しましたと
3: 思います。私、けど結構歌詞が好きで、うん、この曲は、うん、あの2番の…あ、すいません。
0: あ、今ね、歌詞カード。すいません。すいません。
3: 2番の終わりのブリッジっぽい展開のところの、うん、その季節が進むことをためらわないでね、うん、今までの全てはいつかにつながるから、うん、みたいなところの展開とか歌詞とか含めて、うん、お気に入りです、
0: うん。じゃあ、そこも含めて聞きましょう。ご紹介お願いします。
3: 夜逃げで芽吹くとき。

0: 送りしたのは夜逃げ芽吹く時でございます。カミーナボタン、酔える姿はユリの花、テレビアニメのオープニングナンバーでした。夜逃げから吉村リサさんとゴッキンさんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやー素敵な曲ですね。聴きどころもチェックしたところでぜひこの後もね何度も聴いてください。では、ここからはですねお二人をお迎えしてプラスワン参りましょう。夜逃げ思い出の東京スポット。
2: はい、 J-WAVE、 今そんな東京にフォーカスした春のキャンペーン、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由、こちらを展開しているんですけれども、もともと出身は大阪。
3: はい、大阪です。
0: じゃあ東京は敵だった？
3: いや全然
2: 敵ではない、
3: 東京大好きです。
2: 大好きよ。大好き。あ、じゃあいる理由があるってことですね。
3: めちゃくちゃありますね。てかもう大阪に帰る気がなさすぎる。
2: おー、そうなんですか。
3: 2人とも全然。そ
2: う、どういう部分が？
4: なんか しがらみ
2: おや？
0: いやでも大阪って人のつながりが強いから、そのつながりが好きな人は心地いいけど、東京みたいにちょっと程よい距離感がいいっていう人もいますよね。
4: そっち、そっちで私が。
2: そうなんですね。
4: 結構その先輩後輩とかのバンドの中の
0: あるんだ、
4: がちょっとなんか私的には居心地悪いというか窮屈。
0: ライブハウスの中であるわけ？
4: あります。
2: そうなん、
4: まあ、なんか多分 今この年でこのキャリアで住んでたら違うかもしれないけど、一番激しい時代に住んでたんで。
2: なるほどね、初めの頃とかね。
4: 思い出補正的に東京大好きです。
2: 東京大好き。気楽に過ごせるってことですか？
4: 気楽です。何でもあるし。
2: 何でもあるね。大阪もありそうですけど、
4: まあ、あると思うんですけど、やっぱなんかお金ない時期に住んでたんで、あんまりなんか居酒屋とかいいとこ知らないまま出てきちゃってて、
0: なるほど。
4: そう、大阪ね、なんかいいとこあるとか言われても全然知らないですよね。
2: あ、逆に東京の方が詳しい。
4: そうですね、なんやかんや10年ぐらい住んでるんで。
0: え、帰んないですか大阪に？
4: いや全然、実家とかは年始とかには絶対帰るようにしてます。
2: いや東京いろいろなスポットあると思うんですけど、詳しい中でじゃあ好きな、まあ、場所、例えば、ね、
0: 思い出の場所とかね。
2: いろいろあると思うんですけど、
4: 思い出の場所、東京。あ、でもその、ま、タペウススタジオっていう西荻窪にあるスタジオが、まあ、その芽吹く時も撮ってるし、その多分夜逃げで一番使ってる
0: スタジオ。
4: あ、でもそのもう配信とか、ごめんなさい、配信やべ配信とかでも、

0: 配信とかでも使ってて、
1: うん、ああなるほどね、
0: そうからよくなんか SNS とかによく上げてる、うん、
2: なるほど、だからあのファンの人は
1: OK なんですね、
0: はい、うん、今バレ、え、大丈夫やった
3: 大丈夫
0: 心臓バクバクしてる、
1: ちょっと赤くなっちゃった、
2: そこのスタジオがなんで思い出の、まあ、ずっとそこで撮ってきてるから、
0: ね、撮ってきてるし、他のアルバムとかもいっぱい撮ってきてるんで、めっちゃいいとこなんですよ。
1: どういうところがいいんですか、スタジオなんかいろいろ見たわけじゃないんで、なんかどういうところがいいんですか。
0: なんか住宅街の中にポツンとあって、うん、でその普通の家との隣にスタジオがあるみたいな感じで、うん、なんだろう、そのだからスタジオっぽいなんていうの、その空気がなんか、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: なくて
0: ないです
2: ね、なんかお家のちょっと広めのお家に行ったみたいな感覚で行けるってこと、
0: ね、そうですね、なんか窓とかもあってすごい日当たりも良くて、であとワンちゃんとか連れて行ってよくて、
1: そうなんですね、ま
0: あ、それ突破しての牛丸だけ説あるけど、
2: あ、そう、ワンちゃん連れて
0: って、まあでも、
2: うん、
0: まあまあまあまあ
1: 許可は取って
0: ね、オーナー的にはもうぜひ犬連れてきてください、
1: すごいアットホーム、いいですね、
0: めっちゃいいとこなんですよ、
1: うん、
2: スタジオ。吉村さんは。
0: 私はやっぱあの一番最初に上京して住んだ町があの豪徳寺、
2: あ、豪徳寺ね、
0: で、
2: はいはい、瀬田線、
0: そうですね、なんか、まあ、今となってはもうしょっちゅう行く場所ではないんですけど、たまに通りがかったりしたらわーみたいな、その上京した最初のなんかすごいもどかしい、そのもどかしい時間とか、なんかそういうのを思い出して、
1: うん、
0: エモくなります、
1: エモい、ね、
2: そうか、思い出とともにその場所が好きってことですね。
0: そうですね、
2: なるほど、うん、そうという場所も教えていただきました。そんな夜逃げですが、
1: はい、ライブスケジュール、夜逃げワンマンツアー2026、夏の魔法にかかって壊れていくだけの2人、透明版で開催なんですね、
0: はい、
1: 東京は8月6日渋谷クラブクワトロ、わあ、もう夏ですね、夏の魔法、はい、
0: 夏、
1: 暑いライブになりそうですね、いろんな意味でね、
0: 確かに暑いライブにします、
1: ね、どんなことを今こう考えてるんですか、どんなライブになりそうですか。
0: けど前回4月に透明版やったんですけど、うん、その時は対バンでやって、結構そのしかもメジャー一発目っていう中での透明版ライブをして、結構なんかなんだろう、すごい覚悟を見せれたライブになったんで、またそのメジャー来てから初めてのワンマンライブとして、またなんか成長した夜逃げを見せたいと思います。
1: 楽しみですね、
2: はい、そしてですね、まあ、ライブといえばね、ライブの話もせっかく夜逃げなんでいっぱい聞きたいんですけど、これに関してはですね、来週末5月16日土曜日夜9時からですね、ソニコンのアプリと、ね、の中でですね、毎回、毎週ですね、トークをね、公開してるんですけども、コネクトエディションという名前で、こちらに夜逃げさんにお二人に出ていただいて、そこでちょっとライブの話、思い出のライブとかいろいろ聞いてみたいなというふうに思ってますんで、またそちらでもよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
2: 来週の土曜日5月16日土曜日夜9時からの公開となります。ということでございまして、夜逃げから吉村有沙さん、そしてごっきんさんでした、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 高速道路の状況です。中央道の下りは八王子ジャンクション付近に落下物があるため2キロの渋滞。高井戸インターから相模湖インターまでの所要時間は45分です。東名高速道路の下りは玉川橋付近に大型トラックが故障して止まっているため1キロ、横浜町田インター付近で5キロ

0: の渋滞。東京インターから厚木インターまでの所要時間は35分です。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りの海老名インターで3キロ渋滞しています。新湘南バイパスの下りは乗用車の事故があったため、淵沢インターと茅ヶ崎ジャンクション内でが通行止めになっています。この新湘南バイパスを迂回する車などで、国道1号線の下りは茅ヶ崎市茅ヶ崎駅前で断続的に7キロ、淵沢バイパスまでつながっています。東京の一般道路の目白通りの下りは練馬区練馬中央陸橋で工事のため2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは、葛西ジャンクションにトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。3号線の上りは用賀にトラックが止まっているため1キロ、下りは三軒茶屋で2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
1: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 11時40分になるところですね。ここからの時間は作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日はよもぎは祈りの匂いがするというお話だそうです。
1: プレナス Rise to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナスRise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週は、大麻。奈良県葛城市、大麻のお話です。今日は木曜日。よもぎは祈りの匂いがするというお話です。
1: プレナス、Rise to be here。Brought to you by プレナス、銀座。

大麻というところがあります。当たるという漢字に朝という漢字を書いて大麻と今は読みます。奈良から大麻へ向かう道は距離で言えばそれほど遠いものではありません。1時間です。だけど町から里へ行くと季節もどんどん変わっていきます。そしてこちらの呼吸が少しずつ変わっていくなという感じがします。

朝早く行きましょうねと言われて朝早く出たんですけれども、なぜかというと中条餅というよもぎ餅は朝早く行かないと買えないからなんですね。気を引き締めて門前に向かいました。でも行ってみると朝9時頃だったと思いますが、もういっぱいなんです。売り切れごめんということで早く行かないとお店はもう閉まってしまうんです。開いててよかったとおばあさん言ってらっしゃいましたけれども、いや、この開いててよかったという言葉を聞いて、わあ、行ってよかったと僕も思いました。この中条餅というよもぎ餅なんですけども、今日は買えたという喜び、しかもそのよもぎ餅、やっぱり全然違うんですね、味が。中条堂というお店です。大麻の里に伝わるあんつけ餅、これを一口大にしたものです。よもぎを突き込んだ餅の上に柔らかなあんがちょっと乗っています。口に入れるとまずよもぎの香りが立ちます。甘さよりも先にのの匂いなんですね。しかもその有機栽培のよもぎの畑があるんだそうです。名物というものは店先で完結して見えがちですけれども、本当はそうではありませんね。店の奥に台所があるのが見えます。台所の奥に仕込みをしていらっしゃる姿が見えます。そしてその奥には畑が見えています。この中条餅、その半分の味はこの畑で、で大麻寺というところが、この大麻というところにはあります。本当かどうかは分かりませんが、聖徳太子の弟が建てたお寺だと言われています。ここに奈良時代なんとかの中条という位を持った藤原家の人のお姫様がいらっしゃったんだそうです。中条姫は一晩で大きな曼荼羅を刺繍として作られたんだそうです。一晩で曼荼羅を作ったというようなことはやはり伝説ですけれども、その伝説が今に伝わるほどその中条姫のお話は今でも残っているんですね。目には見えない浄土をどういうところなのかというのを私が自分の心の中で見て作った刺繍ですよということで、そういうお刺繍をされたんだそうです。中条餅を持ち帰ることができますかと言って持ち帰りの箱を買おうとしたら、レジに立っていた女性があまりにも凛としていらっしゃって、こちらのお姫様なんですかと聞きますと、その方は いえ私はとおっしゃったんですけども、なんとなく中条姫のような面影を感じてしまいました。人は時々

言葉そのものよりも言葉が生まれる前の気配に打たれることがありますね。大麻というところはそういう場所なのではないかと思います。奈良から大麻へぜひ訪ねてみて、中条堂のよもぎ餅いただいてみてください。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rice To be here。 木曜日の今日はよもぎは祈りの匂いがするというお話をさせていただきました。来週は地域に根付く国の指定野菜というお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。
0: プレナス Rice to be here。 Brought to you by プレナス銀座。

んにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育財団

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、三河店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: 毎月第3木曜夕方6時から、再放送はその週の土曜朝7時30分から放送中。三戸のバンドマンのおしゃべり聞いてけで。
2: 皆さん、花金の午後、そろそろ一息つきませんか。お茶っ子のお供に味噌餅、日光パン、福祉の小野寺相談室です。金曜にとと午後3時13分から。
3: カシオペア FM 午後の生放送ミトト、月曜日マッキー高下高弘、火曜日石岡千佳越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤川口七海、木曜日山井真帆田中智明、金曜日福原直樹大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
4: カシオペ FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社山本、有限会社コミュニティワークス、株式会社漢文、学校法人国文学園松の丸子ども園、緑風荘、有限会社縄屋、

0: 東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店盛岡支社勝又商会以上各社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
2: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
1: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと。
2: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
1: ちょっと泊まってみるか。
3: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神戸、神戸石材店が12時をお知らせします。

0: この番組は有限会社小舟石油店の提供でお送りします。
1: もっと、もっと、
0: ドエンカ三昧。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月10日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。お山のじっちゃんからのリクエスト、新沼謙治、思い出したよふるさとを。

新沼謙治、思い出したよふるさとをでした。タッコの大ちゃんからのリクエスト、香西香織、雨酒場。

香西かおり飴酒場でした。育子さんからのリクエスト、五代夏子一人酒。

山内圭介風蓮湖でした。福福さんからのリクエスト、水森かおり大阪恋しずく。

水森かおり大阪小石塚でした。二戸の橋場美さんからのリクエスト、三代さやかさやかの

三代さやか、さやかの三度傘でした。マリーンさんからのリクエスト、夏木彩子、春花しぐれ。

夏木綾子春話しぐれでした。トムさんからのリクエスト、竹島宏噂の二人。

丘みどり、ヒヤシンスでした。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心、星空のルビー。

梅谷心、星空のルビーでした。白熊さんからのリクエスト、純烈、愛をありがとう。

純烈、愛をありがとうでした。演歌好きのおばあちゃんからのリクエスト、南春夫、雪の渡り鳥。

五木ひろし千年の化粧踏みでした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: 有限会社小舟石油店の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アペトリとサイサイドルにサスケ豚も並ぶ、口の中美味しさ満タン、しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい、この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が身を立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かってこようというのか、私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ一時
1: と肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時、金と枠が午後一時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: ディグレ一戸町、ディグとは情報などを熱心に探し出す、深掘りするという意味のネット若者スラングのこと。岩手県北に位置する一戸町、この番組では歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる一戸町の魅力をディグしていきます。お相手は一戸町出身在住パーソナリティ川口七海です。この番組は株式会社一戸ファッションセンター、奥中山高原株式会社、小野寺内科医院、一般社団法人グリーンビレッジ、株式会社柴田産業の提供でお送りします。

0: ディグレ一戸町。今月のテーマは町づくり。今回のゲストは2月28日に万代館で行われたみんなで作ろう一戸町シンポジウムにも参加していたマベチプラッツ47の伝道明子さんと団体パートナーである伝道ありさん。現在東京都にお住まいのお二人と今回はズームをつないで収録をしていきました。一体どんな事業を展開しているのか。
1: 伝道明子と申します。マベチプラッツ立ち上げの一人です。もともとは小学校の先生だったんですけど、退職してからね、退職前にも北京で3年間仕事して、ね、退職後は中国寧波市で日本語教師をして、でそれ終わったら今度はブラジル行って、ブラジルで日系日本人社会の学校の人に日本語を教えて、それで今に至ります。
0: そうだったんですね。学校の先生されていたんですね、はい、じゃあそれでは自己紹介お願いします。
2: はい、伝道ありと申します。私はですね、東京生まれ、東京育ちなんですけれども、まあ、母の生まれ故郷が一戸ということで、うん、毎年夏休みにお盆とかで一戸に行くということで、うん、ちょっと接点を持っておりました、で大学時代はですね、私も海外留学してたんですけれども、大学院含めて建築を学んでいてですね、いろいろ東北復興の街づくりであったりとか、あとヨーロッパでのスマートシティの実証とか、これまでいろいろ取り組んでますが、今も街づくりとかインフラ関係のコンサルの仕事をしております。
0: さらにちょっと詳しくお伺いしていきたいんですけれども、まずはじめにマベチプラッツ47、こちらはどういったものなのか教えていただいてもいいですか。
2: まずこのマベチプラッツのマベチっていう名前があると思うんですけど、はい、こちらは実はマベチ川からインスピレーションというかです

0: って、持っていて、やはりこう一戸の町であったり、周辺 の、ま、あの歴史的な資源というところを見たときに、まべち川の景観というものがすごくこう影響していたりするなというところで、まあ、中長期的に見るとこのまべち川の、まあ、風景、私も一戸行くときにすごい川 の、 あの風景を見てすごい癒されたりするんですけれども、そういった景観まちづくりみたいなところをやっていきたい、そういった願いをちょっと込めております。で、まべちはそういう意味なんですけど、プラッツっていうところがですね、
1: はい、
0: これはまあ、広場の意味なんですけれども、その地域の人と交流をしながらですね、こういったまべち川の地域の歴史を一緒に掘り下げていく、まさにこの番組もそうですよね、なんか街づくり、いろいろこう資源を掘り下げていくってことでしたけど、まあ、そういった場所になっていったらいいなということですね。で、47っていうのは実は住所の一応番号が47、ここで、はい、今後、まあ、ちょっと後ほどまたお話しますけど、うん、まあ、最初はスモールスタートでこの場所から始めていけたらと思うんですけど、はいはい、まあ、結構空き家が一戸の中でもたくさんあるので、まあ、今後いろんな場所でこういった人が集って一緒に地域を盛り上げていく、歴史を掘って活動していくような場ができたらなということで、このような名前を今つけております。
1: そういう意味だったんですね。
0: はい、
1: まべちプラッツで活動を始めようと思った、理由、きっかけについて教えていただいてもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。これもじゃあちょっとそれぞれから話そうと。
2: 私はね、9歳でそこを離れたんですけど、お墓参りには毎年行く、その時にだんだんね、困るところが一つもないっていうのが分かってきて、それで困ったんです、毎年で。遠くはもう八幡平に泊まったり、
1: はいはい、
2: 二戸に泊まったり、八戸に泊まったり、そういうので何十年もお墓参りしてて、なんか宿が欲しいなっていう気持ちがあったということが一つあります。だから宿にしたい気持ちが一つあります。
1: はいはいはい、そっか。じゃあこのまべちプラッツの一個大きな事業としては、その一戸町に宿を作るというのがあるということですよね。
0: そうですね、それはまあ一つのコンテンツでして、実はまあメインでは、実は先ほどのまべち川をこう起点としたまちづくりだったり、地域交流の場みたいなことをできればなと思っていてですね、で先ほどの墓参りで、私も毎年来るたびにどんどん商店街の空き家が増えていき、全国でいろいろ街づくりとか、その都市開発とかやってるんですけど、やっぱり地方の都市がこうどんどん元気がなくなってしまう、一戸もどんどんこう寂しいなっていうところもあってですね、まあ、そういった空き家を、まあ、なんとかしていきたいなっていうところで、小さく自分たちでできることが何かっていうところで、やはりでもその空き家を活用するときに、この地域のやっぱり資源、あと自分自身のルーツも含めてですね、まあ、そこをしっかり皆さん、町の皆さんと交流をして学びながら一緒に盛り上げていきたいなと思っていて、単なる宿というよりは本当にこの地域の資源をみんなで学んで一緒に共に育てていくような地域交流の部分を一番、まあ、確認してですね、それこそ宿にこう移住体験とかですね、いろいろまた来られる方にも、そのやっぱり町の資源、魅力をしっかり伝えていけるような、そういう地域交流の拠点というところを大事にしていきたいなということで、活動を始めたきっかけになります。はい、
1: なるほど。今後このまべちプラッツでは、どのようなことを行っていくのか、先ほども少しお話ししていただきましたが、改めて教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、まずちょっと一つ特徴的な取り組みで考えているのがですね、まあ、歴史を遡ると一戸の中にも宿はあったということは認識していてですね、で、まあ、なかなかそれが、まあ、継続して今ある状態ではないとは思うんですけど、今回、まあ、昔と違って何が変わってるかというと、結構テクノロジーがやっぱり進化してきていて、宿もですね、いろいろスマートホテルというかですね、いろいろ予約システムと連動してこう、まあ、自動で施錠したりとかですね、スマートホテルみたいな分野が出てきているので、そういったテクノロジーをですね、結構取り入れた宿っていうものも、チャレンジしていきたいなということで、今そういったちょっとノウハウを持っている方々とも話をしながら計画を詰めているところです。 で宿は宿でそういう、まあ、テクノロジーの話は入れてるんですけど、まあ、そういう今 AI とかテクノロジーとかいろいろ進化してますけど、本当になんかそれがどういう仕組みなのかとかですね、やっぱりそういうのを体験できるような、先ほどの地域交流のところで、あのいろんな、まあ、子どもから高齢者の方もこうフラッと立ち寄っていただけるといいかなと思うんですけど、うんうん、一つそういうあの、まあ、スマート宿みたいな機能も入れていけたらなと思うので、まさにみんなでそういった仕組みもちょっと共有してですね、こんな感じで使えてるんだよとかですね、あの、まあ、本当歴史的な文化的なことを学ぶっていうこともそうですし、こういったテクノロジーを実際取り入れた宿の運営っていうのも考えているので、そのあたりも街の皆さんとちょっと、ね、共有しながら、ちょっと難しいなと思うところあるかもしれないけど、新しいこういった技術みたいなところもぜひ地域交流の場でできるといいかなって私は今思っているところですが、どうですか。
2: 私あの長い間教師でしたから、しかも小学校40年いたんですけど、ですよね、それで20年は担任やってたんですけど、20年は外国人の小学生、たくさん入ってきたんですよ日本に。でそういう子たちを日本語を教えて教室で分かるようにしてあげるっていう仕事をずっとしてたんで、あの多文化共生っていうのものすごく興味あります。一戸町にベトナムから留学した女の人、その方にあの前の町長、前の町長さんかな、前の町長さんが奨学金を出してあげて、あの医学部合格しましたよね。
1: ありましたね。
2: そう、その人が確かね、来年あたりからもう卒業、今年あたりで卒業するらしいですね。
1: そっか。
2: だからそういう方はね、一戸に戻ってくるっていう約束で奨学金出したじゃない。
1: そうでした ね。
2: どうでしたよね。だから石の辺病院に来るのかなとかって私想像してるんですけど、まあ、あのそういった外国の方があの石の辺町の人と一緒にね協力して喜んでなんか生活して仕事してっていうのが増やしていけたら、ちょっと役に立ったら私もそれに参加したいです。そういうことをしたいしてみて、
0: それと関係そうするのが結構あのいろいろな食の生産工場とか農業、はい、農地でもたくさんの外国の方が実は働いてたりしていて、で、まあ、そういったあの、まあ、各生産一戸 その生産拠点のツアー作りとかも、まあ、いろんな学生さんとかその外国の方々とかとなんかそういうプログラムを作っていったりとかですね、と、まあ、食の生産だけじゃなくて郷土料理もいろいろ町の資源であると思うので、まあ、そういったのを相互に学べるようなあの地域交流の場も展開できるといいななんて思っております。
2: ただ私なんかはね、あの人を知らないですよね。一戸町の人と毎日会ったことあるわけ、会うわけじゃないし、だからねまずはねあの友達を作ることです。そこから始まります。
0: そうですね、いろいろアイデアはあるけど、
2: その夢はいろいろ持つけどね、なんせこうそこに住んでる人といろんな話ができて、その人たち あの希望も聞いて、私たちの話もして仲良くやっていけるようなことが、まあ、まず基礎にあると思ってますので、だから川口さんは初めて声かけていただいて本当に嬉しかったです。
1: いやこちらこそ、ね、本当にご対応していただけて本当に嬉しいなって思ってました。ここからは一戸町民ディグ番外編をお届けします。前回の町民ディグでご紹介した一戸町地域おこし協力隊でネソリの台形花木がお好きな佐々木太陽さん、佐々木さんが作成した経花木の紙芝居に登場する女性中村きぬこさんにお会いすることができました。
3: もうきぬこさんにとっては経花木はもう身近なもの。
4: あーめあじりめあじり
3: 見上げて見上げて
4: あー面白い
3: 相当見てらっしゃるんですね。
4: いや本当ここさ来るとじゃ二十歳で来たんだ。
3: へえ。
4: それから見てんだもんな。ハードハードじゃなんだよ。出せ出せ出せ。
3: 私一個気になってたのがあって、あの

0: 佐々木さんが作った紙芝居にもあの絹子さん登場するじゃないですか、
1: はい、
0: そこであのなんだっけあの神様
2: 何のあんた
1: あんたまだ言ってなかった
2: んです。何やったの。
1: 今知ったんですか。
0: 今知った。あら
1: 紙芝居作ったのよ。
2: オリーの
1: キーシの。
2: あ、で
1: その中でその中で出てくる。
2: オリーの。
1: そうそうそう。
2: キーシの中で出てくるの。
0: なんかその神様みたいなお話されてたじゃないですか。それってさっき見たやつが何か関係あるんですか。
1: それはもっと上流ですね。
0: もっと上流。まだ。
1: さんに連れてってもらったあの鳥居があるところ。
0: まだ先があるんですか。
1: はい、
2: もっと、もっとずっとあるんだよ。先は。
3: はいはい。
0: すごい。
1: なんとなく向こうの方が、
2: ここは景観が。ここは天狗なんだもんな。
0: そうなんだ。
1: 向こうにはそうやってお社があって、そこに紀伊氏が経過木があの寄り代として神様が降りてくるところだよね。
2: 例の俺のおやんずが権現様作ったのをずっと騒ぐんだよ。
1: お
2: う、あのちゃんと旗ます入りだのは、
1: はい、
2: 下神さ下神にいるんだ俺の嫁が、そこで持っていってるんだ。
1: この辺でその上流の方のお社のことを知ってるのはあんまりいないよね。
2: みんな
1: 本当にあんまり足が運ばれてないような土地で、
2: そうそうそう。
0: へえ。
2: 僕ばっかり元気だよ。
4: やられた。
5: 今回は一戸町民ディグ番外編をお送りしました。とても明るく活力にあふれていて元気をもらいました。絹子さんありがとうございました。ディグレ一戸町。今月のテーマは町づくり。今回のゲストはマベチプラッツ47の伝道明子さんと伝道ありさん。引き続きお話を聞いていきます。
6: わかりました。先日セミナーの時に明子さんからの、プレゼンの時にはちょっと課題で建設工事費がなかなか今高騰しているので、そこを調整してますって話をセミナーの時には話させていただいたんですけれども、その後いろいろ本当町の方の現場の方のご協力もあって、建物のようやく工事がちょうど着工、もう第一歩、大きな第一歩をあの今週かなあのようやくあの歩むことができております。建物は建物であるんですけど、ちょっと川口さんも現地見られたことあるかあれなんですけど、元々のその古い寮の建物の前に実は結構まあまあの広場がありまして、大きさある。でその広場のところもこれもちょっとまあアイデアなんですけど、井戸水を掘りたいなと思っていて、でちょっと最近全国でいろいろ見ているとこう DIY で井戸を掘れるみたいな、あのそんなコストをかけずにですね、みんなで作れる井戸みたいなのもあるみたいで、なのでまずはちょっと宿のこの地域交流の建物をあの優先的に進めていくんですけど、あの広場のところはいろいろそういう DIY でみんなで井戸を作ったりとか、まあ、菜園を作ったりということでいろいろなこうあの活用の仕方があるので、ゆっくりそこは皆さんと本当に話しながら面白いことを広げていきたいなと思ってますので、そうですね、現在進行している状況としてはまずそんなところになります。
0: あ、そうなんですね。そっか、いよいよ工事がスタートしたんですね。
6: はい、だと本当にいろいろあったんですけど、
2: ちょっとだけね。
0: そっか。ちなみにその今着工を進めている場所はどのあたりになるのでしょうか。
6: あ、そう、場所はそうですよね、あの万代館がございますよね。
2: あそこの赤、ま、向かい、あのほら川沿いに日本海があるでしょ。あの真ん前です。
0: あ、
2: 道路の反対側。
0: あそこになるんですね。
6: そうなんで、豆違うからも極めて近いんですよね。
0: そうですね。 あ、そういうことか。

0: ああ、なるほど。なんとなくあの場所はね、あのシンポジウムの時に、うん、あの伺ってはいたんですけど、実際どこになるのかなってちょっと気になってたので、はい、すみません、ちょっと遅くなってしまったんですけど。ね、
1: まあ本当に将来的には万代館とか、本当町の、あの大正建築のね、あいた場もうまく連携していけるといいなと思ってますし、うんうん、はい。
0: ああ、いいな。すごい楽しみになってきました。基本的にその一戸町内の事業者さんとか、
2: そうです、そうです、うんうん、大工さんもいろんな電気関係の方も優しいです、ね、
0: うん、そうですね、みんな協力してくれますもんね。あのちなみにまだね、あの着工したばかりだと思うんですけど、完成の予定とかって、
1: あ、そうですね、はい、今の予定でいくと、うん、今年のお祭りには間に合わせたいな、みたいな。ですね。なので、うん、8月とか夏頃を目指して、はい、今みんなでちょっと頑張ろうかっていうので話をしているところになります。
0: そうなんですね。ちょうどお祭りだとたくさんね、人も帰ってくる時期でもありますからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、私たちも、ね、お祭り行くときにやっぱり泊まれる場所もなかなかないと、あのね、あの違うところに、まあ、泊まるのもいいんですけど、うんうん、
2: お祭りやって疲れたりしたらね、ちょっとマベジプラッツに立ち寄って座ってねコロンとするとか、うん、あ、ね、泊まらなくていいんですよ、うん、あの途中でちょっとあの休憩して水飲むとかね、本当は、ね、喫茶店もやりたいとこだったけど、そこまでまだ、ね、大変だから
1: ちょっと徐々に行ければと思ってます、はい、
0: そうでしたか。いや、なんか夢が広がりますね
1: まあ、川口さんもご存知かと思う、リスナーの方もご存知の通り、風力エネルギー含めて、実はその一戸って自然エネルギーがものすごいたくさんあってですね、うん、その見える自然っていうのも魅力ですけれども、そういうエネルギーを作ってるっていう意味でもすごい資源が豊かな街だなっていうふうに思っています。で、今こういう自然エネルギーとか、あの新しい、先ほどのちょっとスマート宿って言いましたけれども、こういうテクノロジーを、まあ、掛け合わせて新しいそういう体験、教育体験だったりとか、一戸の、まあ、フィールド全体を使って子どもから高齢者まで楽しめるような、うん、まあ、そういった、まあ、教育体験というか、いろんなこうポテンシャルが自然とあの掛け合わせてあるんじゃないかなっていうのを私はすごく感じているところです。
0: 作ったものじゃなくて元からあるもの、自然にあるものっていうものと、先ほどねおっしゃっていただいた最新のテクノロジーだったりっていうのを掛け合わせたら、うん、本当になんか子どもたちのこれからの可能性も広がっていきそうですね、
1: うんうん、そうですね、まさにまさに。
0: お二人それぞれこれからあの一戸町、どのような町になっていってほしいかっていうのも伺ってもいいですか。
1: はい、じゃあ私からまずあの話しいたしますと、まずこのマベジプラッツ空き家であった場所を、まあ、しっかりと再生していきたいなと思っております。で、特にあの高校生の皆さんがすごく空き家に対する取り組み、いろんな企画をこれまでされてきてるのを私も聞いていてですね、まあ、そういった高校生の思いであったりとか、まあ、願いみたいな、そういったところをしっかりこう実現していけるような、まあ、そういう、まあ、土壌をやっぱ作っていけたいなっていうところを思いますし、このマベジプラッツは先ほど話したプラッツのまず47ってとこで始めるんですけれども、あの決してそこでこう全て完結するわけではなくて、町の中には他にも空き家がありますし、他にも皆さんこう活用していきたいと思っている方がいらっしゃるので、そういった方たちとも手を取ってですね、あの今後分散宿みたいな、一つの宿ではなくて、いろいろこう機能をそれぞれ分担しながら、あの町全体宿みたいなですね、そういう分散宿にも展開していけたらなと思いますし、あと、まあ、繰り返しになってしまうんですけど、まずやっぱり町の地域産業を豊かにしていくというところもちゃんと念頭に置いてですね、先ほどのテクノロジーであったりとか、そういう自然がバランスするような、地域交流の場、またその子育ての場であったりとか、まあ、そういうところをあのこう町とともに考えながら作っていけるといいなというふうにあの願っているところになります。
2: もう私あの外国人の 子供に教えたから、あの一戸行った時ね、日曜日に、どっかで働いてる アジア系の人たちが自転車で嬉しそうに走ってたんですよね。でも見てるとね、日本の人と何も喋ってないのね。喋ってますか皆さん。
0: そういえばあまり私はお話ししたことがないかもしれない。
2: 私ね思うんですよ、人生一回きりなのにね、ここの日本のしかも一戸町でね、外国の人が住んでいるのに、そこの一戸町の人、いろんなもの、人とか物とか、なんか文化とか何も関係なくただ働くだけでね、人生を終わらせるのはなんだかちょっと申し訳ない気がして、できればそういうみんながね話せる場所とか、はい、何かで一緒にできる場所とかを作りたいなというのが願いです。
0: なるほど、そうですね、せっかくなら本当に国も超えていろんな交流ができると嬉しいですね、
2: うん、人生1回しかないのにね、大事なその時期を一の辺で暮らしてるのに友達も作らないで帰るっていうのも、だったらもうまずいなって思うんですよ。もちろんその深入りする必要はないんだけどね、楽しくできたらいいなと思いますね、
0: うん、そうですね、わかりました、ありがとうございます。でももっとお話を聞いていきたいところなんですけれども、今回はお時間となりましたので、
2: はい、わかりました。
0: はい、そうですね、今後8月頃お祭りの時期までに完成を目指しているということで、本当に一戸町の皆さんも近隣市町村の皆さんも楽しみにされている方多いと思いますので、定期的に進捗とか伺えたらなって思いました、はい、私も現地の方にも行ってみたいなと思うので、
2: ぜひぜひ、
0: その際はまたよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。先ほどの地域交流のところで、全てが私たちがやるというよりは、ぜひその地元の方で、マベチプラッツの地域交流でこういったイベントをしてみたいなとか関わってみたいという方があれば、ぜひ連絡をしていただけたらなと思いますので、皆さんと本当相談して楽しくやっていきたいなと思ってます。
0: そうですね、マベチプラッツさんに何か連絡したり相談したりする場合はどこからコンタクトを取ればいいですか？
1: そうですね、ちょっと間もなくウェブサイトもできますので、ね、そちらをあれですかね、川口さんに共有させていただくか、はい、
0: そうですね、
1: はい、うんうん、という形で連携するようなところができるといいですかね。
0: わかりました。ちょうどこの番組の専用のインスタグラムのアカウントも作って、そこから発信していこうと思ってたので、じゃあいろんなところで紹介させていただきます。
1: ありがとうございます、
0: ということで、じゃあまた取材などでもお世話になるかと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

日暮れ一戸町、そろそろお別れのお時間です。番組の情報はカシオペア FM 各 SNS のほか、番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。広報一戸はスマートフォンやタブレット端末で町色アプリをインストールすると全国どこにいてもお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。次回はどんなお話が聞けるのかお楽しみに。この番組は株式会社一戸ファッションセンター、奥中山高原株式会社、小野寺内科医院、一般社団法人グリーンビレッジ、株式会社柴田産業の提供でお送りしました。

0: 流石切りどころ、
1: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
0: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
1: 何かあったんですか。
0: 全然リンゴがならない木でした。
1: あ、偽物。
0: はい。頭
2: 食べるのさ。軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
3: いや、上野のゾソマディガンス。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうガンス。やっぱりなす、昔話っていうのは、伝ずぬすていがねばねなす。俺のつづんびんもす、やっぱり、聞く人さんばやっぱり、昔の、一の日、二の日、ジョンポーズ、クノヒ、カシオピアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやそうな。いや、そう言われれば、キム全員でも、やっぱり、わ、それすかしゃんびりねっつのも、あれがてことかもしれませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺このロナスカシオペアのありがたさ本当に感じます。いや、空見上げてみればす、カシオペアピカピカピカと光ってロナス、やっぱりカシオペアの涼さそうだった、伝説な日光だと思います。これからみんなして我との周りを伝説にしていくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称からなす、隣が熱のリアス、トントントンからリットツ、ありゃいい歌こだおなす、やっぱり隣近所仲良くすねばねす、みんなして仲良くなって助け合って、そしてみんなして育っていかねばねおなす、そういう心をシャンスミスになして、生誕に来たかもしれんども、やっぱりカシオペアからその谷子を拝せていかねばねと思いやすなす。なんだりかんだりシャンビルましたけども、これからも一つ忘れめて昔子を聞いてください。お願いします。今日も今から昔子をやるんです。ねんぷかぎすねんでつさまのむがすこちでくならんせ。うわののつさまのむがすばなしは、南部せんべいの岩手屋、四季の里、北のチョコレート工場ツードア、株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM、 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。うわののずさまでがんす。今日はずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いや、ずさまもなす今より少しわけがたんだもなす。なへんで今と恋の調子もつがへんでなす。ずさまもう少しこっちょすんどもす。だけれどもいい昔こんだと思いやす。まずゆっくり聞いてや。

はののずさまりがんす。今日なす。聞き耳ずきんずむがすこうやるビドモティチャンスタ。むがすむがす、欧州のなす、法のある残をぬなす。一人の貧乏な人のいずさまいだきぞんすなす。うんずがみさまのいなるさまさ、いつもいなまんざがなあぎり、おがみ程度もってらきどもなす。あんまり貧乏だひに、なまんざがなも何もあぎるや願ったぞなす。そして、うんずがみさまのいなるさまさ、いってす。いやあ、いなるさま、いなるさま。いなるさま申す、いなるさま申す。俺はとっても貧乏だひんでなす。なまんざがなもあぎもすごだでいねがんすひんで。どうぞこの折を変わるなくてくならんし。おにげもでございます。ってひいておがんだきぞうなす。すたきゃなす。おやするのおぐの方からなす。ずーや、ずーや。何もそんたんだなんつことすな。俺もおめえなんだってひちょへでいることはよくわかっていたひんで。それで今日はかんすなおめえさひとつうんさんずきでやるべと思ってな。それ、それ、この宝ずきんやるからかんぷてみろ。この宝ずきんはかんぷりんば。取り込んでも、聞いたものでも、なんでも話すこしてらごだよくわかるひんでなって奥の方から神様ひたきぞうなす。そして古くせえあげずきんこっぽんとずさまのめささんずきでくなさきぞうす。ずさま、いやいやいや、あれがどがんすどもどもってひて喜んでその早速その汚ねずきんこ懐さひりでおやすろから出はってきたきぞうす。そして、剣道ゆっくり歩いていったぞうなす。そしたきゃ水場だね、おうじんだきゃあったきぞんす。その北さ、木の下さ、休んでいたとこは、いつの真似がトロトロっと妊婦たくなってしまって、昼にこしてしまったきぞうなす。そしたきゃなす、浜の方から伊豆湾のからさ飛んできてす。その木のいんだこさ止まったきぞうなす。スタキヤクヌナガの方からも、伊豆湾のからさ飛んできてなす。おなんつた、木のいんだこさ止まったきぞんす。昼にこすてらきずさまなす。おんどろってみり、ああ、降臨だんばいなるさまからもらったやきた、ちじめみずじんずの試してみるびのおて、懐からそっと出して、カンプティムだぞうなす。ひったんば、頭の上かんで話すごや、よーくわかるように聞きだきぞんす。浜から来た、からさなす。いやー、すばらく、旦那や、浜もこの頃よ、りゃなくて、不機嫌だ日に困ってこっちは飛んできたんどもん、おめえまだどっから来て、ってひったとこは、おりゃ、松葉の方から来たんどもよ。松葉も吹き傷な、どうさえても、おなんつった。時で何が世の中の面白いことはねえが、不思議なことは長身がな、って、木だきずんば、浜の方から来たカラスコは、別ね、みんずらすことでもねえんどもよ。浜のある村の長者様どこんでやんな。蔵建ててから、は、五六人にもなるんどもよ。蔵のヘルグズの屋にさ、吹くときにどうやして這い上がったもんだんだが、一匹の貧乏上がってきてるよ。井田の阿部君で食いに続けられて、動きなくなっているのさ。関数なことに、それ、おなごの貧乏は、食い物を運んできて安なってきてるんども、その、思いずのは積もり積もってな、長者様の娘さ、かかってしまって、体さ、触ってな、長わずらいするようになってらのよ。ありゃな、今のうずぬ、蔵の屋に剥がして、いだこ剥がして、貧乏助けでやらねば、貧乏もすぬす、長者様の娘も住んでしまうのよ。
俺もな、たんびたんびあの、やにさ飛んでいってや、ないですかひでるどもよ。どうも一つもな、なさぎねえもんでな。一つもそれ、わがらねえひんでよ。困ったもんだ、ってひってらんば。相手の、国の中から飛んできたからさ、いや、ほんに困ったもんだね。いや、一つのもそういうことは、になると、なんともわきゃわかねえもんだおな。で、ひだままだこの次に飲まるな、まだいじゃんびすな。で、ひて、にすどひがすのこさわかりで飛んでてしまったきぞな。ずさま、こりゃいいこと聞いた。早くその浜の長者様の遺産行って、娘子どひんびの命ずんば助けてやねんばねえな。と思ったきども、何がしたくこすねんばねえな。と思って、まず裏を、裏から裏からと歩いてらんば、ぶっかりだ木のはずはおずらきぞうな。そりばひろってして、亀こはって、あだまさかんぷて、浜の長者様の屋敷の名声って、はっきーはっきーって大きな声で叫んだずんば。長者のインディア、娘の名がわんずらい直すのにどうやったらいがんびってみんなしてあんつことしてらきぞうな。ひだひでいのめさがんでやれてるはっきおぎをやすぎさよんばって、はっきおいできろってひたきず。すさまひで、なんはっきおいだらよがんすんびなってひたきゃ。実はな、このいの娘さんが名がわんずらいしてるよ。今日か明日が、ようたやわからねえ。ヒンディ、どうやしんばなおるが、はきおいでみてきろってひたきぞうな。ヒンダヒンディ、ずさま、ヒンダラ、やんでおんでる娘さんどこさ、通してくならんしってひたヒンディ。そこの、長者様の犬した、娘のまぐらもどさ、ひでたずんば。ずさま、人じゅうりはうたる、くんずの葉は、はいんばんにんじゅうりず、都内ごと何回もやってから、目に取る、カラスから来た話す子、くわすぐおひだぞうな。ひたらんばほり、ちょんじゃ様のいんで、ああ、ほんだほんだ、はっき様のひわれる通りだ。五六人目の蔵のたでだんだおなす。はあ、そったんだかもすりねえな、ってひて、近所のデク様だずよんばてなす。さっそぐ蔵の屋に剥がしてて。いだこ剥がしてみたとか、はっきおいでもらった通り、一匹のひんびゃ、からんだスローグなって半分腐るかぎりいだきぞうなす。そして、くぎにうずつけられていたためにうむぎなくなってらきぞうなす。いやー、このごどんだなってひて、でんずぬかご、ざるこせひりで、やにがらすんずが、このおろして、でんどごのはするめさおいで、モノコハヒダレスティスンバラグ解放スティラキゾンス。スタケダンダネヒンビノもジョンブになってきたキゾンナス。いやー、スタケそのヒンビアジョンブになるように娘この病気も薄髪っこ剥がすようにダンダネいずねずんずんずよくなってきて死ぬずたずずねすっかり治ってしまったキズ。ひだひでヒンビンバーあの、いだぐさねよぬてでんずね話してやって娘や、ジョンブになって、は、チョンジャ様、何でもかんでも、あれがどがんしたってひて、おりね、その、ずさまさ、300両も来て、来たきぞうな。今まで貧乏だったずさまも、いや、300両ず、地にこもらって、大金もずぬなったきぞうなす。ひでずさま、喜んで、一個せけって、い、これもみんないなる様のおかげだってひて、おみやこりっぱね、たでなおんして、今まんでもねえようなまずりこしてあげたぞうなす。そして今度はほり、何万座がなもたんびたんび買ってきてあげもしたぞん。で、あれがで、あれがでって引いてながら、毎日、ずさまその稲荷様を拝んでらきぞうなす。そしたきゃあるどじ、ずさま、いやー、今度はもう少し行って、人の役に立つへんもんだと思ってなす。いい着物を買ってきて、してす。そして、その一つの役に立つようにたたんじこさりはって言ってみてやもんだと思って、荒れていたぞうなす。だけ、伊豆が来て、昼にこすたしたの、大きな木で休んでいたきゃ、まだ、ぬすどひがすがら、カラスコは飛んできたきぞうなす。
そして頭の上のイダコさんには止まってす。水銀話すように他のハンズミダキゾンス。カーカーティヒルのバリチキリラキズのもなす。で、早速、ズサマナス。イナル様からもいただいた、キキミミズキン、カンプティキディミダとか。何も金もよく聞き、わかったキゾンナス。イズワのカラサナス。一つのマズヌバル、イリンバドつまらねえ。ってヒルと、もうイズワのカラサホン、そんだんびってうなんずいがら、俺は今までいたまずなな、こったたことはあるあって。まずの長者様のインディアな。今、長者様大病にかかっていたんや。そして、今日が明日がてひる命なのせ。そりゃなす。五六人目にたりだ離れの座席。座席のどこの忍者のどこさよ。ムーガスからあったき庭のクスの木切り倒してほり、切りかぶさちょんど、離れの屋敷の忍者ほり、あぎだもんだから。切りかぶさ座敷の野木下になっていてへ、いつもあまんだりぬうだりでいるのせ。いや、ひだひりにこわすぬきりねす。いじでる限りべっこんばだすび。で、そんだず、でんば、べっこを切られるすて。いや、一生きみつぐしたて、べっこはでハリンバーかれとられ、めっこはでハリンバーかれとられすて、すぬもすぬきりねす、いじるもいじられねんでいるのせ。ひだひり、その、旦那殿のかがてら病気治すなせ。そのうちで幹部派の動画さねばねんだって。そのいじらがす飲んだばちゃんといじらがすびす。すぬ飲んだばちゃんとにもどこほるびす。動画さねばつむつぐるにみじらいにや。いう話すこしたきぞうなす。こりゃいいことうちだと思ってす。そのまず谷でいたぞな、ずさま。そして、一旦バホネクチョンジャ様の安ぎだひでよくわかったきぞな、なんだって大きい安ぎだきぞん。そこの目さいて、はっけー、はっけーって、ひて、さがんだんずんば。おらほのだなどな、やめとだひでどやしばなおるがはっきおいできろって、ひるひでずさま。ここな五六人目にたりだ離れの座席はあるはずだひんで、俺をこんにゃそこの座席さ止めできろ。ひたんば、ああやっておめさままだなんしてみたことね人だけども、その離れあるのびでらんびな。って言いの人だざどんでしたつ。ひでも、ひわりだとり、はきおきのずさま、そこさ止めで切ることにしたきぞうなす。ひだひでそのずさま、その離れさとまってり、ずいじんこかんぷたままにでらぞうな。すたきゃよながぬなったきゃ、ガサルガサルガサルって音壊してきて、くすのじゃ、あんべえどたんで、ってひたんば、つずのそこかからではってくるよんた、かすりだこいこよんたこいに、ああ、そうひってきでるな、ロックオスの、何のちんだが、遠いところマインド何に限り申し上げねえな。俺はこの通り一刻も早く死ぬて、どん、思ってらんどもよ。思うよないがね、ひんでくしてらんや。ひたぞな。なんでそったね、つからこう、どしてらんもんで。なんでそんな、その、おめえ、けなくなっておわがねえ。もっと元気出すんだ。ってひて、ひんであまんずってひて、まだ、その、じゃ、しるしるしるしるって言って、いたきぞうな。たきゃまだすんばるぐったときゃ、しるしるしるしるってひる、おどこはしたきぞうな。くすのじゃい。どんであんべえよってひるこやしたきぞうな。ひったきゃつからこはねえ弱ったこいに、ね、

0: おめえははやつりのへまずだが、はおりゃとっても助からねごた。毎晩にこうやって変わる変わるめめこしてもらってもさげねんどもよ。おめえはまだわんざわんざ遠いとこめめこさしてもさげねんってきたんば。なーにおりゃ、おり、こりがら、こにゃ、ごよんざのほさあすぶねいってくるべどもってら。で、当時はね、おめえさまあったひでいじゃっていくべどもってよ。ひでいよったきゃ、つからっこださねばわがねんだ。春の丸なまだ来てみるひでよ。ひでおめえ、つからっこださねばわがねんで。ってひで、ひであまんつな、行ってくるひでってひで、しるしるしるしると男さひでその、はやつりのひやまずんだずの、東具のほさ離れていくよんた脅かしたきぞうな。で、次の日の朝ま、病人のまぐら戻さいって、離れの農事したさ、ほり、クスの家に、二幹部残してるひんで、そのディガンバ、その、アマンダレアウズディ、イジルンビス、その、ニカンブから、ベクワディハタル、ミクワディハタルスンダンバ、それを彼と出す、すんでね、すんできりね、イジルンね、イジライね、ヒンディ、テヒンディラヒンディ、その、キリカンブ、デンズのホッティ、神様につて、オガミンバ、旦那様のやめもだんだんね、良くなってくるスキャって、その、ずさまひったきぞうな。で、その、ずさまひった通り、切り株を掘って、庭の木の神様にして待つたんば、旦那様の病気もだんだん良くなって、すっから良くなってしまったきぞうな。さあ、ひでその、旦那様は、あるがどがんしたってや、300両まだずさまさきだきぞうな。それもだって、いさもどったずさまは、はこりんでたくさんだってひって、はっきもやみで、ずいぎんこんば、いなる様のやすろさをさみでして、よぐださねんで、いずまんでも、いずまんでも、心を穏やかに暮らしたず話すんだおい。とっとんばれ。
1: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は、二戸本店、二コア店、四季の里。北のチョコレート工場ツードアでどうぞ。岩手屋。
0: 上野のずさまんディガンス。今日なす、佐通りのバギモノってひるムガスコスタクティチャンスタンス。ずーっとムガスあったきぞうなす。ムガス山奥の一軒やさす。泊まってり、千田のタギンダノンでセグス仕事してるずさまいだきぞうなす。味も深くなって山の茶の葉っぱはぽつるぽつるとつるはずみでいちたきず。あるしぬなすずさまひこもやすながらはあまもなぐゆひこはふってくるんびな。ふゆんずだぐすねばなんねえな。今日は、ガンズギリもくへるんび、と思って、いだきぞうな。したきゃそこさ、ひょっこり、山にだ、ししんざるってひる、さらほり、としょったよんた、かっこ

ごろの長でゃ、この野郎しさあだらひるんだなんて、ひってるども、おりをとってくんべいどもってきたんでねがんべがな、と思ったきず。ひったきゃその、ひしみでな、やざなんまなくたまぎょろぎょろどひからひり、ずさまずさま、おめえ、今、歓迎でらごと、アディディメルビガ、って笑いながらひったきず。ひだひで、ちんだわるともたきども、がんずぎこへでらきずさまい、おうおう、アディディネガ、ってずさまひったきゃ、ししみでなやざ。このやら、ひさあでらしろどがひってらんども、俺を取ってくんべいと思ってきたんでねがんべがな。って、ひったひんでずさまどんりすな。いやあ、こりゃちんべわるやるんだ。なだんでもったなって、やつきでやるべが、と思ったきず。ひったきゃ、そのししみでなんのは、ずさまの心そっくり読んですまってな。ずさま、今度は、こりゃ、ちんべわるやろんだ。なだでもたなってきて、やつきでやるんびが、と思ってらな。ってひたきず。ずさま、ますますちんべわるくなって、こいざいってなにものんだびな。と考えてらきず。ひたきゃ、そのししみでなやざな。おりゃな、ずさま。おりゃほりさどりってひるもんで、人の気持ちだばなんでもさどることはできるのよ。今山、奥の山から出はってきたとこだってひたきぞうな。ずさま、このさどりさんばとってもかなわねえと思ったへんで、早く言えばいいなって。これさんばは、あでになるのはやめで、なんも関係ねえんで、想像すんべ。と思って死のそばでな、ガンズギにするタギコオカミでらきず。タギコマルミでらきゃ、なの表紙だがほり、ティモドはいるんで、マルミルビスでらき、タギコは、ずさまのティコハンズリで、もいでらき、死のごつらんばすて、サドルのつらさ、バツンと、ハニーであだったきず。ひたきゃさすがのサドルも、コリさんばっどんでし、いや、一つものは買っちゃねえ、お金もんだ。歓迎でもいねえこと急にやらかすもんだ。俺もサドル切りねえんで、どこはやるもんだな、お金もんだな、人って言ってひるむと、あだふたあだふたと、奥の山さはひり脱ぎでいたきず。とっとんばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。いや、あのたかがむがすこさりんどむがすこってひるんどもなつむがすこずなでんずなむでがんすよ、はい、わらさんども私たちもちゃんと切れるとそれがなす体の長さ減って他肉になってるもなす。その他肉から芽出してだんだん大きくなっていって体の中を動かしてくるようになす。そこまで行けば進みだもんでがんす。そこまで行くことを願いつつ昔少しでやんすへんでこれからもすっかり知りくなるんです。はい、上野のずさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里、北のチョコレート工場2ドア、株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

0: カタマンジョンです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツ、カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
2: 介護センターカシオペアディガンス、
3: 皆さんどうでがんす、元気でがんすか。
4: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな、この頃せ本当にそう思えんす。みなすて頑張りやんすんだよ、うん、
5: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
6: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: 2026年5月7日木曜日、時刻は午後2時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトと、毎週木曜日のお相手は田中智明と
1: 山井真帆がお送りいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 連休が、終わったんですかね。
1: 終わったんですよね、きっとね。
0: まだまだ粘ってる人もいるかもしれないですね、
1: もしかすると、今週木曜日金曜日までお休みを取ってっていう方もいらっしゃらなくはないかもしれないですよね。
0: ねえ、だって、今週いただいたメールの中には、ご家族が16連休やって、
1: 16連休、すごい。
0: まあ、だから今週、10日までお休みだとするじゃないですか、
1: はい。
0: でまあ、先週の、水曜日が休みなんだっけ。
1: そうそうそう、
0: 29日がね、緑の日。
1: そうです。
0: あ、違う、
1: 昭和の日。
0: 昭和の日なので、その前後2日も休んじゃうと、
1: はい、
0: 丸2週間と2日、
1: すごい
0: っていう人も いるので、
1: ねえまだまだ続いてるよって、
0: まだこっからって人もいるかもしれないですね。だから、それこそ職種によっては、皆さんがお休みの時に
1: お仕事して、
0: まあ、観光業の方とかね、
1: そうですよね、
0: 飲食業の方なんかまさしくそうでしょうから、今日からゴールデンウィーク、まあ、ちょっと間土日を挟むので、そこは仕事しなきゃいけないけど、来週の平日もまるっと休むよみたいな ね
1: いらっしゃるかもしれない
0: ね。
1: そう、
0: ゴールデンウィーク、
1: ど
0: うでした、ゴールデンウィークは。
1: ゴールデンウィークは、大好きな大好きなセーラームーンに、
0: なんか行くっつってましたね、そういえばね。
1: はい、見てきました。
0: セーラームーンに何に行ったんですか。
1: 何には行ってないですね。セーラームーンシアターっていうショーみたい、お芝居みたいな、ミュージカルかな、やってる劇場があって、
0: だけやってるの。
1: だけやってる。
0: 朝から晩までセーラームーンだけやってるの。
1: 1日2回なんですけども、そこはもうセーラームーンの、なんていうだけの劇場と、
0: セーラービーナスから始まってマーズが出てきて、
1: いやそうじゃないけど、
0: 中入りにあのなんとか仮面が出てきて
1: そういうんじゃない
0: の。そういうんじゃない、寄せスタイルじゃなくて、
1: みんなでその何ストーリーがちゃんとあってあのセーラームーンのお芝居というかミュージカルが繰り広げられる

0: 繰り広げられ、
1: はい、 で、うん、でね、あの終わった後にはセーラー戦士たちと記念撮影をでき、
0: はあ、
1: うん、セーラー戦士と自分と写真に収めることができ
0: はい、一緒に撮ってくれるってこと、
1: 一緒に撮ってくれる本当にもうこんな日が来るとはですよ、
0: まさか
1: まさか、
0: え、ちょっと待ってくださいね、そのセーラー戦士というのは、
1: はい、
0: ごめんなさい、僕割とセーラームーンのことあまりよく知らないので、うんう
1: ん、はい、
0: 5人ぐらいなんとなくいるのは
1: そうそうそう
0: イメージあるんですけど、
1: その多分昼夜公演によってもしかしたらメンバー変わるのかもしれないんですけども、はい、うん、私が行った時には、
0: はい、
1: あのセーラー戦士5人に、うん、あのタキシード仮面様が
0: 様、はい、
1: はい、いらしてい
0: らして、
1: はい、で、まあ私は一列一ちょっと人一歩前ぐらいのところに立って、うん、
0: はい、
1: あとは後ろにセーラー戦士たちが並んで、あ、
0: ずらっと並んでくれて、
1: ずらっと並んでくれて、
0: あ、すごいね、
1: すごいんですよ。
0: あのちょっと確認なんですけど、
1: はい、
0: うちの娘が小さい頃に、
1: うん、
0: 池袋のサンシャイン劇場で、
1: うん、
0: あのプリキュア、
1: はい、
0: プリキュアフェスティバル、夏休みに毎年やるんですよね。
1: あ、そうですよね、うん、ありますね。
0: で、まあ、その時にはプリキュアショーみたいなやつが、はい、
1: うん、
0: あって、
1: うん、
0: まあ、小さな子供たちからリュックを背負った、
1: はい、
0: メガネに鉢巻きの大きなお友達まで、いろんな方がいるんですけど、その時に出てきたプリキュアは、
1: うん、
0: ドキドキプリキュアだったと思うんですけど、
1: うんうん、
0: アニメと同じ顔なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: ただちょっと一回り大きい。
1: あ、なるほどね、
0: うん、普通の人間よりも、
1: うんうん、
0: なんでしょうね、これ 2,3 センチ熱くなってるイメージ、
1: はいはい、
0: でも顔は完全に
1: プリキュアなんですよね。
0: プリキュア、
1: うんうん、
0: なんですけど、
1: はい、
0: そのタイプのセーラー
1: じゃないタイプですね。
0: じゃないの？
1: じゃないです、もうリアルセーラームーンですね。あ、品川にセーラームーンっていたんだってなるぐらいの、
0: はあ、
1: 実際の方が、実際の方が、
0: 実際の方、難しいですね。
1: 実際の方というか、うん、セーラームーンはそこにいましたよ。
0: セーラームーンいました、
1: いました。
0: ごめんなさい、野暮なこと言いますけど、セーラームーンってアニメ
1: です
0: じゃないですか、はい、実写版っていうのも確か
1: ありましたよ。
0: あったんですかね、
1: あの北川景子さんとかがね出てまして、
0: はい、小松
1: そうそうそう、彩香さんね、
0: 彩香さんとかね、
1: そうそう、
0: あ、そうか。え、でも北川景子さんがいたわけでは
1: ではないですね。
0: ないんですよね、
1: はい。ただそこにはやっぱり、うん、セーラームーンもいたし、
0: はい、
1: セーラービーナスもいたし、うん、セーラーマーズもいたし、
0: はい、
1: 本当にもう、はあ、すごい、私あのセーラームーンたちに会ってると。
0: でもそう、ね、そうですか、
1: 嬉しくて嬉しくて、
0: 長年も本当に子供の頃から、
1: うん、
0: 子供でもないか、
1: ちょっと、まあまあ、
0: 半分大人になりかけぐらいにから憧れてたセーラームーンに、
1: あのセーラームーンに
0: 違和感はない？
1: 全然ない。
0: あれって感じはなくて？
1: ないですね、私はなかったですし。
0: あ、大丈夫ですか、う
1: ん、結構みんないらしてる方々も楽しんで、うん、喜んで、
0: あ、そうですか。
1: そう、あのミュージカルの後にちょっとだけライブショーみたいなのがあって、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そのライブショーを動画で撮ってもいいよとか撮影タイムがあったり、でも全てがちゃんと、うん、なんだろうな、セーラームーンの世界の再現されていて、
0: はい、
1: みんながそのキャラクターというか、
0: うん、
1: あの頃見ていた、
0: はい、
1: セーラームーンちゃん、セーラービーナスちゃんだ、でも本当にその子たちがいるような
0: 感じ、うん、あ、そうですか、
1: うん、写真撮る時も、
0: うん、
1: あ、来てくれてありがとうみたいな、わー、うん、みたいなことを言って迎え入れて、写真撮り終わった後は、はい、ちゃんとそのキャラクターの口を、あのセーラージュピターっているんですけど、
0: うん、
1: ちょっとこう男の子っぽい感じの性格の、
0: はい、
1: 彼女なんですけども、うん、またなとか言ってくれて、あ、ジュピターとかも、
0: あーな、ちゃんともうじゃあ夢を、
1: そう、
0: 今夢を崩さないって言っちゃうとあれですけど、
1: うんうん、
0: でもセーラームーンの、うん、あ、そうですか。
1: で最後は、うん、あのその写真撮影に参加しなかった別なセーラー戦士たちって、あのセーラー戦士って全員で9人いるんですけど、はい、その他の4人プラスチビウサちゃんが、
0: うん、
1: あのハイタッチ会で最後は送ってくれて、
0: あ、いわゆるその、まあ、メインの5人プラス、うん、タキシード仮面様が、はい、

0: 写真撮影対応で、 それ以外はみんなハイタッチしてくれるんだ。ハイタッチ
1: してくれて、もしかするとその昼夜公演でその写真とハイタッチが逆になってる、
0: あーなるほど、
1: 時もあるかもしれないんですけど、本当もう見事な再現力でしたね。
0: それはもうあれですよね、シラフで、
1: シラフ
0: ですよね、
1: うん、
0: 入り口で何か怪しい飲み物渡されたりとかそういうのもない、
1: ね、ワンドリンク制だったんですけど、
0: はい、
1: でもそんなアルコールとか入ったやつ飲んでないですよ。
0: 何かこう赤い謎の液体とか入って
1: なかった。じゃない、ちゃんとその各セーラー戦士ごとにいろんな飲み物があって、
0: はい、なるほど、
1: そう、はい、私の好きなセーラーヴィーナスだったらこう、うん、オレンジ色が結構そのイメージカラーなので、
0: はい、
1: オレンジ味とパインが入ったような美味しいジュース、うん、
0: 美味しいジュースちょっとその飲み物が怪しい感じしますけどね。
1: そうみんな飲んでるから、は
0: い、いやだから会場にいる人
1: が
0: みんなだからそう、違和感を感じさせない何か、
1: そうなの、
0: いや分かんない、いやでもいや結果それで、
1: うん、
0: あの皆さんが、
1: うん、
0: ね、幸せな時間を過ごせれば
1: 幸せよ。もう
0: 問題はあとは合法かどうかだけの話ですから。
1: 合法だよ、は
0: い、いや後々何かね、あのニュースにならないことを願ってますけど、
1: 願ってるしならないと思うしね。だからこれまでアイドルが好きで、
0: うん、
1: ストーンズだったりタイムレスのライブに行かせてもらった時とはまた違ったこうドキドキ感だったり、
0: うん、
1: なんだろうな、こう高揚感があって、
0: はい、
1: しばらく私興奮冷めやらなくて、
0: あ、まだそんな感じですか、
1: うん、今もだもん、
0: まだ
1: まだ
0: まだ夢の途中ですか。
1: 夢の途中、何回も写真見返しちゃうし何回もこう動画見ちゃうし、はい、
0: なるほど、
1: 本当にもうそのぐらい最高、また行きたい、
0: また行きたい、
1: また行きたい、本当に
0: ちょっと羨ましいですけどね、そこまでのねものが、
1: うん、そうなん、本当にグッズとかもすごい可愛くて、ね、
0: うん、
1: そのライブシーンでペンライトを振っていいんですけど、
0: はい、
1: ペンライトも公式さんで作ってくださっていて、
0: うん、作ってくださっていてって言ってるじゃん、もう、
1: もうね、それがね、はい、もう
0: 買わせていただいて、
1: 買わせていただいて、
0: はい、
1: まあそのメンバーそれぞれ 9色10色ぐらいに光るんですよ、色が、ね、変わる、
0: あ、よかった、10色展開あって全部買わせていただいたのかと思って。
1: 違うんですよ、
0: ちょっと心配になりますけど、
1: はい、でそのペンライトの中には幻の銀髄賞っていう、うん、もうね、もう
0: すごい、大丈夫かな、はいはい、幻の銀髄賞
1: と言われる、はい、もうセーラームファンなら誰でも知ってるぐらいの、
0: はい、
1: お花の形した宝石型のね、
0: はい、
1: ものが入っていて、
0: はい、
1: もう私このペンライトで私が変身できるんじゃないかなって思っちゃうぐらいの、
0: はい、これはセーラームーンの話ですよね。
1: セーラームーンの話です、
0: はい、何かに入信したとかって話ではないですよね。大丈夫ですよね。
1: セーラームーンの話、
0: はいはい、
1: 本当だから本当また行くみたいな感じ、
0: はい、
1: そんなね、楽しい勉強ね、過ごさせてもらいましたよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: 勉強になりますあ、そうですか。いやでも本当ね、素敵な体験をされたようで、
1: 楽しかった、
0: 楽し
1: かった、うん、もう生で月に変わってお仕置きを聞いた日に拍手ですよ。でもあ、やっ、出ました、ね、涙出ちゃった、本当に。
0: そうですか、うん、今もちょっと軽くな、潤んでますからね、もうね、
1: そう、本当になんかね、本当うん、
0: じゃあ今日もね、ちょっと4時間のこれから生放送なので、
1: はい、
0: 途中疲れたらちょっとね、
1: そうですね、
0: 写真とか見て、
1: ね、はい、
0: 栄養補給しながらやっていただければと思いますが、はいはい、いやそれなら良かったです、はい、ね、皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごしたんでしょう。こんなに開始10分で熱いトークが聞けると思わなかったんで、もう軽いなんか天気の話でもしようかなと思ったんですけど、もうやめます、
1: はい、
0: 今週のメッセージテーマゴールデンでございます。さまざまな、皆さんもこのゴールデンウィーク、まあ、いつもよりもちょっと長め、
1: うん、そうじゃないですか、
0: ね、普通にカレンダー通り、まあ、土曜日休みだったとしても、
1: うんうん、
0: 昨日までで5連休だったんですもんね、土日月火水で、軒並みお天気も良かったし、まあ、ちょっと前半少し雨模様か、
1: うん、
0: 土日が ね、
1: うん、
0: まあその分4、5、6と皆さんいろんなとこにお出かけになったんではないかと思いますし、
1: そうですね、
0: はたまた

0: 連休、世の中連休連休と言うけれども、うん、
1: はい、
0: こちとら田植えしなきゃいけないんだと。
1: あ、そうだ、
0: ね、うん、本当にそういう時期ですから、
1: はい、
0: でまた風も強かったんで前半がね、
1: そうそうそう、
0: ちょっと今日は何もできない、うん、なので風のそんなにない晴れた合間を縫ってとか、うん、そういう農作業されてた方も多いかと思いますんで、
1: はい、
0: そんな恨み節なんかもね、
1: うん、
0: お待ちしておりますので、
1: はい、
0: ぜひメッセージ送ってください。メールの方は数字の1アットマーク 779.jp へ、パソコンやスマートフォンをお使いの方はカシオペイヘムのホームページにありますメッセージフォームをお使いください、はい、またファックスでもお待ちしています。ファックス番号は 0195-23-8784 です。もちろんメッセージテーマ以外でも全然 OK です。
1: はい、うん、
0: 私の好きなセーラー戦士、
1: あ、教えてほしい。私がテンション上がってしまうやつですね、
0: は
1: い、
0: 私の好きな銀水晶
1: 銀水晶は1個です。
0: 銀
1: 水晶は1個、
0: 銀水晶は1個なんです。銀水晶みたいなもの
1: みたいなもの、
0: はい、
1: はい、何でも
0: 金の壺
1: それはなんか怪しくなってくるじゃないですか。
0: わかんないですけどね。
1: 大丈夫ですよ、はい、私ちゃんとちゃんと公式のやつですから。
0: 壺じゃなくて僕今金の方ですよ、ゴールデン。
1: あ、ゴールデン、あ、そうそうそう、
0: はい、ちゃんと公式のやつですから。
1: いや、ただ自分で喋ってても若干そうかなって。確かに
0: そうですね、
1: そういう匂いがするなと思って。はい、
0: はい、そんなわけで、はい、はい、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしながらこの後6時まで4時間の生放送をお送りしてまいります。ということで、連休明け今日あたりみんなどうしてんですかね、うん、仕事をしたふりをして多分ぐったりしてると思うんですけど、
1: エンジンかかりにくいですよ
0: ね、
1: うん、
0: ちょっとそのぐったりの合間を縫って、
1: はい、
0: メッセージでも送っていただければと思います。ということで6時までの生放送、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

0: お送りしてますのはネットフリックス映画 K-POP ディーモンハンターズの、主題歌ですね、はい、ハントリックスでその名もゴールデンでございます、はい。ネットフリックスといえば、うん、このゴールデンウィーク中に僕も久しぶりになんですけど、はい、ストレンジャーシングスっていう連続ドラマがあって、はい、今年の春先、去年のクリスマスぐらいか、うんうん、ようやく全部終わったんですけど、それを今追っかけでシーズン1から見返しててですね、うんうんうん、めちゃくちゃ面白くて、
1: 海外の
0: 海外です、はいはい、アメリカですね、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、それでちょっと寝れない日々を過ごしてたりしていますが、はい、それをこれはまあ関係ないんですけどね、はい、ということでそんな曲に乗せまして真帆さん、
1: はい、
0: ここから4時まで番組前半の内容の紹介をお願いいたします。
1: まずこの後は二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活お天気情報をお送りいたします。そしてお知らせを挟みまして2時30分からはラジオを通じて運動不足解消のお手伝いということで、上野の爺様と一緒にラジオ体操で体を動かしましょう。

0: 3時の時報の後は農家さん情報をお送りします。
1: はい、
0: そして二戸市芸術文化協会の立林さんを迎えして、さまざまなイベントや文化活動についてのお話をするたてちゃんの部屋かっこかり、さらに株式会社秋山提供の二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信、そして3時台後半は週替わりでバラエティ豊かなコーナーをお送りする木曜アラカルトです。
1: はい、
0: 5月第1週目となる今週は山井真帆の過剰な愛情をお送りします。
1: はい、ということで、はい、ゴールデンウィーク明けね、真帆さんももうセーラー戦士に全てのエネルギーを吸い取られて、声の出力がいつもの半分ぐらいですから
0: すいません。
1: まあ我々も今日はね、そんなに力入れずにゆったりとやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんもゆったりとお聞きいただければと思います。ということでこの後は生活天気情報です。

0: それでは改めまして、この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお送りしてまいります。まずは、警報注意報です。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに乾燥注意報が発表されています。はい。今日いっぱいは空気の乾燥した状態が続きそうです。さらに、青森県三八地域では強風、強い風の注意報も出ています。空気の乾燥プラス風も強いということで、火の取り扱い、はい、十分にご注意ください。ちょっと特にね、あの連休明けゴミとかを燃やしたいと思う方もいらっしゃるかと思いますが、基本ダメですから。
1: そうですね、
0: はい、お気をつけください。
1: はい。
0: そして続いて岩手県のお天気概況です。この後の岩手間、県は高気圧に穏やかに覆われる見込みです。日中いっぱいは日差しが届くでしょう。そして夜にかけてはも晴れのお天気となりそうです。そして今日日中の最高気温、昨日と同じくらいで平年よりも大幅に高くなる予想、6月下旬並みということです。ということで今日この後の岩手、失礼しました、この後の岩手県内陸のお天気です。今日は南東の風、お天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後1日を通して 0% です。また青森県三八上北は南西の風がやや強く、お天気はこちらも晴れ時々曇り、降水確率も 0% です。二戸の今日の最高気温はお昼過ぎに26度超えてますもんね。
1: はい。高いですね。
0: 高いですね。昨日も暑かったですが、はい、まあ、今日はただ昨日に比べれば日差しがそれほどないって ね、
1: そうですね、
0: 薄い雲に覆われているので幾分過ごしやすい気もしますが、逆に、こういう時の方が室内にいて、はい、窓閉め切って熱中症とかにも ね、
1: なるほどね、
0: もうこの時期でもなっちゃいますんで、はい、ちょっとまだ5月の上旬ではあるんですが、こまめな水分補給をしていただいて、うん、軽い熱中症とかもなっちゃいますからね、
1: はい、
0: お気をつけいただければと思います。ということで、真帆さん、今日の生活情報は何になりますか。
1: はい、はい、今日の生活情報、今日はお天気がいいので、
0: はい、
1: お洗濯はよく乾、お外に干してもよく乾きます、
0: はい、
1: ただ明日がちょっと午後から雨予報が出ていますので、うん、明日に関しては乾燥機などを使って室内に干す方がいいと思います。
0: はい、はい、ちょっと連休のね、洗濯物も溜まってるかと思いますが、間に合うんであれば今日中になんとか、はい、ということですね。わかりました。はい、ということで、そうなんですよね、明日の割と夜目ぐらいからしっかりした雨が降る予報になってますので、はい、うん、まあ、日中はまだ持ちそうですけど、それでも曇りパラパラっともしかすると来るかもしれませんので、
1: はい、
0: 明日はちょっと雨の備えをしていただければと思います。ということで、この時間は福祉用具のことならお任せください、ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお送りいたしました。

0: ということでね、今日ももう26度
1: ね、高いですね、
0: 超えてるということですよね。
1: はい、
0: 25度を超えると夏日、うん、
1: でしたね、
0: うん、ということはもう夏ということで、
1: 夏、確かに今日はね、今日、はい、昨日今日は夏日、うん、
0: 夏日です、
1: うん、ただ
0: 夏日ということは夏です、
1: 夏にはまだなってないと、
0: なってないんですか、
1: なってないと思う。
0: なんか新しいのできましたね、25度超えると夏日で、はいはい、30度超えると真夏日、
1: はい、
0: 30度超える、35度超えると猛暑日で、今度は40度か、40度超えるとアンチョビ、
1: アンチョビそれ多分違うんじゃないですか、
0: これあの浅草演芸場だと大爆笑ですけどね、多分ね、酷暑日です、
1: 酷暑日ね、はい、もうそんな段階がつくんですね。
0: だからもう40度超えますよっていう、これから40度バンバン超えてきますよっていう、もう気象庁が準備してるってことでしょう、う
1: ん、そうですよ ね、
0: ね、
1: ありえるってことですもんね、
0: ありえますよ、
1: うん、
0: だ次はもう45度考えてないと、
1: いやどうなっていくんでしょう ね、本当にちょっと心配になってしまう、
0: ね、今年もだからこれまだ5月ですから、
1: そうそう、
0: 5月で25度超えてきてますから、
1: はい、
0: ね、これから梅雨が来て、
1: うん、
0: まあ、梅雨で一旦気温がさ下がんないんだよね、また最近ね、
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: ね、あの、うん、昔であればちょっと山瀬が来て、はいはい、梅雨の間ちょっと、ね、10度割り込んでみたいな日が、うん、なんとなく僕来たばっかの頃はありました、
1: あったはず、
0: はい、ここ最近でもね、あの、うん、梅雨始まってちょっとしばらくすると、まあ、最初のうちはちょっとジメッとして暑いけど、うんうん、そのうち少し寒い日が来て、それが終わると夏だからなんて言ってると、
1: はい、
0: そのまま夏に
1: そうスライドしていくんです、
0: スライドしていきますもんね、
1: びっくりしますよ、
0: 今年の夏はどうなるんですかね、でもね、本当に、まあ今から少しずつ、ね、体慣らしていかないと、
1: いや本当ですね、
0: 僕もちょっと連休外にいる時間が割と長くて、
1: そうなんです、うん、
0: ちょっとねやっぱり日に当たる時間が長いと、うん、あの疲れる、疲れるというかやっぱ体力削られますね、
1: うん、うん、そうだと思います、
0: だからここから徐々に徐々にこう、うん、少し暑さに体慣らしていきながらね、
1: そうですね、なんとか夏を
0: 備えていきましょう ね、
1: はい、迎えましょう、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、何も何事もやっぱ体力あっての
1: もちろんですよ、
0: ね、ものですから、よく食べよく寝て、
1: うん、本当そうですね、基本的なことがやっぱ一番大事ですよね、
0: 本当そうなんですよね、
1: うんうん、
0: こういう時期にやっぱこう少し体を動かす習慣を取り戻しておくといいかもしれないですね、うん、はい、ということでこの後はお知らせを挟んでですね、上野の爺様のラジオ体操という、
1: はい、
0: 南部弁のラジオ体操をお送りいたします、
1: うん、
0: 普段ちょっとねこのカシオペ FM のラジオを聞かないという方にからすると、
1: はい、
0: 初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、
1: うんうん、
0: この地方ならではの独特の方言のラジオ体操なので、ぜひ一緒に楽しみながら体を動かしていただければと思います、はい、ということで今週のカシオペ FM のメッセージテーマはゴールデン、
1: ゴールデン
0: です、黄金の何か、
1: うん、あーそっか、ゴールデン、ゴールド、
0: ゴールデンです、
1: うんうん、はい、ゴールデンって黄金ってことなの、
0: 黄金のです、
1: のの
0: です、
1: はい、そっか、なるほど、
0: 黄金のカレー、それがゴールデンカレーです、拍手いらないですよね

ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と

可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また寒文賞としては抽選で20名様に寒文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター看板までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター看板からイベントのご案内でした。

0: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2コア近く、車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
1: 温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りします。上野のずさまでがんす。皆さん、毎日体を動かすアンスビアナス。毎日体を動かすというのは、伝ずりがんすよ。体を動かさねと硬くなって、だんだんもやずになっていきやんす。さあ、これからみんなして力こひりで、いい気張って体操するアンスビアナス。これからラジオ体操を流しやんすので、すっかり体を動かしやんすべ。さあ、思い切ってラジオ体操しやんすべ。それ元気にラジオ体操、それそれそれ。
2: キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おいし、三、数、キャナドスネガラの運動。おし、二、三、数、五、六、七、八、一、二、三、数、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、す、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ、斜め上。五、六、七、八、一、二、三、す、横曲げっこの運動。一、二、三、す、五、六、七、八、一、二、三、体を毎日ささまぎんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさそります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナのすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6。

0: 1、2、3、4。足戻すで両足飛び掘れ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャダとすねがらの運動。1、2、3、4。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんでがんした。うまくいきましたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
0: 温浴施設、カダルテラス金田一オープン。株式会社、カダル未来の提供でお送りしました。
2: 地元から愛される癒しの温泉、恵みの大地で育った地元の食、ゆったりとしたひとときを味わえる快適な宿、この土地の贅沢を楽しみながら皆さんに集ってほしい、かだってほしいと思いを込めて、温泉宿泊施設かだるテラス金田一。
3: Your next toe.

0: 上野の字様のラジオ体操お送りいたしました。
1: はい、
0: なんか最近立ち仕事してたり、
1: うんうん、
0: たまにあのウォーキングとかしてるんですけど、
1: はい、
0: そうするとなんかね、左のお尻のほっぺたんとこ、
1: うんうん、
0: 左足だけちょっと痛くなるんですよ。
1: ほら、
0: 何なんだろうと思って、
1: うん、
0: しかもこうズキンではなくてちょっとこう鈍い痛みつたいんですかね、
1: はいはい、うん、何でしょうね、
0: わかんないんですよ。
1: そのあの右左の体重のかけ方とか、
0: まあ多分そうでしょうね、こう、うん、ひん曲がってるんでしょう、なんかね、
1: あるのかもしれないですね、
0: 少年が曲がってます
1: けど、そういう話、ね、そういう話じゃないですよそういう話じゃない
0: です、自虐ですなんかね、まあ、あのあちこちガタが来てるのはもう間違いないんですけど、
1: いやいやいや、
0: もうなんかね、でもこういうのってちょっとした何かで気になります、だからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、でもこれも体を動かさないと分かんないんで、
1: そうですね、あ、ちょっと今日右肩重いなとかあったりしますから ね、
0: うん、ね、まあ、そういう自分の体調を知るためにも定期的に体を動かすのはいいと思いますので、はい、ぜひぜひ一緒にラジオ体操やっていただければと思います。
1: はい、
0: さっきさ、真帆さんがさ、うん、お話ししてた、
1: はい、
0: セーラームーンシアターで、
1: うん、
0: そのなんていうの、この子供の頃のとか、その少女時代の自分にこう変えれるというか、
1: はいはい、
0: なんかそれを聞きながら、
1: うん、
0: なんか自分にもあるかなと思ってずっと考えてたんですけど、
1: はい、
0: じゃあ僕がその子供の頃に夢中になって見てた、
1: うんうん、
0: じゃあヒーローもの、仮面ライダーとか、
1: うん、ー
0: ウルトラマンとか、
1: うん、
0: スペクトルマンとか、宇宙エンジンゴリとか
1: いっぱいね、
0: ね、レインボーマンとかシネシネ団とか、
1: シネシネ団聞いたことあるな、
0: そういうのを見て、うん、夢中になるかって多分ならない、
1: ならないんだ、
0: うん、
1: なんでしょうね。
0: じゃあプロレスも大好きだったんですけど、
1: うん、
0: プロレスは逆に今の姿見る

0: とあのほっこりしちゃう。
1: ほっこりする、
0: みんなおじいちゃんになって
1: る。ああなるほど、当時の、
0: うん、そうそう、当時の当時のスターの皆さんが、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれはそれで、あの頃実はこうでさっていう話が最近いろんな YouTube で見れるの、
1: うんうん、
0: そう、あのご本人の口から聞けて、はいはい、いやでも違いますよ前田さん、それ全然違いますよって、うん、お互いにその場であそうやったっけみたいな、うんうん、そういうのが裏話が聞けるのはそれはそれで面白いんですけど、うん、でもそういう意味じゃないじゃん。
1: まあそうです ね
0: 実はセーラームーンの裏側ではあの声優とあの声優が付き合っててさとかそういう話じゃないじゃん。
1: そういう話じゃないです ね、
0: それは聞きたくないじゃん、
1: う
0: ん、逆に。
1: そうです ね、
0: ね、
1: うん、
0: なんか考えてたのが、最近僕ね、YouTube とかもそうなんですけど、昔のスポーツカー、
1: はい、うん、
0: まあ、僕が子供の頃はスーパーカーって言ったんですけど、
1: はい、
0: ランボルギーニ、うん、フェラーリ、ポルシェ、まあ、そういうヨーロッパのとにかく高性能の車がめちゃくちゃ流行った時期が、
1: うんうんうん、
0: 知ってます？スーパーカーブームって。
1: その言葉は知ってます。
0: 名前だけはうっすら聞いたことありますよね。そうそうそう、うん、僕が小学校低学年の頃なのでまだ真帆さんはこの世にいない頃、
1: いるかいないかぐらい
0: ですよね多分ね、
1: うんうん、かな、
0: 多分お父さんとお母さんがラブラブだったことじゃないですか。
1: そうかも
0: 知らないけど、
1: 知らないけど、うん、そうそう、
0: そう、 そういうのがあって、うんうん、なんかその頃のなんかこう最近そういうのが多いんですよ、そのうんと、なんて言うんだろう、クラシックカーミーティング、クラシックカーミーティングって言ってまた違うのかな、うんうん、その往年の名車のオーナーの皆さんが、
1: うん、
0: いろんな一箇所に例えば集まって、はい、それぞれ皆さん持ち寄ってきて、うんうん、そのずらっと並べたり、
1: うんうん、
0: ま、例えばその町おこしの一環として、
1: はい、
0: あれ京都とかかな、古い町並みをそのちょっと古い60年代70年代なんなら80年代ぐらいの車が、うん、
1: はい、
0: まあ、ちょっとしたパレードみたいに走るみたいな、なんかそれをねこうずっと見てるんですよね。
1: ああそうなんですね、
0: うん、だそれ言ったらもしかしたら俺ワクワクするかなと思って、はいはいは
1: い、そうかもしれないです ね、うん、
0: なんかそういうのってでもなんか、
1: うん、
0: なんでしょう、こう参加していいのかなっていう、
1: 参加していいのかな、
0: それってほらその長年何十年間にわたってそのヨーロッパの古い車を持ち続けてた、はい、大事に乗り続けてた、
1: あ、
0: 手をかけお金をかけ、はい、維持し続けてきた人たちの特権なのかななんても思ったり思わなかったり、
1: うん、参加はいいんじゃないですか。
0: 見に行く分にはいいんですかね。
1: いいと思いますよ。
0: なんかね、八戸にもそういう博物館みたいなのがあって行きたいなと思ってたんですけど、うん、まだ行けてないんですけど、
1: はい、
0: まずそっからですかね。
1: そうですね、行ってこう、うん、はい、上がってくる何かを、
0: 上がってくる何かを、うん、ですね。
1: そうです、
0: 銀の数珠を買えばいいんですか、それで。
1: 銀の数
0: 珠じゃなかったっけ、なんだっけ、
1: ペンライトですよ。
0: あ、ペンライトですか、
1: うん、ペンライトです。
0: ペンライトですね。はい。わかりました。
1: はい。
0: ちょっとそんなね、皆さんもなんかそういうのがあれば、うん、子どもの頃に帰れるような、
1: はい、
0: 難しいんだけどね、そのね。
1: うん。そうですね。うん、
0: 純粋な何かね、いやそれってだけどさ、本当にあのセーラームーンとかも作り手側も、
1: うん、
0: 相当な愛情というか、
1: うん、
0: こだわりというか。
1: はい、
0: がないとでしょ
1: う、うん、そうだと思います
0: ねえ、
1: うん、
0: その親子の方聞かない方がいいか、いやそのセーラー戦士たちは、
1: はい、
0: うんと、まあ、世を忍ぶ仮の姿はどなたなのかはご存知なんですか。
1: 世か、あ、
0: そのセーラー、まあ、セーラーマーズ、セーラージュピター、うん、セーラーなんとかとしてもう真帆さんの前に現れたけれども、
1: うん、え、その前は変身、あの悪い人が来る前は、
0: 悪い人が来る前は
1: 普通にウサギちゃんたちが出てきてくれましたよ。
0: あ、
1: いや、そういうことじゃなくてね、
0: ね、そういうことじゃなくて、
1: うん、そういうことじゃなくて、
0: ウサギちゃん、あ、
1: はいはい、
0: なん、月のウサギちゃん、
1: 月のウサギちゃん、
0: 月のウサギちゃんは、は世を忍ぶ仮の、あ、月のウサギちゃんなんですけどなんていうの、世を忍ぶ仮の姿でインスタとかやってないんですかってこと。
1: あ、そうですよね、多分やってると思うんですけど、うん、私はそこはまでは掘らなかった。
0: 掘らない、うん、あ、なるほど。あ、でも一応お名前はもう公表されてる。
1: 公表されてます、
0: う
1: ん、バート、その本日の、
0: まあ、そりゃそうだよね、
1: うん、っていう、うん、
0: あ、

0: 本日のなの？
1: あの実はそのセーラームーンのそのセーラームーンシアターって2グループ体制でやっていて、ゴールドムーンチームとシルバームーンチームって言って2グループで順番こにっていうか。
0: ああ、
1: そうそう、
0: あ、そうなんだ。
1: だからウサギちゃんたちがもう一グループあって。
0: なるほど、
1: そうそうそう。
0: うん、真帆さん見たのはどっちだったんですか？
1: ゴールドムーン、
0: ゴールドだったんですか？
1: そう。ただね、うん、私もう一回見に行こうと思う時って、
0: はい、
1: 次はシルバームーンを見たいって思うかなって思ったんですけど、
0: うん、
1: 私もう一回ゴールドムーン見たいっていう、私もう一回ゴールドムーンのヴィーナスちゃんに会いたいって思うくらい、
0: うん、それぐらい素晴らし
1: い。そう、それぐらい良かった。
0: そっか、逆にでも次にシルバーに行った時に、うん、一瞬でもあれって思ったら行かない方がいいもんね、多分ね。
1: そうそうそう、うん、気にはなるんですよ、もちろん、
0: うんうん、
1: きっとやっぱりゴールドムーンと同じぐらいのクオリティのものを作ってると思うので。
0: いや、それそうでしょうね、うん、だって、うん、
1: そうそうそう、
0: そうか、
1: うん、そうなんですよ
0: ね。そっか
1: 呆れてますか？
0: いや、呆れてないです。呆れ、いや、その世界がこう幸せのまま続くといいなって。
1: いや、本当ですね、うんうん、ずっとなんかあのスタッフさんとかもすごく親切で、
0: はい、
1: うん、なんか困ってたりすると大丈夫ですかとか、持ってましょうか荷物みたいな。
0: そうなんですか、うん、優しい世界、
1: 優しいし、うん、本当に。
0: なるほどね、
1: 深い世界でした、うん、ファンの皆さんももちろんあのちゃんとルールを守って、うんうん、楽しく感激をするみたいな。
0: さっきちらっとそのセーラームーンシアターの、
1: うん、
0: そのウェブサイトを見たら、
1: はい、
0: なんかファミリーシートみたいなやつも
1: あって。あ、そうですね、
0: なのでだからもう本当ね、ご家族でというか、うん、2世代3世代で来る可能性もあるってことだもんね。
1: そうですね、私が見に行った時もお母さんとお子様とみたいな方がいたり、でもやっぱり大人の人たちが、大人の女性が多かったり、その中に男性の、うん、大人の男性もいらしてみたいな、
0: うん、まあそうだよね、でもね、う
1: ん、あと海外の方も来てましたよ。
0: ああ、そうですか。
1: そう、上にね、うんうん、あのお芝居中あのステージの上の方に翻訳、うん、
0: 英語の、うん、なるほど、
1: 翻訳が流れるから、うんうんうん、そういうのもあって結構海外の方も来て写真一緒に撮ってましたね。
0: うーん、うん、そっか、まあ、僕は見に行くことは多分ないと思いますけど、
1: はい、
0: その幸せなあれが続くといいですね、
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: メ
0: ッセージ紹介しましょう。こちらはラジオネームラジオ好きさんからでございます、
1: はい。
0: 今週のメッセージテーマ、ゴールデンといえば、
1: うん、
0: 夜明け前と日没前1時間ぐらいの時間帯です。天気がいいとまさに景色がゴールデンになります、
1: うんうん、
0: 八幡平はもちろんですが稲庭高原の展望台もすごく綺麗です。写真を添付するのでぜひ見てほしいですということで、
1: うん、
0: 写真をメールに添付していただいたんですが、
1: うん、
0: これはラジオ好きさんが撮ったということ
1: ですかね。
0: ですよね、
1: うん、
0: なんて言ったらいいんだろうな、こうまさしくおっしゃる通り、
1: はい、
0: ゴールデン、
1: そうそうなんですよね、本当に。
0: で、
1: はい、
0: ね、その、まあ、山のちょっと高いところから見下ろしている山岳風景なんですけど、まあ、いずれもその朝と夕方なので少しこう霧が立ち込めて、はいはい、まあ、雲海というほどではないんですけども、うん、山の低いところにこう霧が溜まっているところに朝日なのか夕日なのかわからないけど黄色い光が当たってて、はい、うん、なのでね、こう水墨画の、
1: あ、そうですね、
0: 水墨画の白のところが黄色になってるような写真だったり、すごい綺麗なんですよ。
1: いや、本当ですね。
0: ごめんなさいね、僕のこの語彙力がなくて本当に伝えられないんですけど、
1: 写真家さんみたいな。
0: ねえ、だって先週メッセージいただいたので、なんか写真展に、ね、
1: うん、
0: 入選したっておっしゃってたんで、
1: ました、ね、
0: メッセージまだ続きがあって、ちなみに夜明け前、日没後の1時間、あ、これはその日没、さっきまで夜明け前と日没前の1時間ぐらいの時間帯がゴールデンアワーって言ってたんだけど。

0: その後ですね、
1: うんうん、
0: その後と前か、夜明けの前、
1: はい、
0: 上がる前と沈んだ後の1時間は今度マジックアワーといって、こちらは青みの強い綺麗な景色が見られます。
1: うん、
0: 写真は朝夕に撮影すると同じ場所でも3割増しでよく撮れると教えられ、その通りだなと思っていますという。
1: そうなんですね。
0: いや、これ3枚添付していただいた、
1: うん、
0: 1枚目はさっき言ったそのまさしく水墨画の白のところが黄色、
1: うん、
0: で2枚目はちょっとね、そのなんでしょうね、こうちょ朝もや感というか、少し空気の白さというか、
1: うん、
0: 遠くの青っぽいのが少し見えるんですよね。
1: はいはい、そうですね。
0: で3枚目が、これがちょっとどういう時間帯なのか分かんないんですけど、青空、
1: うん、
0: 画面の上半分は青空で、そっからグラデーションになっていって、下半分が山の景色が金色に染まってるんですけど、
1: うんう
0: ん、これあの中学校高校ぐらいの時の美術で色相環って習いました？
1: 分からない。
0: あの色 の輪っかなんですけど、
1: うん、
0: その黄色の隣が黄緑で、その隣が緑で、その隣が緑青、青緑、
1: はいはい、
0: で紫になって、うん、そうすると黄色の反対側って大体青なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: 反対色なんです。赤と緑が反対色、黄色と、うんうんうん、まあ、黄色ってオレンジか、オレンジと青が反対色みたいな、うん、なのでこの写真に写ってる金色と青空の青って反対色なので、
1: はい、
0: あのそれでいくと真ん中のちょうど中間あたりってグレーになるはずなんですけど、
1: うんうん、
0: なってないですよ ね、
1: なってないですね。
0: めちゃめちゃ綺麗なグラデーション。
1: すごい。
0: これってどう、多分これ写真でこうってことは、
1: うん、
0: 実物もっと綺麗ですよね。
1: そうですよね。
0: いや、すごいですねこれね、
1: うん、すごい。
0: そんなね、ラジオ好きさん、これ差し支えなかったら、
1: うん、
0: カシオペア FM の SNS に写真アップしてもいいですか？ちょっと僕らだけ見るのを、見させていただくの、
1: うん、もったいないですよ。
0: もったいない、うん、
1: これ
0: あの、まあ、もちろんその写真ね、その撮影した方のものですから、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: もちろんあのラジオネームラジオ好きさんからというふうには書きますけど、
1: ええ、
0: もしくは他にこういうクレジットつけろとか、あの載せるんだったらいくらよこせとかあったらちょっとあのすいません、あのお金は払えないんで、
1: うん、
0: 真帆さんのお土産のペンライトはダメですか？
1: じゃダメです。
0: じゃあトリフターズの CD で勘弁していただければと思いますがそれぐらいだったらお渡しできますんです
1: ごいです
0: ね。いやいやいや、ただみたいなもんですから。
1: いやいやいや、
0: あの、まあ、そんなちょっと写真載せさせていただきたいと思いますので、うん、ぜひあのダメだったら教えてください、
1: うんうん、
0: いいよっていう時は黙っていていただければ、
1: はい、
0: そういうものだと思いますので、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ということで一曲いきましょう。真帆さん、
1: はい、
0: 真帆さんが CD を何やら今日も持ってきましたが、
1: はい、
0: こちら何ですか？これ、
1: これ
0: オープンフィンガーグローブをつけた男たちが。
1: あ、そうなんですよ、
0: はい、
1: スノーマンの、
0: スノーマン、
1: はい、
0: はい、あのスノーマンですか？
1: あのスノーマンの CD を持ってきまして、はい、あの実はゴールデンウィークの初日4月29日に、
0: うん、はい、
1: スノーマンの新しいシングルが発売されて、
0: はい、ミギツネさんが言ってました。
1: そうでしたよね、
0: 買わなかったって言ってましたけど、はい、
1: うちの妹は買ったようで、
0: 買った方ですね、
1: 買った方で、はい、持ってきました。それで今回のこの CD なんですけれども、トリプル A 面シングルになって
0: トリプル A 面っておかしくないですか
1: あの、まあ、3曲タイアップされてる楽曲で、
0: 昔はあのね、ドーナツ版で A 面 B 面があったからダブル A 面は成り立ちますけど、トリプルだとどこですかと、横のあの
1: 横の
0: 厚みのとこですか、
1: 厚みのところ、
0: あそこも音が入ってるんですか
1: あの3曲ともあのタイアップされてる楽曲で、
0: はい、
1: 1曲は佐久間くんの映画のテーマ曲踊ろうぜ、あとは目黒くんの主演映画バン、あと宮舘さんの主演ドラマで、
0: はい、
1: その中の主題歌になってる Save Your Heart という3曲がタイアップ曲になってて、
0: はい、目黒くんと佐久間くんはくんなのに宮舘さんはなんでさんなんですか？
1: あ、宮舘くんですね、
0: はい、なんか弱みでも握られて
1: る、大丈夫ですか？大丈夫、伊達様
0: です。あ、この人、その人は伊達様、
1: 伊達様です。
0: あ、なるほど、はいはい、
1: で今回は目黒くん主演の映画ですね、はい、坂本

0: スラー。 We got target on。 スピディに飛ばしてくスピニング、目まぐるしく行き。 We got target on。 あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。 Dark side, light side、 揺れる心、それでも選ぶ愛。
1: お聞きいただいてますのはスノーマンのトリプル A 面シングルの一曲、
2: はい、
1: Bang SHWOT って最初に言ってて、
2: うん、
1: SHWOT なんだろうその単語って一生懸命考えてたら、うんうん、WO っていうのは O が2つ並んでるから WO なんですね。ですから SHOOT なんですか。
2: シュート。
1: 正解でございます、はい、そんな曲でした。

0: フルコーラスかけちゃった。
1: あ、そうですね。ね、新曲だから。
0: 新曲だから。トリプル A 面ですから。
1: トリプル A 面。はい。
0: CD もね。
1: はい。
0: これは第何形態なんですか。
1: これは通常版ですね。
0: 通常版なんですね。はい、あ、そうか、妹さんが買ったからなんで通常版にしたかわからないんですね。
1: わからないです。でも多分曲がいっぱい入ってくるからじゃないですかね。そのタイアップの3曲の他に、うん、TBS 系列 の、 あのスポーツ番組の応援ソングになってる、はい、スターズという曲が通常版には確か入っていたと思うので、はい、うん、
0: スターズって書いてますね、
1: はい、
0: 確かに、
1: はい、
0: なるほど、
1: うん、もしかしたら他の2形態も買ってる可能性はなくもないですけどね。
0: まあそっかそっか、まあ、そればっかりはね、うんうん、いくら姉妹の間とはいえね、隠しておきたいこともあるでしょうから、う
1: ん、あると思います、
0: ね、3つ買ったの
1: 私も言えてないですからね。3形態買ったことは
0: 内緒にしてるんですか。
1: 内緒にしてる、はい、
0: そっか、いろいろありますね。
1: そうですね、
0: はいということで、
1: はい、
0: 今週はですね、カシオペ FM ゴールデンというテーマで、ゴールデンウィークの終わった後に、
1: はい、
0: 今日明日はお送りしていきますので、うん、ゴールデンウィークの思い出、またまたゴールデンウィークなんか私にはなかったよという、
1: はいはい、
0: 恨み節、
1: うん、
0: いつかはゴールデン、
1: いつかゴールデン、
0: そんな皆さんからのメッセージお待ちしながら、はい、まだまだ前半1時間が終わったとこです、
1: うん、
0: ここから3時からもまだ夕方6時までのんびりとやりますんで、
1: はい、
0: ぜひメッセージお待ちしてます。
1: お待ちしております。

0: 民謡ファンにお届けする新民謡列島巡り in 宮城。季節の民謡や土地に根付いた郷土の民謡を水穂明美と
1: 日向が楽しく紹介しています。放送は毎週日曜日午前6時10分から。
0: 月1回民謡教室もあるよ。
2: 聞いてけないね。
1: 今日どこ行く？
3: ドライブに行こう。
1: 免許は？車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

時刻は午後3時になりました。木曜ニトと山井真帆です。私にとってゴールデンといえばバラエティ番組のゴールデンストーンズです。ちょっぴり憂鬱な日曜日の夜を楽しくしてくれます。木曜ニトと

この時間は農家さん情報をお届けいたします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてなどの情報をお伝えしていきます。本日は二戸農業改良普及センターより山火事防止についてぜひ知っておいてほしい大切なポイントをお伝えいたします。一つ目は山火事の多くが人の不注意で起きていることです。県内で発生した山火事の多くは野焼きや火入れなど人が火を使ったことが原因です。特に空気が乾燥する春先の2月から5月に集中しています。少しだけこれくらいなら大丈夫と思った行動が大きな火災へとつながっています。二つ目は鎮火までに時間がかかり実際に大きな被害が起きているという事実です。昨年大船渡市で林野火災が発生し広い範囲の山林が焼失しました。また今年は大槌町でも林野火災が発生しています。風が強い日や乾いた日は県内どこであっても同じ危険があります。3つ目のポイントは野焼きは原則として禁止されていることだと認識することです。枯れ草やゴミを焼く行為は法律で原則として禁止されています。農業なのでやむを得ず行う場合でも勝手に火を使ってはいけません。火入れと野焼きは違い許可や届け出が必要です。4つ目は警報が出ているときは火を使わないということです。林野火災警報や注意報が出ているときは火入れも野焼きも禁止です。違反をすると罰金などの処分を受けることがあります。作業前には必ず警報の有無を確認してください。そして5つ目は火を使わない判断が命と自然を守るということです。強風の日、乾燥した日は今日はやめるという判断が大切です。一人一人の注意で山と暮らしを守りましょう。以上、この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えいたしました。

0: 送りしてますのは宇多田ヒカル僕はクマです。こちらはですねラジオネーム GEN かっこゲン、
1: はい、
0: からのリクエストでございます。NHK テレビみんなの歌より僕はクマか宇多田ヒカルさんのお母上様で一関生まれの藤恵子さんで55年前の曲道のく小唄のどちらかあったらお願いします。どちらもなかったらヒカルさんの曲なら何でもいいんでお願いしますというありましたので。
1: ありましたね、はい、今日は宇多田さんの気分だったんですかね。源さんは
0: ですね、うん、でも藤恵子さんでもよかったん
1: ですか、ね、そうですね確かに、うん、
0: ということでリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さて、時刻は5時、5時じゃない、
1: 3時ですね。
0: 3時です、はい、まだ3時です。
1: まだ3時、
0: 3時6分になろうというところです。いつもより早い。
1: そうですね、
0: この BGM が流れるのはいつもより早いですね。
1: 確かに。
0: どうしてですかね。まあ、特に思い当たる理由はないんですけど、まあ、なので始まっちゃったんで始めますかね、
1: はい、始めましょう、
0: はい。この時間はですね、二戸市民文化会館の、立林館長をスタジオにお迎えして、
1: はい、
0: 文化会館であったり、二戸市の文化活動のもろもろについてお話をしていただく、
1: はい、
0: たてちゃんと愉快な仲間たちの部屋かっこ仮、うん、としてお送りしていますが、そろそろ名前も考えないといけないかもしれないですねということで今日はこの方においでいただいています。
2: 二戸市民文化会館の永田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 立
0: 林さん、僕4月になってから1回ぐらいしかお会いしてない気がするんですけど、ね、
1: そうかもしれないですね。
0: どうしたんですかね。
1: お忙しいです
0: ね。お忙しいの、まあゴールデンウィークか
1: いやそうです。 でも、うん、文化会館って、はい、ゴールデンウィーク中もお仕事というか。
2: そうですね、空いてました。
1: 会館空いてるからこれからのお休み休館日とかになってくるのかなって思ってるんですけど、
0: 連休が昨日、まあ、とりあえず終わってたので、はい、もう誰よりもいち早く立林さんが俺が休むんだって休んでくれるという解釈です
1: でもないみたいですね、今の永田さんの反応を見ていると。
0: まあ、当たらずとも遠からず
2: と今日はちょっとあちこち飛び回っております。
1: ああなるほど、
0: はい。まあ、お忙しいですよね。でもね、確かに連休明けってやっぱり、休みの間ってね、あの会社だったり役場だったり、
1: あ、はいはい、お休みですからね。
0: 皆さんお休みだから、その、うん、なんか連絡取りたいとか、あとなんかちょっとした打ち合わせやらなきゃいけない、はい、来週に向けて何かっつったらもう今日明日にギュッと入りますもんね、はい、まあ仕方ない、そういうことにしておきましょう、うん、
1: はい。
0: まあ、そんな連休明けの文化会館ですが、はい、うん、ゴールデンウィークの方は時は様子はいかがだったんですか。
2: そうですね、ゴールデンウィーク中は文化会館イベントとかも特になかったので、うん、あの消防演習の日、5月3日は結構にぎわってましたけど、はい、それ以外は比較的静かな連休で
0: したね。うん、そうですよね。消防演習の時は、はい、まあ、たくさんの見物の方だったり、はい、応援の方だったり来るので、はい、まあ、参加その消防団の方はともかくとして、一般の方の最寄りのトイレがとか ね休憩場所が文化会館になりますからねあの日って、はい、公園に

0: は一般の方降りれないんですかね。なんか橋の上とかから、ね、たくさん、ね、皆さん
1: 見るのは上からですかね、うん、ですか
0: ね、ね、僕も通りかかることはあってもしっかり足止めて見たことがなくて、一度なんかね見てみたいと思うんですけど、なんかしらあの日のあの消防演習の日ってなんか用があって行けないんですけど、
2: はい、うん、タイミングが合わないですね、うん、
0: たくさん今年もいらしてましたか。
1: そうですね、あの車両とかも結構来てたりするので、うんうん、かなりお子さんたちが喜ばれてるようです。
0: 確かに
1: 迫力あります
0: ね、うんうん、すごい消防車がね。本当はなんか今年はドクターヘリが来るはずだったんだけど、
2: うん、
0: あの大槌町の関係でちょっと今年はなしになったんです、
1: はいはい、うん、ヘリなしっていう、うん、はい、言ってましたね
0: って聞きましたね、はい、うん、そっか。じゃあそんなゴールデンウィーク明けの文化会館ですが、
1: はいはい、
0: 5月のイベントは、はい、5月のイベントというよりもって感じか、この先のですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まずはちょっと締め切りが近いもののご案内をさせていただきたいと思います、はい、イベントの開催日は6月の27日土曜日なんですけれども、
0: まだ先ですね、
1: はい、こちらお母さんと一緒宅配便、
0: はいはい、
1: ファンターネ小劇場、うん、はい、やってまいります。
0: ファンターネ、
1: はい、でイベントは6月なんですが、観覧の申し込みの締め切りが間もなくということで5月の14日木曜日、
2: 来週ですね、
0: はい、来週の木曜日ですか、
1: はいはい、の午後11時59分
0: 午後11時59分ってことは深夜0時、はい、
1: 23時59分
0: ですね、はいはい、
1: でなんでこんな分刻みかと言いますと、はい、こちらの申し込みの方がですね、うん、NHK 盛岡放送局のホームページの方から、あの、はい、サイトから申し込みいただく形になりますので、はい、深夜ギリギリのところまで、
0: うん、もういっぱい、その日いっぱいまでは行けるよってことですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: わかりました。これは観覧ご希望の方ということですよね、
1: はい、そうですね、うん、入場は無料なんですけれども事前にお申し込みが必要ということになっております、
0: はいはい、ちなみに、時間とか
1: は、はい、ですね、6月27日土曜日、公演が2回ありまして、
0: はい、
1: 1回目が午前11時30分開演、
0: うん、
1: 2回目が午後2時開演となっております。
0: これは、はい、その深夜0時までに申し込むやつは、
1: はい、
0: 何でしょう、どっちか行きたい方を申し込むのか、もしくはなんか第一希望第二希望みたいにあるのか、
1: 今お持ちした資料にはちょっとなかったんですが、
0: そうですか、
1: 確か2公演で合わせて1申し込み、う
0: ん、なんかねそんな感じでしたよね、
1: はい、なってたはずですね、うん、
0: どちら一つのメールアドレスなのか、うん、まあ、携帯電話番号なのか、はい、分かんないけど、そうですね、その
1: 一つの
0: アカウントからはそうですよね、
1: 1申し込みにはなってましたね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: だからまあどっちか行ける方を確実に申し込んで、かつなんか後の変更もできないみたいな、そんな感じでしたよね。まあなので、
1: はい、
0: ね、できれば両方当てといて当日都合のいい方に行ってまたこうちっちゃい子供がいるとわかんないんですよ、
2: 何が起きるか、
0: 何が起きるか、
2: うん、そうですよね、
0: ね、午前中具合悪くて午後になったらケロッとしてるぐらいのところ普通にあるんで、
2: はいはい、そうですよ、ね、
0: まあ、なので、まあ、お気持ちはすごくよくわかるんですけど、まあ、できれば皆さんね大勢の方が見れるようにということで、
1: はい、
0: 心を鬼にして午前か午後か
2: 選んで
0: 決めていただければですね
1: 、はい、こちら詳しくは、はい、公共施設などで配布しているチラシの、うん、QR コードの方からですとか、
0: はい、
1: あとは NHK 盛岡放送局で検索いただきますと、うん、ファンターネの二戸公園 のページがございますので、そちらの方で詳細はご確認いただければと思います、
0: はい、これまた気をつけなければいけないのが、
1: はい、
0: ファンターネシアター、
1: ファンターネ
0: 小劇場なんですよね、
1: はい、
0: お母さんと一緒の公開収録放送ではないので、あの歌のお兄さんお姉さん、
1: はい、
0: 体操のお兄さんお姉さんは来ない
1: 、はい、
0: 来るかもしれない。

0: ないけどあの人たちでは
1: ない
0: ということですね、
1: はい、さようでございます、はい、
0: 歌のお兄さんに会いたいママはちょっと残念ながらね、
2: はい、
0: 気持ちはわかるでしょう。で
2: もね、わかりますよ、ね、すごくわかりますよ、
0: ね、体操のお姉さんに会いたいお父さんも今回はねあの人ではないので
2: 別なお姉さん、はいはい、
0: ファンターネに会いに来てください。
2: そうそうそう
0: ということですね、
1: はい、
0: そこはまあ、あの、詳しくはそのチラシか NHK の、
1: はい、
0: NHK 盛岡局のホームページですね。
1: そうですね、ホームページが一番詳しく載ってます。
0: はい、はい、まあ、いろいろ注意事項とかもあると思いますので、
1: はい、
0: そちらしっかりご確認いただければと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、続きまして、
0: 続いて、
1: 現在開催中のものですね、春のピアノリハーサル室開放、
0: はい
1: はい、4月から開催しておりまして、うん、こちら5月の24日日曜日まで、
0: はい
1: はい、
0: 今月ほぼいっぱい、
1: そうですね、
0: まあ、最終最後の24日までか、
1: はい、うん、
0: まあ、でもあとにでも言ってもあと2週ぐらいですか。
2: そうですね、うん、
1: はい、ピアノとリハーサル室が特別料金でご利用いただけます。
0: はい、ゴールデンウィークなんかはご利用状況とかいかがでしたか。
1: わあ、
0: それほどでも。
1: そうですね、やっぱり皆さんお外に遊びに行くかなみたいな。
0: そうだよね、ピアノ一生懸命やってる人はゴールデンウィークぐらいちょっとって感じに
2: な
0: るか。
2: な
0: るほどね、まあでもこれからコンクールとか夏に向けていろいろ多くなってくる時期ですもんね。
1: そうですね、個人練習とかであれば、うん、そういった練習にもご利用いただけますので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、ぜひ本番前の、ね、指鳴らしだったり、はい、大きなステージで弾くとやっぱり、はい、なんて言うんでしょう、普段の家で弾いたり、
1: うん、
0: レッスン室とかで弾くのと違って聞こえてくるって言いますから、うん、僕は全然わかんないですけど、ね、ぜひ慣れておいていただければですよ ね、
2: そうですね、うん、
1: はい、安くご利用いただけるチャンスですので、
0: はい、
1: はい、
0: 24日まで、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、イベントが入っている日ですとか、あとはすでにご利用の予約が入っている時間帯などは使えないんですけれども、
0: はい、
1: お電話などで最新の空き状況をお問い合わせいただいた上で空いていればという形でご利用いただけます。
0: わかりました、
1: はい、
0: ぜひこの機会にご利用ください、
1: はい、
0: 次やるとしたら秋、
1: 夏ですね、
0: 夏ですか、うん、
1: 7月後半から8月夏休み期間ぐらいで、はい、うん、例年は開催してます。
0: まあそれはそれでまたねあれですけど、ただそうなってくると今度暑さとの戦いですよね
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: 今の時期一番多分快適だと思いますので、
1: はい、ぜひご利用ください。
0: はい、
1: はい、そし
0: そして
1: 本日最後のご案内です。はい、うんうん、5月24日日曜日開催の陸上自衛隊東北方面音楽隊演奏会 in 二戸若葉風コンサート。
0: お、陸上自衛隊ですね、
1: はい、
0: 今年もやるんですね、
1: はい、今年も自衛隊音楽隊が二戸にやってきます、
0: はい、
1: お時間の方が開演が14時、うん、会場が45分前の13時15分となっております、
0: はい、
1: で、場所が二戸市民文化会館大ホール、
0: うん、
1: 入場は無料なんですがこちら整理券が必要となっております、
0: はい、これはもう毎回、大人気の、
1: はい、
0: ね、コンサートですもんね、うん、
1: はい、
0: うん、自衛隊の、音楽隊がこれどんな曲やるんですか。ちなみに、まあ、毎回いろんなプログラムあるんでしょうけど。
1: そうですね、
0: マーチばっかりってわけではないでしょ
1: う。ではないです、ね、はい、皆さんが知っているであろうあんな曲や、
0: あんな曲や
1: お子様が好きであろうこんな曲や、はい、幅広い年代にお楽しみいただけるプログラムを考えてくださっているようでございます。
0: そっか、去年が東京の方から来たんですよね、
1: はい、海上自衛隊さん、
0: ね、はい、永田さんのあんなにこう興奮したく僕生まれて初めて聞かせていただきましたぐらいの感じだったんですが、はい、今回は東京ではなくて、
1: そうですね、東北地方を中心に演奏活動をされてます、うん、東北方面音楽隊さん、
0: まあ、だからつって別にじゃあその去年に比べて見劣りするか聞き劣りするかつったら決してそんなことないですよね。
1: ないです。
0: うん、東北地方のえりすぐりの皆さんが、
1: はい、
0: だいたい演奏時間ってどれぐらいやるもんですか。これ
1: 2時間程度ですかね、はい、間に休憩挟みまして、うん、はい、
0: あ、そうですか。 今これねチラシを僕

0: く拝見していますけれども、基本的にはブラスバンド。
1: そうですね、吹奏楽と吹奏楽言われる、はい、
0: ですね。でも、これマリンバっぽいやつが手前に、
1: はい、
0: まあ、いわゆる打楽器があったり、はい、後ろにはなんかギターみたいなものも見えたりしますが、
1: そうですね、
0: そういうのも使ったりして、
1: そうですね、電子楽器もあったり、うん、はい、
0: そっか。なんか永田さん的に、
1: はい、
0: こういうところ注目して聞いてくださいとか、こんな人来てほしいとか
1: そうですね、うん、こちらの音楽隊さんですね、3年前と4年前に二戸に実はお越しいただいている音楽隊さんなんですけれども、はい、その時のですね、なんだろう、カチッとしたこうクラシック的な曲をやる時と、うん、
0: はい、
1: ポップスとか歌謡曲のような、なんでしょう、皆さん知ってるような定番曲みたいなのをやられる時のはっちゃけ具合がすごくてですね、ギャップがすごかったんですよ。
0: それはその一つのステージの中で切り替わるんですか、はい、
1: まあ、そうですね、なんでしょう、今回も同じパターンかわかんないですけど、うん、だいたい休憩挟んでちょっとかっちりめなのと、
0: はい、うん、
1: 思い切りはっちゃけるのとみたいな組み方をされることが比較的多いんですが、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そのギャップが私が担当させていただいた音楽隊さんの中ではダントツだったなという印象でございます。
0: そうですか。いや、なんとなくそのね、勝手なそのイメージですけど、はい、陸上自衛隊の音楽隊っていうと、
1: うん、
0: それこそ本当にね、かっちり、かっちり、かっちりした、
2: うんうん、ね、そういうイメージありますよ、
0: う
2: ん、
0: もう規律正しい、うん、イメージがありますけど、はっちゃけるんですか。
1: 以前来ていただいた時はギャップすごいっていう感じでしたね。
2: そうなんですね。
0: どうなるんだろうな自衛隊の皆さんがはっちゃけるんですもんね、
1: はい、
2: これは実際に行って、
0: いや、そうですね、
2: 見てみないと。
0: でもこれ、それも多分ですけど、うん、その前半の休憩前のかっちりしたところが本当にかっちりしてるからこそですよね、うん、多分ね。
1: あ、それもあると思います。
0: 振ってでしょ多分
2: そうですね。
0: ちょっとやっぱ ぐずぐずの人たちがね、はっちゃけても、
2: うん、
0: もう今更な感じありますもんね、やっぱね、
2: ギャップが生まれないですしね、
0: うん、
1: メリハリが、
2: うん、そうなんですよね。
0: そっか、やっぱじゃあそういうふうなことを考えると、うん、まあ中学高校とかで実際に吹奏楽やってる子供たちは見た方が、
1: うんうん、もう絶対来た方がいい。
0: 絶対来た方がいい過去にね、吹奏楽部やってたような皆さんも行くと楽しめそうですね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: この手があったかって俺が現役の時にこれ知ってればみたいな、うん、みたいなこともあったりしますかね。
1: するかも、
0: かもでも逆に、でもそういうのも技術力みたいなものも、そのはっちゃけるのね、あれがどういうふうにはっちゃけるかにもよるけど、
2: うん、
0: そのだって振り一つにしたって、ほら吹奏楽ってたまに後半盛り上がると、
1: うん、はい、
0: ね、
1: 動きが、
0: 動きつけて、
1: はい、体使って
0: ね、ちょっと動いたりとかもするじゃないですか、はい、あれってやっぱ当たり前のようにやるためには、
1: うん、
0: まあ当たり前なんですけど、止まった状態で完璧に吹けるようになった上で、
2: うん、
0: 動くことでやっぱりリスクも生まれるから、
2: うんうん、確かに
0: 大変ですもんね。
1: 音ぶれたりしますね。
0: ぶれたりしますよね、うん、だそれってやっぱこの普段のその基本的な演奏が、
1: うん、
0: 基礎技術がないと多分できないことだと思うんですけど、やっぱそういうところも自衛隊の皆さんすごいんですもんね。
1: もうかっちりかっちりやるのもだし、全力で楽しませるのもだし、どっちも、うん、
0: どっちもすごい、
1: どっちも
0: まして体力もあるしね、
1: きっとね、そうです
2: ねきっとありそう、
0: ね、
1: スタミナはすごいと思います
0: すごい、そうですよね。ね、そうかそうか、わかりました。ちょっとそうしましたら改めてこちらの、陸上自衛隊の、コンサート、
1: はい、
0: 日時場所その他、
1: はい、
0: お知らせお願いします。
1: はい、開催日が5月24日日曜日、お時間の方が 14時開演

0: 会場がその45分前の13時15分となっております、はい、会場は、二戸市民文化会館大ホール、入場は無料となっておりますが整理券が必要でして、
1: はい、
0: で現在ですね、二戸館内 の、うん、あの公共施設の方で整理券配布させていただいてたんですけれども、
1: はい、
0: 今把握している情報ですと二戸市シビックセンター、一戸町コミュニティセンターさんはすでに整理券はけましたということで伺ってたので、
1: そうですか、
0: はい、で今一番確実なのが二戸市民文化会館にお越しいただくのが確実に入手できる方法となっておりますが、
1: うん、
0: 遠方の方ですとか、あとはあの近隣の市町村の方でも、うん、整理券を受け取りに行くのが難しいという方であったりとか、
1: はい、
0: あの市民文化会館の方にお電話いただけましたら、うん、取り置きの対応もあのいたしますので、
1: はい、
0: あの一度お問い合わせいただければと思います、
1: はい、シビックセンター と、はい、一戸町のコミュニティセンターもなくなったという話ですが、
0: はい、
1: 二戸市民文化会館以外だとあとどこ置いてるとこってあるんですか、は
0: い、一応お願いしているところが二戸市情報寺文化交流センター J ホール、あとはカルマイ文化交流センター宇亀館、あとは九戸村教育委員会の事務局内で、こちらホズホールの1階ですね、は
1: い、すいません長田さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りしま

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と、すべての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進です。自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為だ。一人一人が飲酒運転をしない、させないという強い意志をもとう。

0: どんな曲でしょうね、海峡の春って。
1: どんな曲でしょう。
0: 何海峡ですかね、これね、
1: でもあんまり北の方でもなさそうですよ。南海峡、
0: ナルト、
1: ナルト、
0: うん、渦潮の春をちょっとイメージしてもらっていいですか。
1: 渦潮の、はい、そう、春の渦潮、わ、はい、かんない、春、私も
0: 分かんない。じゃあ逆にちょっと冬の渦潮、
1: 冬の渦潮はなんかか、はい、海の色も濃そうですよね、うんうん、
0: じゃあそこから考えて、はい、冬の厳しい渦潮が終わった春の渦潮、
1: なんか海の色はちょっと明るくなってそうです。鳴門海峡、どこにあるの。
0: あっちの方、
1: あっちの方にあるね、はい、

0: からは毎月週替わりでお送りしております木曜アラカルトをお送りします。
1: はい、
0: 5月第1週目の今週は私が大好きなアイドルについてのお話をするコーナー、山井真帆の過剰な愛情をお送りします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 大好きなアイドルについて喋るコーナーですね。
0: そう、ただこのコーナー、はい、好きなアイドルといっても、はい、スタートエンターテインメント所属のアイドル、しかもだいぶ偏りのあるグループであったり個人についての話題が多いコーナーとなっておりますので、はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: ご容赦いただければと思います。
0: で、そう、このコーナー、まあ結構偏りのあるグループだったりアイドル紹介してるんですけども、はい、うん、ただちょっと今回5月の最初はこのグループについて触れないとなって思ってるグループがあって、
1: アイドルグループ、
0: うん、あまりこうこれまで触れてくる機会が少なかったんですが、
1: ミルクですか？
0: ミルクではないですね。嵐です。
1: 嵐ですか、はい、惜しかったですね。3文字は合ってたんですけどね。
0: 確かにね、うん。でなぜ嵐かというと、
1: はい、
0: 5月いっぱいで嵐として活動を終了するっていうのもあって、
1: うん、
0: もう我らが嵐兄さんがいよいよ活動終了かと。
1: 嵐兄さんが、
0: まあ、この、ね、事務所でデビューから誰一人メンバーかけることなく、はい、うん、しかも解散っていう言葉を使わずに活動終了っていう言葉を使ってのお、なんだろう、終わらせ方は初めてじゃないかなと、うん、
1: まあメンバーかけないのはね、まあそうですけど、うん、言葉はまあこっちのそっちのあれじゃないですか。
0: まあそうなんですけど、
1: ね、都合じゃないですか。
0: ただやっぱりなんか
1: 解散とはやっぱ意味が違うんですかね。
0: 違う気がして、
1: はい、
0: なんか活動は終了するけど、なんて言葉だ、
1: 活動、
0: 活動終了、
1: 終了、
0: うん、ただグループがなくなるわけじゃないというか解散するわけじゃないって、本当多分、はい、一緒じゃんって思う方もいらっしゃると思うし、うん、それはやっぱ違うよね、解散っていう言葉を使わなくてくれてありがとうの人たちもいる、
1: はい、要はナンバープレート外しちゃったけど、あの廃車バラバラにはしないでそのままガレージにしまってるみたいなイメージですか、ね、
0: そうかもしれない。
1: いつかまた、ね、いつかまたナンバー取って車検通して走り出す可能性はあるってこと。
0: そうそう、5人は嵐のまんまっていうことじゃないのかなと、うん、活動することはね、5人の として活動することは
1: 終了したけれども、
0: グループが解散したわけではないっていう、
1: あ、なるほどね、
0: ところかなという、はい、そう、まあもうここ嵐はあえてね、うん、説明するしなくてもいいぐらいも国民的アイドルでもう有名なグループなので、はい、本当に簡単に、うん、嵐は1999年に結成されて、
1: はい、
0: それまでこうジュニアで嵐っていうグループを組んでいたわけではなく、本当にこうデビューする

0: ために集められた5人で、うん、大野智くんと桜井翔くんと相葉雅紀くんと二宮和也くんと松本潤くん、この5人で11月3日に嵐という曲で CD デビューします。
1: はい、目覚ましテレビで見ました。
0: ああ、ハワイの
1: やつ、ハワイからの中継
0: そうそうそう、
1: はい、船の上でやってたやつですね。
0: やってたやつ、はい、あのあれですよ、
1: はい、
0: あれからまあ時を経て2020年、ちょうど20周年の年にあの無期限で一旦活動を休止しますと、
1: うん、
0: グループ活動を一旦お休みしますよと、
1: はい、
0: いうことでしばらくお休みしてたところ2025年、去年の5月に、うん、ファンクラブサイトの方から2026年の春のコンサートをもってもう嵐としての活動は終了しますよというお知らせがあって、うん、まあ、いよいよその2026年の春がやってきまして、5月31日東京ドーム公演をもって活動終了するんですよ。
1: 今月末に東京ドームなんですね。
0: 東京ドームなんです、最後で、まあ3月からウィアー嵐というラストツアー、活動終了前のツアーをスタートして、まあ、それが今続いてって、
1: はい、
0: 5月15日から17日には大阪の京セラドームで行って、最後に5月31日東京ドームを迎えるという、うん、まあ、本当にだからね、ライブ数もどんどん回数は少なくなってきております
1: ね。え、うん、もう本当にプラチナチケットなんでしょう、きっと。
0: いや、見たいですよ ね、 ね。でコンサートの日ともなるともう待ち上げてい
1: や、そうだよね、
0: そう、嵐カラーに街が染まるみたいな。
1: だからまあそのホテルとかさ、うん、交通機関とかさ、うん、ねえ、
0: うん、
1: 大変ですよね多分ね。
0: 本当そうだと思います、うん、でもまあそのぐらい最後の最後まで見たい、5人を見たい、
1: まあそうですね、
0: 思いがあって、うん、うん、だと思います。
1: だよく、ね、よく復活したよね。でもそう考えるとね、
0: うん、
1: 普通なんかその長い活動休止期間があって、うんうん、まあ、その間にいろんなことがあったりなかったりして、
0: うんうんうん、
1: まあ言っても元の形には戻れないままみたいなグループが結構多いじゃないですか。
0: そのままこうフェードアウトしていくみたいなね、うん、あったりしますが、ちゃんと、うんうん、区切りをつけましょうということでね、やってくれてるから、また5人を見られるっていうのはすごく嬉しいなと、
1: まあそうですね、
0: 思いますし、そうそう、だからプラチナチケットでチケット取れないけどやっぱり見たいという方もいらっしゃると思うんですよ。なのでこの5月31日の東京ドームライブはファンクラブに入らなくても配信チケットを購入することで、
1: はあ、
0: 配信という形にはなるんですが、うん、見ることができます。
1: なるほど、
0: うん、でアーカイブもあるようなので、当日31日どうしても見れないよという方は、まあ、チケットがあればアーカイブもありますしということで、そうなのでちょっとそちらの方をご紹介しようかなと
1: あれあれ、スタートエンターテインメントの方が来ましたか急に
0: いいえ、
1: はい、
0: で
1: どうしたんですか。
0: あの嵐のファンクラブに入ってる人とか、
1: はい、
0: スタートエンターテインメントのあるどこかのグループのファンクラブに入ってる人たちはもう見れます、はい、で嵐のファンクラブに入ってる人は3900円で見られます、
1: はい、
0: それ以外のグループのファンクラブに入ってる人たちはちょっとお高くなって4500円で、
1: 4500円、はい、
0: あの見られます、ファミリークラブの方から、
1: はいはい、
0: で一般、
1: 一般の方、
0: 一般の方、はい、
1: うん、
0: 最初入り口はファミリークラブのオンラインの方に行くんですが、そこから、はい、U-NEXT の方に委託をしているそうで、一般視聴の配信は
1: U-NEXT、はい、
0: はい、そちらの方でちょっと有料になってしまうんですが、うん、6000円で見ることができます。これはファンクラブに特に入らずとも見られます。
1: はい、
0: はい、
1: これ僕はね、U-NEXT あの月々払ってるんですけど、
0: はい、
1: その人は
0: プラスでも
1: やっぱ6000払わないと、
0: 払わないと
1: なんですか。
0: そう、多分その入会料みたいなのは何ていうんですか、その月々の、
1: はい、
0: やつは支払わなくてもいいかもしれないんですけど、うん、プラスのやつは発生するんだと思います。
1: え、じゃあその U-NEXT で6000円の配信を買う方は、うん、U-NEXT にも加入しなきゃいけないの？
0: あ、そうですよね。ちょっとその辺がごめんなさい、私そこまで、
1: すいません、ちょっと、はい、
0: あ、そこまで
1: 業者の方お願いします、ちゃんと。
0: すいませんでした、申し訳ありません。
1: いえいえいえ、
0: はい、
1: まあちょっとじゃあ一応、まあでもそのファンクラブに入ってないから見れないねって言ってた方も、
0: うんうん、
1: まあ、見れますよと、
0: 見れますよというお知らせでした、うん、
1: はい、
0: はい、なので5月31日の日曜日午後6時からスタートします、はい、興味ある方はぜひご覧いただければ、
1: はい、
0: もちろん

0: 私も見ます。
1: 私も見るんですね、はい、それは妹さんも一緒に
0: 一緒に見ます。
1: お母様も一緒に。
0: お母様も一緒に見ます。はい、
1: 1人2000円あ違うか4500円か。
0: はい、そうです、
1: ね、1人1500円ずつ払ってね。
0: はい、
1: はい、
0: です。ということで嵐のラストシングルお聴きください。嵐で5

0: ということで、はい、嵐で5、これラストシングルなんですね。
1: これラスト
0: もうこれ以上出ないんで
1: しょ。出ないと思います。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: わかりました。6000円の配信、
1: はい、
0: ついこの間私も井上尚弥対中谷潤と、
1: はい、
0: 長かったですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、全試合あの判定だった、全試合フルラウンドだったんで、
1: でも見てよかったって思いませんでした。
0: ヘトヘトに面白かったですけどね。
1: よかった。

0: 続きましてこの過剰な愛情のコーナーなんですが、はい、もう一つの話題はタイムレスの新しいアルバムモメンタムについてご紹介します、
1: はい、先週持ってきてましたね。
0: そうなんですよ、はい、ただ先週はちょっとまだコーナー前だったので軽く発売されました
1: そうでした。なんか結構な熱量で喋ってた気がしますけどね
0: なのでちょっとさらに熱量を上げて
1: 上げるんですか、
0: はい、今回、はい、話していきます。
1: あ、本当だ、今日持ってきてる。
0: そうですよ、今日も持ってきてます、はい、でこのモーメンタルなんですが、
1: モーメンタム
0: タムなんですが、はい、4月29日に発売されたタイムレス8人体制になって2枚目となるアルバムです、
1: はい、
0: でこのモーメンタムっていうアルバムの意味なんですが、まあ、新体制で去年1年やってきてさらに勢いを増して進んでいこうっていうような意味合いで
1: っていう意味合いなんですか
0: つけているそうです、
1: はい、
0: でまあアルバム出ました、うん、CD 出ましたとなるとなんですよ、
1: はい、
0: 何形態出ますかっていう話なんですよね。そうか、
1: ツアーが始まりますよじゃなくて、
0: ツアーが始まりますよももちろんあるんですが、
1: はい、なるほど、何形態出ましたか、
0: 何形態出ましたかの話になるんですよ、はい、
1: それはちょっと気には
0: なりがちなんですが、はい、私、はい、まあ、今回も初回限定版 A と B そして通常版の3形態が発売されました。
1: はい、
0: はい、さて、
1: はい、
0: さて私はどの形態を買ったでしょうか、は
1: い、知らねえ知らねえし知らねえし、はい、そうなんですか、それはクイズなんですか。
0: クイズっていうかもう 見たらわかる。
1: いやいや目の前にあるけど、これが
0: 見てないか、
1: え、これが A なのか B なのか、ね、通常版なのかはいや本当知らねえし
0: そうですね、
1: これ見て、あ、これ、あ、通常版、違う、初回版 A じゃんって言うわけないでしょ、
0: ね、言うわけない。それにね、はい、いや、あの、いや、フィルムが貼ってあって、その シールがついてたのね、うん、これ開ける前にね、そこにはなんとか版ってついてたから、はい、なんか見れば分かっちゃうかなと思った

0: けど、それは外したわと思って。
1: 外してある、そうですよ。だから、うん、そうか。え、これはじゃあちなみに。
0: あ、これは通常版です。
1: あ、これ通常版なんですね。
0: はい。で、私今回通常版のみを購入したんですが、
1: 今回のみなんですか。
0: のみなんですよ。
1: どうしたんですか。なんか働いたんですか、自制心が。
0: そういうことではないんです
1: が、セーラームーンにお金いっぱい使うから仕方なくみたいな。
0: まあまあそれもあるかもしれない、はい、でもなぜその3形態あるうちの通常版を購入したかというのを、うん、今日はお話ししたいと思います。まずはこの曲をお聴きください。
1: はい、聴くんですね。聴いてください。はい、かけましょう。はい。

0: like a superstar すぐさま魅了 Can't feel the sparks 視線独占シェイト
1: 始まる正体
0: Right away escape is my rule 特に限界突破

0: ただいまお聴きいただいている曲は佐藤勝利、原芳隆、篠塚大樹で We are on the top です。ということでなんですよ、今回、なぜ通常版を買ったかという話でこの曲をお聴きいただいてるんですけれども、今回このアルバムの通常版には初めてのグループ内ユニットの曲が収録されているんですね。
1: グループ内ユニットというのは、全員ではなくて何人かが
0: 何人かずつユニットを組んで歌ってて、
1: まあ、ソロでもないということだよね。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: でこの佐藤勝利くんと原芳隆くんと篠塚大樹くんがなんでこういうユニットになったかって。
1: 分かった。
0: 何ですか？
1: ジャイアンツの選手と同じ名字だから原と篠塚とあともう一人誰
0: 佐藤。
1: あ、佐藤はいそうだな誰かいるな
0: 適当に言ったの
1: 違う
0: んですよ。これね、タイムレスプロジェクトって前オーディション番組をやって新しいメンバーを決めるね、そのタイプロの第2弾として加入メンバーが決まってから8人体制になってからドーム公演までのドキュメンタリー番組みたいなのを第2弾でタイムレスプロジェクトとしてやったんですね。そう、それが今年の1月に配信されて、その中で3グループに分かれてそれぞれいろんなスキルを上げるためにこう修行に各々がこう海外に行ったりするっていう企画があって、はい、そのうちの一グループがこの佐藤勝利くんと原芳隆くんと篠塚大樹くんだったんですね、でこの3人は韓国で K-POP ダンサーからダンスを学ぶっていうダンス修行に行って、
1: はい、
0: でまあシンクロっていうようなシンクロのダンスっていうところ主に習ってきたんですけども、あのその時のこう修行中のことであったりとか、それを得た3人の今の関係性みたいなのをこのユニット曲ではそれぞれ歌詞の中に詰め込まれていて、で、あのそういうことでこうユニットが 3つできてて、それが通常版には入っているっていうので私は購入したんですね。
1: あ、今全部で何人だっけ？8人。
0: 8人いて、
1: あ、そうかそうか。
0: まず最初のそのユニットが佐藤勝利くん、原芳隆くんと篠塚大樹くんの曲をまず聴いていただきました、そしてなんですよ、続いてこちらのユニット曲をお聴きください。

0: ただいまお聞きいただいているのは菊池風磨くんと寺西拓人さんのハーフエンドハーフお聞きいただいております。
1: またくんとさん
0: だ。あ、まあ、そうでした。
1: どういう使い分けなんですか。
0: くんとくんですね。
1: くんとくんで、はい、
0: この2人は楽曲制作について修行というか、この楽曲を2人で作るということをしたんですね。
1: 曲作りの修行。
0: そう、はい、で歌詞のアドバイスをつんくさんからいただいたりしながら、うん、この2人ってジュニアで入った時に同期で、本当にずっと一緒にデビューするまで活動してきて、
1: はい、
0: まあ、そういう思い出がある2人だからこそ、いろんなそのジュニア時代の当時行ってたお店に行ってみたり、当時行っていた、まあ、レッスン場というかオーディションやったような場所に行ってみたりとかしながら、あの時こうだったねこうだったねっていうことをこう歌詞に詰め込みながらこの楽曲を作ったっていうのでね、本当になんかエモい。私当時を知らないんですけど、そのタイプロを見ていたから余計に、この楽曲だけはそのタイプロ内でも作る風景とかが出てきてるので、なんか今はこうドームに立っていたりするんだけど、そんな彼らもやっぱジュニア時代なかなかこううまくいかなかったこととかあって、はい、そこの大変な時期を2人過ごしてきた、それぞれまあ一緒のグループにはなることはないであろうって1回はなったはずなのに、うん、それがまた今は一緒のグループとして活動してるっていうのがすごくこう素敵だなっていうようなユニットの楽曲でした。
1: なるほど、はい、今 CD のライナーノッツ見てますけど、
0: はい、
1: 作曲と編曲が豆腐ビーツさんになってますけど、豆腐ビーツさんにも修行に行ったんですか。
0: 行きました。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、そうなんです。
1: あまり僕もよくは知らないんですけど、最近よく名前見る方なんで豆腐ビーツさ ん、
0: ね、はい、はい、そこで実際曲に合わせて歌を乗っけてったって、歌詞を乗っけてったっていう感じの作り方、
1: いわゆるトラックメイキングみたいなのをしてもらったみたいなことですか。
0: そうですね、うん、はい、そしてね最後は松島聡さん、橋本正樹さん、猪俣修斗さんのノーマップジャストバイブスをお聞きいただきます、はい、こちらこの3人は3人でアメリカの LA に行って、こちらもダンス修行と、あとは歌のボイストレーニングをしてもらいました、
1: はい、
0: なんかタイプロのオーディションの時は、
1: うん、
0: 受ける側の人たちのいろいろが出てきたんですけど、今回もともとのメンバーの松島くんだったり佐藤くんもちょっと苦戦してるっていう姿がすごくタイプロの中で印象に残った、そんなプロジェクトでした、
1: はい、
0: はい、ということで最後お聞きください。松島聡、橋本正樹、猪俣修斗でノーマップジャストバイブス。

0: ということでお聞きいただいているのは松島聡、橋本正樹、猪俣修斗でノーマップジャストバイブスでした。
1: 要はあれですよね、そのネットフリックスのタイムレスプロジェクトのセカンド、うん

0: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
1: 盛岡市の公務員の村上光です。私の思うカーリングをやってよかったなと思うことは、カーリングをやっている選手だけではなく見ている観客も一緒に楽しめることがやってよかったなと思ってます。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
0: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

時刻は4時になりました。木曜日と田中です。今週のメッセージテーマはゴールデン。苦節10年、私もようやくゴールド免許を持つことができました。写真がちょっとすっとんきょうなんですけど満足しております。木曜日と

0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。苦節10年です。
1: おお、とうとうゴールを、はい、
0: 忘れもしない関越自動車道所沢インターチェンジですよ。
1: うんうん、
0: まだ娘がチャイルドシートに収まってる時に、
1: うん、
0: 妻が娘の世話をしようとして、
1: はい、
0: むずがったので、
1: うんうんうん、
0: 後ろの席で自分のベルト外して、
1: うんうん、
0: 高速の、もう本当高速乗る直前だったんですけど、
1: はいはい、
0: したらそこでピッと止められて、まあ仕方ない、
1: 仕方ない、
0: 仕方、まあ、言いたいことは山ほどあるけど仕方ない
1: そっか、はい、そうだったんですね。でもそこから、
0: それが10年前です、
1: うんうん、
0: そして5年後忘れもしない、
1: はい、
0: あれは、あそこは何んだ、盛岡の別れ南のちょっとところにあるインターチェンジですね、盛、
1: うんうん、
0: はい、岡からの帰り、
1: はい、
0: 1月だったと思うんですけど、僕3月生まれなんですけど、
1: うんうん、
0: あともう間もなくで待望のゴールデン免許だと思ったら、後ろの席に乗せたおばあちゃんがですね、
1: うん、
0: ベルトしていませんでしてその場で下ろそうかなと思ったんですけどこの人、この人下ろすんで勘弁してくださいって言おうと思ったんですけどダメだったみたいですね。
1: そうか、はい、そこから、
0: そこから5年、
1: うん、
0: やっとです。
1: おめでとうございます、
0: はい、もう後ろの席に乗ってくれる人も誰もいなくなりましたので大丈夫です。
1: 大丈夫ですか、はい、でも素晴らしいじゃないですか。
0: ありがとうございました。
1: 免許、
0: うん、はい、最近あのさ、免許の写真ってさ、
1: うん、
0: 免許センターとかで撮ると、
1: うん、
0: 青バックでなんか免許証の写真って背景青いイメージ、
1: そのイメージあります、
0: あるじゃないですか、うん、ただ最近もうあの特にゴールド免許だからなのかな、その、うん、二戸警察署でできるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: ただその場合は、うん、あの自分で免許証を、じゃない写真を、証明写真持っていくか、
1: あ、
0: もしくはんと、なんだっけな、交通安全友の会に加入すれば、
1: うんうん、
0: その会員の特典として警察署で取ってもらえますよって。
1: あ、なるほどね。
0: まあ、どちらか選べるんですけど、うん、僕は自分で証明写真撮ってったんですよ、
1: うんうん、
0: で証明写真って当たり前ですけど後ろ青じゃないでしょ、
1: 白、
0: 白というかグレーというか、なので免許証の写真が背景がグレーなんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっとなんか締まらない感じがするんですよね。
1: あ、見慣れないのもあるんじゃないですか。
0: 見慣れないですね、うん、
1: どんな感じですか、
0: はい、
1: どんな写真ですか私前見せましたよね。
0: いや見せたいんですけど、うん、ないんですよ。ないんです
1: か。
0: マイナンバーカードと2枚持ちにしたので、
1: うん、はいはい、うん、
0: 運転免許証は常時携帯してるのはマイナンバーカード、
1: うんうんうん、
0: なので運転免許証はあのこれ別に違法じゃないと思うんです。車に入れ、自分の車に
1: 入れて
0: あるんですよ。
1: そっか、
0: 結構ほらスマホだけ持って出かけることって最近多くないですか。
1: あ、
0: お財布持ってかないことって、
1: うんうんうん、
0: その時に自分の車に免許証があれば、
1: あ、見せてくださいの時に、
0: まあ、何かあってもね、うんうん、てか免許は持ってないと不携帯で違反になっちゃうんで、
1: うんうん、あ、そうか、だから忘れる心配もないし、
0: そうそう、
1: っていうことか。
0: で、まあ、もし会社の車使うとか、
1: うん、
0: もしくは誰か他の人の車乗るときは多分財布持ってると思うので、
1: うんうんうん、
0: まあ、その時はマイナンバーカードで、
1: うんうん、
0: という理由でお見せすることができません。ごめんなさい。
1: 残念。
0: 真帆さんのどんなでしたっけ。
1: いいでしょう。私のはもういいでしょ。
0: ちょっと忘れちゃった。
1: 青
0: いんだっけ。
1: いいんですよ。青いです。
0: 青いんだっけ。ちょっと後で確認させてください。
1: 忘れてください。はいはい、
0: というわけで今週のカシオペ FM のメッセージテーマはゴールデンでございます。
1: うん、
0: ゴールデン免許ですか皆さん。
1: ね、そうですよね。
0: ね、
1: ゴールド免許ですよ。
0: 真帆さんゴールド免許ですか。
1: ゴールド免許ですよ。
0: はい。はい、まあ、免許証がゴールドじゃない方でももちろんメッセージを送っていただいて、まあ、僕はゴールドですけどね
1: それ何
0: やれだいぶ羨ましかったみたいですよゴールド免許の人が
1: そうだったんですね、
0: はい、まあ、僕もゴールドになったんでね、
1: なったんでね、
0: じゃない人でももちろんメッセージ大丈夫ですから、
1: いいです、もちろんです、
0: はい、です、青の人でもいいです、はい、
1: 何色でもいいです、
0: はい
1: はい、お待ちしております、は
0: い、講習ね、いっぱい受けなきゃいけない人もね大丈夫ですから、ぜひ送っていただければと。
1: よくないよそれ。
0: ね、運転ちょっとね、あの違反しないように気をつけましょうね。
1: そうですね、本当に。
0: はい、ということで今週のメッセージテーマゴールデンでございます。はい、皆さんからのメッセージをお待ちしながら、この後まだまだ6時まで生放送をお送りしていきますので、ぜひお付き合いのほどお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではこの後は交通情報お願いします。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため1日を通して片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路午後4時現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。高齢者の皆さん、道路を横断する際は必ず止まって左右をよく確認しましょう。また車を運転する際は体調が優れない日や天気の悪い日、周囲が暗くなってからの運転を控えるなど交通事故の発生のリスクを減らしましょう。次回、二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月11日月曜日の夜間、一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。この時間の交通情報は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: 気温がなかなか下がらないですね、はい、
1: そうなんですね。
0: 今スタジオで見える気温計を見ると22度ですね。
1: まだ20度超えてるんですね。
0: ね、今日日差しがそれほど強くないので、うん、そんなに気温高くない気もしていたんですけど、
1: はい、
0: 最高気温は26度超えて、うん、まだ20度割り込んでないですもんね。
1: そうです
0: ね、うん、なかなかこう着るものが難しくて、
1: はいはい
0: ね、
1: うん、
0: まあ僕今 T シャツ半袖の T シャツ1枚でやってますけど、
1: はい、寒くないですか？
0: 寒くはないです、うんうん、もう1枚着たい気もするんですけど、うん、でもこれ羽織っちゃうと、上着もちろん今持ってきてますけど、羽織ると多分暑いんですよ。
1: あー、そっか、
0: うん、何がいいんですかね、この時期。
1: 確かに本当にそうですね、うん、何を着てたらちょうどいいんでしょう。
0: なんかね、まあそういうの難しくて、家にいるとまあ楽なのでスウェット上下とか、
1: うんうん、はい、
0: そんなんでいることもあるんですけど、この間やっぱちょっと気をつけなきゃいけないなと思ったことがあって、
1: はい、
0: まあ、近所のお店に買い物に行くんです、はい、まあ、もちろん別にその日用品買うようなお店なので、ドラッグストアなので、うん、
1: はい、
0: そんなにおしゃれしていく必要もないんですけど、うんうんうん、まあ、僕もね、あのルーズなそれこそスウェットみたいな格好で行ったんですけど、うん、同年代ぐらいかな私と、
1: はい、
0: もうちょい若い方かな、まあ、今おじさんですよ、普通におじさん、
1: うんうん、
0: 言ったら本当に中肉中背、
1: はい、
0: 髪の長さも普通、
1: うん、
0: 髪の色も普通、
1: はい、
0: 眼鏡かけてたかなかけてなかったかなぐらいの印象、
1: うんうん、
0: のもう本当にあのどこにでもいる普通のおじさんなんですよ、うんうん、ただなんかちょっと違和感を感じて、
1: なんでしょうね、
0: お店の中ですれ違っただけなんですよ、
1: うんうん、なんでしょうね、
0: あれと思って、で、まあ、あのドラッグストアの中っていろんなものを買いに行くと何回か同じ方と会ったりするじゃないですか、うん、
1: はいはい、います。
0: でまた会った時に、
1: うん、
0: 服装をねが気になって見たんですけど、うん、あのいわゆるパーカーを着てたんです、
1: うん、
0: スウェットパーカー、
1: うんうん、はいはい、
0: しかもあの前をこうチャックでファスナーで開け閉めできるやつ、うん、前開きのタイプのパーカー着てたんですけど、うん、その方がそのファスナーを何でしょう、胸元ぐらいまで、
1: はい、
0: ちょっとまあ広めに開けて、うん、まあ、パーカーってそういう着方することあるじゃないですか、してたんですけど、うん、違和感の原因がですね、
1: うん、
0: 素肌、
1: おお、
0: 素肌にパーカーだったんですよ
1: 素肌にパーカーでファス下げてたん、
0: ファスナー下げてたんだ。だからそれ、いや、それがね、中に着てないのを忘れて下げちゃったのか、
1: うんうん、はいはい、
0: まあ、時期的にも中、それこそ中着て上に着ると暑いから、
1: うんうん、
0: 素肌にパーカーの気持ちは分からなくもないんですけど、うん、ただ素肌にパーカーおじさんはですね、
1: うん、
0: そうですね、さすがにちょっとキモいなっていう
1: なるほどね、うん、そうかそうか、
0: すごい違和感を感じたので、
1: うんうん、
0: はい、やっぱちょっと僕ももし素肌にパーカーするときはちゃんと締めなきゃいけないなっていう、
1: うん、
0: ことを肝に銘じましたので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんもですね、はい、油断せずに、
1: そうですね、
0: 中に着てるかどうか確認してから、はい、パーカーの、あのファスナーは
1: 開けましょう、
0: 開けましょうという、はい、そんなお願いでございます。
2: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
3: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
2: お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。
3: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
2: 盛り上がっていきましょう。
4: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は三女会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
5: タコ町ガーリックセンターです。ラーメン、コーラにポテト

0: にソフトクリーム、何でもニンニク、ニンニンニン。ガリステご飯は前日までにご予約ください。ノーガーリックノースマイル、田子町ガーリックセンターは二戸駅から車で30分です。
1: あんまほちゃんです。
0: ゆったこ、やっと来てくれました。ありがとう、感謝です。それでゆったかゆったかどんて来た、どうして
2: Mock your net tone.

0: さて時刻は4時15分を過ぎました。ここからは岩手県立児童館岩手子どもの森、子どもの森情報をお送りいたします。はい、一戸町奥中山にあります子どもの森といつもですと電話をつないでスタッフの皆さんとワークショップやイベントについてのお話をしているのですが、今日はですねゴールデンウィークが終わりまして、
1: はい、
0: 子どもの森の皆さんもようやく休めるということで、今日は休館日となっています。まあ、いつもはね、火曜日が休館日の子どもの森なんですが、まあ、今週の火曜日は何しろ子どもの日ですよ。
1: はい、そう、
0: 子どもの森の誕生日
1: なんですよね。
0: そうですよね。23年目っつったかな、お迎えたということで、もちろん休むわけにはいかず、
1: もう23年になるんですね。
0: ねえ、なんかそんなだった気がします。というのも、はい、実はですね、私田中昨日5月6日、
1: はい、
0: 子どもの森にお邪魔しまして、
1: はい、
0: ちょっとしたワークショップイベントを、ワークショップイベントの端っこで、参加させていただいてきまして、何をやったかというと、まあ、先週ちょっとこの時間にもお話ししたんですけど、
1: はい、
0: ドキドキアナウンサーチャレンジ、
1: ドキドキアナウンサーチャレンジ、
0: と題しまして、
1: はい、
0: あの子どもの森って入り口入ってすぐのところに、ラジオブースっていう空間があって、
1: はいはい、
0: まあ、そこはあの子ども自由ラジオっていう、秋から違うな夏休みぐらいから始まって、11月に確か本番を迎える、まあ、何ヶ月かかけてラジオ番組を子どもたちが実際に作っていって、そこから生放送するっていう、
1: そうでした ね、
0: その専用施設があるんですけど、逆に言うと普段そこ使ってないんですよ。
1: あ、そうか、その時まではね、
0: はい、まあ、なのでちょっとそこをゴールデンウィークに子どもたちもいっぱい来るということで、使わせていただいて、
1: はい、
0: アナウンサー体験をしてもらおうと。まあ、何かというと、ご家族だったりお友達だったりにアナウンサーになってインタビューをしてもらおうと。
1: ああ、なるほどね。
0: で実際の放送用のプロ仕様のヘッドホンと、プロ仕様のマイクを実際に使って、でまあちょっとした原稿は用意するんですけど、
1: はい、
0: それをもとに、まあ、要はそのアナウンサーに なってみるという体験を通して、あの普段とはちょっと違う家族間のコミュニケーションを図ってもらえないかなっていう、まあ、そんな狙いなんですけど、まあ、質問自体は簡単なんです。まずお名前は教えてください、何歳ですか、でそこからちょっと質問をいくつか用意して選択肢があって、例えば大人になったら何になりたいですか、好きな食べ物は何ですか、
1: はい、
0: あとは何だろうな、動物になれるとしたら何になりたいですかとか、
1: 面白い。
0: あとは一番怖いものは何ですか、これがね割と人気だったんですけど。
1: あ、なるほどね。
0: それを、まあ、年齢にもよるんですけど、小さいお子さんだとまずはお母さんに子供に対してその質問をしてもらって、答えてもらう、でそれやったやつをじゃあ今度逆にママにやってみようかって言ってやったりとかするっていう、
1: 面白い。
0: そうするとなんかね、こう最初は嫌がってた子供がだんだんノリノリになっていったり、逆に今度は親御さんも、じゃあ一番怖いもの何って聞いた時に、子供から出てきた答えが

0: あまりにも意外で、え、そうなの？
1: そうだった。
0: え、なんでなんでってそこで、ね、うんうん、コミュニケーションが生まれたりとか、はい、すごい素敵な収録ができまして、
1: うんうん、
0: で最初はね、そのゴールデンウィークって言っても、うん、それこそ5月5日の日とかは、うんうん、今年で何人ですか、4000人1日で、
1: すごい
0: ぐらい来るんですって。しかもその入り口にある、うん、あのセンサーみたいなのがついてて、うんうん、そこでカウンターを数えてるんで、
1: はい、
0: 例えば4人一塊で入ってくっちゃうと、うん、それが1で数えられちゃうから、うん、少なくとも4000人だそうで、抱っこしてたらね、また1になっちゃうし、
1: うんうん、確かに、
0: だそれぐらいなので、多分ガチャガチャして、うん、なかなか足も止まらないかもしれない、
1: うん、
0: で心配して、もしかしたら全然もうね、あのもっと楽しい、ね、大きい滑り台とかあるじゃないですか、子どもの森って、
1: うんうん、
0: そこに行きたい子もいるからなかなか集まんないかなと思ったんですけど、
1: うん、
0: 予想に反してですね、うん、みんな面白い面白いとか何やってんのとか言ってくれて、
1: うんうん、
0: たくさん本当に声が取れたので、これはまた改めて、うん、生放送平日の朝の時間だったにやってたり、このニトトでも夕方5時10分ぐらいからジュニアスターズっていうコーナーやるんですけど、
1: はい、
0: そこで紹介していきたいと思いますので、
1: 楽しみ、
0: うん、本当に楽しい素敵な可愛いインタビューいっぱい撮れたんでね、
1: はい、
0: ぜひお楽しみにしていただければと思います。ということでそんな子供の森ですが、
1: はい、
0: ゴールデンウィークもたくさんそれこそ人が来て、
1: うん、
0: 昨日も、まあ、だいぶ今日は穏やかですよっていうものの、
1: はいはい、
0: 僕が帰る3時半ぐらいの時点で、うん、2000人ぐらいって言ってましたから、
1: うわ、まだまだじゃないですか。
0: そうなんですよ、桁が違う。もうそれはもう本当今日ゆっくり休んでくださいなんですけどね。
1: 本当ですね。
0: ただ、もう今週末にもワークショップがあります、
1: うん、
0: 今週末のワークショップはゲーム広場となっています、
1: はい、
0: 子どもの森の名物、ワークショップで巨大ゲーム広場っていう、
1: うん、
0: いつもみんなが遊んでるオセロゲームとか、
1: はい、
0: そういうゲームを大きくしたら、うん、どうなるかっていうのがあるんですけど、今回は巨大じゃないです、
1: はい、
0: 普通のゲーム広場です、
1: うんうん、
0: 子どもの森ってね、ものすごいたくさんのこういうゲームとかおもちゃがあって、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 古今東西名作と言われているボードゲーム、カードゲーム、あと積み木とかパズルとか、
1: はい、
0: いっぱいあって、その中からえりすぐりのものをスタッフの方が出してくれるので、
1: はい、
0: ぜひお楽しみにお出かけいただければと思います。こちらゲーム広場はですね、5月9日土曜日10日日曜日、時間は午前11時から3時まで、場所は何でも広場、対象はどなたでも、参加費は無料となってますので、ぜひお出かけください。ということで、以上、子どもの森情報をお送りいたしました。

続いて岩手日報ニュース、岩手県内の話題をお送りします。はじめのニュースです。盛岡市の盛岡八幡宮でおととい、子どもの健やかな成長を願う行事、お宮の一生餅が行われました。この行事は一生食べ物に困らないようにという願いを込め、幼児が一生の餅を背負って歩くもので、今年は0歳から1歳の幼児およそ90人が参加しました。舞台に上がった幼児たちは重いお餅に驚いて泣き出したり、キョトンとした表情を見せたりしていました。家族が待つゴールに向かい一生懸命に歩き、抱きしめられると安心したように笑う姿も見られました。参加した父親の一人は、歩けるようになり成長する姿を見られてよかった、このまま明るい子に育ってほしいと話していました。続いてのニュースです。北上市の鬼の館でおととい、子どもの日ワクワクイベントが開かれ、子どもたちが鬼にちなんだクイズラリーや塗り絵を楽しみました。鬼剣梅で使う鬼の面の色付け体験では、和紙で作られた面にアクリル絵の具で色を塗りました。乾燥させながら何度も色を塗り重ね、眉毛やひげなど細部にもこだわり抜いたオリジナルの面を完成させました。参加した小学生の児童は、眉毛を尖らせてかっこよくできたと嬉しそうに面を見つめていました。以上、岩手日報ニュース、岩手県内の話題をお送りしました。

0: 一升餅って、
1: うん、
0: あのこっちに来て僕初めて知ったんですけど、
1: はいはい、
0: あのね、その 1歳になる
1: 時だった
0: ようにやるんですよね、うんうん、で今これニュース原稿見てね、初めてああと思ったんですけど、一升餅って一升のお餅を背負うから、
1: うん、
0: 一升餅、
1: うんうん、
0: なのかと思ってたら、
1: はい、
0: 今原稿にはですね、これ一升餅って、うん、その一生懸命の一生、人生のせいですよ、一生食べ物に困らないようにっていう方の一生がイベントに使われ、音で聞くとどっちも一生だからさ、
1: そうですよ ね
0: 一生餅ってそっちの一生餅だと思ってたら、
1: はいはいはい、
0: 一生餅で一生のお餅を背負うってことですね。
1: そうですね、かけてる、う
0: ん、ね、まあ、かけてるんでしょうけど、
1: そうなんだ、知らなかった
0: ね、
1: うん、
0: やりました。
1: やりました。やりました。やりました。
0: 覚えてる？
1: なんとなく、
0: いや、
1: うん、なんとなくっていうか、多分写真があったからだと思う。あ、まあ、
0: まあそうでしょうね。
1: うん。ただなんかすごい嫌だな、重いなあったんじゃないかな。いやでもそこまできっと分かってないな。
0: うん。
1: うん、
0: 1歳、お誕生日にやるの？うん、これって。
1: だったのかな。もうそれすら覚えてない。うん、
0: じゃあその真帆さんが一生のお餅を背負って満面の笑みを浮かべてる写真が残ってるってことですか？泣いてる
1: 意味じゃなかった気がするな。
0: いやそうだよね、うん、だって一生のお餅、米が一生なの、
1: もち
0: 米を、一生のもち米を作ってこと、
1: 作る、うん、ってことじゃないですかね。
0: だって一生ってなんだっけ、 1.8 リ、
1: 結構ですよね。
0: でしょ、
1: あの一升瓶の一升ですよね、
0: ですよね、
1: うんうん、
0: もち米 1.8 リットルだから多分1.8 キロよりも重いよね、きっとね、うん、
1: そうですよ ね、
0: ねえ、
1: そうい
0: けるんだ、
1: うん、とか潰れそうになりながら
0: ねえ、うん、まあその頑張って立ち上がろうとして泣く姿とかもね、
1: うん、まあ、かわいいし
0: 、うん、かわいいし、うん、まあ応援するっていうところも含めてのイベントなんでしょうけどね、
1: う
0: ん、
1: そうでしょうね、うん、
0: そうか、まあ、でも子供のなんかあれ可愛いんだよね、あの九戸の村のイベントで赤ちゃんハイハイレースってがあって、
1: は
0: い、まだ歩けない子がハイハイしてお母さんたちのとこに向かっていくんですけど、みんなもう途中で泣き出したりとか、泣いて動かない、とにかく迎えに来てほしいって、その場でじたばずっと泣いてる子とかもいて、もうたまらないですよ、見てて泣いてる姿見ちゃうとね、
1: はいはい、かわいいですよね、
0: かわいいし、なんかかわいそうだからもういいよって、ね、うん、いいよ なりそうで
1: 、はい、
0: ね、一生餅もでもね、みんな頑張ってやったんですね、うん、はい、ということでありがとうございました、
1: ありがとうございました。

カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社アベハングループ、サバクラ印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢ジスケ商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア

0: 応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 我が名は霧生真帆。闇の力に導かれここへ来た。魔王に見染められ、その力を発揮するために契約を交わしジャガーを手に入れたのだ。ダメダメダメダメダメダメ、見てはいけない。目を見たら滅びてしまう。我が名は霧生真帆。
2: Lock your next tone.

0: さて、
1: はい、
0: 引き続きフリートークの時間でございますが、
1: はい、そうですね、まずお手紙が届いておりますので、
0: はい、
1: そちら紹介してもよろしいでしょうか。
0: どうしましょうね。
1: どうしますか。
0: いつもこの時間に紹介してる彼ですよね。
1: 彼です、
0: はい、
1: はい、
0: 待ってますかね。
1: 待ってるんじゃないですか。
0: ですよね、
1: はい、
0: はい、
1: では
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。山井真帆さん、田中智明さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラジオネーム上坊寺のパン屋さんです。大型連休明けの木曜日、楽しい4時間午後生放送ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: ございます。
0: 楽しんでいただけてますでしょうか、
1: ね、いつも聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 大型連休中どう過ごしましたか。
0: 話して大丈夫ですか。15分ぐらいいただければ話せると思いますけど
1: 15分もないんですけど、
0: はい、
1: 7分で何か
0: 7分かけていいですか。
1: あ、7分、3分ぐらいで
0: 楽しかったです。
1: 楽しかった、はい、かったです。
0: 終わりました。1秒で終わりました
1: イベントもいっぱいだったようでお疲れ様でございます。
0: ありがとうございます。いっぱいでした本当に、
1: ね、
0: 1個ずつ話していくと20分ぐらい経っちゃうんですけど
1: 増えた。
0: どうでしょう
1: ね、この時間6分しかないので、
0: はい、
1: あとリクエストも届いておりますので、
0: はい、楽しかったですで
1: 確かに、あの上坊寺のパン屋さんは、
0: はい、
1: あの例大祭行ったんですかね。
0: 例大祭はおそらくですけど、うん、パン屋さんのパンを例大祭で販売されてたんじゃないかなと、
1: はい、あ、なるほど、
0: 思います。
1: それで例大祭のお話してくださいみたいな、
0: うん、
1: あと
0: そうなんですよ。
1: お蕎麦屋さん、
0: お蕎麦屋さん、うんうん、お蕎麦屋さんも地域の岩礁坊クラブの皆さんだったり、うん、お母さんたちが1日限定でということで、
1: はいはい、
0: だったんですが、
1: なるほど、
0: ちょっとねごめんなさい、5日の日がね、
1: はい、
0: 僕九戸村で、
1: あ、そうだ、トリフターズ、
0: ザ・トリフターズのストリートライブって言って、うん、
1: ストリートライブ、
0: ストリートっていうか、まあ、渡り廊下ライブというかトイレの前ライブというかよしやのに1時間半ぐらい、
1: おお、すごい、
0: やりまして、
1: 長い、
0: 見に来てくれた人にまだやるんですかって言われたんですけどまだやりますって、
1: たっぷり、
0: こっからあと1時間やるんで顔覚えてるので帰らないでくださいって言いながらやってたんですけどなのでごめんなさい、ちょっと行けなくてね、申し訳ないんですけど、
1: すいませんでした。あとはリクエストよろしくということで、
0: はい、
1: 母の日前のリクエスト、
0: お、何でしょう。海援隊かな、母に捧げるバラードかな。
1: あ、それもありますね。
0: 徹夜ナンバしとっか。
1: あ、そうですね、それもあります
0: ね。それだ、
1: ただ違います、
0: は
1: い、
0: イバボ聞こえるアドフクロド声、
1: 聞いてるのは
0: 僕に人生を教えてくれたですか。
1: それじゃないです。
0: ではなくて、
1: はい、福田光平さんの北の出世船お願いします。
0: あ、惜しかったな
1: どの辺が
0: ののは
1: どうですか。
0: のはないか。
1: これお母さんへっていうことですかね、母の日へ向けてってことですかね。
0: 俺はもう出世したぞということですか、
1: ね、どうということで
0: ということで
1: 俺もどうなんでしょうね、
0: はい、
1: はい、福田光平で北の出世船です。

0: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: カシオペア FM からのお願いです。

0: 外から帰ったらしっかり手洗い忘れずに。カシオペア FM からのお願いでした。
1: 待てないよ、とっつぁん。藤子ちゃんが待ってるんだぜ。そんなことを言われても聞けるわけないじゃないか。こうして逃げてやるんだぜ。
2: Mock your knit toe.
1: へへー。

0: 時刻は午後4時40分になりました。ここからの時間は私山井真帆がこれまでにハマってきたアニメや今見ているアニメを紹介する乙女ロードをお送りします。
1: よろしくお願いします。
0: でこのコーナーなんですが、毎月月ごとにテーマを決めてそのテーマに沿った作品を紹介しております。
1: はい。
0: で5月になる今月なんですが、今月は子どもの日もあるということで、子どもが活躍するアニメについて紹介していきます。
1: なんだろう、子どもが活躍するアニメ、いろいろいっぱいありそうですね。
0: そうですね、
1: ジャリンコ知恵とかね。
0: あ、そうですよ ね、懐かしいそれでなんですが、のちょっと
1: ハズレか
0: タイトルを話す前に、はい、あとはこの乙女ロードのコーナーではリスナーの皆さんからのおすすめアニメも教えてもらっております。はい、なのであのリスナーの皆さんで、子どもが活躍するアニメのおすすめなどありましたら、来週の木曜ニトトまでに、
1: 来週までに、
0: はい、教えてください。
1: ジャリンコ知恵でもいいですか。
0: ジャリンコ知恵でもいい、はい、でもちょっとただ見られる何かがあるかどうかで、ちょっとご紹介できるかどうかあるんですけども、
1: まあね、はい、記憶で喋る可能性がありますからね、もしかするとね。
0: そうですね、はい、はい、なのでそちらの方もよろしくお願いします。ということ で今週の子供が活躍するアニメなんですが、約束のネバーランド。
1: へえ、
0: まあ、ちょっと先週ね次回予告させていただいた時にも田中さんなんか知ってる風だったので、
1: そうですね、僕漫画が好きで、はい、途中のまではかなり熱を持って、
0: そうだった
1: んですね、読んでおりました。
0: でこちら今田中さんがおっしゃったように、原作白井海雄さん、作画をデミズ・ポスカさんという方が書いて、週刊少年ジャンプで2016年から2020年にかけて連載された漫画なんですね。
1: はい、
0: で2019年と2021年に第2シリーズまでにこうアニメ化されました。で2020年には実写映画化もされまして、
1: そうですね、北川景子さんがお綺麗でしたね。
0: 綺麗でしたね、出演されてました。でこの約束のネバーランド、舞台は孤児院、
1: そうですね、はい、
0: クレイスフィールドハウス、
1: 名前忘れましたけど、
0: はい、はい、まあ、孤児院なんですよ。で、まあ、日本ではないどこかの国、アニメオリジナルの世界、
1: ちょっとヨーロッパっぽい感じの世界観ですよね。
0: そうですね、でその孤児院にはシスター、まあ、ママと呼ばれるあのシスターがいて、その人物と血縁関係はない子供たちが、
1: はい、
0: 仲良く暮らしています。でただその孤児院では赤ちゃんの頃から特別なこう勉強を教えてもらったり、あとテストを受けたりっていうことをしてて、まあ、里親のもとに送られる6歳から12歳までにこう賢い子にこう育てていくってい う, こうシステムがある孤児院で、
1: はい、
0: まあ、幸せ、みんな仲良く幸せだし、あのママたち、ママも優しいし、しかもちゃんと勉強も教えてくれ、賢くもなっていくっていう、こう、まあ、個人でもこう幸せそうな暮らしを、
1: どっちかというとだからその家というよりももう本当にあの全寄宿制の学校みたいなイメージですよね。
0: あ、そうですよね。で、そこの中にあの赤ちゃんから10、11歳ぐらいまでの子たちがいるっていうような、
1: はい、
0: そういうところです。でここでこのハウスに、ハウスから新たに里親のもとに送られますって決まった6歳の女の子のコニーちゃんという子がいます。でこのコニーちゃんとても可愛らしくて、ママからもらったウサギの人形をこういつでも持ち歩いて、お勉強はちょっと苦手だけどっていう、でも将来私はママのようなシスターになりたいって願うような可愛らしい女の子、はい、でこの女の子がいざ里親のもとに送られますよということで、ハウスを出ていくんですね。
1: まあ、あの親が、ね、あの自分の里親が見つかったということです、ハッピーなことなんですよね、そこにいる子供たちからしたらね、
0: 新しいお家へ行ってきますっていうことで、そのハウスを出ていくんですが、その時にあんなに大事にしていたウサギの人形をそのハウスに忘れていってしまうんですよ。
1: はい、
0: であらこれ大事に、ポニーが大事にしてたウサギの人形ないとまずいじゃん、かわいそうだから、
1: ね、夜も寝れなくなっちゃう、
0: 届けてあげようよって思った年長者の11歳の女の子の エマちゃんっていう女の子、はい、男の子のノーマン、この2人がその忘れ物をしたコニーのところへ届けに行こうとするんですね、うん、でただその届けに行こうとしてる先がこっからはちょっと出ちゃいけませんよっていう、
1: 子供たちは出ちゃいけないエリア、
0: 危ないよ、うん、子供たちを守るためにあなたたちはこの中にいて、こっから先には行ってはいけないっていう門があるんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこの門まで行かなければいけない、
1: うん、
0: ただやっぱりそのコニーの大事な大事なウサギの人形だから、その新しく行ったねお家でもやっぱり大事に大事にとか持っていたいであろう、
1: うん、
0: 支えになるであろうというのもあって、エマとノーマンはちょっと約束破っちゃうけどっていうところで門まで届けに行くんですね、
1: はい、
0: ただそこでエマとノーマンはとあるものを見てしまうんです。
1: とあるもの、
0: はい、そのとあるものっていうのは鬼の食事用のお肉として出荷されるコニーちゃ
1: ん
0: を見てしまうんですよ、
1: はい、うん、
0: 幸せなお家に行くはずだったのに、その鬼の食事として、
1: はい
0: はい、送られてしまうコニーちゃんの変わり果てた姿を見てしまい、
1: うん、
0: そういえばこれまで里親のもとに行った子たち、ハウスにいた子たちからハウスあの手紙なんかが返ってきた試しがないなって、
1: うん、思い当たっちゃう
0: んですね、思い当たっちゃうんですよ、うん、そこで気づいてしまうんです。この賢い年長者のエマちゃんとノーマン君は、
1: はい、
0: 孤児院は農園、
1: うん、
0: 子供たちは鬼の食用のお肉です、はい、
1: うん、
0: ママ、あんなに優しいママは子供たちを監視する、うん、鬼たちへのその食事を届けに行く人だった、
1: はい、まあ、飼育員みたいなことですよね、
0: うん、という事実を知ってしまって、これはちょっとまずいぞ、
1: うん、
0: いずれはコニーだけじゃなく自分たちも、
1: うん、
0: 今いる子供たちも、もうこれ以上家族を悲しい、なんだろう、結末は見たくない、
1: うん、
0: ということでこのエマとノーマンは立ち上がるわけですね、
1: はい、
0: ハウスから脱出しよう、脱獄しよう、うん、でコニーに人形を届けに行ったエマとノーマン、もう一人年長者、11歳の年長者の男の子レイ君っていう男の子、はい、この3人を中心に計画を立てて、うん、もう誰もそのお肉として出荷させるなんて悲しいことがないようにということで、うん、で、まあ、その子供たちがママの目をかいくぐり、
1: はい、
0: ただママだけじゃないんですよ、そういう計画を立て始めた時に、
1: うん、
0: ママもなんとなくこう気づいてきて、
1: まあ、大きな組織なんですよね、
0: そうなんですよ、
1: とてもとて
0: もね、とてもとても大きな組織で、うん、で、まあ、逃がさないようにという、うん、脱獄計画を成功させないようにということで新たにもう一人シスターを置いてみたりとか、はい、してもう子供たちはハウスから
1: ユリアンですね、
0: はいはい、そうです、あの渡辺直美さんが
1: やってた、渡辺直美さんかユリアンじゃなくてごめんなさい、
0: やってたんですよ、
1: はい、
0: 子供たちがハウスから脱獄できるかっていう、本当にこうその子たちが一生懸命計画を練って、
1: うん、
0: でやっぱりちっちゃい子もいるからみんなを逃がしたいけどみんなを逃がすことは難しい、
1: そうなんですよ、年長者だけで行けば、うん、多分逃げれるだろ
0: そう
1: 小さな子たちは足手まといになるし、
0: うん、
1: その今なぜ逃げなきゃいけないかの意味もわからない、説明すら難しい、
0: そうなんですよ、
1: でもエマちゃんは誰一人残したくないなんですよね、
0: そうなんですよ、彼女が一番そういう思い、うん、割と男の子たち二人は頭も言うし現実派、
1: 現実的ですね、
0: 現実的なので、うん、無理なんじゃない、ただやっぱりエマがそう思うんだったらっていうことで、
1: うん、
0: 男の子たち二人も協力したりとか、あとはその子供たちの中にスパイじゃないですけど、
1: はい、
0: 内通者的、ママの内通者的な子がいたりとか、
1: うん、
0: 本当にもうハラハラドキドキ、
1: はい、
0: 頑張れエマと応援したくなっちゃう
1: まあそうですね、
0: そんなお話で、うん、そうで、はい、なんかアニメシリーズって第2シリーズまで今出てて、うん、で多分アニメはそこで一応終わりっぽくはなってるんですが、
1: うん、
0: ただどうも漫画本とは 若干違う
1: 結末が違うんですかね
0: みたいですね、うん、そのまあ進行状況なのかな、はい、なのかいろいろな事情があって、なのでちょっとその第2シリーズ最後まで見た時に あこういう結末なんだって、まあ、落ちなくはないんですけども、はい、ただじゃあ原作の方ってどういう終わり方してるんだろうなっていうのがすごくこう気になった。
1: なるほど、
0: うん、
1: そっか。いや僕はその最初に途中まで楽しく読んでましたって言ってたのが、うんうん、おそらくそこに関係するところで、
0: あ
1: その世界観といいその設定といい、うん、どうとでもできるし、どうこれどう収集つけるのかなと思って、うん、まあ、もちろんその作者の方が選んだそういう結末だったりはいいんですけど、
0: うんうんうん、
1: 僕の好みじゃなかったっていう、ただそういうことです ね、
0: うん、ね、
1: でも途中まで本当に面白いですね、うん、めちゃくちゃ面白いですね、
0: 面白いのでこれをおすすめします、うん、はい、ということでこちら約束のネバーランドオープニングテーマです。ウーバーワールドでタッチオフ。

0: ということでお聞きいただいているのはウーバーワールドタッチオフです、はい、今週は約束のネバーランドを紹介しました、うん、来週の子供が活躍するアニメなんですが、はい、来週は赤ちゃんと僕という作品を、
1: 赤ちゃんと僕、
0: 赤僕ですよ、
1: 赤僕全くわかんないですね。
0: そうですね、はい、はい、来週お楽しみにしてください。
1: はい、楽しみにしてます。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類代教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための

学4年女子児童、おじいちゃんの柿畑。私のおじいちゃんは30年以上柿を育てています。私が小さい頃から柿畑に何回も連れて行ってもらいました。おじいちゃんは野良犬にも身を分けてあげたりしていたから、とても優しいと思いました。おじいちゃんが干し柿も作ってくれた日もあります。おじいちゃんの柿はスーパーなどにある柿よりもめっちゃおいしいです。おばあちゃんは柿ジュースをいっぱい作ってくれました。おじいちゃんは約4000本の柿の木を植えています。そんなおじいちゃんは普段のように仕事をやり遂げます。私はそんなおじいちゃんがすごいと思うし、すごく好きです。そんなおじいちゃんが誇りに思えます。それに頑張っているおじいちゃんを見ていると、私も手伝いたくなりました。それに頑張るおじいちゃんが今でも大好きです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育財団

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

時刻は5時になりました。木曜ニートと田中です。カシオペア FM の公式キャラクターと同じ名前ということで応援していた競馬馬ベイビーが今年2月に中央競馬抹消になったというのをさっき知って少ししょんぼりしています。木曜ニートと

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。この時間はじめは JQA 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展についてお知らせします。二戸市シビックセンターでは5月2日から6月7日まで1階市民ホールにおきまして第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの優秀作品を展示します。海外の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて描いた作品展です。合わせて福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話0195-255411、25局の5411番までお願いします。続いて消費者110番の開催についてお知らせします。岩手県と二戸市消費生活センターからのお知らせです。5月は消費者月間です。岩手県では消費者月間の一環として消費者110番を開催します。開催日時は5月26日火曜日午前10時から夕方5時まで、場所は岩手県立県民生活センター大ホール。対面でのご相談の方は直接会場へ、電話でのご相談の方は臨時専用ダイヤル 019-624-1895 へおかけください。当日は消費生活に関するトラブルの相談に無料で弁護士や消費生活相談員などが応じます。商品やサービスの契約、悪質商法、多重責務など、消費生活のトラブルでお困りの消費者の解決のお手伝いをしますので、お気軽にご相談ください。消費者110番に関するお問い合わせは岩手県立県民生活センター、電話 019-624-2209、 電話 019-624-2209 へお願いします。なお、二戸管内にお住まいの方からのご相談は随時二戸消費生活センター、電話 0195-235800、 23局の5800番でも応じていますので、お気軽にご相談ください。続いて、緑の募金および苗木の提供についてお知らせします。緑の募金で寄付いただいたお金は、町内会などへの苗木の提供や、岩手県全体の緑化推進運動などに活用されます。ご協力をお願いいたします。対象となる団体に苗木を無料提供します。希望する場合は5月22日までにお問い合わせください。対象は町内会や保育所、認定こども園、学校です。個人への提供は行いません。配布する苗木の種類はいろはもみじ、山桜、山ツツジなど。お問い合わせ先は農林課、電話番号0195-230180、23局の0180番です。または常防寺総合支所地域支援課、電話0195-382211、38局の2211番です。この時間最後は放送大学二戸校についてお知らせします。二戸市立図書館3階の放送大学岩手学習センター二戸校は誰でも無料で利用することができます。外国語、心理学

など放送大学の授業を収録した DVD や CD などを設置しており、自由に学習できます。利用時間は火曜日から金曜日は午前9時から夜7時まで、土日と祝日は午前10時から夕方6時まで。ご利用の際は二戸市立図書館2階事務室に申し出てください。お問い合わせ先は障害学習課、電話番号0195233483、23局の3483番です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: さて5時を過ぎまして、
1: はい、
0: まだまだ明るいですね。しかしね、
1: 明るいですね、う
0: ん、日没の予定は今日は6時36分、まあ、なのでまだ1時間半ほど
1: ありますね。
0: ありますけど、まあただもうね、ライト早めにつけていただいた方が
1: そうですね、
0: いいかと思いますので、でさっき あのメッセージ紹介したラジオ好きさんからのメッセージによると、日没前の1時間がゴールデンアワーっていうんでしたかね、
1: うん、そうでしたね。
0: なのでゴールデンアワーが始まるまではまだあと30分ほどありますが、
1: あるっていうことですかね、
0: うん、まあでもそれぐらいになるともう暗くなるってことですからね、うんうん、もうライトは早め早めの点灯でぜひお願いいたします、
1: はい、
0: あ、そういえばさっきね、写真を添付して送ってくれたラジオ好きさん、もしよかったらメッセージ、その写真をカシオペ FM の SNS で紹介したいのでと言ったら、
1: はい、
0: ぜひということで、うん、メッセージいただきましたので、
1: ありがとうございます。
0: 生放送終了後になりますが、ラジオ好きさんから送っていただいたやつ、本当綺麗な写真なので、
1: 本当です ね、
0: ね、紹介したいと思います、うん、ということで今週のカシオペ FM のメッセージテーマ、ゴールデンでございます、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。番組もまだここからあと1時間ありますんでね、はい、ぜひお付き合いいただければと思います。
2: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、キーデケデね。
3: 最近、お体の具合どうです？ちょっと、お疲れのようですね。誰に相談すればいいか、わからないですよね。そうですよね。そんな時は、清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
4: マッキーのラジオで家庭料理。
5: 先生、今日もよろしくお願いします。
4: 家庭料理のポイントは3つあります。調理の手軽さ、栄養のバランス、そして何よりも家です。
5: 先生、
4: あったかい家で家族みんなが集まってご飯を食べる、それが一番なのよ。
5: 先生、料理の解説を。
4: 大事なことなのでもう一度言います。あったかい家で家族みんなが集まって美味しい料理を食べて。
5: 先生、お時間です。また来週。
4: 町の大工さん、田口建築。

ジェネスターズの時間です。今回も引き続き二戸市の認定こども園松の丸こども園の子どもたちの元気いっぱいの歌声をお聞きいただきます。こちら昨年度収録したものの再放送ということで、今日は去年の12月に撮らせていただいたのでクリスマスソングになります。ちょっと季節外れなんですけど、クリスマスソング今日お聞きいただきますのは慌てんぼうのサンタクロース、去年の年中赤組さんの歌声をお聞きいただきます。それではどうぞ。

0: ジェネサーズ今回は昨年の12月に収録しました松の丸子供園年中赤組さんの慌てん坊のサンタクロース、はい、再放送でお聞きいただきました、
1: うん、
0: メリークリスマスですよ。
1: メリークリスマスですよ、まあ、いつ聞いてもやっぱりこの声に元気をもらい、
0: そうなんですよね。
1: あの一番最後のシャララン、リン、チャッチャッチャードン、シャララン、が難しいんですよね、
0: う
1: ん、全部の
0: 疑問が入ってくる。そうそうそう、そうなんですよ。これね、あの歌声だけなので、うん、あの僕しかわからないんですけど、収録に立ち会ってね、うん、赤組さんはあの振り付きなんですよこれ。
1: そうなんだ。
0: そう
1: そうなんだ。
0: だからあの先に言えばよかったね、うん、あの後半ドタバタしてます
1: 全部がギュッとなるんですよね。
0: そのシャラリン、ドンシャンとかそれぞれ振り付けがあってドンのとか足踏んだりとかするんでバッタバタするんですよ。
1: そうだった、
0: はい、大爆笑しながらその笑ってる声が僕入らないように撮ってるんですけど、そうで先に言っとけばよかったね、ごめんなさい。またいつか再放送するときは、
1: はい、
0: そちらに注目してください、ということでジュニアスターズのコーナーをお送りいたしました。

0: さて、時刻は5時14分を過ぎました。ここからは気になる木曜日と題しまして、はい、我々2人が気になっていることをいろいろお話ししていくんですが、
1: はい、
0: 今日普通に喋っていいですか？
1: はい、普通に。何ですか？
0: 僕が気になっていること、
1: 何ですか？
0: 喋りたいことがちょっとだけあるんですけど、
1: は
0: い、
1: 何でしょう？
0: 先週の土曜日か、またさっきもちらっと話しましたけど、ボクシング、
1: あ、はいはい、
0: 井上尚弥、チャンピオン対、中谷潤人選手の、スーパーフライ級、世界スーパーフライ級、何個のベルトがかかってたのかもちょっと分かんないぐらい、
1: うん、
0: 4団体か、のタイトルマッチがあって、
1: はい、
0: まあ話題にもなったので、うんうん、おそらくもう結果はご存知かと思いますが、うんうん、なんか

0: すごいんですよ、それこそチケットも、
1: はい、
0: 一番安い席で1万円、
1: うんうん、
0: で一番高いスペシャルリングサイドが33万円だったかな、
1: うんうん、
0: 含めて、東京ドーム5万5000席完売、
1: すごいですね。
0: 僕も3回抽選申し込んだんですけど、一番安い席はもう全く箸にも棒にも引っかからず、
1: そうだったんですね、うん、
0: にもプラスあとはその配信、
1: うんうん
0: ね、今そういう時代ですから、
1: はい、
0: 有料の配信、井上尚弥選手のボクシングってこれまで、レミノっていう、ドコモさんがやってる配信サービスかな、はいはい、
1: うん、
0: あれでやってたんですよ、うん、で基本的には無料だったはず、もしくはドコモのユーザーだったから無料だったのかな、うんうんうん、そこは分かんないんですけど、僕そここれまでお金払った記憶がなくて、
1: うん、
0: 普通に見れてたんですけど、今回の井上中谷戦についてはもう無料配信ゼロなんですよ、
1: うん、言ってましたね、
0: 全て有料だけ、
1: うん、
0: しかも価格が強気ですよね、
1: うんうん、
0: 事前で6050円、
1: はい、
0: で当日が7150円かな、
1: あ、 そうだ、
0: それぐらい、
1: うんうん、
0: 一昔前だったらコンサートの
1: チケット代ですよ ね、うん、確かに、
0: それが、まあ、配信で見れる、
1: うん、
0: 見るためにはそれぐらいのお金かかるってことで、さっきというかこの間ニュースチェックしたらなんだかんだで50万、
1: うん、
0: 事前購入だけで50万配信がもう売れてると、
1: はい、
0: 少なくともだからそれ以上、
1: そうですね、う
0: ん、おそらく日本の格闘技イベントとしては、
1: うん
0: うん、史上最高だったのではないかと言われていまして、
1: うん、
0: 格闘技ブーム来てないですか、
1: あーでもそうなのかもね
0: と思ってて、
1: うんうん、はいはい、
0: この間ちょっと僕テレビ見てて、うん、なんていうの、今地上波でやってる番組表っていうのか、
1: うん、
0: 番組表を見てちょっと目を疑ったんですけど、
1: うんうん、
0: ワンっていうシンガポールでやってる総合格闘技の試合が、
1: うんうん、
0: まあ、タケル選手の引退試合だったんですけど、地上波でやってて、
1: ほう、
0: と思って、
1: うんうん、
0: びっくりしたんですよ、
1: うんうん、
0: もしかしたら格闘技ブームが来てるかもしれなくて、
1: うん、
0: でね、
1: うん、
0: こっから先が一番言いたい話なんですけど、
1: はいはい、
0: 今週末その格闘技ブームをさらに後押しするかもしれないっていうビッグマッチが実は1個ありまして、
1: 今週末、
0: はい、
1: 何があるんですか、
0: 平達郎選手が UFC のチャンピオンになるかどうかなんですよ、
1: うん、
0: わからないですか、
1: わからない、
0: はい、UFC はわかりますか、
1: UFC は団体名、は
0: い、団体名ですね、いわゆる総合格闘技です、
1: うん
0: うん、総合格闘技は分かりますか、
1: 分からない、
0: この間井上尚弥選手がやったのはボクシング、
1: ボクシング、うん、
0: ボクシングは何で戦いますか、
1: ボクシングはグローブ、
0: いや パンチ、
1: ね、パンチ、
0: うん、パンチだけで戦う、
1: そうですね、
0: で、うん、と総合格闘技っていうのは、うん、パンチ OK、
1: おう、パン
0: チ OK、 蹴ってもいい、
1: お、蹴ってもいい、
0: 蹴ってもいい、投げてもいい、
1: あー、なるほど、
0: 関節技決めてもいい、
1: うん、プロレスみたいなこと、
0: まあプロレスも総合格闘技の一種なので、
1: うんうん、
0: ですけど、まあ、プロレスはプロレスの決着のつけ方は基本的に相手を、うん、相手の両肩をマットにつけて、
1: うん、
0: 1、2、3カウント3つ入れば勝ち、
1: あー、そっか、
0: ですけど総合格闘技の場合は、うんうん、KO か相手が落ちるか、
1: KO っていうのは
0: ノックアウトです。
1: ノックアウトか、はい、どういう状態がノックアウトなんですか？
0: 10カウントはないので、
1: うん、
0: 繊維喪失ないしはタオルが入る。
1: あ、
0: もしくは失神です。
1: あ、もう本当戦えなくなるまでってこと？
0: そうですね。
1: 基本的には
0: もう自分ギブアップ、自分でもう無理ですっていうか、
1: うんうん、
0: 意識がなくなる状態が KO、
1: うんうん、
0: まあ、あとまあ何でしょう、タップアウト。関節が完全に決まってもうこれ以上やられたらアウトだから、もう、うん、自分でマットを叩いて降参です、
1: はい、
0: かもしくはその頸動脈なり

0: 管を締められて、うんうん、落ちるっていう状態、うんうんうんうん、その総合格闘技、昔は日本が総合格闘技 の、うん、あの一番最先端だったんですよ。
1: そうなんですか。
0: 覚えてませんか、だってあの大晦日12月31日、うん、NHK では紅白やってます、うん、民放は日テレ、フジテレビ、TBS かな、3局総合格闘技、うん、別々のやつやってたんですよ。
1: でもなんかやってた、そういえば
0: やってたで、猪木祭りとかやってたの覚えてません？
1: 猪木祭りやってたかもしれない。でもそうでしたね、確かに、はい、
0: それぐらい日本もあの、うん、総合格闘技が盛んで、うん、それこそあの高田信彦さんとか、
1: あ、
0: 桜庭さんとか分かりませんかね。
1: 分かんないな、
0: まあ、その数々の総合格闘技のスターもいたんですけど、うん、まあ、いろいろな時代の流れがあったりして、うん、まあ、日本総合割と、まあ、もちろんやってはいるんですけど、うんうん、メジャースポーツじゃなくなっちゃったんです。でただ一方でそのアメリカで総合格闘技が始まったのがその今さっき言った UFC、
1: うんうん、
0: アルティメットファイティングチャンピオンシップって言うんですけど、まあ、そこから、まあ、世界の総合格闘技が始まったと言っても過言ではないんですけど、うん、そう何でもありっていう格闘技が始まったのが、うん、何年前だろう、25年ぐらい、もっと、まあ、30年ぐらい前かな、そこまでじゃないか、20年ぐらい前かな、
1: うん、
0: なんですけど、いや脈々とアメリカではそれが続いてきてるんですけど、うんうん、まあ、世界中にいろんな団体もある中やっぱり UFC っていうのは一大ブランドなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: でそこで日本人が、うん、初めてチャンピオンになるかもしれないっていう試合が今週末の日曜日5月10日に
1: あるんですね。
0: あるんです。平達郎選手っていう、
1: はい、平さんはあのそのアメリカで活動されてるん
0: ですか？いや基本はもともと日本で総合格闘技をやっていて、うん、でステップアップして今その UFC で主戦場で戦ってるっていう。
1: そうなんだ。でそこで上り詰めてきて、もういよいよトップ取れるかどうかっていうところまで来た。
0: そうそうそう、そうですね、17、8戦して1回しか負けてない。
1: すごい
0: です。
1: 相手はやっぱり海外とかアメリカの方が多い。
0: 相手はです、まあ、そうですね、まあ、でもただ階級が割と軽めなので、
1: あ、
0: アメリカ人ももちろんあの大きい人もから小さい人までさすがにそこまでのスポーツなので、うん、あの無差別級でやっちゃうと本当に
1: 危ないです、ね、
0: 危ないので、うんうん、大きい人は大きい人同士。
1: あ、そうかそうか、なるほどね。そうそう、
0: 平選手はライト級だと思うんですけど、うんうんうん、そこで戦うんですが相手がですね、
1: はい、
0: うんと、ミャンマーの人です確か。
1: ミャンマー
0: に総合格闘技があるんだって思って、うん、僕もびっくりしましたけど。
1: そう、
0: だからその人がそれこそアジア初の、うん、アジア初の UFC チャンピオンに取られちゃったんですよ先に。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: でそっからの
0: そう ジョシュア・バーンっていう選手なんですけど、
1: うんうん、
0: に挑戦する形になるんですが。
1: へえ、そうなんだ。
0: 沖縄出身の平達郎選手、そうだ、これがねすごいことなんですよ、うん、とてもすごいこと、例えようがないんだけどな。でもグラミー賞取るぐらいですよ。
1: そうな、そんなに、
0: うん、グラミー賞の最優秀レコード賞取るぐらいだと思っていいんじゃないかな。違うかな、
1: うん、そのぐらい価値のあるというか、
0: まあ、僕にとってはですけどね。世の中はちょっと分かんないですけど、
1: うん、まあ比べようがないんじゃない
0: ですか。まあ比べようないですけど ね、で、まあ、平選手っていうのがまたちょっとこう不思議な選手で、まあ、もちろん強い、圧倒的に強いんですけど、うんうん、名物があって、まあ、勝つじゃないですか、うん、で割とその技術的に寝技が得意な選手で、うん、相手をこうの後ろにスルッと回って、
1: うん、
0: あの後ろから首をこう決めて、うん、相手がまあギブアップする、
1: うんうん、
0: でそのいろんな技術が素晴らしくて、で試合が終わった後にアナウンサーの人が来て、あの最終的に決めたあの相手 あの打撃をかいくぐって、うん、タックルからあのしっかり後ろにバックを取って最後のチョークをネイキッドチョークを決めるまでの流れが本当に素晴らしかったんですけど、うん、今回はああいうことを作戦考え

0: 考えてたんですかとかってアナウンサーがいろいろ説明するんです、うんうんうん、で聞くんですけど平選手は I'm happy thank you I'm happy thank you って叫ぶっていう、
1: あ
0: でアナウンサーが失笑するっていうそこまでが
1: ワンセット
0: ワンセットなんですよ。
1: 今回もそれが
0: 見られるように、
1: そうなんですよね、
0: それぜひ見たいんですけど、
1: 見たいですね、うん、それは放送されるんですか。
0: いや地上いやないと
1: 思う、
0: 配信ユーネクストに入ってる人は多分見れると思うんですけど、はい、
1: ここもユーネクストなんです。
0: そうなんですよ、ユーネクストやめられないんですよ全然、
1: ね、は
0: い、ちょっと嵐は原見ないと思うんですけど平万戦はどうしてもちょっと見たいなと、
1: うんうん、
0: 思っていますので、
1: それはちょっと楽しみですね。
0: はい、うん、ねえ本当に、
1: あの、うん、この間その5月のボクシングの時は両方日本人だったじゃないですか、はい、
0: そうですね、う
1: ん、あれってあのどちらをこう応援するとかっていう感じの見方なんですか、じゃなくどういう見方をするんですか。
0: 実は家族で僕見てまして、
1: うん、
0: あの妻と娘は井上尚弥を応援してたんですけど、うんうん、僕はどっちかっていうと中谷選手のいいところが見たかったですね。
1: ああそうだった
0: ん、うん、まあ、どっちが勝つにしても、うん、いいところが見たかったんですけど、うん、なんかこう僕レベルだとわからないような高い技術の攻防だったようで、
1: あーそうなんだ、
0: うん、見応えはもちろんあったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんか、うん、あのお互いのいいところがあまり出なかった
1: なかったな
0: もっともっと、あでもどうするとどっちか倒れちゃうんだよなと思って、
1: いやなんか格闘技ってそう、それがあるからちょっとなかなかね、
0: それがまた切なくてよかったりもするんですけどね。はい、ということで、今度の日曜日、はい、5月10日平達郎選手、ぜひ皆さんも応援していただければと思います、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: Mock your knit toe。
1: あースペーシター
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: ナスティよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上ホームセンター漢文からイベントのご案内でした。

おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き。酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: さて時刻は5時30分を過ぎました。この時間は株式会社ウェザーニューズの気象情報をお送りいたします。まずは今日のお天気の振り返りからいきたいんですけれども、
1: はい、
0: 今日は朝からよく晴れて、日差しもあったんですが、お昼過ぎぐらいからですかね、うっすら雲が出てきて、
1: そうでした
0: ね薄い雲に覆われる時間もあったんですが、はい、ただまあそれでも気温は下がらず、あとね、ゴールデンウィークがこうだったらよかったのにっていうぐらい風もなくてね、
1: う
0: ん、
1: いやそうでした ね穏やかな
0: 穏やかな一日だったんですが、
1: うん、
0: ただそれでもこの時期にしてはだいぶ気温の高い一日だったと思うんですが、
1: はい、
0: 真帆さん今日の気温の移り変わりお願いいたします。
1: はい、まず朝の最低気温からですが、二戸市で 5.8 度、一戸町奥中山で 6.6 度、軽米町で 4.9 度と二戸市ではほぼ平年並みの最低気温となりました。
0: はい、
1: 一方で日中の最高気温ですが、二戸市で 26.1 度、一戸町奥中山で 23.7 度、軽米町で 25.8 度と二戸市では平年に比べて7度ほど高い最高気温となりました。
0: はい、やっぱり7度ってすごいですね。でもね、
1: 7月中旬ぐらいの
0: 7月中旬並み
1: はい、
0: 本当に季節を先取りした暑さだったんですね。
1: そうですね。
0: まあそんな天気だということもありまして、現在警報注意報を確認しますと、二戸地域、青森県三八上北地域ともに乾燥注意報が発表されています。うん、青森県で発表されていた強風注意報は解除になりましたが、今日いっぱいはまだまだ、空気の乾燥続きますので、火の元の取り扱いには十分にご注意ください。ということで、明日のお天気見ていきますかね。
1: はい、
0: 明日の岩手県ですが、低気圧なしや湿った空気の影響を受け厚い雲が広がりそうです。そして午後からは次第に雨が降ってくるでしょう。大気の状態が不安定となり雷を伴う恐れもあります。落雷や突風などにご注意ください。また明日朝の最低気温、今朝よりも高く平年を上回るでしょう。一方で最高気温は今日より大幅に低くなりますが、それでも平年よりはやや高くなる予想となっています。
1: うん、
0: 岩手県内陸の明日のお天気です。明日は東の風のち南の風がやや強く、お天気は曇りのち雨、雷を伴うでしょう。降水確率は日付変わって正午まで、午前中いっぱいは 10%、 そして正午から午後6時、午後は 80%、 その後夜は 70% となっています。ところ変わって青森県三八上北の明日は南西の風のち東の風がやや強く、お天気は曇りのち雨、こちらも雷を伴うでしょう。降水確率は午前中が 10%、 そして正午から午後を通して日付が変わるまで 60% となっています。ということで明日はね、
1: うん、
0: 午後から雨の予報にな っています。二戸は少し雨の降り出しが遅れますかね。
1: うん、
0: 手元の資料を見ていますと、上坊寺の方では午後の遅めの時間から、
1: うん、
0: 二戸、そして金田一では夕方ぐらいからですかね。ただいずれも弱い雨ではなくて、
1: はい、
0: しっかり本降りの雨になりそうです。
1: うん、
0: まあ、なので明日、ね、ゴールデンウィーク明け金曜日の夜ということで、ちょっとたまった仕事もあって、
1: はい、
0: お帰り遅くなったり、さまざまな会合があったり、まだまだゴールデンウィークだよという方ね、お帰り遅くなるという方、ちょっとしっかり傘を持ってお出かけいただいた方が良さそうです。
1: そうですね。
0: そして週間予報を見てみますと、明日からは夕方雨ですが、ただこの雨そんなに長くは続かないみたいですね。
1: そうですね。
0: 週末は、曇りベースではありますが、お日様も出るところもありますし、来週も雨のお天気というよりも曇りベース、そして時々日も出てという感じになりそうですね。はい、
1: うん、
0: 気温もいずれも平年を上回る気温になりそうです。
1: はい、
0: ちょっとね、まだ夏には本格的な夏の暑さにはならないですけれども、うん、少しずつ暑くなってきますので、徐々にこう暑さに慣らしていきたいですね。
1: はい、
0: ということで真帆さん、最後に、はい、各地この時間の気温よろしくお願いします。
1: 二戸市で 20.4 度、一戸町奥中山で 19.1 度、軽米町で 20.9 度となっております。
0: はい、ありがとうございました。以上、この時間は株式会社ウェザーニューズの天気情報をお送りいたしました。

0: 日没1時間前を過ぎましたので、ジェイクゴールデンアワーお聞きいただいております。ちょっと思ってたよりまだ青いですよね。
1: そうです ね
0: もうちょっと金色になってほしいんですけど、まあ、贅沢は言わずお天気がいいだけ
1: いい、ね、はい、ありがたいです。
0: メッセージが終盤に来て届き始めましたので、紹介していきたいと思います。めぎつねさんです。
1: はい、
0: 田中さん、真帆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 暖かいを通り越して暑いです。
1: そうですよね。
0: そして朝から忙しくて汗が出ました。まさにゴールデンウィーク明けの忙しさだね。
1: お疲れ様です。
0: 何がまさになのかちょっとよくわからないんですけど、すっかりメッセージ送るのも忘れてました。帰ったらゆっくりしようと。いやでも本当ね、ゆっくりしてください。今日あたり皆さんこう曜日感覚もよくわかんないし。
1: そうですよね。
0: ねえ、だって5日も6日も休んで、朝行くだけで大したもんですから。
1: 本当です。
0: もうそれだけであなたはゴールデンメダルです。
1: はい、素晴らしい。
0: ありがとうございました。また来週。
1: また来週。まだ早い。待って、まだ早いです。
0: 早いですね。
1: あと13分。
0: 続いては大館のひろしさんです。
1: はい。
0: 来週高齢者のイベントで、私が担当する部分、
1: はい、
0: ラストマツケンサンバで締めようと思いつきました。
1: おお。
0: ちょっと待ってください。あのイントロ部分がなさすぎていきなりサビに来てるんでごめんなさい。どういう意味なのかがよくわかんないですけど、大館のひろしさんは何かその高齢者に、高齢者さんが参加するイベント、お客さんで来るのかな、が来週あって、そのイベントのどこかの部分を演出とかなんか

0: そういうのを担当されるということなんですかね。おそらくそうですね。
1: そうですね。
0: この文脈から想像するに。うん、で、ま、それをマツケンサンバで締めようと思いつきました。で、早速100円ショップに行き、
1: うん、
0: ダンスの棒を10本、
1: お
0: ーゴールドのひらひら付けを急遽仕上げました。映像でみんな盛り上がってほしいな。ダンスの棒って何ですか、ね、
1: あれじゃないですか、マツケンサンバ踊るときに両手になんかひらひらがついた棒を持って、はい、確か踊ってるじゃなかったかな。
0: なるほどなるほど、はい、あの手に持ってるやつだ。
1: そうそうそう、
0: 棒にひらひらつけてダンス用の棒を10本作ったってことですね。
1: ことなんじゃないですかね。
0: ということは少なくともひろしさん含め5名の方が
1: はい
0: やるってことですね、
1: はい、踊るってことですね。
0: 去年八戸公会堂で見た残像がよみがえりました。殿の脇腰元ダンス、真帆さん踊れるんでないかなというスカウトされてますよ。
1: スカウトされてますかね。
0: ね、ちょっと具体的なあの日程送っていただければ。
1: いやいやいや、
0: あとスケジュールちょっと確認して。踊れるのは踊れると思うんで。ね、
1: でも楽しいですよね、マツケンサンバの踊り。
0: ね、
1: うん、ね
0: 楽しいですもんね。やりたいもんね。
1: 楽しい。
0: やりたいもんね。ひらひらはあるって。
1: ひらひらあるって。
0: はい。
1: お着物どうなんだろうね。
0: お着物は、じゃあ僕が塗ります。
1: わかります。
0: 真帆さんの着物を金色にすればいいんでしょ、俺が。
1: そうですね。
0: ね、スプレーでプシッって。
1: なかなか。
0: アトムペイントの金やってきますから。
1: 強行手段。
0: はい。
1: 強行手段。
0: 楽しいって言ってたから。
1: 楽しいですよ。うん。うん、なんかそう、はい、ゴールデンストーンズでやってるんです、そういうマツケンサンバ踊るゲームをやってて。
0: あ、憧れのストーンズと一緒じゃないですか。
1: そうですよ ね、
0: もうじゃあなんとなくもうね、じゃあやることも分かってるし、どうすればいいか、
1: どうすればいいか、
0: うん、なので広瀬さん、ちょっと具体的なあの日程と時間と、あと、まあ、じゃあこんなこと言いたくないですけどね、ギャラ
1: もらえない、
0: ギャラの話、まあまあ、あの言わずもがなですけどね。まあ僕が言わない方がいいと思うんですけど、
1: 言わない、はい、言わない、何を言わない、次
0: ご提示いただければです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いては、
1: はい、
0: 89号さんです、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンですが、うん、シャンパンゴールドの車体のトレインスイート四季島が頭に浮かぶものの、乗るのは無理ですから撮るだけでしょう、かっこ笑い。いくらぐらいするんですかね。40-50万、確かそんぐらいだよ。
1: そっか、あそぐらい
0: か。1人、しかもだってこれ寝台車というか、あの、
1: うんうん、
0: 基本あれだもんね、そのここの中で寝泊まりするやつ、
1: うんうん、そうですよね、
0: ですよね、食事とかも含めて、
1: うん、まあ、じゃあそれぐらいするんですよね。きっとね。え、何？
0: そうしないでしょ。
1: しない？
0: うん。
1: どっち、嘘で
0: 言う？あ、でもそっか、3泊4日か。
1: 3泊4日だと。
0: 3泊4日、40-50万かけるし、旅行に。
1: あ、そっか。
0: 旅費と移動と宿泊費。まあ、あと食事か。
1: うん。
0: いや、そんなかけてないよ。
1: そうですね。うん、
0: まあでもそういうことですよ。うん、豪華客船に乗るみたいな
1: 感じですよね。
0: ことですもんね。
1: 贅
0: 沢。うん、今は夏のコースで北海道の道南地方を3泊4日で回るコースがあり、
1: うん、
0: 3日目に二戸付近の IGR を南下しますが、深夜なので撮影は不可能。
1: そうなんだ、でも通るんだこの辺。
0: うんね、ただ冬に設定されている北東北2泊3日コースだと2日目の早朝に青森に向けて通過するので、3月ぐらいだと撮影可能です。
1: あ、そうなんですね。
0: 僕ね、一回この四季島見たことがあるんですよ。
1: すごい。
0: あの就航っていうの、これなんていうの、実際に本格的に動く前の、
1: うん、
0: 多分試験
1: 運転
0: みたいなやつ、
1: うんうんうん、
0: あそこはなんていうんだっけ、バーデパーク。
1: ああ、わかります。
0: はい、
1: うん、
0: 目時じゃなくて、
1: うん、何号
0: じゃない、トマベチのやつ、そうあたりです、
1: うんうん、
0: に、そう、それこそあそこのバーデパークに行って、
1: はい、
0: 帰るときに夕方、うん、何時ぐらいだろうな、まあ、薄暗くな、もう暗くなってる時に、
1: うんうん
0: うん、あそこだから IGR というか青い森鉄道ですよね。
1: そうですね。
0: のところをちょっと高架になってるところを、うん、敷島ってなんか変なあの

0: 三角の窓の組み合わせみたいになってるじゃないですか、
1: はい、確かそうだった
0: 戦闘車両、うんうんうん、そのが走ってて、うん、え何あれっつって、いやあそこは青い森鉄道だよって、二両編成の電車が走ってるとこだよって、うん、僕しか見えてないみたいで、
1: え
0: じゃ違うよ、なんか変な三角の窓幻見たみたいになって、
1: うん、
0: でも後々見たらあこれだったんだっつって、
1: そっか、そうだったんだ、ね、羨ましい
0: ね、
1: うん、
0: そうなんですよ、そっか、撮影でもぜひ乗ってみたいですよねこれね、
1: うん、
0: あっマツケンサンバのギャラで乗ればいいんだよ、
1: そこでね、
0: ね、ひろしさん、
1: そんな
0: 今日は天気が良かったのでアイスが欠かせなかったですね、
1: うん、
0: アイスのネタは火曜にととのジェラート&アイス部があるのでここでは省略ということです、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そしてヘノライダー14号です、
1: はい、
0: 田中さん真帆さんごきげんよう、
1: ごきげんよう。
0: 小中学校の時の作品発表ものや大人になってからのバイク絡みなど、なぜかゴールデンな着順には縁がない私が来ました。
1: そうなんですね、
0: それなりにだからそのシルバーとかカッパーはあってもゴールデンはない、
1: 届かないっていう、
0: まあ、中にはそのシルバーハンターっていうね、そう割と不名誉な、不名誉というか、まあ、ある意味その
1: すごいですよ
0: ね、そうそうそう、うん、毎必ず2着に入るみたいな人もいますからね、うん、そういうタイプですかね、
1: うん、
0: あ財布の中もゴールデンなものが溢れるなんてこともない同じく
1: ね、え同じく、
0: はい、でも溢れさせたいですね、一度ぐらいね、
1: 本当そうですよ。
0: そんな私のゴールデンなウィークは4日間なんです、うん、だったんですが、 3、4、5 の3日間は仙台の中2の甥っ子の野球の応援に明け暮れてました。
1: お
0: 初日は1回戦こそ勝ったものの次に負け、2日目3日目はトーナメントが関係なくなったので練習試合的なものを各1試合ずつ、あなるほどね、負けたチーム同士が交流試合みたいなやつをやるんですね、
1: うん、そうだ、なるほど、
0: 回数こそ少ないもの投手として投げ、最終日には野手としてフル出場イコール打席もあり、
1: うん、
0: 野球素人の私が甥っ子について言うと、体の使い方、力の伝え方とか下半身の鍛え方とかまだまだな状態、
1: うん、
0: でも今週末は東北選抜、宮城選抜として佐賀県で試合してくるようなのですごいね、いろいろ吸収してそれを実践できるように体を動かせるようになってほしいものですという、うん、すごいです ね、
1: すごい、
0: でも中学2年生の春か、うん、こっからですね、でもね、
1: いやそうですよ、うん、そうですよ、
0: ね、今年そして来年の夏まではあるんだもん ね、
1: うん、
0: ねさらに言えばもっとそっから先の高校野球もあるんだしさ、
1: いやそう楽しみです ね、こっから、
0: まあ、逆に言うとまだ体ができてないから中学2年生っていうと、
1: うん、そうそうそうですよ ね
0: 変にここで無理して関節とか悪くしちゃうと、うん、俺の同級生でもねいました、やっぱり小学校の時に、
1: うん、
0: 小学校6年生で170超えてたりするともうスーパー小学生なんで、
1: うんうん、
0: もう球速いし、
1: はいはい、
0: 力もあるしバッティングもどこまでも飛ばすし、うん、そうなるとでもね中学ぐらいでやっぱみんなね体壊してましたね、
1: あそうなんだ、
0: 昔はその球数制限とかもないからさ、
1: あもうやれるだけやってみたいな、
0: そう水飲むなの時代だったから、
1: うん、
0: ね、だから逆に今しっかり基礎作って、
1: うん、
0: ヘノライダーがしっかり体の作り方を教えてあげて、
1: そうですよ ね
0: 野球は素人だけど体の作り方は多分この人本格的に、
1: うん、プロ級、
0: プロ級ですからぜひ先に期待したいですね、
1: はい、うん、
0: そしてその後は、競馬の反省と、そして今週末の NHK マイル、カップだっけか、
1: うん、
0: の予想とありますが、
1: うん、
0: これは我々2人が参考にさせていただきたいと思います、
1: はい、
0: ね、本当にだけど天皇賞だけどあれさ2着と1着入れ替わってたらさ、うん、とんでもない馬券になってたね、うん、だって今回だって生まれ1万8000と18,000ニトトとかでしょ、
1: うん、ニトト、そうそうそう、
0: ねね、一番人気が1着入ったからそれで済んだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: あれもしギリでかわしてたら、うん、ねえ、まあ、全くどっちも勝ってないんですけどね、
1: はい、
0: ね、そして、ねドスコイママさんじゃない、はい、欲しがり病のドスコイママさんからです、
1: どうしました、
0: おこんばんは、
1: おこんばんは、
0: 5月も1週間何してましたっけというほど早いです、スケジュールいっぱいの皆さんお疲れ様でございます、うん、ゴールデンメダル

0: 欲しい欲しい夕飯作りにエンジンかけてます、ブルルンブルルン、
1: かわいい。
0: その走り出さないようにしていただきたいですね。
1: でもママさん偉いですよね、いつもそうやってお家のこと
0: ね、
1: ご飯作ったり、それだけでゴールドメダルだと思いますけどね。
0: 本当そうなんですよ、うん、あの専業主婦の方っていうのは、
1: うん、
0: ね、ボーナスもなければそのね金属表彰もないし、
1: そうそう、
0: ね、サラリー給料が出るわけでもないけど、うん、でもその人たちがいなければ、うん、ね、仕事にもできない、働きもいけないし、
1: うん、回らない
0: ね、
1: うん、
0: ぜひ、
1: はい、
0: じゃあ
1: お父ちゃんにゴールドメダル、
0: 僕から金メダル差し上げますので、
1: だそうです。
0: はい、ぜひ首にかけて今日は寝てください
1: 届くの今日の、
0: はい、いや気持ちが今届いて、はい、はい、後ろからこう頸動脈がグッとね
1: それはダメだよ、
0: ダメですか、
1: それはダメだよ、はい、
0: ということで、今週のメッセージテーマゴールデンでございます、はい、
1: うん、
0: まだ明日も1日あるんでね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん思いついたらメッセージいただきたいと思います、
1: はい、
0: ということで、真帆さんの
1: なんか流れてきた、なんか流れてきた、
0: 大館のひろしさんからの、オファーをですねお待ちしながらスケジュールとギャラの提供をねしていただきた
1: い、そういうこと言わない、
0: 言わない、
1: そういうこと言わない、はい、
0: です、ということで、
1: はい、
0: 残りあと1分ぐらいですが、
1: はい、
0: 言い残したことありますか。
1: 残したことはもうそう、ゴールデンストーンズにね、来週、はい、あの
0: マツケンが出るんです
1: よ。マツケン出ない、スノーマンの目黒くんが、はい、目黒蓮くんが出るので、
0: はい、
1: それはとても楽しみです
0: そうなんですか、
1: はい
0: はい、何をするんですか。
1: いろいろストーンズとゲームをするそうなので、
0: はい
1: はい、それを楽しみに、多分、ね、映画の番宣で来るんじゃないかな。
0: なるほど、
1: 思います。
0: わかりました、
1: はい
0: はい
1: はい、以上、
0: 僕は、日曜日の平達郎戦に、
1: うん、
0: UFC フライ級チャンピオンシップの星座で待機したいと思います。
1: わかりました、
0: はい、では皆さんもゴールデンな日を日々お過ごしいただければと思います。ここまでの相手は田中智明と
1: 山井真帆がお送りしました。
0: それでは陽気だなこのエンディングテーマまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。おれー

0: カシオペア FM 77.9。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
2: 77.9 カシオペア FM。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 倉の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目倉本の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。倉の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 倉の道は今週は南部美人のテキサスについてお話をしております。
0: はい。
1: さあ、そんな南部美人のテキサスなんですけども、今回はテキサスの、まあ本当はどっちか、ダラスとヒューストンって大きい町があるんで、まあ基本どっちでも何かやるとなると非常に移動も大変なんで、どうしたのかと思ってたんですけど、今回は南部美人をアメリカ全土に卸し販売していただいているミューチュアルトレーディングさんのイベントがダラスとヒューストンと両方でやりますということで、おお、マジかと思ってですね、でお邪魔してきました。

0: ました。で特に今回一番大事なのがヒューストンにはホロコーストミュージアムっていうのがあるんですね。
1: はい、
0: わかる？ホロコーストってユダヤ人の残虐待、
1: あ
0: そのホロコーストミュージアムっていうのがあって、でその

0: なっていうのもあって、うん、このホロコーストミュージアムではユダヤ人とユダヤ人のストーリーだよね、ユニークイベント、シェアリングアジアン&ジューリッシュストーリーだから、アジアとユダヤ人とのユニークなお話っていうことで講演をするっていうことだったので、そこでナムビシとお酒をやりながら、そのジューリッシュのとの関係、日本食の関係、日本酒の関係をやらせていただきたいっていうことで分かりましたと。で、ぜひ来てくれないかっていうことで、じゃあ行きましょうということでお邪魔してきました。でお酒は全部南部美人の校舎を取ったお酒を全部出して、来てるお客さんは120名ぐらいだったんですけども、全員がジューイッシュユダヤ人っていうわけじゃないんですね、ユダヤ人のそのホロコーストとかそういったことに対して関心のあるアメリカ人たちが非常に多くて、でそういう、当然ジューイッシュの人たちもいるんですよ、いるんだろうけど、そういうことだけじゃなくていろんなことに関心のある方々が参加しているというイベントなんですね、で今回は公演と同時に、ロビーでまず試飲がスタートしたので、当然ナムビジのブースを出して皆さんに味を見ていただいたんですけど、めちゃくちゃ飲んでくれて、酒が本当にやばい足りなくなるみたいな状態だったんですよ。
1: よかった、
0: で、もちろん酒だけじゃなくてちょっとした軽い、フードも出てて、それはお寿司が出てたんですけど、ケータリングで、そのケータリングのお寿司も全部ね校舎の行ってるお寿司なんですよね。
1: そうなんですね。
0: だからすごいね、こう、校舎じゃなければダメだっていうわけじゃないんだろうけども、やっぱりユダヤ人のストーリーっていうことについて、その校舎の方が外せないっていうところで、その校舎で統一した食と酒ということでまずは楽しんで、でその後にアジアとユダヤ人のユニークなお話っていうことで、講演がマツコさんからそのミュージアルトレーニングの担当者からあって、で、ああなるほどな、俺もすごいなかなか面白いなって非常に学べてましたね。だからすごくね、こう宗教と日本酒ってあんまり絡めて飲むことって日本じゃほとんどないんですけども、海外だとこういうこともありなんだなっていうふうに思って、なんか考えもかかるっていう感想ですね、じゃあ続きはまた明日お話ししていきます。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川の那覇へなるせにやえ
2: よいよい。

の国ジャマイカで生まれた音楽をひたすらお聴きいただく内容となっております。ご紹介する曲はすべて私の持っているレコードから録音したものになりますので、多少ノイズが聞こえる場合ございますが、それもレコードの味と感じお聴きいただければと思います。まずはこの曲からお聴きください。ディロイ・シルブス、パーティータイム、フューチャリング、ホームグローン。

あなたの知らないジャマイカンミュージックの世界のお時間でございます。この番組はカリブ海に浮かぶ秋田県とほぼ同じ大きさ

いかがだったでしょうか。リロイ・シブルスフューチャリングホームグローンによるパーティータイムをお聞きいただきました。本日はリロイ・シブルスを取り上げていきたいと思っております。リロイ・シブルスはですね、1960年代後半から1970年代にかけてジャマイカで大活躍したコーラスグループヘプトーンズのリードシンガーでございます。本年4月から5月5日横浜公演まで、

来日をしておりました。その彼をフューチャーしてお届けしたいと思います。バックバンドホームグローンは日本を代表するレゲエバンドでございます。続いてお聴きいただくのは1968年ヘプトーンズの作品 I Hold the Handle。 お聴きください。

いかがだったでしょうか。ヘプトーンズによる I Hold the Handle をお聞きいただきました。本日はヘプトーンズのリードボーカルリロイ・シブルズが日本に来日していた記念ということでリロイの特集をしております。続いてお聞きいただくのはリロイフューチャリングロータイドシーズンズ、沖縄のバンドですね。沖縄のバンドがバックバンドを務めた、ヘプトーンズの名曲再演というところですね。イキューラライトお聴きください。

いかがだったでしょうか。リロイ・シブルスフューチャリングロウ・タイド・セッションズ、沖縄のバンドとのリロイの作品でございます。ヤロープロダクションという、テルさんという方が、レーベルオーナーをされているところから先日発売された出来たてほやほやの作品でございます。本日はリロイ・シブルスをお届けしております。続いてお聴きいただくのはリロイの1970年の作品 Express Yourself。 お聴きください。

いかがだったでしょうか。リロイ・シブルスによる Express Yourself をお聴きいただきました。この曲は、チャールズ・ライト率いるファンクバンドの名曲だったはずです。確かです。続いてお聴きいただくのはリロイ・フューチャリングゴースト・シンジケートによるピープルロックステディ。ザ・ゴースト・シンジケートは仙台出身のバンドです。お聴きください。

仙台のザ・ゴーストシンジケートが行っております。5月5日横浜公演を最後に一月ほど、全国を公演したリロイ・シブルスを特集しております。彼は1960年代後半から1970年代にかけてジャマイカで大活躍したコーラスグループヘプトーンズのリードシンガーでございます。続いてはその1960年代後半の名曲をお届けします。ヘプトーンズによる Love Won't Come Easy お聴きください。

かがだったでしょうか。ヘプトーンズによる Love Won't Come Easy をお聴きいただきました。本日はヘプトーンズのリードボーカルリロイ・シブルスを特集してまいりましたが、続いての曲が本日最後の曲となります。その前にお知らせをさせていただきます。あなたの知らないジャマイカンミュージックの世界は、毎月第1、第5木曜日の夕方6時からとなっております。再放送は放送日後の土曜日朝7時30分からとなっております。ぜひお聴きください。それでは本日最後の曲、リロイ・シブルス I Shall Be Released Featuring The Rude Pressures。 Rude Pressures は名古屋のバンドでございます。お聴きください。

0: 皆さんこんにちは。三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: 平成プレイバック、こんばんは、マッキーです。この時間は平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。今回は平成28年、2016年、ちなみにマッキーは当時17歳でした。それでは参りましょう。平成プレイバック。

平成プレイバック、引き続き平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。後半はテーマごとに名曲をまとめました。それでは参りましょう。後半のテーマは春歌。

0: what's happening around the globe.
1: Fresh news to your table.
0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
2: 5月7日木曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、 こんばんは、武田真一です。あー、連休終わっちゃったというそこのあなた、リフレッシュして前向きにお仕事や勉強を頑張れてますか？私はありがたいことにお仕事をさせていただいておりました。先ほど連休中に群馬の実家に帰省したという JAM

0: スタッフさんから旅ガラスというおせんべいのお土産をいただきまして、美味しかったです。おすすめです、久しぶりにご家族の顔を見たという方もいらっしゃると思います。大切な人と過ごす休日が何よりですね。私も今週末大切な人に会いに行ってこようと思います。ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、対ドイツ戦勝記念日に向けたウクライナ情勢について専門家にお聞きします。今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックする木曜日のマニー&ムーブメント、本日は日政基礎研究所常務理事の伊藤さゆりさんがご担当です。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View は、危険警報って何？新しい防災気象情報とは？気象庁が今月末から改定する防災気象情報についてどう理解すればいいのか詳しくお伝えします。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜はジャーナリストのジェームズ・シムズさんがご出演です。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 再審制度見直しを議論する自民党の合同会議で、検察の抗告の原則禁止を刑事訴訟法の付則に盛り込むとする政府の最終成案は了承されませんでした。最終成案は抗告禁止を付則に明記し、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な理由があるときはこの限りではないとしていました。アメリカのトランプ大統領は6日、アメリカの公共放送の電話インタビューで、今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は6日、船に乗っていた感染者からアンデス型のハンタウイルスを確認したと明らかにしました。この方は主に南米で確認され、人から人への感染が稀に起きることで知られています。 WHO の発表によりますと、6日時点で発症者は8人で、このうち3人が死亡しました。一方、アフリカ西部の島国カボベルデ沖に停泊していた船は6日航行を再開し、9日にスペイン領カナリア諸島に到着する見込みです。
0: クルーズ船での感染症といいますと、新型コロナを思い出す方も多いと思います。あの頃は感染症のアウトブレイクに即応できる専門チームや指揮系統が存在しませんでした。本来は災害時の医療支援にあたる組織の DMAT が手探りで対応にあたって、その苦難は映画にもなりましたね。で、今はどうなっているかと言いますと、内閣府の中に司令塔の内閣感染症危機管理統括庁が発足しまして、去年4月には感染症対策の専門機関、国立健康危機管理研究機構 JIHS も設立されています。国内外の人の往来が増えている今、感染症のアウトブレイクは思わぬとこからやってきて、あっという間に広がる恐れもあります。新しい体制がそうした緊急事態にうまく働くかどうか、日々検証をしてほしいと思います。では続いて小池さん、お願いします。
1: アメリカ・ニューヨークの国連本部で開催中の NPT 核拡散防止条約再検討会議の成果文書の草案が6日判明し、新たな核共有の取り決めが確立される可能性に懸念を表明しました。ロシア外務省のザハロワ情報局長は6日、ウクライナ側が9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせて攻撃を実施した場合には、キーウに報復するとし、各国政府などに対して外交関係者や自国民をキーウから退避させるよう通告したと発表しました。ロシアは8日

0: から9日の停戦を発表しています。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。
1: ソフトテニス部の練習試合のための遠征での事故だったということで、本当に痛ましく言葉もありません。先日の沖縄県辺野古の事故に続いて、また高校生が学校関連の活動の最中に亡くなりました。あってはならないことだと思います。事故がなぜ起きたのか、運転手に過失があったかどうかはまだ分かっていません。しかしレンタカーを借りて運転手の免許証や経験、技量を確認せずに紹介したバス会社の責任はやはり重いのではないかと思います。また学校側のバス会社への依頼も曖昧で理解しがたいものがあります。学校側は辺野古の事故は当然知っていたと思いますし、そこから教訓を得ようとしなかったんでしょうか。バスや運転手の手配が事故の直接の原因になったかどうか、現時点では何とも言いませんけれども、少なくとも子どもの命を預かる責任感、危機管理への意識は乏しかったと言えると思います。徹底的な究明を求めたいと思います。この後のニューストゥザテーブルでは、対ドイツ戦勝記念日に向けたウクライナ情勢について、笹川平和財団の阿比留大輔さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小池さん、ありがとうございました。

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table.
1: 続いては最新ニュースにフォーカスするニューストゥーザテーブルです。5月9日は第二次大戦のヨーロッパ戦線が終了した日で、特に激戦を強いられたロシアにとって非常に重要な記念日と

0: なっています。これに合わせてウクライナは6日から、ロシアは8日と9日をそれぞれ一方的に停戦とすると宣言。ただしウクライナ側が記念日に攻撃を実施した場合にはロシアは首都キーウに報復するとしています。笹川平和財団上席研究員の畔蒜泰助さんにお聞きします。畔蒜さん、こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずイラン情勢のため、このウクライナの問題ちょっと影に隠れがちですけれども、今どのような状況にあるんでしょうか。
1: そうですね、停戦、いわゆるですね、戦闘そのものがですね、やはり膠着状態が続いているという感じですね、はい。昨年はですね、比較的ロシアがこう有利に戦闘をですね、繰り広げて徐々に占領地を拡大をしていたわけですけども、はい、ここに来て、ウクライナ側がですね、さまざまなドローンも含めてですね、能力をですね、高めていて、はい、ロシア側のですね、勢いが止まっているという状況ですね。
0: はい、そうした膠着状態の中で今回、対ドイツ戦勝記念日ということでウクライナとロシアがそれぞれ一方的に停戦を宣言しているということなんですけれども、これお互いに合意しているわけではないんですよね。
1: そうなんですよね。
0: どういうことなんでしょう。
1: そうなんですよね。これご案内の通りですね、そういう膠着状態が続いている中で、昨年のですね、11月末からですね、アメリカのトランプ政権がですね、ロシアとウクライナのですね、いわゆる停戦和平に向けたですね、積極的な仲介を活発化させたわけですけども、これが先ほどのご案内通り、イランのですね、戦争が始まって事実上止まってしまっているというわけですよね、はい。で、先日ですね、4月の29日にですね、29日ですね、はい、プーチン大統領が久しぶりにトランプ大統領とですね、電話会談を行ったんですよね。で、その時にプーチン大統領からこの5月のですね、9日の一時ですね、停戦一時休戦をですね、提案をし、トランプ大統領がこれを支持したということですね、はい。で、それに対して、ある意味だからロシア側がある意味こうイニシアチブを取って休戦というのをアメリカ側に伝え、それに対してウクライナのゼレンスキー大統領もそれだったらということで6日からの、
0: はい、
1: 要するに休戦停戦というのを、逆提案をし、ただお互いはそれぞれですね、はい、その双方の合意というかですね、得ないで宣言をしたわけですよね、で、それに対して結局ロシア側はそのウクライナのそういう提案に対して特に合意してないわけですから、戦闘を継続し、それに対してウクライナ側はやっぱりこれ見たことかということで、ウクライナ側もですね、この5月のですね、5日から6日にかけてロシアのですね、各地で、大きなですね、またドローンによるですね、攻撃を行ったという形で、停戦がですね、5月の9日に実現するかどうかというのは非常に危うい状況ですね。
0: なるほど。じゃあウクライナが宣言している6日以降も実は戦闘は行われているということなんですね。そうしますと、ロシアが宣言している8日と9日ですね、これはどうなるんでしょうか。ウクライナが攻撃をしてきたら首都キーウに報復するとロシアは言ってるわけですけれども、
1: はい、
0: ロシアどれぐらい本気なんでしょうか。
1: そうですね、今回ですね、ロシアのですね、外務省がキエフのですね、いるですね、各国の大使館、
0: はい、
1: などに対してある種こう警告を発してるんですよね。もしウクライナがですね、そのロシアに対して特にこのモスクワにですね、ちょうどパレードやってる最中にこれを阻止、邪魔するようなですね、軍事攻撃を行った場合には、ロシアはそのキエフに対してですね、反撃を行うということでですね、もう宣言をしてますので、いや、そういう状況になればですね、さらにエスカレーションがですね、
0: はい、
1: の危険性は十分にあるということですね。なるほどね。
0: もうすでに今も、一部で戦闘状態が続いているということですから、この8日9日

0: 当にどうなるか状況は注視が必要だということですよね。
1: そうですね、うん、
0: 2022年の2月にロシアがウクライナ侵攻を始めて、まあ、4年以上が経つということになっていますけれども、和平の糸口なかなかこう見えてきませんよね。今後ですね、戦争を終わらせるために何がキーになるようなポイントあるんでしょうか。
1: そうですね、まあ、去年のですね、秋からの要するにトランプ政権によるですね、仲介和平ではですね、領土の問題に関しては依然としてですね、まあ、ロシア側はドンバス地域からウクライナの全部引けという要求を出してる。でウクライナ側はそれは飲まないということで、はい、そこに関しては膠着状態とかですね、合意ができてないわけですけども、それ以外のですね、いろんな項目に関してはですね、比較的その話は進んでいるということもありますので、
0: そうなんですね、
1: はい、はい、まあ、ただ、まあ、最も大事な難しい部分が残っているわけですけども、ということを考えるとですね、やはりまずはそのアメリカ、トランプ政権がですね、今のイランのですね、はい、ある種アメリカにとってのなんていうかね、泥沼のようなですね、戦争からいち早くですね、出してウクライナのですね、停戦和平にですね、もう一度こう注力してくれるっていうのがですね、そういう流れができるっていうのは一つ大事なポイントになってくるかと思うんですね。
0: なるほど。そのアメリカがその、まあ、イランとの戦闘に、まあ、かまけてる間にですね、これロシアとそのウクライナっていうのはこう、なんでしょうね、膠着状態のままずっと様子見を続けるというふうに見てもいいんですか、これは。
1: そうですね、ただ、まあ、様子見を続けると言いながら、今回のようなことがあればですね、またエスカレーションですね、危険性もありますし、さらに最近やはりウクライナはですね、先ほど申し上げた通り、やっぱりドローンの技術のですね、長射程のドローンをですね、相当攻撃力の高いドローンをですね、飛ばせるようになってきてますので、そういう意味でのエスカレーションのですね、危険性というのをさらに高まっていて、今回ですね、ロシア側が5月9日にですね、その軍事パレードの時にですね、停戦を発表した理由の一つはですね、やはりそういうウクライナのですね、攻撃力を懸念をしてのことでもあるんですよね。
0: じゃあ、なかなかこう予断を持って見ることはできないということなんですね。何かこうね、イラン情勢の陰に隠れて我々のその目もなかなかこう向きづらいような状況になってますけれども、しっかりとこれは、注目していかないといけないということですね。
1: はい、
0: はい、畔蒜さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今夜のニューストゥーザテーブルは、対ドイツ戦勝記念日に向けたウクライナ情勢について、笹川平和財団上席研究員の畔蒜泰助さんに伺いました。February, I felt the same as I do now. So take

0: さあ、ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は連休前の5月1日と比べて3320円72銭高い6万2833円84銭3320円72銭高い6万2833円84銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル156円38銭から40銭、1ドル156円38銭から40銭の水準。そして1ユーロは184円2銭から6銭、1ユーロは184円2銭から6銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックします。本日は日清基礎研究所常務理事の伊藤さゆりさんです。伊藤さん、こんばんは、よろしくお願いします。伊藤さん、あ、よろしくお願いいたします。
1: もしもし、
0: はい、あ、伊藤さん聞こえてますでしょうか。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今週ですけれども日本国内は連休で市場はお休みでしたが、はい、休み明けの株式市場はいきなりの過去最大の上げ幅という相場になりました。はい、伊藤さんが今週を通して注目されたニュース、どんなことでしたでしょうか。
1: はい、やはり休み中も動いた、エンドル相場の動きが気になりました。はい、先週木曜日1ドル160円超えから一時的に150円5円台まで円高が進行したんですけれど、はい、連休中も157円を超えると円高方向に押し戻すという動きが続いて、昨日もおよそ30分で2円80銭ほどと円高が急速に進む場面がありました。
0: はい、ゴールデンウィークの前に片山財務大臣や、はい、財務省の三村財務官

0: から円安を牽制する発言があって、はい、まあ、為替市場への介入があったんじゃないかと見られていますけれども、
1: はい、
0: これいかがどうなんでしょうか。
1: はい、あの先週木曜日4月30日の介入は5兆円規模と見られています。ただこの連休中の介入の有無については明らかになっていないということなんですけれど、はい、まあ、市場ではこれまで160円が当局の介入ラインと見られてきたんですけれど、157円に水準訂正されたのではないかという観測が浮上しています。
0: なるほど、そうなんですね。ということは今後も157円を超えるような円安に対しては、はい、まあ、介入に動くということなのかもしれませんが、これ円安にそれで歯止めをかけることはできるんでしょうか。
1: はい、あの投機的な動きによる円安進行を牽制する効果はあると思うんですね。ただ円高方向に大きく流れを変えるというのは難しいかなと思います。というのもやはり円安基調のベースには日本の金利がインフレを差し引いた実質ベースで大幅なマイナスになっているということがありますし、はい、まあ、ここ2ヶ月はやはりこうエネルギー価格の上昇による貿易赤字の拡大ですとか、まあ、エネルギー価格対策が財政赤字を膨らませるということが懸念されるようになっています。はい、でさらに、まあ、この介入の効果持続力、アメリカの姿勢に左右する部分も大きいと思っています。
0: そうですね、まあ、今の状況だとやはりこう円安に触れるような環境であるということですね。さあ、そして来週ですけれどもアメリカのベッセント財務長官が来日を予定していますね。こちらにも注目されていると。
1: そうですね、あの来週後半トランプ大統領と習近平主席の会談があるんですけれど、はい、そこに合流する、まあ、訪中の前に日本に立ち寄って、まあ、高市総理や片山財務大臣、上田日銀総裁と会談するということです。はい、でこれやはり中国の市場支配力が大きいレアアース重要鉱物をめぐる問題など、まあ、協議すると見られているんですけれど、はい、やはりこう為替についても、まあ、協議されるだろう。まあ、市場はやはりこう介入警戒感が強いということもあって、まあ、為替をめぐって、まあ、この会談からどんなメッセージが発せられるのかというのも関心が高いところです。
0: はい、まあ、そんなベッセント財務長官、そして、米中首脳会談と大きなイベントが控えますけれども、週末に向けてどんなことに注目されてますか。
1: はい、あのまずはアメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が実現するのかどうかということです。はい、まあ、トランプ大統領米中首脳会談の前に合意を実現したい意向が強そうということで、まあ、中東の緊張緩和期待が、まあ、昨日のアメリカ今日の東京市場の株価の押し上げ要因ともなりました。はい、ただ、まあ、ここまで必ずしもトランプ大統領の思惑通りに期待、まあ、事態進展しなかったしてこなかったということもあります。まあ、米中首脳会談が間近に迫ったということが、まあ、流れを変えるのか注目したいところです。でもう一つ、まあ、経済指標では明日8日、まあ、日本時間の夜になるんですけれど4月のアメリカの雇用統計も注目したいと思っています。まあ、実はインフレの懸念、それから雇用の底堅さということでアメリカの年内利下げ観測というのを大きく後退しているんですけれど、弱い指標が出た場合には利下げ期待が盛り返す、はい、まあ、円高方向への圧力にもなり得るかなと思います。
0: はい、はい、伊藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックを日経基礎研究所常務理事の伊藤さゆりさんに伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム小池さん、お願いします。
1: 東名高速道路下り線大和トンネル付近でトラックが故障していて4キロの渋滞です。この他の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。首都高速道路は3号線下り三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、三郷線の下りが八潮南を先頭に1キロつながっています。谷町ジャンクションで工事のため都心環状線の外回りから3号線の下りへはこのあと夜8時から明日の朝6時まで通行できなくなります。また3号線上りの用賀入り口は工事のため今夜9時から明日の朝5時まで利用できなくなります。ご注意ください。都内の一般道路は環七通り外回り大田区南千束で1キロ、玉川通りの下り線世田谷区駒沢で1キロの渋滞、明治通り外回りは新宿区高戸橋で500メートルつながっています。水戸街道の下り線は葛飾区新宿踏切を先頭に2キロの混雑です。続いてアクセスインフォメーションです。 JR 京浜東北線は川崎鶴見駅間で発生した人身事故の影響で上下線ともに現在運転を見合わせています。 JR 京浜東北線上下線ともに運転を見合わせています。運転再開は午後8時10分頃の予定です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、小池さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Today's point of view.
2: J-Wave Jam the Planet. 木曜日は武田真一がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今日はこちら、危険警報って何？新しい防災気象情報とは。気象庁は防災に直結する気象情報をより分かりやすく伝えるため、従来の警報や注意報をその名前も含めて大きく改定することにしました。危険警報というね、新しい言葉も出てくるということなんですよね。今月末からその運用が始まります。今日はこの新しい防災気象情報について一体どう理解すればいいのか詳しくお伝えします。ゴールデンウィークも終わりまして、来月には早くも梅雨入り、大雨の季節を迎えます。毎年各地で大雨による土砂災害や河川の氾濫による被害が後を絶ちません。私は長年テレビの災害報道に関わってきましたけれども、情報や言葉の力で災害から命を守りたいという願いを込めてお伝えしてきました。しかし残念なことに毎年犠牲になる方は出てしまいます。情報の伝え手として力不足を感じています。情報で命を守りたいと考えているのは気象庁も同じです。ここ10年ほど気象庁が発表する防災気象情報はその種類も正確性も格段に増していると言っていいと思います。ただ情報が増えれば増えるほど一般の人々がそれを理解してついていくことが難しくもなっていると思います。皆さんは大雨注意報とか大雨警報という言葉は聞いたことがあると思います。大雨特別警報という言葉も知ってるよという方がいると思います。もちろん注意報よりも警報よりも特別警報がよりリスクが高くなるということも皆さんもちろんご存知ですよね。では例えば土砂災害警戒情報って聞いたことあります？氾濫危険情報とか氾濫発生情報って聞いたことありますでしょうか？ねえ、そしてこれってどの程度のリスクを表したものなの？と思う方多いんじゃないかと思うんですよね。で、今回の改定はその土砂災害、大雨による浸水、河川の氾濫、そして高潮の4つの災害についてリスクの高まりに応じて全て呼び方を横並びに統一しようというのが一番の趣旨なんですね。例えば大雨による浸水のリスク、レベル2大雨注意報、レベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報、そしてレベル5大雨特別警報というように分類します。同じように他の3つ、土砂災害や河川の氾濫、そして高潮のリスクも今言った5段階で表示するということになってるんですね。で、ここでレベル2とかレベル3って何？と思った方もいるんじゃないでしょうか。で、これこそが今回の改定のミソだというんですね。改定のための検討会の座長を務めた京都大学防災研究所巨大災害研究センターの矢守克也教授に話を聞きました。
3: 正式名称がレベルという言葉で始まっていることに注意していただきたいんですね。
2: はい、
3: 色でいうと黄色で示されているレベルにはそろそろ災害が近づいているかもしれませんよと、まずはちゃんとこう情報を取りましょうね。で、赤の色で示されているレベル3は高齢者の方とか障害者の方とか、あるいはそういうご家族がいる方とか、そういう方はもう避難を始めましょう。で、その次にあたる紫色で示されているレベル4は皆さん全員危ないところにいる方は避難を開始しましょう。そして最後に黒の色で示されているレベル5、 というのは、もうすでにあなたの周りで災害が起こっている可能性が高いですと。ですから今いる場所、今いる建物の中で今できる範囲での身を守る行動をしてくださいというのがレベル5ですね。このレベル別の何をすべきかという行動は、河川氾濫だろうが大雨浸水だろうが土砂災害だろうが高潮だろうが一緒なわけですね。
2: ちなみに今お話になかったレベル1というのは、平時のことです。で、平時ではあるけれど、今後気象状況が悪化する恐れがあり、災害への心構えを高める必要がある段階と定義されています。例えばこの中で私が一番大事だなと思うのはレベル4なんですね。これは紫色で示されます。レベル4、土砂災害危険警報という情報を放送やネットで見たら、土砂災害が起きる恐れがもう高まっているので、すぐに全員が危険な場所を離れて避難しなくてはならないということです。さあ、ここで新しい言葉として危険警報というね、耳慣れない表現が出てきます。

できました。この危険警報というのは全く新しい言葉です。矢守先生のお話にもあった通り、従来の警報と、特別警報の間に新たに設けられました。高齢者などいわゆる災害弱者がいち早く避難する必要がある段階がレベル3の警報ですね。全ての人が身を守る行動を取る必要がある段階がレベル4の危険警報というわけなんです。で、危険警報と特別警報、どっちがリスクが大きいと、言葉だけ聞くと迷ってしまう方も多いと思うんですけど、矢守先生は一般の人は、それもできれば覚えてほしいんだけれども、レベルという言葉を覚えてほしいと強調しています。もう一回おさらいしたいと思います。今回の新しい防災気象情報は、土砂災害、大雨による浸水、河川の氾濫、そして高潮の4つの災害を5段階の警戒レベルごとに整理したものです。レベル1は心構えの段階、レベル2はハザードマップや避難所、避難ルートを確認する段階、レベル3は高齢者など避難に時間がかかる人が避難を始める段階、レベル4は全員が避難など身を守る行動を取る、そしてレベル5はもう災害が発生しているか切迫している状態、命を守るためにできる限りの行動を取るということです。矢守先生は色で覚えることも強調していましたよね。高齢者が避難するレベル3は赤、全員が避難するレベル4は紫、そして災害がすでに起きているレベル5は黒です。この色による表示、文字、これテレビやインターネットでも全て統一されていますので、皆さんできれば赤の段階で、危ないな、もし自分ちょっと嫌な予感がするなという方は避難を始めてほしいですし、紫の表示や文字を見たらとにかく全員が避難していただきたいなと思います。さあどうでしょうか。ちょっとねややこしい話なので、一度聞いただけで分かんないなという方もいらっしゃると思うんですけど、詳しくは気象庁のホームページで防災気象情報と検索すれば一覧表が出てきますので、ぜひ一度見てみてください。後半はこの情報をどう生かして身を守ればいいか考えます。

0: て今日のトゥデイズポイントオブビュー、今月末から運用が始まる新しい防災気象情報についてお話ししています。後半ではこの情報をどう生かしていくか考えてみたいと思います。まずはですね、前半お話しした通りレベルごとの取るべき行動を覚えていただきたいと思います。しかしこのレベルごとの警報も万能ではないんですよね。こうした情報が出るのは府県単位であったり、細かくても自治体単位で、皆さんの自宅の周辺のピンポイントのリスクを教えてくれるものではないからなんです。そこでさらに活用していただきたいのが気象庁のキキクルという画面です。キキクルという、キキが来るというあの意味で多分こういう名前つけたんだろうと思うんですけど、キキクルというキーワードを検索すれば、気象庁の画面が開きます。そうすると日本地図が出てきます。で、拡大すれば皆さんの自宅の周辺も表示できるようになっています。で、その地図上に3つの災害リスクがどの程度迫っているか色で分けて分かりやすく表示されます。その3つの災害リスクですけれども、土砂災害、河川の氾濫、浸水の3つです。いずれもさっき申し上げた警戒レベルに合わせて色分けされて表示されます。レベル3、高齢者が避難するべき状況に当たる場合は赤、レベル4、全員が避難する状況に当たる場合は紫、そしてもう災害が起きている、レベル5は黒という具合です。矢守さんは情報をどう使うかは皆さん次第だと言います。
1: マスメディアとかソーシャルメディアを通じて気象庁気象台から送られてくる、こう受け身で受け取る情報だけじゃなくて、最近はですねキキクルと呼ばれるより詳しい情報が気象庁のホームページで公開されていたり、それから川の情報、観測点の情報とか、場合によってはライブカメラといったような映像の情報で国土交通省とか都道府県管理している川に関して詳しい情報をウェブサイトで24時間365日公開していますので、皆さん自身でスマートフォンなどを利用してより詳しい情報を取りに行ってほしいと。そうすると例えば同じ市町村の中にも A という川と B という川と2つの川が流れている、そういうことはいくらでもあると思います。そのうちどちらの川が溢れそうなのかとかですね、そういったより詳しい情報がわかるので、ほぼ全員がそういう情報端末を持って生きている社会になりましたので、ぜひそれを活かして詳しいことは自分で見に行くんだっていう、これもこれからの防災情報との付き合い方一つの身のこなしとして身につけていただきたいと、そう思います。
0: 私も初めは放送を通じてよりきめ細かくリスクを伝えることがいいと思っていました。特にローカル放送ではあの町のあの川のあの地点が溢れそうですというふうにより細かく伝えるべきだと考えていました。今もできることならそうしたいと思っています。しかし放送という、情報を届けるこう時間軸の線が1本しかないメディアで、全ての地点のリスクを伝えるということには限界がありますよね。で、そこで最近は情報そのものを伝えることももちろん大事なんですけれども、皆さんがどうやったら自分で自分の身を守る情報を得ることができるのか、その方法をお伝えすることの方がもしかしたら大事なんじゃないかなと思うようになりました。ちょっと例えが適切ではないかもしれないんですけれども、魚を釣って分け与えるのではなくて、一人一人に皆さんに魚の

移り方を伝えるという方がより多くの方の命を守れるんじゃないかなとも思っています。まあ、今は気象庁がキキクルをはじめ様々な防災情報をきめ細かく発信しています。気象予報会社やもちろんメディアもたくさんのアプリやウェブサイトを公開しています。お年寄りや子どもなどデジタル格差には注意しなければなりませんけれども、身近な人に情報を伝えるということもできるはずですよね。一つだけちょっと注意が必要な点をお断りしたいと思います。河川の氾濫の警報ですね。河川氾濫、レベル何、河川氾濫注意報とかですね、それ河川氾濫に関する警報なんですが、これ当面は国が管理する一級河川のみを対象として発表されるということになっています。自治体が管理している、中小の河川ですね、ちょっと家のそばを流れているちっちゃいこう用水路みたいなものからの浸水はこの河川氾濫の警報が出ないということがあります。でそこで大雨の警報にこういった川からの浸水は含まれるんですね。ですから近くに大きな川がないという地域にお住まいの皆さんは河川氾濫の情報警報だけじゃなくて大雨の警報にも注目していただいて、大雨の警報で、危険警報というものが出たらレベル4危険警報というものが出たら注意して、で具体的なリスクはキキクルなどを見て、うちの近くの川がもう溢れそうなんだな、危ないんだなということを把握していただければなと思います。さあこれからもう本当に憂鬱なんですが水害の季節になります。今年も日本のどこかで確実に水害や土砂災害が起きます。もう一度赤のレベル3で高齢者などは避難、紫のレベル4で全員が避難ということを心に刻んでいただきたいと思います。皆さんと一緒に力を合わせて災害から命を守りましょう。今日の Today's Point of View は新しい防災気象情報についてお話ししました。

田真一がお届けしていますジャムザプラネット木曜日、この7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は対ドイツ戦勝記念日に向けたウクライナ情勢についての解説です。そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方を迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はジャーナリストのジェームズ・シムズさんです。 The Soundscape of Music 81.3 J-WAVE

0: さて今日の J-WAVE ではチャーリープース来日公演チケット先行予約を受け付けています。 J-WAVE 公演チャーリープース Whatever's Clever World Tour、 スケジュールは10月16日金曜日、会場は横浜ピアーリーナ MM。 今日の先行受付はチケット一般販売に先駆けての受付となっています。抽選式のため先着順ではありませんので、今夜11時59分までにエントリーしてください。チケット詳細
1: JOGG2AVFM、 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-Wave Jam the Planet 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイム

注目のニュースはこちら。イラン情勢によるエネルギー不足が中国のアジアにおける影響力を高める。イギリスのロンドンはちょうどお昼。 BBC 注目のニュースはこちら。イギリス統一地方選、リフォーム UK が躍進か。そしてバチカンは午後1時。 CNN 注目のニュースはこちら。アメリカのルビオ国務長官、ローマ法王レオ14世と会談。

0: さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、アメリカのルビオ国務長官がバチカンでローマ法王レオ14世と会談するということでしたね。法王はトランプ大統領によるイラン軍事作戦や移民政策に批判的で、トランプ大統領も法王を犯罪に弱腰だし、外交政策はひどいものだなどと非難するなど、双方の緊張が高まっています。ルビオ国務長官会談について特別な目的はないとしていますが、敬虔なカトリック教徒として知られていまして、トランプ大統領と法王の間の軋轢を修復する狙いがあるのではと見られています。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はジャーナリストのジェームズ・シムスさんです。シムスさん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日お話しいただくのはどんなニュースでしょうか。
1: そうですね、トランプ大統領の支持率の低下と、手段を選ばない選挙対策、はい、そして農業への影響、それで、CNN の創業者のテッド・ターナーが、亡くなるっていう話、2つの話ですね、
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはジャーナリストのジェームズ・シムズさんです。前半お話しいただくのはこちら、トランプ大統領の支持率低下、なりふり構わぬ選挙対策、そして農業への影響ということですけれども、中間選挙11月に行われますが、それに向けて各地でいろんなことが起きているということなんですか？
2: そうですね、これはまあ予想はできたと思うんですけれど、はい、やはりその、中間選挙を負けると本当にもうレームダック化されてしまうということで、彼は一番それを懸念していると思うんですね。で、今のイラン政策も膠着状態になってて、はい、先週のに発表された、護送船団方式ではなくて、なんかその船舶誘導するという話が、それもやっぱり1日で、ストンじゃったんですね。これどう見てもなんかサウジが多分怒って相談がなかったから、基地を使えないって言われて、それでそれが中断されちゃったんですね。ですから本当にこの全体的に政策が全くその計画性がないからこういう状況になってて、でこれがいろんな経済に影響を及ぼしてるから、この中間選挙で大敗を塞ぐために、彼は本当に手段を選ばない政策をどんどん取ってるんですね。
1: 例えばどんなことや
2: ってる？まずは中西部のインディアナ州ですが、州の上院選に向けた共和党の予備選挙がありましたが、
1: 州の上院議員ですね、州議会、
2: ですから普通大統領が全く関心がない、選挙戦なんですよね、州議会の。で、州議会って大抵パートタイムなんですよね、フルタイムの仕事じゃないんですよね、でしかしここでトランプ政権が行ったのは、絶対この忠誠を誓わない議員への報復だったんですね。で、要するにトランプはこの州でその選挙
1: に変更するなんて民主主義を踏みにじるもんだというようなことで、反発した。むしろいいことをした人たちを、そうやって排除したということになるわけですか、やっぱりこれは。
2: そうですね、今日もやはり CNN で一人の議員が出てましてね、出てて、やはりその自分の方針とかその

0: まあ、倫理を曲げないのが、まあ、当たり前っていうことで、まあ、彼も落選をしてしまったんですけど、まあ、しかし別にその衆議院が落選してそれで、まあ、人生が終わるっていうことはないですから、まあ、大抵他の仕事をしてる人なんですから、まあ、もちろんそれはなんていうの、それを叩き台にして どんどん上がっていくって人もいますけど、まあ、大抵本当にそのパートタイムで、まあ、その仕事してるだけの人も多いですね。
1: はい、なるほど。他の州ではどうなんでしょうか。
0: そうですね、あのバージニア州では、また民主党について、まあ、あのトランプの司法省が、まあ、司法を使って攻撃が、あの東部のバージニア州で起こったんですね。はい、で民主党のバージニア州の上院議員 あのトップで、まあ、30年間議員を務めているあのルイーズ・ルーカス上院議員が、はい、あの FBI が異例の家宅捜索に入ったんですね。
1: 捜索を受けちゃったということです
0: ね。はい、でまあ、これはあの、まあ、ちょっと内容は別にあのそんなに細かくお話をしませんが、まあ、要するにその州の方でバージニアがその選挙区割を民主党に有利に変えたんですね。はい、それでまあ4議席が増えるのではないかと言われてて、うん、でまあ、これ最終的に決定されるかされないかっていうのが今あの州の最高裁にその話が上がってるんですね。はい、まあ、しかしこのタイミングがあの連邦捜査局がその民主党の州 あのまあトップの人に家宅捜索が入るっていうのが非常に、はい、あのまあおかしいし、で普通はあのアメリカの昔の司法省だったらその選挙期間とか選挙の半年前とかは絶対そういうあの捜査はしない、これがやはり政治的に影響を及ぼす可能性があるからしてはいけないって思うとほとんど鉄則だったんですね。
1: 嵐の不分立があったわけですね。
0: はい、そうなんです。はい、だからそれはあの、まあ、破ってあのトランプ政権はもうこの1年以上でその司法当局を、まあ、武器化されてるんですね。それであの最新 そのなんていうの数字とか見るとあの司法省の、まあ、弁護士、はい、でみんな検事じゃないんですけど弁護士があの多分 25% ぐらい辞めたりクビになってるんですね。3400人ぐらい、ですからこれはあのなんていうのただので済む話ではないんですね。大抵の人はもう14年とか15年ぐらい経験を持ってるベテランばっかりで、ですからこれも他 あの刑法とかにもやっぱり取り締まりにも影響出てくると思うんですね。だからこれ非常にあの好ましくない方向に行ってるんですね。ですからその検事の中ではやっぱり良識的でこれ絶対できないって言って、まあ、辞任してそしてまあ抗議してる人も結構いるんですね。で中でも、まあ、次の中間選挙で立候補してる人もいるんですね。
1: なるほど、まあ、そういったじゃあトランプ大統領がまあやってるかどうかあの分かりませんけれども、まあいろんなそのまあ、政治工作といいますかね、そういったことが、まあ、必ずしもあの有利に働くとはちょっと限らない、
0: まあ、手段を選ばないということですね。あの忘れてならないのは2021年の1月に大統領令案として軍を使って投票機をあの差し押さえするっていうあの話もあったんですね。はい、それで周りがこれはいい加減だからこんなことできないって言われてトランプが止められたんですね。ですからこういうこともあの起こりうると思うんですね。これはもうあの連邦警察とか捜査機関とか軍とかやっぱり選挙に介入してくるっていうこと、だからこれはもうこういうことが起こってることはあのまあ2000今年もあと2028年にも起こりうると思うんです ね。
1: さあそして、農家の皆さんが反発しているということも起きているんですか。
0: ま、反発っていうか非常にあの悪影響を受けてるんですね。で、まあ、トランプ大統領 その強い、まあ、支持基盤だったはずの、まあ、農家あのこの肥料の高騰で、まあ、非常に苦しんでるんですね。はい、で肥料だけではなくてやはりあの軽油も5割近くこの2ヶ月くらい高騰してるんですね。
1: 肥料なんですね。肥料
0: 、はい、肥料で今その作付けの時期でもありますから非常に重要なことなんですね。でこの私が、先週あの見たあの調査でこれアメリカンファームビューローって、まあ、日本の農協に似たような組織なんですね。はい、であのこれは先月の調査結果ではアメリカの多くの農家が肥料代を賄うことが必要な肥料はあのお金がないから買えないって調査結果が出てるんで

0: って7割今、は
1: い、肥料なんで肥料なんですか。
2: まあ、肥料はやっぱりその作付けの時にやはり必要になってくるっていうことですね。
1: それが高騰している理由っていうのは、
2: 高騰してるからまあそのペルゼワンから多分3割ぐらいペルゼワンから輸出されてるんですね。
1: 原料を輸出してるということなんですね。
2: はい、
1: なるほどね。
2: ですからそれが非常に、まあ、その農家にしては非常に困ってるんですね。うん、はい、
1: これやはりトランプ政権によるイラン攻撃の影響ということで、それで農家の皆さんが困ってしまっているという状況なんですね。
2: まあ、ですからこれが長引くとやっぱり2026年のアメリカの農業はその収穫量とか作付け面積の決定、あるいは実際の、収穫にも影響してくるし、これはまあ作物でもちろんその作物も、家畜にもその飼料として使われてるし、そしてまあ普通使ってる油、加工食品にも油も使ってるし、これは大豆から油を絞ったりしてるから、これもいろんなところに影響を及ぼすこと可能性はあると思うんですね。それで農家はまあその、まあ、大抵、まあ、私も話してる農家とかはトランプに3回投票はしてるんですけれど、はい、でまあ、これでそのトランプの反対に回るっていうよりも、まあ、それ例えば民主党の候補に入れるとか、それは多分あんまりないと思うんですけど、実際に投票所に足を運ばないっていうことが多分一番、まあ、懸念されると思うんですね。はい、それでその、まあ、真っ赤な州って、まあ、共和党が支配してる州では、まあ、選挙区割りは先ほどの話で党に有利にされてるから、まあ、予備選で大抵その共和党議員がそこで決定してるから、あんまりそこは影響出ないと思うんですけど、その州知事とかあるいは上院議員の方で影響出てくる可能性もあるんですね。はい、
1: なるほど。じゃあその農家の、まあ、支持も盤石ではなくなってきているということで、まあ、これもやっぱりあれですね、もう今イラン情勢がやはりこう色濃く影響しているということ
2: ですね。ですからその、まあ、なんていうの、その、まあ、その北東アジアとか、まあ、発展途上国とか、やはりそのアメリカも大量に穀物とか輸出してるから、はい、そこでいろんな影響が出てくると思うんですね。
1: なるほど。
2: 忘れてならないのは、例えばその、4年前のロシアの侵略で、やはり穀物の値段が高騰して、はい、貧困国とか非常に困ったんですね。
1: はい、決して一言ではないということですね。はい、はい、この後は CNN 創設者のテッド・ターナーさんが亡くなったという話題です。

0: さあ続いてシムさんに伺うのはこちらです。 CNN 創設者のテッド・ターナーさんが亡くなる87歳。24時間ニュースを流し続けるという、まあ、それまでになかったメディアとなった CNN ですけれども、その創設者のテッド・ターナーさん、どんな方なんでしょうか。
1: そうですね、まあ、1980年に CNN を立ち上げたんですね、はい。まあ、ニュースは決まった時間に見るものという常識を、まあ、覆したんですね、はい。ターナー氏は1938年オハイオ州に生まれて、父親が経営していた広告会社を引き継ぎ、はい、そこから放送業界に入ったんですね、はい。それで、まあ、1970年に経営不行の地方テレビ局を買収して、借金を抱えながら衛星放送を使って全米の番組を配信するっていう新しいチャレンジにしたんですね、
0: はい。
1: それで1976年に低迷してた大リーグの球団アトランタ・ブレイブズを買収し、全試合を自局で放送することで安く大量の番組を確保し、放送網拡大につながったんですね、はい。でこれで全米に放送したっていうことで、結構人気も出たし、はい、そしてやはりまあ、球団のブランドもすごい、はい、盛り上がったんですね。
0: あ、そうなんですね、はい。最初はじゃあニュースじゃなくてアトランタ・ブレイブスの試合を放送する放送局としてスタートした
1: ということですね。まあ、この時期も彼もすごいセーリングもしてたんですね。
0: セーリング、ヨット、
1: はい。それで結構いろいろ優勝もしてるんですね、は
0: い。そういう、まあ、ある種趣味人でもあったということ
1: なんですね、はい。そうですね。
0: で1980年に CNN を開局すると。
1: そうですね、うん。で当初、まあ、視聴者が少なく、まあ、技術的なトラブルが起きて、業界からチキンヌードルネットワークという、まあ、悪口を言われてたんですね。
0: CNN だから、はい、チキンヌードルネットワーク、
1: まあ、チキンヌードルって言ったチキンと麺のスープの話で、はい、まあ、ちょっとふざけたものっていう意味だったんですね、はい。でまあ、24時間ニュースを流し続けるアイディアは、まあ、次第に、まあ、支持を集めたんですね、うん、はい。で私もこれも覚えてるんですけど、まあ、1991年の湾岸戦争では戦場となったイラクのバグダードから生中継を続け、まあ、世界的に評価を得たんですね。
0: そうですね。で
1: 確かにこれ、うん、あの時は10億人ぐらい視聴者が、うん、その CNN を、まあ、再放送とかで見てたみたいですね。
0: なるほどね、はい。私も当時見てましたけれどもね、よくもう戦争がテレビゲームのように見えるって言ってね、こう皮肉られたりもしましたけれども、やはりあの映像のインパクトっていうのは本当すごかったですよね、
1: はい。で私はもう、はい、まあ、多分中学校の時からずっと見てましたね、うん。多分中学校高校、まあ、1日多分2時間以上、まあ、CNN 見てましたし、うん、その討論番組とか、はい。まあ、それでやはり政治とかいろんなものに興味を持つようになったんですね、うん。もともとその国際関係とかその興味は やはり、まあ、小さい頃いろんなところに住んでたから興味があったんですけど、やっぱり政治に、まあ、興味持つのはやっぱりこれの CNN の影響だったと思うんですね。
0: じゃあ、はい、ジャーナリストのシムスさんを作った
1: まあ、
0: 一つの要因ではありますね。
1: まあ、そうかもしれないですね、はい。
0: そうなんですね。ただCNN ってまあ、ニュースだけじゃなくていろんなこともやってきましたよね。
1: まあ、彼はそのいくつかの放送局を持ってて、そのターナーブロードキャスティングシステムとか TNT とか、うん、それでまあ映画とアニメも手を広げたんですね、はい。で85年に MGM をまあ、買ったんですけど、それでまあ借金が多すぎて他の MGM の部門を売って映画の権利だけ残したんですね、うん、はい。ですからカサブランカとかオズの魔法使いなどの有名な映画をケーブルテレビで流して、うん、はい。それで確かに、ね、ターナークラシックチャンネルも、こういうクラシックの映画を流す専門チャンネルもケーブルテレビで創設したんですね。
0: なるほどね、はい。ケーブルテレビが、まあ、アメリカを支配していった、まさにその波に乗ってメディア王となっていくわけなんですね、
1: は
0: い。
1: あとカートゥーンネットワークも誕生させたんですね。
0: そうなんですね。
1: カートゥーンネットワークも私も昔は少し見てたし、まあ、子供も多分みんな知ってると思いますね、それでまあ1996年に自身の会社をターナーブロードキャスティングを、タイムワーナーと合併させて、うん、まあ、世界最大のメディア会社になったんですね、うん。でこれは確かに 彼が売った時に今の円で換算すると1兆2000億円ぐらい手に入れたんですね。
0: なるほど、そうなんですね。なんか今ねテレビ業界ちょっと私もいますけれどもこうね社用だとかいろいろ言われますけど本当にテレビが一番こう影響力を持ってきたその最前線にいたということですよね、
1: はい、
0: でもさっきなんかね、ヨットセーリングにも挑戦してたということですけどちょっとお騒がせな面もあったそうです
1: そうですね、やっぱり人生も氾濫に満ちていたっていうこともありましたね、まあ、酒漬けとやっぱり女くぜもやっぱり悪かったんですね、はい、で1970、結婚3回してるんですね、最後は有名な女優ジェーン・フォンダと10年間結婚してたんですけど、はい、それで1977年のヨットアメリカカップで自分の船長を務めたヨットで優勝したんですね。
0: アメリカズカップといえばもう世界的に有名な、はい、ヨットの F1 みたいな。
1: そうですね、ですから彼は多分そのプロではないクルー船長で多分一番最後なんですね。その後は本当にお金がどんどん投入されて、プロしか優勝できなくなったんですね。
0: なるほどね、
1: はい、それでその祝賀会でお酒を飲みすぎて記者会見で泥酔スピーチを最後まで続けることができなかったんですね
0: もう嬉しすぎて、はい、飲みすぎちゃったんですね、
1: はい、それでこれが非常に面白い話で、彼の本当にそのリスクを、負けず嫌いっていうエピソードなんですけど、はい、1979年のやはりヨットの、ファストネットレース、これアイルランドの沖にあるレースなんですけど、これでハリケーン並みの嵐の中でレースに突入して優勝したんですね、
0: ハリケーンが来てるぐらい、
1: はい、で風速が31メーターだから猛烈な
0: 台風ですね、これ、
1: 台風にも近い、嵐っていうか、はい、そして波が13メートルで、彼のナビゲーターがこういう天候ですからどうするかって聞かれて、でターナーがいやこの天気だと20人ぐらい死ぬんじゃないかなって予告して、それでも突入して、で結果的に彼は優勝したんですけど、それで14人か15人ぐらい実際に死んじゃってるんですよ。
0: そんなシビアなレースにも、挑戦してしまうような、向こう密と言いますかね、ちょっとその、大胆なところもあった方、
1: ね、そうですね。であとこれは最後に忘れてならないのは、彼は非常にその慈善活動にすごい、熱心だったんですね、特に環境保護と、あとは、核の廃絶にもすごい力を入れてたし、で例えばその国連なんか財団を作って、確かに1500億円ぐらい寄付はしてるんですね。ですから今 のアメリカの例えば億万長者に比べると、本当にやはりその人のつながりを考慮したり、あるいは総合理解を深めるためにいろいろなんていうのやってきた方なんですね。だから今の人を見てると本当にその分断とかその問題を煽る億万長者ばっかりで、本当に今のアメリカのそういう人たちは彼をちょっと見習った方がいいと思うんですね。
0: いや本当に今ねまさに、そういう本当にブレイブハートを持った、メディア人が現れ

と私も思ってしまいますけれども、いいお話でした。今夜の8時台ニュースフォルムエキスパートはジャーナリストのジェームズ・シムさんにお聞きしました。ありがとうございました。JAM, the planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙からも見えるメキシコシティの沈み方。 NASA が宇宙から撮影した画像で、メキシコの首都メキシコ

シティが1ヶ月に 1.2 センチも沈み込んでいることがはっきりと分かったんだそうです。 NASA とインド宇宙研究機関が共同開発した観測衛星が寒気、まあ、乾いた季節ですね、寒気にあたる去年10月から、まあ、今年の1月にかけて地盤の動きをマッピングしたところ、一部で1ヶ月に2センチ、年間24センチ以上の速さで沈んでいることが分かったということです。このメキシコシティは標高が高く常に水不足に悩んでいます。そのため長年にわたって地下水が汲み上げられて地盤沈下を招いてきました。一部の地域では地下水の汲み上げを禁止にしているものの、はっきりとした効果は出ていません。これまで地盤沈下の動きは複雑で可視化できないという面があったそうなんですが、人工衛星によって地域別の細かいデータがすぐに手に入るようになりました。今後はそのデータを使えば地盤沈下の問題もこれまでよりもうまく対処できるようになるかもしれません。宇宙が確実に私たちの生活を変えるといういい例となりそうです。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではジャーナリストのジェームズ・シムズさんに先日亡くなった CNN の創設者テッド・ターナーさんの半生についてお話を聞きました。シムズさんと日本で言えばどんなメディア人ですかねと話していましたけれどもね、まあ、今既存メディアの信頼が揺らいで SNS で様々な情報が飛び交う、まあ、羅針盤なき情報の海の中にいるような感覚を受けますけれども、一人のカリスマがそうした状況を何か良い方向に導いてくれることに期待すべき時代ではないような気もします。誰でも情報を発信できる今だからこそ、時間がかかるかもしれませんけれども、対話によって思いを分かち合えるようにすること、それしか道がないのかなと思いました。でもそれがやっぱり正しいのかな、そう思いますね。では最後に明日の東京地方のお天気をお伝えします。明日は曇りで朝晩は晴れという予報です。最高気温が27度、暑くなりそうですね。最低気温は18度、寒暖差が大きくなりそうです。皆さん体調管理くれぐれもお気をつけください。ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんのご担当です。そしてこの後の J-WAVE は西脇元明さんによるグローバルビジネスチャージに続きます。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでです。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は世の中の違いをもっと上げにするについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクGlobal Business Charge. This program is brought to you by セブン銀行。

0: 合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんのもとに、どういった企業からこのギャル式ブレストの依頼が多いですか？
1: 今5年目で120社ぐらい実績あるんですけど、大手企業さんが多いです。特に日系の、例えば JR 貨物さんとか、それこそセブンさんとか。
0: これはどういう理由からこう依頼があるんですか？理由というかきっかけですよ。
1: 大手企業さんの中でその新規事業に取り組む方々がやっぱ新しい物事を既存の事業から離れて起こしなさいっていうミッションを与えられてるにもかかわらず、やっぱそういうアイディア出しの会議を見てみると、こう例年通りだったりとか、同じような人しか喋らないじゃんみたいな文化のこう課題が出てきちゃったっていうところから、一旦壊してくんねみたいなのでうちにマジで問い合わせが来る。
0: 企業がイノベーションを手にするためには、はい、やっぱり一回ディスラプション、まあ、つまり破壊が必要なのは確かなんですね、はい、にもかかわらず会社の中の会議は破壊されてない、
1: はい、
0: 古いスタイルのままですもんね。で、若い人たちはそれにやっぱり疲弊しますよね、
1: はい、疲弊するし、上の方々たちもやっぱ部下の成長とかでこう声がかけづらかったりとかして、なかなかこう会議に盛り上がりがないっていうようなところで、はい、
0: どうですか、業種に偏りとかあるんですか？
1: 業種は偏りはないですね、本当に幅広い。
0: 幅広い、はい、しかも大企業も結構いらっしゃると。
1: 最近自治体とか広がってきてま す、はい、
0: さて、そうするといろいろな会社の、はい、まあ、お手伝いするわけですが、はい、バブリーさんご自身、うん、まあ、合同会社 CGO.com さんは企業の研究をするんですよね。
1: します。
0: 私もものすごくするんですよ。大事ですよね、相手のことを知るのが。
1: はい、
0: どのようなこう点に注意して企業研究するんですか？
1: どうなんだ。うち当日は3時間なんですけど、それこそ事前の設計とかは 1.5 ヶ月ぐらいかけて、まあ、ヒアリングさせていただいたりとか、それこそ中継とか見たりとか、いろんなところを見て、それこそ目的設定、今回の、まあ、取り組みの背景だったりとか、ゴールはここだねみたいなことを結構丁寧にやってるますよ。
0: ギャルがギャルから出てきた言葉とは思えない単語が中期経営計画からゴールから、はい、設計から
1: 設計させていただきますよ。ギャルがね、
0: はい、その、まあ、1ヶ月ちょっとかかる事前の打ち合わせはギャル語なんですか？
1: はい、あ、でもそこは結構担当者の人と、まあ、ギャルっぽくやるチームもあるというか、プロジェクトもあるし、もうそれもうまずはでも最初からギャルだとちょっと戸惑っちゃう方もいらっしゃるから、一応敬語でやってますよ。
0: つまり、まあ、打ち合わせは当然ながらね、はい、お互い丁寧にやっていくんですが、そのギャル式ブレスト、ギャルマインドを発揮するシーンはまた別で
1: しっかり、はいはい、もう別、ここはもうルールがあるので
0: しっかりギャルにすると、
1: はい、しっかりギャルです。
0: あ、やっぱりそうすると準備の段階が非常に大切ということですね。
1: そうですね、ここはみんな丁寧にやってもらってます、うちのチームの。
0: そうすることによって、はい、その会社の目指す方向とか、はい、カルチャーとか、
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: それをベースにギャル式ブレストが味をつけてくれる、はい、ということですね、はい。これまでの成功例や企業からの声を教えてください。
1: いろいろあるんですけど、例えば JR 貨物さんでやった時に印象的だったのが、とある女性の社員の方が言ってくれた感想で、私はこの会社で孤軍奮闘していましたと、一人でこういうことをやってみたいと思ってたけど仲間がいないと思ってた、でもギャル式ブレストをやってみたら隣の上司もギャルだと気づきましたって言ってくれて、あげみたいな。やっぱなんかそういう目には見えないこうなんていうの、連帯を生むことができたりとか、チームワークをやっぱ深めることができたっていうところは一つ成果だったかなと思います。
0: そしてもう一つは、ギャルマインドはみんな実は持ってるんじゃない
1: か。そう、ね、隣の上司持ってたやんみたいな。
0: そんなことですよね、はい、
1: 誰もが持ってるものだみたいなね。
0: そのギャル式ブレストで会社の中の、はい、まあ、イノベーションを起こすための会議や、はい、アイデア出しをするときに、
1: はい、そうですね、
0: バブリーさんの周りの人たち、つまり、合同会社 CGO.com の社員の方は入るんですか、それともそのギャル式ブレストを教えるだけで入らないんですか？
1: う
0: ん、
1: 入ります。一緒に入って、うち当日8人ぐらいギャル連れてって会議入ってもらって、とにかくギャルの子ももちろんアイデア出すんですよ、一緒になってね。でもまあファシリテーションしてくれるっていうことが目的なので。
0: なるほど、まあ最初は驚きますよね。
1: 驚くと思います、みんな。 でもギャルの子たちがあんた何やりたいの本当はとかもっと意見出しなよとかどんどんタメ口で切り込んでいくので、みんな

0: マインドセットが変わっていくというか。
1: さて、そういった形で効果も出ており、はい、かつ、はい、多くの企業の依頼がある合同会社 CGO.com のバブリーさんの事業、はいはい、起業したわけですから、
0: はい、
1: ご自身は起業家としての学びもあったんですか？
0: うん、そうですね、いっぱいありました。
1: どんなことがありますか？
0: なんか最初やっぱギャルマインドっていう今までなかった、要するに市場であのお金を作ってそれでこう稼がなきゃいけないっていうところがあったので、それが一番大変だったかなと思いました。なんで最初はギャルマインドって意味わかんないとか、それこそギャルが会議に入るなんてキャバクラと何が違うんだとか、ギャルって頭悪いよねとかめちゃくちゃ言われたんですけど、あるいはそれを一つ一つ丁寧に打ち返していったことが、まあ、起業してて最大のなんていうんだろう、辛いところだったし乗り越えたところかなと思います。
1: まあ、反対であるとか否定的な意見は、
0: ね、
1: 丁寧に、
0: う
1: ん、そこはギャルではなくて、
0: ギャルではなく、それをギャル語で返しちゃうとやっぱギャルじゃんってなっちゃう、言葉が違うんですよ ね。
1: なるほどね。
0: だからやっぱビジネス用語にちゃんと落としてあげて、あの説明するっていうのを結構細かくやりました。
1: どうですか、その起業して今しばらく経ちますよね、うんうんうん、今まだ合同会社じゃないですか、
0: はい、
1: つまり会社の仕組みが、はい、まあ、資本金を持たない、
0: ね、
1: みんなで持ち合って、はい、手弁当でもいいので、
0: はい、やっていこうと、
1: で得た分は分配しますよ、
0: はいはい、
1: そしてもう一つバブリーさんがやりたかったことは、うん、ギャルの人たちの復活。
0: そう
1: どうですか？
0: いや、これ私あのうちの会社が3月か4月にちょっとバズったんですよ、ネットで SNS で、
1: はい、私も存じ上げます。
0: あ、本当ですか、はい、なんかいろいろヤフーに取り上げられて、はい、あの数年前ヤフーに取り上げられた時は大バッシングを受けたんですよね。なんだこの会社はみたいなので、それこそこう非難合合だったわけなんですが、あのすごかったです。ポジティブの意見がめっちゃ増えてて、あ、ギャルに対しての見方がみんな変わったんだなっていうのを世の中で感じました。
1: そうですね、はい、もう一つはそのまあ、バブリーさんが課題としているもの、はい、うん、いわゆる例えば会議の中で忖度があるとか、ね、うん、序列は部長が最初だとかっていうのはみんな抱えているんですけど、はい、実は SNS でものすごく可視化されてるんですよ。
0: あ、
1: でみんなそのがいいねとか、ね、SNS 上ではだよねって返しますよね、はいはいはいはい、だからそういうマインドがあらかじめもうできてると思うんですよね。だから受け入れやすいんですよ。
0: みんなオンラインではだからできてるってことですよね。
1: そうなんですよね、
0: うん、それが
1: かつ SNS でみんな思ってるんだったら、バブリーさんがやってらっしゃることは必要だよね。
0: あ、それは嬉しいですね。
1: となりますよね、
0: はい、あ、なるほどね、そういう見方もあるかもです。
1: さてバブリーさん、はい、それ以外にも今後調整したいことがあるんじゃないですか？
0: いっぱいありますけど、はい、なんだろう、
1: 例えば言って言って。
0: うちそのギャル式ワンオンワンを最近作ったんです。でこれ面白くって、ほらワンオンワンってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あの上司と部下で話しましょうみたいなのをギャルがやりますっていうのを作ってみて、あのやってみたんですよ。何社かあのすでにオファーいただいてやってみたら、あの本当に若手の子たちが超マインド上がりましたとか、あの結果が本当に行動変容まで出てきたっていうところもあって、あのギャルだからこそやっぱり本音で喋れるし、ぶっちゃけであの私のやりたいことが言えるみたいな効果が出てきたと。でこのサービスめっちゃいいなと自分で作っといて思ったので、広げていきたいですし、まあ、そういうなのでギャルマインドっていうものを価値に、企業のその文化っていうものをどんどんいろんな手法で変えていきたいなと思っています。
1: 世の中にギャルが溢れることを、
0: そう祈ります。てかやります、はい、
1: ぜひそうなることを願ってます。バブリーさん、今週はありがとうございました。
0: イエーイ。

0: エヴァンジリストの西脇基明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。私たちは SNS をはじめとするネットでは気軽にコミュニケーションをしています。時にはリアクションも大きくタメ口も使っていますよね。しかし企業でのコミュニケーションになると、本当に忖度があったり、そもそもコミュニケーションを取るのが非常に難しいとおっしゃる方もいる時代になったと思うんですね。そんな中、まさかギャルマインドがこれを超えてくれる、打破してくれるとは思いませんでした。しかもそれがビジネスになるというのも私は意外だなと思ったんですね。確かにコミュニケーションのやり方変えるために助けは必要です。このギャルマインドもっともっと伸びていただきたいと思いました。先週ゲストにお迎えした株式会社ニューモ代表取締役兼 CEO 若林亮生さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: J-Wave 81.3 FM. Shift beyond the moment. God Age Collective.
1: Good evening, night cruisers. 皆さんどうもこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、 J-Wave God Age Collective。今週はね、クリスタル K さんをお迎えして3日間お話伺いましたけどね、もうクリちゃんから元気いっぱいもらいました。そして今夜は Hidden Crate Special、 僕 DJ 太郎が注目する世界の音楽アーティストをご紹介します。皆さん番組へのフィードバックはホームページメッセージトゥースタジオまたは X にポストしてください。ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Everybody Stay Garage
0: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: さあ今夜の1曲目はこの番組のテーマソングをさらにアレンジしたガレージコレクティブビヨンドライブエモーションミックス。

この曲にいろいろと X でもコメントもらったりしていて、オープニングテーマに似てますねって、似てるっていうか、それをこうさらにちょっと僕の中でエナジーアップなリミックスにしたバージョンなんですけどね。そう、この番組で流れてるこう前テーマとかエンディングテーマとかジングルとか BGM とか全てオリジナルです。はい、気合い入れてます。 That was Garage Collective Beyond Drive Emotion Mix でした。さあ、ここからは僕 DJ 太郎おすすめ宝箱の中から今日もいろんな曲をご紹介します。 Hidden Crate Special。 さあ、まず1曲目はね、バニーハナ from オランダです。アムステルダムのアーティスト、ジャズ、ソウル、ヒップホップを横断するプロデューサーかつキーボーディストです。新世代のネオソウルジャズシーンで非常に評価の高いアーティストだけど、まだまだみんなには知られていないかも、あまりなので、ぜひご紹介させてください。 Here's Bunny Hanna, Sorry Not Sorry。

Hidden Crate スペシャルをお送りした曲はバニーハナで That was Sorry Not Sorry でした。さあ今日は皆さんに僕の宝箱の中からいろんな曲を紹介するんですけど、メッセージもいただいておりますのでここでいきましょう。メタボ部長、太郎さん&ナイト、フレッシャーズって書いてま、これねナイトホニャララ僕毎回書いてますけどね、今日はナイトクルーザーズ、ちょっと夜をいろいろチェックしてる皆さんへという気持ちを込めてお伝えしましたけど、スーパー耐久富士24時間のお話、今週はね、ピエールさんをお迎えして、まあ、レースの魅力を、あ先週か、ピエールさんのお話をね、レースの魅力をいろいろお伝えしたんですけど、去年太郎さんの24時間耐久レースの花火を目的に行ったのですが、気球に乗ったりドリフト体験したのも楽しかったです。そう、あのきっかけ入り口は何でもねいいんですけど、去年はレースの中で僕はちょっと花火のプロデュースっていうのをさせていただいたんですけど、いざ来てみるとね、あこんなこともできる、あんなこともできるって、そう気球も乗れたしね、まあ、最終的にはこう自分でコースを走ってもらうっていうね、そこがまた楽しいことがいろいろプラスされてくる。車には興味なかったのですが、その後すっかりモータースポーツや自分でのドライブにハマってしまった。いいじゃないですかね、楽しいことはいろいろ増えていく。いちごミルクマリンさん、第2弾のバスツアーにぜひ参加したいです。あ、富士スピードウェア、大人も子供も社会科見学ね、今年の1月にやりましたけど、はい、あの管制室に入ったりとか、あとはいろいろな、まさにサーキットを走る車を整備してるねガレージに入ったりとか、最終的にはバスでね富士スピードウェイのコースを走るというですねあとあのスタートのねあのグリッドに降り立ってみんなで記念撮影したりとか、まあどれもなかなかできない体験ですよね。さらに上谷さん、全然関係ない話ですけどいいですよ。オスモポケット4が届きましたね、まああのジンバルがあって綺麗に動画撮影ができるね、デバイスですけど、3は我慢したんですけどすごい進化してますね。太郎さんは買いますか？私は買いません。はい。なぜかっていうとね、やっぱり今なかなか難しいですよね。スマホ以外のデバイスをまたもう一個持ってって、一応ね僕も他のデバイスいろいろ持って二刀流みたいな感じでやってたんですけど、やっぱ難しいんですよね。色味とか設定とか、あのいろんなことを考えるとやっぱりスマホって優秀だなと思うんですよね。もちろん他のビデオカメラだったりとか一眼カメラ、そういうの持っててればいいんですけど、特にあの子供がいるとですね、あのその瞬間がすぐやってくるんですよね。ああ今だっていう、その時にパッとやっぱりこう撮れる環境っていうと、どうしてもやっぱりまだまだ僕はスマホになっちゃうなっていうところで、私あのスマホ用のジンバルでですね、360と書いて360っていうね、ブランドのフローっていうやつがあるんですよ。スマホにそのままあの手持ちのジンバルで、あのオスモホニャララとかいろいろ他のメーカーでも出てると思うんですよ。僕も DJI の1個持ってるんですけどね、ドローンで有名なメーカーですけどね、最近はこの360のフローっていうのがめちゃくちゃ使いやすくて直感的に使えるので、こっちに乗り換えております。はい、まあ、そんなガジェットの話もウェルカムでございますね。皆さんからのメッセージは番組のホームページメッセージトゥースタジオ、またはですねぜひ X の投稿もチェックしてますんでね、GC813 をかっつけてですね、投稿してもらえたら嬉しいです。さあじゃあ Hidden Crate Special、 続いてはファンクディスコ系のサウンドいきましょう。ヴィンテージソウルなグルーヴを今に表現するそんなアーティストです。 True Funk Players で Fantasy Life。

いやー、ナイスヴィンテージソウルではありませんかね、お送りした曲はですね、あまりアーティストの情報がないんですけど、はい、True Trunk Players で Fantasy Life、 1970年代のこう前半から後半にかけての音を、再構築するというそういったアーティストです。さあ、ここからは今日のオープンチャンネル。オープンチャンネルっていうのは、いろんな音楽ニュースを私が探してまいりましてですね、皆さんにお伝えしようというそんなコーナーでございます。今日はですね、先日4月30日にですね、ミュージックはアワードジャパンのですねノミネートが出揃った、ね、タイミングですね。この間の木曜日かな、はい、4月30日だったと思うんですけど、でこのミュージックアワードジャパンの実はね、皆さんにもですね非常に重要な部分、今年からちょっと仕組みが変わってる部分をねお伝えしたいなと思うんですけど、何が違うかというと、皆さんも投票することができます。はい、Spotify お使いの方はですね、Spotify 上でユーザーが投稿できる部門があるんですね。その票数によって、まあ、結果が決まると。でこの投票はですね日ごとに行える仕組みで、期間中の合計票が反映されるんですね。でさらに、まあ、すごい部門数がたくさんあるので、音楽関係者の皆さんの、まあ、投票、これは従来の音楽賞に近い形で、決定される部門もあったりとか、さらに一部の部門ではストリーミングやダウンロードのデータをもとにとか、まあまあいろんなカテゴリーがあるんですけど、皆さんも参加できるっていうのがちょっと面白くないですかね。ぜひ、Spotify のアプリからいけるんですけど、詳しい投票の仕方、あとで番組のアカウントからもリンク貼っときますので、皆さんもいろんな曲を聴いていただいて、ぜひ投票にご参加いただけたらなというふうに思います。またね、こんな部門もありますね。はい、カラオケで一番歌われた曲がそのまま受賞をするというものもあります。仕組みはもっとシンプルです。2025年リリースの曲、まずはそのカラオケの歌唱データで上位30曲を選んで、で、その中からダムとかジョイサウンドで一番歌われた曲が受賞すると、ね、まあ、歌えばそれが反映されるっていうことですからね、はい、皆さんの喉を鳴らしながら、はい、ぜひこちらの方もカラオケ好きの方には参加してほしいなというふうに思います。5月の31日までギリギリまで歌われた曲が、そこに反映されるということになりますね。でこのミュージカルジャパン、今年の受賞式はですね6月13日トヨタアリーナ東京で開催されます。でお台場のですねアリーナ周辺のエリアもちょっとアワードナイズされて、雰囲気も変わってですね、いろいろ

0: 面白い仕込みもあるので、ぜひ皆さんもお台場近辺に来たらですね、雰囲気を体感していただきたいなと思います。各受賞の発表も楽しみです。ということで以上本日のオープンチャンネルでした。
1: ガレージコレクティブ。
0: Hidden Crate Special、 続いてはロサンゼルス拠点のシンガープロデューサーファンク R&B 系です。 Revin Kelly。 次世代のブラックミュージックシーンを担う存在、 Here's Revin Kelly。

0: ラストにお送りした曲はですね、かなりなんか90年代の骨太ヒップンソウルスタイルですけど、実はあの XG のねジュリンなんですよ。これ去年の11月ぐらいのリリースだったかな、ジュリンがですね、ジュリン朝やとしてソロデビューしたシングルなんですね。アメリカノースカロライナのスノーヒル出身のラッパーラプソディっていう人とタッグを組んで、もう完全に洋楽ですよね。でも今までのなんかこう XG の音楽の方向性からすると、いやいやいや、ジュリンちゃんかっこいいわっていうね、はい、PS118 という曲でした。さあ今日のヒルンクレイツスペシャル、皆さんいかがだったでしょうかね。まあ基本的にはあのなるべく新しいもの、いろんなものを世界中からというところなんですけど、今日はどっちかっていうとソウル、ファンク、ヒップホップ、まあ、R&B、そっち系にやっぱクリスタル K ちゃんの週ですから寄せてみましたけど、はい、ぜひ皆さんからの番組へのご感想を聞いた曲ね、この曲のこんなとこ良かった、まあ、ぜひあの番組を聞いてですね、少しでも皆さんの、ライフタイムのプレイリストに1曲でも気に入る曲がね増えてってくれたら毎回の放送でと思っておりますので、はい、ぜひぜひ、そんな感想 X の投稿でもいいですよ、はい、ハッシュタグ GC813 をつけてぜひポストしてください。以上本日の Hidden Crate Special でした。
1: 81.3 FM Garage Collective.

0: DJ 太郎がお送りしてきましたガレージコレクティブヒデンクレイツスペシャル、皆さんいかがだったでしょうか。今週はねクリスタル K さん3日間ご登場いただいて、まあ、刺激的ないろんなお話をね、前向きポジティブ音楽でなんかこう世界を目指すってどんなことなのかなっていうことをすごく大変だなって時に感じたりとか、あれ意外と思ってるより頑張ればいけそうだぞって思う、そんなコメントもあったり、まあこの質問は毎回いろんなアーティストにね、実はしていきたいなというふうに思っております。少しでも音楽の可能性が世界に広がって、そして同じように頑張ってる海外のアーティストの可能性も日本でキャッチしたいなと、そういうふうに思ってますんで、さあそんな世界とエクスチェンジしていくガレージコレクティブ、来週のお話しましょうか。来週のゲストはカルチャーゲスト、音楽だけじゃないいろんな形で世界にチャレンジしているカルチャーなゲストも招きします。5月11日月曜日と12日火曜日は革靴職人の菱沼健さん、そして5月13日水曜と14日木曜日はミュージックカルチャーの、ミュージックゲストですね、新世代フューチャーソウルバンドのラブ登場しますね。楽しみですね。ラブも、海外ツアー果敢にチャレンジしてたりとかね、その独自の音楽性がいろんなところでバイラルしてるのでお話聞くの楽しみしてます。来週月曜も夜9時ぜひガレージでお待ちしております。そして僕 DJ 太郎とはね土曜の朝5時早いですけどウィークエンドバイブス、もしよろしければこちらもチェックしてください。ということで United Still Fresh、 ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ、 See you next week。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私の店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。今日は連休明けの1日目だった方も多いかもしれません。お客様もちょっとお疲れ気味で、自分へのご褒美になのかケーキセットを頼む方が多い日でした。さて、このお店には毎晩様々なお客

様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: Smiley Smile on 81.3 J-WAVE。 こんばんは、 BE:FIRST リョウです。お願いします。
1: こんばんは、俳優の黒崎光大です。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: J-WAVE のね、 J-WAVE 33回からお送りしてますけど、
1: お送りしております。
0: はい、ちょっと黒崎に質問です。
1: はい、
0: この俳優さんに憧れて、その、まあ、オーディションを応募したのはふとした瞬間だったっていう話でしたけど、はいはい、今とかじゃあ応募しようとした時に書いた大好きな俳優さん

0: あったんでしょ、って書く欄。
1: ありますあります。
0: なんて書いたの。
2: 僕はね、ごめんなさい、
3: レオナルド・ディカプリオです。
0: あタイタニック。
2: いや、レオナルド・ディカプリオについてちょっと話させてもらうと、レオナルド・ディカプリオは皆さんどういうイメージですか。やっぱタイタニックのイメージですか。映画ファンからしたら、もうレオナルド・ディカプリオってもうかっこいいとかじゃよりもやっぱ面白いっていうのが勝っちゃってて、
0: いろんな映画出てるもんね。
2: そう、最近で言うとワンバトルアフターアナザーっていう、ポール・トーマス・アンダーソン監督の、あれ面白いですよ。やっぱディカプリオってもうなんかイケメンの方に憧れてるっていうよりは、その面白さにずっと憧れてて。
0: あ、そうなんだ。俺はね、タイタニックで知ったのよ。
2: そうですよね。
0: 十何歳かなんだっけ、親が家にいない時に一人で見て。
2: あ、一人で。そう、覚えてますよね、そういうの。
0: 覚えてる。
2: いや、なんか僕もそういうのはありますね。
0: あるよね、タイタニックで。でね、ハマキに憧れちゃったりしてね、うわ大人だったらハマキ吸いたいなみたいなね。あったよね。
2: かっこいいんですよ。あの時のディカプリオはやっぱかっこいいが。
0: いや、かっこいいよ。
2: 勝っちゃうかな。
0: かっこいい勝っちゃうんだって。だ
2: どうしても。
0: うん。だレオじゃん。
2: いや本当だ。
0: だね、絶対に言われんのよ。どっか行った
2: ら。レオナルド。
0: あれって言って。
2: あれ。
0: いいみたいな。
2: レオナルド。
0: って言われるんだけど、それがもう定番になってきて。
2: うぃーすって。え、でもなんか若干レオナルド・ディカプリオ味ありますよね。今なんか。
0: ちなみに一時期、はい、その若き頃の、はい、レオナルドさんの、レオナルドさんっておかしいな、はい、ディカプリオさんの、
2: ディカプリオさん、はい、
0: あの写真を見せて切ってもらった髪。
2: あ、
0: 憧れてたね。
2: やっぱそうですか。
0: ビーファーストになって、
2: レオさんもレオナルドに憧れてましたか。
0: うん、やっぱね、もう自分の曲で憧れるのやめましょうって歌ってたけど、やっぱねちょっとね、かっけえな、
2: かっけえ。
0: やっぱそのバラエティとか、そのトークショーってこと、その面白いって思うのは。
2: いや、芝居が、
0: 芝居が面白いんだ。
2: いや、もう芝居がやばいです。上手くて面白いし、
0: アドリブなの。アドリブが面白いと思う。なんか俺はさ、なんか作品として面白いって思っちゃうじゃん。
2: はい。
0: だって面白いシーンもその面白いって思っちゃうんだけど、は
2: い、
0: その、
2: いや、あのレオナルド・ディカプリオのもう全部が面白いです。動き、芝居、まあ、アドリブなのか分かんないような芝居ですとか。でもそれがやっぱ一番味わえるのがウルフ・オブ・ウォール・ストリートです。見たことあります。
0: あるよ。
2: あの時のディカプリオはあれやばいと思いますよね。
0: あれすごいよね。
2: あの
0: 話もめっちゃ面白いしね。
2: めっちゃ面白いし、参考にしてます。
0: ロールモデルというかは、
2: ディカプリオです。
0: なるほどね。
2: あ、すごい恥ずかしいですけど。
0: なんで恥ずかしくない。
2: 恥ずかしくないですよ。ねえ、とか言って。
0: いや、もう。恥ずかしい。

0: レオ君は誰なんですか？
1: 俺でも憧れてるみたいなのはねあんまなかったんだよね、うん、きっかけが野球やってた時に、はい、もうどうしようかなと思った時に音楽に使われることが多くてプロ野球選手にはもうなれないなと思ったしでまあ音楽やるかみたいな感じで音楽始めちゃったから、じゃあ次は俺が届ける側に立とうかなみたいな。15歳の時にさドームライブ見に行くんだけどで一番上の方で、うん、でライブ見てこうやってそのアーティストさんの絶対あそこ立ってやると思ってそんなこと思うなっていうね思うなっていうか
0: いやいやいや
1: でもさ思うよねみんなでも、うん、あそこ絶対なんか絶対なんか立ちたいじゃなくて絶対立ってやるって思ったのよ
0: それがやっぱ違うんじゃないですか
1: 10年後ぐらいに立ちちゃった
0: あらら素晴らしいですよ本当に
1: すごいよね今振り返ったら
0: いや僕も思いますよねやっぱ見てよし俺東京ドーム立ってやるって
1: 思うの、
0: はい、思いますよそれどうやってだって話ですけどトークショーでね
1: トークショーで黒崎光大トークショートークショーイン東京ドーム 3days ね
0: 3days 販売3分で速乾みたいな、
1: うん、いいね立ちたいと思う
0: やっぱ見てる時にやっぱ
1: 立ってみたいな
0: すげえなそう立ってみたいな
1: あ
0: 立ちたいとかより立ってみたいなだから全然覚悟はない
1: でも夢みたいなでも思いだから俺がなんかその
0: そこが違うみたいな
1: そのアクションシーンやってみたいなみたいな感じと多分似てるよねだから
0: 確かにそれはそ
1: うやろうとは絶対あこのアクションシーン俺できるようになってやるっては思わないじゃん多分俺は
0: あ僕は確かに
1: 思うでしょ
0: やる俺はやるみたいなそれの感じなの
1: そもそうだと
0: 東京ドームいいなといいなとか言っちゃダメですよねそんな様々ないやいや様々な努力がある上でのあそこですから
1: でも東京ドームいいなって多分みんな思ってると思うよ俺もだって思ってたしずっとい
0: やだから
1: 東京ドームかこの人いいな出したいなとか
0: いや BE:FIRST のだから東京ドームライブに来たらその中の誰かがまた次のスターになるかもしれないですしね、
1: うん
0: ま
1: あ、そうなってくれるといいよね
0: それがなんかいいですよね、うん、継承みたいない
1: やそれが一番いいよ夢をこう渡していくの
0: 夢を渡していくっていう
1: そう夢っていうのはやっぱ途切れないからね
0: 人と人で、うん、時代と時代で
1: そうまあでも一番最初にこうなんていうの音楽好きだなとか思ったのはやっぱ久保田利伸さんかも、うん、一番最初の音楽というものを人前で歌いたいと思ったのは久保田利伸さんの曲かなこう家でやっぱさ
0: 何の曲です
1: かラブレインっていう曲で
0: 有名な
1: うんでラブレイン家でね結構ね音楽が流れてる家庭だったので親も音楽たくさん聴いてたし、
0: はい、
1: あの兄貴も音楽たくさん聴いてたしでなんか今そのカラオケとかもよく歌ってたからみんなの前でこう歌いたいなって思ったのがラブレインでそれがでもきっかけだと思うねだから久保田俊之さんはずっと好きだねそれで言うと
0: 久保田さんっての歌われる曲ってのは何のジャンルにあるんですか
1: R&B じゃない
0: R&B
1: うん
0: 僕は初めて聞いた R&B は僕も久保田さんかもしれないし、
1: うん、多分
0: そういった意味で言うと
1: 日本人でやっぱ久保田さんすごいからね海外 のソルトレインっていう、
0: はいはいはい、
1: それこそジャクソン5とか出ていたような番組にも出てるし、
0: うん、あそうなんですか
1: そうだよすごいんだよえぐいから
0: アメリカでも認められる R&B
1: だあそこだって日本出れるのすごいからね俺なんかで見たんだよねもう他に出てる人ももしかしたらいるのかもしれないけど俺が見たのはそれだったんだけど、エグいよね。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎高大さんのトークをお届けしています。
1: 今後どういうのやりたいんですか？
2: 今後、
1: はい、
3: でも国内外で活動は広げていきたいし、ね、もっとメンバーでクリエイティブに参加していきたいみたいなのも、ずっとあるんだけど、なんかそれこそこうなんかいろんなこうなんていうの、まあ、ドームツアーやらせてもらったりとかして、なんかまあワールドツアーもやったりとかして、やっぱりこうさ広がっていくものは多いわけじゃん、
1: はい、
3: そうなっていくことになんか一回こうね戻すのに自分をなんかもっとその何者でもなかった、まあ、今も何者でもないんだけど
1: 原点みたいなところ
3: に一回戻ると、やっぱなんか一人に届いたらいいっていうのをやっぱきっかけで音楽やってたからずっと、だからまあこれからどうしていきたいかって言われたら、やっぱりね一人の人を幸せにできたらもうそれ以上のものはないかなって思っちゃうんだよね結局、
1: うん、かっこよすぎますよやっぱ一人、それがやっぱ原点なんでしょうね、うん、アーティスト活動みたいなのは我々含め、
3: うん、そうね、だからその莫大なそのなんか人数だから
1: 分かんない
3: 地球にたくさんいて、うん、もしかしたら宇宙に届く日が来るかもしれないけど、それってなんかすごいアバウトじゃない結構、うん、よりもなんか例えばじゃあ黒崎に届けるって思ったらさ、もっと具体的になるじゃん、
1: はあ、
3: それが届けるってことなんか言葉喋ってもさ、なんか校長先生の話もさ、うん、学校全体に話してるじゃん、
1: 確かに、
3: だからみんな多分こんな感じなんだよ多分、
1: なるほど、
3: 聞いてない人とかいるじゃん、でもさあれがさ一人に誘おうと思って喋ってたら多分みんな聞くと思うんだよね、まあ、そういう先生も

0: もちろんいいと思うんだけど、
1: すごい、なるほど、
0: そう、だからそういうアーティストにはなりたくないって思うの、うん、みんなにっていうアーティストにはなりたくない。もうなんか100人いて99人が俺のことをヘイトしたとしても一人を救えたらもう OK、 もうやってる意味があるっていうアーティストでいたいなとは思ってますけど、コウダイはどうですか？
1: 今後ですか？
0: はい、
1: やってみたい役ですか？こと、まあ、
0: 何でもいい、まあ、こういう作品やってみたいとか、最近はそのこういう役やってるからこういう役やってみたいとか、もしかしたらめっちゃオファー来るかもしれない。
1: いやね、言っといた方がいいですよね。僕はウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいなのやりたいっす。
0: あ、いいね。
1: ディカプリオみたいな、なんかもう一人のヤバいやつの人生を映画で描くみたいな。
0: いいね、何でもできそうだもん、ね、
1: 野口英世をやりたいんですよね。
0: おお、
1: それめっちゃ具体的なこと言うと、
0: うん、
1: 野口英世の人生をなんかすごい海外の人が書いた本があるんですよ。
0: へえ、
1: それが面白くてですね、野口英世って面白い、多分映画にしたら面白いんです。これあんまやってないですよね今まで。
0: 来るんじゃない、もうこの放送終わって、
1: 誰かやってくれませんかと。
0: 原作あって放送期間何年みたいな、
1: 本当にやってみたいです。
0: いいね。
1: あともっと言うと日本の大怪獣映画とか一番出たいかもしれないです。
0: ああ、
1: 日本の大怪獣映画は、特撮映画は、うん、日本が誇る、
0: そうね、
1: コンテンツなので、
0: 超撮ったりするしね、
1: アカデミーとかも行って、
0: すごいよね。だから
1: そういうのができていけば、
0: もう見たいもん、いろんな役の黒崎を見たいね。
1: お届けできるように頑張ります。
0: 僕も頑張ります。
1: いえ、
0: ありがとうございます。
1: 楽しかったです。
0: 楽しかったね。でもなんか俺はずっとあの日からやっぱダンズカ君と、三原世代のね、あの監督のダンズカ君と、やっぱ黒崎と、だから僕が曲やって黒崎出てもらってダンズカ君に撮ってもらいたいっていうのはずっと思ってるね。
1: いやー、それは一つ大きな夢として、
0: うん、
1: 今後やりたいこととして僕もお願いします。ぜひ。
0: 嬉しいです。
1: レオ君が作ってくれないと始まんない。
0: そう、俺が作らないよね。でもこんなに二人だけで話すのあんまないもんね。
1: 初めてですね。
0: ね、楽しかった。
1: 楽しかったです。また焼肉でも話したいですね。
0: 行こうね、うん、焼肉で、このアフタートークは、
1: アフタートーク
0: 焼肉で、
1: 焼肉で
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE
1: 純喫茶スマイル。今日はスペシャルダイジェスト版として BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さんのトークをお届けしました。さてレオさんは今月ライブが控えています。 BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best。 16日17日場所は味の素スタジアムです。さらに7月1日にはニューシングルミッシングをリリースされます。そして黒崎光大さんはフジテレビ4月期月9ドラマサバ缶宇宙へ行くにご出演中です。また番組ではオリジナルのプレイリストもご用意していますよ。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。それでは来週月曜日もこの時間純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル
2: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる。
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでね、
2: はいはい、
1: 今週も元気にやっていけたらななんて、
2: いやもちろん
1: 思うんですけど、
2: ね、はいはいはい、
1: どうですか町田くん。
2: いや元気よくやってます。やろうと思ってますよ、もちろん。
1: 明日からね、
2: はい、
1: エバースの、全国ツアーが
2: 始まります。はい、エンタイトル3ベースが
1: ね、
2: はい、宮城で、
1: うん、
2: はい、ありますけど、
1: 僕のね地元の宮城で、
2: うん、
1: まあ、凱旋公演といいますか、
2: まあまあそうですね、初っ端な、うん、
1: どんな気持ち町田、明日から始まるけど。
2: いや明日から始まる、だから本当にいいスタート切りたいですよ、それはもちろん。
1: おお、
2: うん、もちろんね、
1: うん、
2: 切りたいですし、
1: うん、
2: あやっぱすごいなって思わせたいですよね。
1: 誰に。
2: いや来てくれる方しかいないだろ、さすがに。
1: ああそうなんだ。
2: それ以外なくない。
1: あすごいなっていうのはそのネタが、
2: うん、
1: みたいな。
2: ネタ、そうそう、もちろんネタ、
1: うん、
2: 満足感を与えたいですよ、それは。
1: あそうなんだ。
2: あそうなんだ、うん、いやそうなんだけど、うん、それ以上でもそれ以下でもないんだけど。
1: まあでもどう、そのキャパで言ったらどれぐらいなんですかね、明日の。
2: 1500ぐらいでしたっけ。1500ぐらいですか。はいはい。
1: どうだって仙台いくらさ、
2: うん、
1: 俺の地元とはいえ、
2: まあな、
1: まあ確かにその洋番ですのねロケとか、
2: はいはい、
1: やらせてもらってますけども、
2: うん、
1: とはいえ地方でその1500キャパ、
2: いやそうです
1: ね、
2: まあ言っても平日、そうですね、
1: そうそう、うん、平日に
2: 19時からです
1: か、はい、どう町田。
2: いやそんな集まっていただけるなんてガチでえぐいぞ。
1: ありがとうございます。
2: それを早く言えるとか、それを早く言えみたいな、ダラダラダラダラ楽しませたいですとかじゃなくて、
1: うん、
2: それ別にお前もだし、
1: うん、
2: 聞いてる人も別に待ってないから。
1: あガチでエグいぞ
2: 今のところ。
1: いやそんなことないよ。
2: いやそんなことある。
1: だって今週あのアビスパ福岡の、
2: はいはい、
1: あのにね

0: ゲストで行かせていただいたんですけど、
1: はいはいはい、行かせていただきました、
0: ね、試合で、うん、その試合前のなんていうんですかね、ちょっとネタやってちょっとトークコーナーみたいなのもあって、うん、そういうイベントみたいなね、うん、試合が始まる前にあったんですけど、はい、うん、その時にその町田にそのどう町田ってアビスパ行こうかって言ったら、町田がガチでエグいぞって言ったら、うん、もう大歓声、
1: 大歓声じゃなかったよ、
0: もう割れんばかりの、
1: そどこがね、何人かが知ってただけで、知ってる人が声を大きく何とかしてくれただけで、全く大歓声ではなかった
0: よ。恐ろしいぐらい盛り上がってたな。ない
1: や、そこまではね、ネタとかもいい感じに、まあ、あったかくていい感じだったのに、うん、それそこだけ何それとはなってたな、ちょっと。
0: あ、そう。
1: それはそうだろ、そのアビスパ応援してる人から
0: したら。いや、こんなウケるんだと思ったけど俺。
1: いや、だから知ってる何人かが声出して笑ってくれただけで。うん、
0: あれ知ってる人たちが、
1: いや、そうそうそう、俺らを多分見に来てくれた人たちもいらっしゃったから、
0: 本当に自分たちのことをそのガチでエグいと思ってて、その共感みたいな、
1: いやねって、
0: いや分かってくれるんだみたいな、
1: そんなことないって、
0: それどう、
1: サポーターの方々が、
0: そうそう、アビスパのサポーターの方々が自分たちのことをもうガチでエグいと思ってるから、
1: なんでガチでエグいと思ってんだよ、
0: 俺らってガチでエグいよなって思ってるから、それをお前がまんま言ったから、そうそうそう、
1: そんな状況ねえんで、
0: 初めて来ても分かるんだみたいな、
1: 俺たちがガチでこの感じ、スタジオに初めて来たやつでもガチでエグい感覚になるんだみたいな、そうそうそう、で歓声が上がったわけないだろうな、うん、
0: あ、違うんだ、
1: 知らないよ、うん、ガチでエグいっていう感覚ないからね、人の中に基本的に。
0: あ、そうなん、
1: 知らない人からしたら、
0: うん、でも結構なんかちょくちょく耳にするけどな、ガチでエグいっていう言葉。
1: あ、え、どこで、
0: いや、なんかわかんないけど、うん、そのなんかちょくちょく、あ、なんか今ガチでエグいって言ったぞみたいな、そう、テレビ見てたりとか、テレビとか、まあなんだろう、うん、動画とか、
1: いや、マジでエグいとか、マジエグいとかはあるけど、なんかな、そういうガチでエグいわ。
0: いやいや、俺たまに聞くよ、あれ今ガチでエグいって言ったみたいな。
1: じゃあそれは分かんない、まあ別に被る言葉ではあるから、全然造語じゃないもんね、別に。
0: だからそれ町田のこと知ってて言ってくれてんのか、うん、
1: いや、でも普通にも出ちゃってる可能性はあるじゃ
0: ん。え、
1: 普通にガチでエグいって別に、だからさ、
0: いや、あれ町田のこと知ってるんじゃないんかな。
1: いや、誰が言ったかによるけど。
0: え、言ってなかったっけ、
1: 誰、
0: スノーマンとか
1: 言ってます、知りません、それはたまたまスノーマンの方が言っただけで、
0: 言ってなかった、
1: その感、本当にガチでエグい感覚になっただけで、
0: 言ってなかった、
1: 僕のこと知ってるとは思いません、到底。
0: はい、プロタンとか言ってなかった、
1: プロタン
0: YouTuber
1: の絶対俺のガチでエグいなんて知らねえよ、
0: 言ってなかった、
1: 知れ、多分プロタンがガチでエグいと思ったんじゃない。
0: まあまあ、でもな、まあいろいろありますからね。
1: あ、いろいろありますから、はいはいはい、うん、
0: まあ、明日がね、単独ライブですけども、うん、なんと今週はですね、
1: はい、
0: 先週お知らせしていた通り、森かすみさんが来てくれます。
1: ありがとうございます、本当にお忙しい中、
0: うんうん、ちょっとね、あの、明日が単独ライブで、ちょっとまあネタ合わせとかもね、まあ、まあ、
1: はいはい、
0: 正直さっき本番始まる直前まで町田と、あの、部屋貸してもらってちょっとネタ合わせさせてもらってたんですけど、集中できないネタ合わせに。
1: そうだよ、タイミング悪いよ、
0: そうなんだよな、
1: 森かすみさん
0: せめて来週、まあでもあっちのやっぱスケジュールとかもあるけど、
1: ちょっと片隅にずっとありながらってことだよ、
0: そうそう、
1: うん、ネタやると
0: 言ってなかった、お前なんかネタ合わせの時も、いやいや、その森かすみ、あ、みたいな
1: 言ってなかった、バカすぎるよ、片隅にあっても出さないずっとそうな、その取り外す
0: よ、ネタ合わせの時に、うん、なんか言って、マッチだと森かすみ、あ、みたいな、
1: なんで覚えること森かすみって言っちゃうの
0: 言ってなかった、さっき
1: 言ってません、
0: ネタ合わせで
1: 言ってません、
0: マッチだと森かすみでエヴァースで、あ、間違えたみたいな、
1: もう やりたくないだろ、そんなやつと単独ライブ。
0: あ、そう、
1: 言ってませんよ、もちろん。
0: いや、今のは、いや、俺ネタ合わせで、うん、そんな自己紹介しねえよっていうやつだったんだけど、
1: いや、それしてる時もあるしね、本当に
0: ないって
1: マジある、
0: ないって、意味わかんないと、ネタ合わせで町田と佐々木でエヴァースですって言わなくていいじゃん、その練習いらないだろ、
1: 確かに、うん、いらないわ
0: どんな練習なんそれ
1: タイミング、タイミング、タイミング、
0: してる時あるするしねって、何
1: たまに、たまにいない
0: よ、
1: ちっちゃく俺言ってる時
0: あ ないよ、
1: ないか、
0: そう、本当に時間計ってる時とかな、
1: あ、まあ、
0: その M1 前とかで時間計ってる時に言う時はあるけど、うん、
1: そこカットするとな、
0: うん、
1: あ、まあ、あれだから、
0: まあみたいなね、
1: はいはい、
0: 感じで、このあと、ご登場予定です、
1: うん、
0: 準備の方は抹茶大丈夫ですか。
1: いや、そんなやめよ、準備の方はとか言う、そんなもう
0: 確かに緊張しちゃうもんな。
1: いや、別に緊張しないよ、別に。
0: いや、俺もマジ緊張してない。
1: やめよ、もう情けねえわ二人でそれ言ってんのは。
0: 確かにもう気にしないことの方がいいよな、もう本当に、うん、アズーロ24来るぐらいの気持ちで
1: 感じでできるか、さすがに
0: でやるわ、 ちょっと
1: 失礼になるだろ3024来た感覚でやったら、
0: そのかかっちゃうから俺こういう時、
1: うん、いやまあちょっと真相いろいろ聞こうや、うん、その感謝祭のこととか、
0: ということでそろそろ始めていきましょう、
1: はい、JWAVE ぐるぐる今夜も12時までよろしくお願いします。

0: J-WAVE ぐるぐる毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: 早速ですがここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
2: 森かすみです。お願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 改めまして森かすみさんがゲストで来てくれました。
1: ありがとうございます。
0: 遅い時間から本当にありがとうございます。
1: すいません遅くに。
2: とんでもないです。
1: 忙しい中
0: こんな時間に申し訳ないです。
1: ありがたい。
2: いやいやいや、
1: ありがたいですよ本当に。
0: 僕が調子こいてラジオで喋っちゃったせいです
1: はい、勝手に巻き込んじゃってというか、
0: ちょっとそれで町田から森かすみさんの紹介をちょっとお願いしていいですか。
1: はい、もう今をとき
0: め知らない方もねたくさんいらっしゃると思う。
1: もともとはねアナウンサーをやってらっしゃって、は
0: い、突っ込めよ俺が知らない方もたくさん
1: いないだろいないだろ今ちょっと喋ることでいっぱいでしょ、すいません。あのもともとアナウンサーをやって、はい、今はもう独立ですか。
2: あ、そうですね、フリーになりました。
1: フリーになりまして、はい、テレビで見ない日はないという森かすみさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします本当に、
0: はい、ちょっとね序盤からちょっと肩崩してますけども、
1: はい、まあ入ってきた時点からそうですね、はい、肩は崩してます、ね、
0: はい、森かすみさんが入ってこられて、はい、この始

0: まるまで、はい、何分間かありましたけど、はい、ほぼ無言でした。
1: はい、なんかそうですね、
0: 本当に何喋っていいか分かんない。
1: いや確かに、うん、あんまりそう
0: ね、ラジオであんなに喋っちゃったから
2: 目が合わなくて、
3: うん、2人とも、
2: はい、うん、佐々木さんと、
0: あ、すいません。
3: あ、いや佐々木の方なんだ。
0: どうですか、あの、はい、前回というか先日、うん、あの放送されました、はい、あのオールスター感謝祭、
2: はい、
0: 26春、
2: はい、
0: 僕の隣があの森かすみさん、
2: そうでしたね、
0: だったんですけど、もともとエヴァースのことは知ってました？は
2: い、もちろん M1 見てましたし。
3: あ、知っていただいてるんですね。
0: え、は
3: い、
0: あ、そうなんですか。
2: もちろんですよ。
3: 個人とかも分かってました？その
2: 個人、
3: 個人のこと、
2: 名前とか、前、もちろん分かってました。
3: あ、分かって
0: ます。あ、そうなんですか。
2: はい、だから結構話しかけたつもりだったんですけど、私は佐々木さんに。
0: あ、そうだったんですね。
2: え、
0: ありがとうございます。
3: なんだ、ありがとうございますって、ね、お前さっきからありがとうございますばっかで言ってるってずっと。
0: いや、そうなんですけど、はい、だからそれで、まあ、隣の席だったんですけど、はい、あの前回がね、僕4位だったんですよ、そのオールスター感謝祭の総合順位が、
2: はいはい、
0: ね、
2: はい、
0: 4位だったんですけど、はい、その前回はあのエイトブリッジの笹栗さんって方がいらっしゃるんですけど、そう、笹栗さんが僕の隣だったから、そう、めっちゃ集中できたんですよ。
2: あ、クイズに。
0: そう、
3: ただ単にまっすぐね、まあ、先輩ではあるけど、
0: まっすぐそのクイズに集中できて、うん、それもあって4位だったんですけど、はい、今回その森かすみさんが隣だったからなのか、あの56位だったんですよ。
2: 私のせいですかそれは。
0: いや、これ完全に森さんのせいなんですよ。
3: 森さんのせいだな。お前のせいではあるけどね、絶対。
2: え、
0: で、まあ、ちょっと正直、はい、まあ、ラジオでも喋ったんですけど、はい、僕が結構調子乗って喋っちゃってたとかいろいろあったんですよ。
2: はい、
0: で途中で急に今田さんに振られて滑って以降全然喋んなくなったとか、
3: はいはい、
0: あとテンパって例題、
2: はい、
0: 例題の例題の音楽問題にずっと押してたりとか。
2: 押してましたね。
3: あ、それ覚えてます。
0: 覚えてます。
3: 覚えてます。覚えてます。
0: その辺は、はい、どういう、
3: 確かに、
0: ちょっとどういうイメージだったかとかも聞きたい
3: です。
0: オールスター感謝祭だって、エヴァース佐々木はその認識はしてたってことですね。
2: してました。で、はい、お隣っていうのは当日知って、
3: はいはいはい、
2: で、その結構早めに入られてたじゃないですか、
0: はいはい、
2: ご挨拶とかもあるからみたいな、はい、でなんか全体のリハーサルあるじゃないですか、
0: はい、
2: そのあたりで多分なんかお願いしますみたいな、
0: はい、
2: 多分お話させてもらって、
3: はい、
2: でなんか何回目なんですかみたいな感じのお話してくださいましたよね。
0: あ、そうですね。
3: あ、はい、聞いてましたわ。
0: そう、
3: 覚えてる。
0: 何回目なんです
2: か。でなんか僕2回目ですみたいな、
0: はい、
2: で私が多分もう 5,6 回目ぐらいだったんで、
0: はいはいはい、
2: なんか先輩ですねみたいなので、
0: うん、
2: なんかそっから
0: いいだろ。
3: いや、いいよ、全然入りとしていいや、
2: うん、でなんか、あ、よかった、お話ししてくださる方なんだと思って、
0: はい、
2: その結構オールスターかじゃない、長いじゃないですか。
0: そうですね。
2: お隣が結構そのオンオフ激しい方だと、
0: はい、
2: 結構5時間半とかあるから辛いんですよ。
0: あ、じゃあ森さん的には、まあ、ちょっと喋るぐらいの方が楽ってことですか？
2: え、そうです、そう、話してくださる方だといいなって思って、
0: はい、
2: そう、あんまりそのなんだろう、テレビのイメージはもちろんありましたけど、
0: はい、
2: その裏でご一緒したことないじゃないですか。その、
0: そうですね、
2: 実際にご一緒したことあんまりなかったので、
3: はいはい、
2: なのでそのオフの時どういう感じの方なのか分かんなくて、ちょっと探りで私もそういう話しかけさせていただいたんですよ。
3: はいはい、いいですね。
2: でその本番始まってからも、だから最初に話したからちょっとなんかどうですかみたいな、
0: はい、
2: クイズ難しいですねとかちょいちょい話してたじゃないですか。
0: してました。
2: でもなんか途中ぐらいから、
0: はい、
2: そのなんかその間違えたみたいな、その佐々木さんから町田さんに対する、
3: うん、
2: そのなんか謎のなんか、お前合ってた、間違ってるみたいな、そのなんか
3: 恥ずかしいぞこれは。
0: いい
2: なんか始まっててましたよね、
3: はいはい、
2: なんか、
3: なんか、はい、
2: なんかこいつまた間違ってましたみたいな、そのなんか、
0: いや、だからそれはその3人で喋ろうってことじゃないですか。あそこね、列で3人でいるわけだから、
3: はい、
0: 俺ばっかりその森井さんと喋ってたら町田拗ねちゃうかなって。拗ねは
3: しないって、別にしょうがない、俺隣、
0: うん、こう町田も入れてあげようと思って。
3: あ、入れてあげようぐらいの感
2: 覚で。そうだったんですね。
0: そうです。だって町田だってもう僕が森井さんと喋ってるせいで、町田な、その隣の階段ずっと見てたもんな。
3: そんなことない、別にそんなに俺
0: 隣の階段ずっと見て
3: なかった。そんな入れないやつじゃない別に。
0: あ、そうなん、
3: ちゃんと横見てたよ。なん
0: か、あ、じゃあその辺からちょっと様子おかしいなとは思ってたってことですか。
2: そうですね、ちょっと様子でもなんか最初クイズの調子めっちゃいいみたいな、
0: は
2: い、
0: そうなんですよ。僕めっちゃ18問ぐらい連続で正解してたんですよ、はいはい、
2: なんかその辺がなんかまた当たりましたみたいな、そのなんか、はい
3: また当たりましたよ僕っていう。
0: 僕そんな毎回報告してました
3: 、ね、まあだいぶ鬱陶しいすごい問題数あるそれだいぶだるいぞ。えそれはどうだったんですか。別なんか
0: めっちゃテンション上がってるじゃん俺。
3: めっちゃ話しかけてくるなとい いう感じなのか、あなんか全然こんなに明るい方なんだみたいな。
2: あそうですね、明るい方だ
0: な。まだマイナスイメージではなかった。
2: 全然マイナスイメージではなかったです。すごい
0: 僕が覚えてんのは、はい、あのマックの問題を森さんが外して、はい、なんでわかんないんですかみたいな、はい、で森さんがそのいや僕あ私マック全然食べないですみたいな言ってたんで、はいはい、まあそのやっぱなんていうんですか、その、
3: ね、まあ、管理とかね、管理がねあるから、
2: 好きだけど食べれないんですっていう話を、はい、そう
0: 言ってたんで、はい、いやそんなやついないでしょとか言ってマック食べないやつなんていないでしょみたいな、
2: あ言ってましたね。
0: そうい
2: るだろうとは思いました。
0: その表面上だけの会話をずっとしてて、そうそう
3: 全然そうだな。
0: あとあの
3: 引っかかんないもんね
0: 最初、はい、あのダンスみたいなのあったじゃないですか。
2: ありましたね。
0: あれ何でした
3: っけ。あーオープニングのね、
2: オープニングの渋谷渚さんの、
0: そう、はい、であれ問題でこの中に混じってた人は誰でしょうみたいなので、うん、4択で渋谷渚さんも、
2: はい、
0: 正解が渋谷渚さん、うん、それを俺最初にもなんで踊ってる時点で、まあ、森さんにあれ渋谷渚さんいますよみたいな、
2: あ言ってくれた、
0: あ本当ですねみたいな言ってて、それが問題になったから、うん、そのやべなんかもう先に教えちゃったとか言って
3: なんかずっとつまんないな、なんかずっとつまんないですよね、なんかつまんないですよね、ずっとわかんないですけど、
2: いやいやなんか盛り上げてくださってんのかなっていう、
3: そんな嫌な感じはしなかった
2: っ、嫌な感じはしなかった、
3: なんか多分あるじゃないですか、めっちゃ話しかけてくんなこいつみたいなのってあるじゃないですか、特に森さんなんてあるじゃないですか多分、うん、そういう感じにはなんなかったということですか。
2: そうです、ね、
3: 正直に
2: 正直、
3: まあ、めっちゃ私と喋りたいんだろうなには別になってないってことですか。
2: そこまでは思ってないです。おそこまでは思ってないですけど、はい、その多分
0: けど
2: 18問連続正解の、はい、多分15問目ぐらいから、はい、多分もうなんかこれ優勝だわみたいな感じになってきて、佐々木さんが
3: 言ってました、
0: 俺もそう調子が結構乗り倒してるじゃん、
2: 調子良すぎるみたいな、多分、うん、
3: これ行きますわみたいな、
2: 多分調子良かったんでしょうね多分、はい、だからそうなってきた時に、はい、その多分自分のその押して、はい、その多分 1,2,3 みたいな押して、はい、それをなんかすぐ隠すみたいな、その
3: お前子供っぽいお前さ、
2: すんなよみたいな、
3: お前子
0: 供冗談でね、笑ってほしくて森さんに、
3: 小学生の興味の引き方
0: じゃん、森さんに笑ってほしくて、笑ってほしくてやったんですけど、
2: それを、
0: はい、
2: いや見ないよって思いました、それは
0: そ
2: れ
0: はもちろんね、そんな大人だしね、もちろんそうですけど、うん、もちろんそう冗談ですやんそれは
3: いや冗談ですやん
2: って言ったら、そのあたりからおやおやおやとは思ってたんですけど、
3: あそこがちょっときっかけ、
2: そこがねちょっと
3: それまでは盛り上げる感じだけど、
0: あじゃあその辺からちょっと、うん、あちょっと痛いやつなんかなみたいな、う
2: ん、なんか大学生みたいな
3: あやっぱ思ってたんですね、
0: そんな思わなかった
2: んだ、ちょっとだけ思ってたんですけど、うんうん、なんかでも楽しく盛り上げてくださるのかなって思って、はい、ありがたいなって思ってて、で今田さんに振られて、はい、なんかめっちゃ滑ったってなって、はいはい、そこから本当に静かになっちゃって、
3: うん、えあの大学生が、
2: あれみたいな、そのでもなんか私もその滑るってやっぱ芸人さんにとって、しかも今田さんの前であんな大人数の前で滑るって大ダメージなのかなとか思って、
0: そうですね、
2: なんかあんまり話しかけられなくなっちゃって、こちらからもそう
0: です
2: ね、
0: 正直だいぶへこんでました
3: まあまあまあまあ、ね、
0: だってそれまでもうはしゃいで喋って、でそれまで1問も外さずに全問正解して、はい、で森さんにいやちょっと見ないでくださいよとかやってて、うん、要はもう調子乗り倒してるのよ、
3: はいはい、まあ、テンション上がってるし
0: な、そうそう、うんうん、でその森さんにちょっとかっこいいとこも見せたい、うん、でそこでそう急にバーさんからのもうキラーパスが飛んできて、はいはいはい、えこのタイミングみたいな、うん、でもここでさ受けたらさより調子乗れるじゃん、
3: まあそうだな、うん、
0: よりかっこいいじゃん、
3: かっこいいよ、
0: そうでなんならちょっと町田が振られてるぐらいの感じだったような気がするのよ確か、
3: うんうん、
0: そのエバースって言われながらもなんか町田が喋るぐらいの感じだったのを、うん、なんか俺町田をこう押しのけて喋って滑ったのよ確かっていうのもあって、うん、もうそっからもうあの一言も喋れなくなって、うん、でなんか森さんもなんかずっと前向いてるし、
3: まあ、それしかないよな、それしかないよ森さんどうしたらいい
0: か、そう森さんもなんかこっち全然見なくなって、
2: うん、そうなんですよ、うん、だからめっちゃ後ろの花子さんに助けを求めてました私は
0: いやいやそんなにそんなピンチだったんですね森さんも、いや
2: めっちゃ静かだったから
3: 急にね、
2: でもまだなんか2時間ぐらい残ってたんで、はい、長いなと思ってこっからと思って、
0: でそっからもうみるみる不正解というか、で一個も当たんな当たんなくなって俺、
1: うん、当たんなくなった
0: 、一つも当たんなくなって、うん、で森さんがめっちゃ当てるから、うん、
2: で集中できて私は
0: どんどんどんどん気まずくなってって、うん、
1: 確かにな、それはずいな、
0: そう
3: やっぱその認識だったんだ、
2: はい、
0: うん、あまあまあ、じゃあでもなんか聞いた感じそんなに嫌な感じはしなかったっ、
2: ね、いやいや、そう、もちろんです、もちろんです、
0: じゃあよかった、
2: 根底はすごい嬉しかった、
1: 言ってくれてるだけの可能性もな、
0: 危ねえ
1: だ、あったでしょ森さんなんかね、確かに学生、大学生の時とか多分普通に生きてて、はい、めっちゃ話しかけてくんなこの男とかいうのが絶対
0: はしゃいでんな、
1: はしゃいでんなこいつみたいなのが多分多いと思う、それのあれには入
0: っ、誰が言ってんのお前なんか緊張して一言も喋ってなかった
1: の、俺だからロンガよ、それロンガよ
0: いやでも、うん、やっぱあの日の夜俺寝れなかったもん、滑ったよりなんかその前にはしゃいで喋ってたことがはずすぎて、うんうん、夜やっぱ寝れなかった、
1: いやでも、ま
0: あ、久々に、
1: うん、しゃーないよな、
0: うん、
1: むずいよな確かに、だからって話しかけないのもあれだしな、
0: 舞い上がってた完全に
1: 話そう、
0: オールスターに、
1: あ、
0: オールスター感謝祭のあれに舞い上がった、で前にはさあれ、前
1: 中条さん、
2: 中条あやみさん、
0: あやみさんとか、
2: いましたね、
0: いや、あと井川遥さんとかもいらっしゃいました、はい、なんかもうそういうのも含めて舞い上がっちゃってて、
1: テンション上がっちゃって、
0: そう前回はそう笹栗さんしかいなかったから
1: いやまあ確かに
0: 何ともなかったんだ
1: けど、いやそれマジで数だったしな、かなり
0: そうそうまあということでね、とりあえずこんな感じで今夜は森さんと一緒にお届けしていきます、はい、森さんへのメッセージや質問もぜひ送ってください、
2: お願いします、
1: 全てのメッセージは番組ホームページからお願いいたします、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます、ということで森さん改めてよろしくお願いします、
2: お願いします、
4: J-WAY ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる A reversal of thinking on 81.3 FM
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜はエバーソン佐々木と
2: 町田がナビゲートしています、ゲストは引き続き森かすみさんです。お願いします。
3: お願いします。
1: どうしたテンパってんのか。
2: ちょっといやいつも噛んでるじゃんこれは森かすみさん来たからとか
1: 大丈夫。
2: ナビゲートはいつも結構噛んでるって
1: この番組では毎週テーマを決めてそれについてぐるぐる考えていっているので今夜もテーマを発表します。
2: お前がさ人いじっといたオールスターみたいになってるから
3: 大丈夫ですか。
2: 最初だけ言って
3: 読みましょうか。
1: なんかその森さんに向けてって書いてあるからあ森さんに対してこれは言うんだってい
3: う。確かにな
2: ったら急にな。
1: そう、うん、毎週テーマを決めてそれについて考えていくっていうのをやってるんですけど、
3: はい、番組ですよね、はいはい、
1: ということで今夜もテーマを発表します。町田お願いします。はい。
2: すかし、すかされて、
1: さっきもちょっと話しましたが気取る、かっこつけるという意味のすかす、
2: はい、
1: どうして人はすかしてしまうのか良くないと思ってもすかしてしまう心理とは、うん、森さんがせっかくスタジオまで来てくれたので森さんにすかさないように注意しつつみんなですかしについて考えてみましょう。
2: なるほど。すかしね結構言われますよね最近。
1: どうですか、うん、あの普段すかしとかまあでもすかすってねそのかっこつけるみたいな意味、はいはいもあれば、うん、その粗品さんがよく使う、
2: はい、
1: お笑い、まあ、芸人用語のスカスもありますけど、
3: まあそのバラエティとかでスカすことはほぼないですね私は。
1: 本当ですか。
3: 全力派なので、
2: まあ確かにイメージないですね。
3: お答えしますみたいな感じなので
2: 全部言ってくれてるイメージは確かにありますね。
3: なんで、はい、スカしてしまうことはあんまないんですけど、
1: はいはい、
3: まあなんかあざといあざとい言われすぎて、
1: はい、
3: なんかあんまりこうなんだろう本番前になんかよろしくお願いしますっていうのをなんかあんまりあざとくいかないようにはしてますね。なんかさらっとさらっと
2: お願いしますとかじゃなく
3: お願いしますみたいな。
1: じゃあ昔よりは

0: ちょっとさらっとするようになりました。
1: 昔そうですね、昔
0: どうなんですか、そのあざといキャラみたいなのってその意識せずそうなっちゃったんですか、
1: あ
0: それとも多少はキャラ付けで一個スイッチ入れてたとかあったんですか。
1: いや最初は本当に自然にやってました、
2: そんな認識もなく、
1: そんななんかあざといって言われるとも思ってなくて、
0: はい、
1: やってなんかこうテレビに抜かれるなら可愛い顔の方がいいし、
0: はい、
1: なんかキュルンってやなんかくって寄ってくれるならなんかキュルンって顔した方が可愛いかなみたいな、
0: なるほど
1: とかをやってたらなんかすごいあざといあざといって言われるようになって、
0: はい、
1: 今に至るので。
0: でもその、うん、僕森かすみさんと隣同士で5時間座った中ですけど、喋、うん、
1: はい、
0: った感じなんかあんまりあざとい感じしないような気がするんですけど。
1: そうですね、多分思ってるより声とかも低いし、
0: はい、
1: 多分サバサバしてるとは言われます
0: ですよね、
1: はい、うん、
0: 言われてないけど全然もっとあざとい芸能人いっぱいいますよね。
1: あ逆にね、
0: そのちょっとさ裏で喋ったりとかすることあるじゃん、
2: はいはいはい、
0: そういう時この人あざといなと思う時
2: ね。ああ分かる分かる分かる、うん、そんな感じでは意外とないですね。確かにね、
1: そうですね、意外と
2: 普通なんか、うん、普通ですね普通というか、
0: まあその失
2: 礼なのかな、見たまま森かすみさんのなんかイメージよりはそうか、なんか素っぽい、
1: そうだから逆にそれが透かしてるのかもしれないです、うん、なんかあざといにとらわれすぎて、
0: あ
1: なんかそれで、はい、あざとく言ってしまうと、
0: はい、
1: なんかうわ来たって思われるんじゃないかと思って
0: あなるほどね
2: 一時期よりは
1: っていうのはありますね。
0: 確かに、
1: うん、
0: ちょっとあざといっぽいこと言った瞬間全員があ やってるってなりますもんね。
1: やってるなーって、
0: も
1: う
2: イメージがね、
0: 普通の人よりも思われますもんね。
1: うん、多分思われるだろうなって思って、
0: うん、
1: もうオンモードだみたいな思われるんじゃないかと思って。
2: 全員じゃあ結構一緒ですか、挨拶とか。
1: 一緒ですね、なんか偉い人だからすごい駆け寄っていくみたいに思われてると思うんですけど、はいはい、多分
2: イメージ、ね、
1: 偉い人選んでとか言われるんですよ、すごい、なんか MC さんによって態度変えてるとかも言われるんですよでも、はい、なんか全然変えてないです、もう一緒です。
0: いや本当に全然変えてない
2: よ。お前はそれお前は変わらんよ、それお前は変わらん
0: よ。俺隣で5時間座ってたから分かるけど。
2: 分かんないよ、お前には変わらんよそれは。
0: え？
2: それお前では分からんよそれは。
0: 俺とかにも全然態度
2: 変わらん。それはお前はそうだろうな。お前は主な MC とかじゃないから、それはそうだろう、変わらんよ。
0: あ、そう。
2: 変わらんよ。
0: そうなんだ。
2: すかすね。
1: 逆に。
2: 逆になんかちょっと。まあ、かっこいいイケメン俳優とかの方とかに挨拶された時とかはどう、なんか逆に透かしちゃうとかあるんですか。
0: 僕結構やっちゃうんすよ、その、
2: はいはいはい、
0: アイドルの人とか、
1: はいはいはい、
0: あと元アイドルで、
2: はい、
0: 今バラエティ出てる人とか、
1: はい、
0: その楽屋挨拶来てくれたりとか、
1: はい、
0: した時にやっぱそのできるだけ透かしちゃうんすよ、
2: まあ、それ透かしだよな、
0: そのテンション上がってるって思われたくない、
1: あ
0: お願いしますみたいな、お願いしますみたいな、
1: やだ
0: あ嫌なんだやっぱり、
1: なんか
2: どうしたらいいか、
1: おーとか言ってほしいですよね、多分アイドルさんからしたら、
0: あみたいな、
1: うん、うわいいっすねみたいな、
0: 好きでしたとか、
1: いやそれはちょっとやり
2: たい全部違うん
0: だ、あそれは違うんだ、
2: 違うんだ、テンションちょっと上がってるぐらい、
1: 上がってくれた方が嬉しいんじゃないですか、
0: うん、あそうなんだ、
1: うん、多分分かんない、
2: いやけどやっちゃう、やっちゃう、分かる、
0: やっちゃう、
2: やっちゃう、
0: うん、
2: それないですか、
1: うーんなんかまあやっちゃいますね、イケメングループみたいなのが、
0: はい、
1: のなんか挨拶来てくださいましたとかなったら、
0: はい、
1: なんかもうイケメングループの後ろのスタッフたちが怖すぎて、スタッフさんたちが、
0: 男のスタッフですか、
1: いや
0: 女性スタッフ、
1: なんか女性男性関係ないんですけど、はい、なんかそのなんて言うんですか、変な目で見るなよみたいな、
0: あなるほど
1: なんか変な、
0: こいつ行こうとしてんじゃねえだろ
2: うなみたいな雰囲気、
1: ともなんかすごいガードっていうか、
0: はい、
1: すごいバリアが硬そうじゃないですか、
0: はい、
1: その男性アイドルの方々って、
0: はい、
1: だから事務所とかも厳しいイメージがあるから、
0: うん、
1: その事務所たちのが怖いから、
0: はい、
1: 逆にもう本当に大丈夫ですみたいな、もうあのさらっと終わらせてください、
0: あじゃあそこはもうさらっと行くんですね、
1: さらっと行きます、
0: 森さんも、あじゃあ僕と一緒じゃないですか、じゃあまあ、カッコつけてるじゃないですか、じゃあ、
1: うん、まあまあまあ、
0: 僕もそれありますよ、その、うん、後ろのマネージャーさんに対して、はい、なんかはしゃいでるって思われないようにしようみたいなのありますよ、もちろんその、
2: うん、
0: アイドルの人とかが挨拶来た時に、うん、こいつはなんか行こうとしてるじゃんって思われないように、はい、そう全然興味ない感じしてるよ俺も一緒よ森さんと
2: すごい一緒に従るのいや一緒、まあまあやってることは一緒だけどな、確かに、
0: うん
2: うん、なるほど、
1: 一緒ですね、
0: ただ一緒なんですよその男と女の違いなだけでやってることって結局一緒なんですよ、
2: うん、まあまあまあまあそうか、うん、それは

0: 確かにな。
1: そうそうそう、うん、
0: 一緒は一緒。
2: そうか、うん、そうか。私は気遣いですけどね。
1: 気遣い、
2: うん、
1: どういうことですか。
2: その事務所の方々への気遣いというか、う
1: ん、はい、ああ、じゃあ僕は何ですか、カッコつけてるって言いたいんですか、うん、うんって言ってる
0: 言ってましたね、うんって
1: ちょっと喧嘩になり
0: そう。なんで喧嘩すんだよなんで喧嘩するんだよ。お前から聞いといて、こっちから聞いといて、
1: ごめんなさい、
0: 意味わからんの喧嘩すんの。
1: まあということでね、
2: うん、
1: 今夜はスカシスカされてをテーマにやっていきます。
2: はい、
1: スカした、はいはい、スカされた体験談、スカシ成功は失敗エピソード、
0: はい、
1: ダサいスカシをしないためにはどうする、
0: はい、全てのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。引き続きたくさんのご参加よろしくお願いします。
1: J-WAVE ぐるぐる、この後はふみのさんのグルーヴバンチ。ふみのさんお願いします。
3: J-WAVE ぐるぐる。

ぐるぐるを聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当します。はい、先日公開されたんですけど、私ドクターマーチンさんの新作サンダルのキービジュアルに登場しているんですけども、そのビジュアルが全国の店舗に掲出されているんですけど、私それが見たくて一人でちょうど渋谷原宿あたりにいたんで一人で見に行ったんですけどあったんですよ。まず私2店舗行きました。まずあったんですよ。まず1店舗目あって写真撮るじゃないですか。で自分とビジュアルのと一緒に写真を撮りたくて、でその時結構帽子にマスクとかしてなんか明らかみたいな格好しちゃってて、なんか気取った感じのしちゃってたんで、私がなんかすごい店員さんに怪しい目で見られてちょっと外だったんですよ。その看板が外にあったんでラッキーと思って写真撮って結構長い間撮ってたら店員さんが出てきて、美濃さんですかっていう声かけていただいて、すごい恥ずかしくて、それが自分とその自分を一緒に撮ってるのがちょっと恥ずかしくなっちゃって、中にもそのビジュアルの写真があるんです。あってサンダルと一緒に置いてあるんですけど、私そっちも本当は見たくて、先に前の看板から撮ってから入ろうと思ったんですけど、先に声かけていただいてすごい本当に嬉しかったんですけど、本当に恥ずかしくてその中には入れずに逃げるように2店舗目に行きました。そしてその2店舗目はなんかその1個前の店舗みたいに外に看板があるみたいな感じではなくて、全部中にあったんですよ。で私ちょっとこっそり見てる感じでこっそり撮ってから帰ろうと思ってたら、すごいそのサンダルがあって履いたやつだと思ってちょっと見てたら、すごい丁寧にこのそのサンダルの商品を説明していただいて、すっごいどうしていいか分からなくなっちゃって、ありがとうございます、ありがとうございます、めちゃめちゃ可愛いですっていう会話をさせていただいて撮れずに帰りました結局よく分からず全然撮れなかったんですけど、すごい可愛く撮っていただいてるので、サンダルもすごく可愛いのでぜひ見に行ってください堂々と撮ってくださいはい、そしていよいよこの後24時に新曲よくある話がリリースになります。実は先日ドラマにお邪魔してキャストの皆さんにご挨拶をしてきました。すごく緊張しました。やっぱ私ドラマずっと見てるし今も

もうあの毎回あのテレビの前で待って見てるんでファンなんで、あのめちゃめちゃ緊張しましたね。しかも倉庫がまんまだった。あの段ボールとか積まれてるじゃないですか、いつもあのまんまだあったし、段ボールとか運んでる人とかいてすごいと思ったあともうあのキャストの皆さんもすごく優しくて、いやちょっとなすごかったです。なんかもうテレビを見てる感じテレビの中に参戦しちゃった感じでしたさらに実際のドラマセットにも潜入してきましたので、5月9日の土曜日 YouTube 生配信を楽しみにしていてください。ということで先週に引き続きよくある話に関するメッセージをお答えしていきたいと思います。ラジオネームこうさん、ふみのさん、よくある話ドラマで流れてきた時衝撃でした。思わずフルで聞きたくなりメールを送ります。ドラマで毎週楽しみにしているのですが、この楽曲フルでのリリースはいつでしょうか。そしてふみのさんもドラマ見ているかな、ここが好き、ここはグッときたというシーンはありますか。はい、ラジオの方ではフル尺をオンエアしていたのですが、ついに明日今夜2時間後に各配信サービスにてリリースされます。嬉しい。ぜひフルで聴いてほしいですね。めちゃめちゃ嬉しいです。私がドラマを見て一番面白いなと思ったシーンは2の、やっぱりあの私は解決する瞬間が好きなので、電話で解決した瞬間、2話の中盤の時に解決、事件が解決した時に繋がってる電話の向こうから理不尽だねっていう言葉を聞いた瞬間に私はハッとしましたね。その時にはあの曲書いてよかったなってちょっと思いましたね。なんかすごいその理不尽って言葉が事件とすごいマッチして、すごい私はグッときました。そしてラジオネームよっちさん、ふみのちゃんこんばんは。よくある話ラジオのアーカイブで何度も聞いています。これまでの曲と違ってドラマの雰囲気に合う壮大な質感になっていて正直びっくりしました。フル尺のリリースが待ちきれないです。ありがとうございます。確かに今までの曲と全然違いますよね。そうなんですよ。でも私もびっくりしてるぐらい全然違います。そうですね。あーもう聞いてほしい。あと2時間ですあと2時間なんでもう聞いてほしいです。曲もそうなんですけど、ミュージックビデオの方も今までとはまた違った、本当に違った質感になってるので、ぜひそちらも一緒に楽しみながら見ていただきたいなと思います。あと2時間です。2時間です。そろそろお時間ということで改めて曲を聴いてください。この曲は愛を理由に善と悪が揺らぐ瞬間をテーマに描いています。ふみのでよくある話。それ

0: お届けしたのはふみのでよくある話でした。グルーヴ番地、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月14日木曜日は5話が放送されます。そして5月15日金曜日日本武道館にてデイデイスーパーライブ2026に出演させていただきます。そしてそして5月30日土曜日には日比谷音楽祭に出演させていただきます。そしてなんと明日 M ステに出ます。いよいよですのデビュー前にスタッフの皆さんとかチャミナさんとか目標を一個決めとこうっていうので何に出たいのっていう風に質問していただいた時に、私はその時に M ステに出たいですっていうことを言ったんですけど、もう嬉しいついに出ます。ぜひ見てください。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、ぜひ M ステを見てくださいぜひここだけはどこにも行かず見てほしいです引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。
1: ふみのさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ふみのさん明日のね M ステに出演ということで、はいね、ぜひ見てくださいということだったんですけどもね、はい、ちょうど僕らの、ね、単独ライブの
2: 時間帯が、はい、
1: かぶってまして、
2: はい、
1: まあでもそのネタとネタの合間とかでちょうど
2: そのタイミングが
1: そのタイミングとかあったらもしかしたら、
2: ね、いやなかなかむずいと思いますけどね、そのタイミングでっていうのは。
1: あ、そうですか、
2: うん、
1: まあでも単独ライブってこうネタ始まるとき出囃子っていうのがあるんですけど、はい、その好きな曲流せるんですよ、その出囃子、
2: うんうん、
1: その出囃子の、1曲にふみのさんの曲入れさせていただきました。
2: あ、入れたん。
1: そう、
3: お
2: 前さ、
1: あ、そう、俺こういうとこできんだよ俺こういうのできんだよね。
2: あ、ちゃん、もうあらかじめ知らなかった。そうなんだ、言って、
1: そうそうそう、だからふみのさんの曲
2: で
1: 出囃子で
2: お前そういうとこし、
1: 俺こういうとこやれんのよ、
2: マジやる。なるほどな、
1: すげえだろ
2: いや、自分で言っちゃう感じはあれだけど、まあすごいかも、うん、確かに、まあ、その意識あるのは
1: ということでね、ふみのさん明日頑張ってください。
2: はい、
1: さて J-WAVE ぐるぐる今夜のテーマはすかしすかされて、ゲストの森かすみさんとお届けしていますが、なんとここがラスト、
3: はい、
1: 最後なので時間の限りリスナーからのメッセージを紹介しながら話していきたいと思います。
3: はい、はい、
1: 下投げコールスロー。佐々木さん、町田さん、森さん、こんばんは。突然ですが森さんに質問です、
3: はい、
1: 森さんは例えば可愛い、綺麗などの褒め言葉に対するすかさない受け答えがすごく上手なイメージがあるのですが、何か意識していることやコツはあるのでしょうか。私は何か褒められてもいやいやいやとすかしまくってしまうので、森かすみ流コミュニケーション術をぜひ勉強させていただきたいです。
3: あ、ありがとう、あ、ですね
1: ありがとう、
2: ありがとうって、
3: はい、
2: はい、
3: 全力で受け入れます。そのなんか可愛いですねとか、
2: はい、
3: 綺麗ですねとか言われたら、はい、嬉しい、ありがとうございます、
1: お
3: もっと綺麗になりたいですとか、
1: 可愛い、
2: 可愛い、可愛いじゃないのよ、ちっちゃい声で。
1: なるほどね、
3: 受け入れます。
2: なるほど、まあ、こっちも褒めてますしね、別に。
3: そう、なんか日本人のね謙虚な感じを、はい、まあ、なんか否定で表現するのはあんま良くないかなと思って、
1: うん、
3: なんか謙虚さは声色とかで、
1: はい、
3: ありがとうございますとかで表現して、で
1: 演技うまいっすね、
3: 受け入れ
1: る。コントとかでできんじゃん。
2: なんでコントやらせたいんで。なんでコントや、ドラマとかいける、ドラマとかいける、コントなんで。
1: ユニットコントとかやります
2: ね。ユニットコントやんない、ドラマやってんだよ、ドラマとかいっぱいなんだよ。
1: あ、そう
2: まあ、確かに、ね、声色うまいですね、確かに、
3: 声色で謙虚さは表現できるんで、言葉は受け入れる、
1: 確かに、いやいやいやとか言っても、いや思ってねえだろうとかも
2: 言います。まあ言われそうっすね、森さんとかは。確かに
1: こんだけ可愛いのに、いやいやいやじゃねえよとかね、
2: とかは思われそうだ。
1: 町田とかどう、褒められた時とか。
2: いや苦手ですね。
1: 褒められることとかあんの。
2: あるわ。面白かったですねとか、そのかっこいいですねはないよ。
1: ああ確かにな。
2: かっこいいですねとかはもう嘘つけとか言う。どこがとかっていうの。
1: でもでかいとかも言われるじゃん。思ったよりでかいんすねとかも言われるじゃん。
2: それ困るんだよな、思ったよりでかいですねって。
4: なんてよ。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。なんだよそれの。褒められて、
4: もっとでかくなれるように頑張ります。
2: まずじゃないのよ俺は。
1: あそうなんだ。
2: 俺はそんなないのよ。なんあれたまに言われるけど、思ったよりでかいですねって。
1: 確かにな。
2: そんなでかくないっすよとか。うん、182っすよ俺とか言っちゃう普通に。
1: そんなでかくないっすよって、
2: ダサい。だけど正解が見つかんねえんだよ。
1: 次いきます、
3: はい、
2: はいはい。
1: エルボーカーディガンさん。
2: エルボーカーディガンみたいな。
1: 私が森さんに質問したいのは、女性が男性の透かしに気づいているかです。我々男性人はやはりかっこよく見せたくて透かしてしまいがちなのですが、明らかにバレる透かしもあると思います、はい、森さんは、あこいつかっこつけようとして透かしたなとちゃんと気づいてそうな気がしますが、どうですか。そして森さん的に透かす男の好感度ってどうでしょうか。やはりダサいのか、それとも可愛く映る時もあるのか。
3: あいやでもなんか20代の時はちょっとダサいと思ってたかもしれないですけど、はい、30歳になってからなんかちょっと可愛いかもって思えるなりました。
1: じゃああの時の僕はじゃあ可愛いに入ってたってことですか。
2: どっちなんですか。正直、じゃあ正直です。
1: あの時テンション上がってた僕は、
3: いや最初の方はちょっと可愛いかもとは思ってました。
2: まだ最初の方はって言ってますから
1: 、うん、どっから
3: ピョンピョンピョンピョンしてましたよね隣で。結構その
1: あ
3: して
1: ました
2: 。イメージピョンピョン
3: してて、はい、あなんか一生懸命クイズに向き合ってて、はい、素敵だなって、
1: はい、
2: 最初の方は、
1: うん、あそうだったんだ
3: 思ってたけど、はい、滑っていこう。
1: 滑ってって言ってるじゃん。森さんも滑ってるって思ってたってこと。あの時こいつ滑ったなって思ってたってこと。
3: 私は思ってないけど、はい、滑ったって言ってて、はい、そっ

0: 暗いすぎてて
1: 確かに、
0: うん、そこはなんか可愛いじゃない、かわいそうになっちゃって
2: かわいいとかじゃないです
0: か、ね、かわいそう、かわいそうだな、
1: その食らってるのもかわいいとかなかったですか、なんかすごい食らってる
0: か
1: わいいみたいな、
0: なんかちょっと、はい、わ滑っちゃったピエンみたいな感じだったらよかったんですけど、
1: どんな芸人だれねえだ
0: なんかガチで混んでたから、はい、あなんか大変だな、はい、芸人さんってって思っちゃってました。
1: だってもうめっちゃ覚えてるのが、はい、やっぱ滑ったってちっちゃい声で言った時に森さんがその、まあ、気遣ってくれたんだろうな、うん、まあでもあんな急に振られたら大変ですよね
2: じゃあもう滑った反抗されてるじゃん完全に
0: とっさの判断ですよ、はい、それは多分私も
1: まあまあ
2: 優しい、言ってくれるだけね、そのお前が言う物質のあれだからな、優しいな、
1: うん、うん、
2: そうな、めっちゃ優
1: しい、そうですね、うん、まあみたいな、
2: あじゃあ気づくんですね、だけ気づくは気づく、
0: 気づきますね、結構
2: やっぱりあ透かしてるなこいつみたいな、
0: うん、なんかカッコつけてるのかなみたいな、
1: でも僕は透かしてはなかったっすよね、まあ、はしゃいでただけですからねテンション上がってた、
0: そうですね、
1: はしゃいでただけ、うん、だから透かしてはなかったんで俺あの時、
2: なるほどね、あんま喋
1: る滑った後は透かしてた
2: 落ち込んでた可能性もあるけどなるほどね、
1: そう、
0: うん、そうですね、
1: 滑ったダサさをかき消すかのようにずっとカッコつけてた、その
2: いや消えないってそれ
1: 黙って
2: あじゃあ、うん、確かに透かしてはないか、明るく
0: 前半はそうでした、
1: はい、うん、あでもやっぱそうなんだ、透かしたってやっぱ分かるもんなんか、でもなんかこれ難しいのが、それこそあの可愛い人とかそれこそ女優さんだったりとか、はいはい、女性のその美人な方、うん、
0: はい、
1: それこそ森かすみさんとかに対して、うん、なんだろうな、普段通りに喋ってもそれともなんか透かしてる感じになっちゃうと思うのよ、
2: なるほどね
1: もう普段のだって俺普段がまずそんなテンション高くないじゃん、
2: うんうんうん、
1: その普段がもうちょっと透かしてるからさ、うん、普段通りもう意識せず喋っちゃったらもう透かしてる判定押されると思うのよ、
2: うんうんうん、
1: ね、もう町田に喋ってる感じでさ、うん、森さんに喋ったら絶対透かしてるって思われる
2: から、まあそうだな、うん、
1: だから一個スイッチ入れてこう頑張って喋ろうとしたら下ではしゃいでるってなるじゃん、
2: だむずまあ確かにお前みたいなむずいんだよ、むずいわな確かに、
1: そう、うん、美人な人と喋るのってむずいのよ、うん、なんかどっちになんか舵切ってもなんか、
2: そうだ、なんか平常心を抑えようとしてるにも見れる、
1: そうそうそう
2: ってことやな、普通に喋っても
1: そうなんだよ、
2: 普通にテンション上がんないわけないのに、うん、頑張って抑えてるじゃんこいつっていう、
0: 普通に話してくれたら多分透かしてるってならないですよ、
1: いやそれが難しいんですよ、これむずいんですよ、そのバランス感覚が、その本当にあの別に普通の人と喋るなら別にもう普段通り何の意識せず、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、あもう本当に狭い平均台歩いてるみたいな、
0: はい、
1: でも普段意識しないで歩いてる時って多分平均台ぐらいの狭さの歩幅を普通に歩いてるんですよ、あでも いざあの女性可愛い人綺麗な人ってなった瞬間急にそのあ平均台だってなるんですよ、
2: 下見ちゃうの、見えちゃうの、
1: 下見ちゃうんですよ、
0: あ
1: ってなるとそのバランスめっちゃむずいのよ普通に喋る方法、うん、あれどうやって歩いてたっけ普段みたいな、
2: うんうんうん、それはまあきついな、確かにな、
0: え、
2: それでじゃあすごい状態で結構やってたんだ、オールスター感謝
1: 祭、いやそうよ、
2: 普通の人より
1: だみんなだって普通にただクイズ答えたでしょ、いやそうよ、うん、俺その平均台歩きながらクイズ答えてたもんあの時
2: あそれはよ、うん、悪くなるわと思って、
0: じゃあ途中でバランス崩したんですね、
1: そうそれは滑るわ
2: そうだ、
1: ね、いや滑ってねえわ
2: その状態で振られてるもん、
1: ね、滑ってねえわ、
2: あそうそう、お前が言ってたから、お前が自分で言ってたから、
0: 自分自己申告でしたよあれは、
1: まあまあそうですね、ちょっとすいません、
2: うん、
1: 童貞みたいなこと言っちゃって
2: 全然全然全然、まあだからどっち、まあ確かに
1: 全然全然ってなんだよ、
2: 全然っておかしか、まあまあまあどっちに転んでもっていうこと、
1: はい、あ、はい、あ、もう終わりですか、いやもう、じゃあ森さんとはもうここで別れて
2: そんなしっかり言うやつない
1: 寂しいな、
2: そうそう寂しいなとか言ってもしょうがないお時間もある、
1: もうちょいダラダラ喋っちゃおうかな。
2: なんなんその意見、
1: ということでね、はい、森さんエバースのぐるぐる初出演でしたけども、はい、いかがだったでしょうか。
0: いや楽しかったです。だからもうちょっと深い話したかったなって思います。
1: あ深い話してなかったですか。
0: いやいやいや。
2: いやわかりますわかります。
0: なんかわかります。その間の時間とかもなんかポロポロ喋ってちょっと間ができてそれぞれ携帯いじるみたいな、はい、そのまま掴めきれなかったなっていう二、まあまあ、人を。
1: そうだって合間の時間喋ることなさすぎてあれ森さん何年生まれでしたっけって言ってで95年ですって言われて、うん、え何月生まれですかって言ったらなんかちょっとキモがられ
2: てましたねえ月も言わなきゃいけないな、
0: 間髪入れずに、はい、その何年生まれですか95年ですえ何月ですかって言われたからなんでなんかって思って
1: なんでこの人に私の生まれ月言わなきゃいけないのみたいな感じ
2: いやわかる、そんな

0: 空気出てましたよ完全に。
1: なんでかなって。
2: いやその早生まれかどうかを知りたかったの、うん、俺すごい気になるのよその人が早生まれかどうか。
0: 珍しい。まあまあ学年だとかね。
1: そうそう、う
2: ん、
1: 6月です。
2: そうそう、はい、6月。じゃあもうそろそろですね誕生日。
1: そうです
2: ね、
1: はい、
0: めっちゃ流されてる。めっちゃ流されてるじゃん。

0: あ、そうなんですか。
1: このタイミングで
2: 本当にさっきなんかこれ出るってなったんで、はい、もうなんか今解説したら面白いんじゃないと思って。
1: あ、これ選んでくれたってことですか。
2: もちろんです、もちろんです。
0: え、じゃあもう登録します。じゃあ僕この後
2: お願いします。
1: それ、まあ、もうダメじゃん、怖がられてるって完全に。
0: あ、そうなんです、
1: 登録していい
0: だ、はい、どういうの上げてこうとかあります。
2: ありがとうございます。なんか美容のこととかダイエットとか、はい、あとは本当に旅行行ったりもするのも好きなので
0: Vlog 的な
2: Vlog とか、はいはいはい、日常あんまり載せるところがなかったので今まで、
1: はい、
2: なのであのそういうのを載せるところになったらいいなと思って。
1: だいぶ、
0: あ、なるほど、
2: ラフに緩く載せていきたい。
0: じゃあ別に不定期は不定期、別にこう週1とか決めてるとか。
2: そうですね、週1とかは決めてないですけど、できるだけコンスタントに上げようとは思ってます。
0: なるほど、じゃあ僕全部見ますね。
1: 気持ち悪いんだよ、まあ、言い方。なんなんその言い方、見ますね。俺と変わんねえじゃん。俺が気もがられるの見てきたろ、数々。
0: あ、こんな気持ちだったんだ、
1: そ
0: お前。
1: そんなんだろ、別にそんなつもりないけど。
0: お前が気もがられてた時ってこんな気持ちだった
1: んだ。こんな気持ちきついだろ。もう何喋っても無理みたいになっちゃうの。もう見られ方がそうなってるから。
0: あ、そうなん
1: だ、ね。ぜひね、チャンネル登録。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、出力 20W でお送りしています。

0: ですよ。
1: なんかこの映像をとりあえずどう突っ込まれるか分かんないんで、はい、楽しみにしててくださいって言われてるんですけど、はい、今、う
2: ん、あっちだ、なんか嫌なこと
0: 言ってました。
2: こいつ嫌なこと言ってました。森さんのことは、
0: お前チクリ方ダセーだ、なんだよ。それで仲間になろうとすんなよ。
1: 見ますね。
0: いや大丈夫です、大丈夫です。見てください見てください。
2: さあもうちょい喋ってみようかな。
0: まあ結構俺時間時間
2: あもう無理ですか。
0: はい、
2: はい、ということで、今夜のゲスト森かすみさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
3: 裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は刑事訴訟法の改正案として検察の抗告を原則禁止とする内容を付則に盛り込むとする修正案を示しましたが、了承されませんでした。本則に書くべきだという異論が相次いだためです。政府日銀が先月30日に続き大型連休が本格化した今月に入っても円を買ってドルを売る為替介入を実施した可能性があることが分かりました。市場関係者は4兆円規模と推計していて、先月の介入と合わせて10兆円規模に上るとみられます。アメリカのベッセント財務長官が今月11日から13日の日程で日本を訪れ、高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました。自民党総裁の高市総理大臣が掲げた衆議院選挙の公約実現に向け、自民党の有志議員が新たな議員連盟国力研究会を設立することが分かりました。発起人には麻生副総裁らが名を連ねます。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、警察は今日バスを運転していた無職の男を逮捕しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は日の差すところはありますが、雲が広がりやすいでしょう。午後はにわか雨のところがあり、沿岸を中心に南寄りの風が強まりそうです。明日朝の都心の最低気温は18度、最高気温は27度と平年より大幅に高く、昼間は汗ばむ陽気でしょう。南の海に生息する魚の卵や稚魚が夏に黒潮に乗って伊豆半島や相模湾に運ばれることがあります。それら季節来遊魚は水温が下がる冬には死んでしまうはずなのですが、最近は温暖化の影響で冬を越せるようになっているということです。自然のサイクル

0: を壊さないよう身近な対策を続けていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あれ、小池さんはあります？ちょっとすかしちゃうなみたいな。
0: 私、町田さんがすかすのかなと思って、はい、観察してたんですけど、今日、
1: 今日ですか、今日のラジオ、はい、
0: すかすのかなと思って見てたんですけど、はい、お手洗い行かなかったんですね。
1: あ、いつ
0: あ、すかさないんだと思って見てました。
1: チクるのやめてください。また来週。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバースの佐々木と
1: 松田がお届けしております。
0: ということでね、
1: はい、
0: まあ、さっきどうでした松田言われてましたけども、
1: え、小池さんにですか。
0: 小池さんに言われてました。
1: 余計な、
0: 確かにあのいつもね、あの文野さんの、文野さんのグルーヴ番地の時、マッチだ絶対タバコ吸いに行くんですよ。
1: それも、ま、それはまず当たり前みたいに言うな。
0: こいつ絶対タバコ吸いに行って、ね、そこのね10分間ぐらいねどっか行くんですよ。で僕がいつも一人でブースに残ったりとか、はいはい、他の、まあ、芸人のゲストの方とか来てくれてた時は、うん、その人がタバコ吸いに行かない、タバコ吸わない人だったらその人と俺の2人で10分間こうあの世間話したりとかで、はい、マッチは絶対いなくなるんですけど、うん、グルーヴ番地の時ね、はい、今日森かすみさんの時ずっといたんですよこいつ。でずっといて、しかもね、なんか俺のことダサいやつみたいにね、放送中なんか俺をダサいやつに祭り上げてこいつその10分間のね休憩時間の時なんかずっと森さんになんか、あそうなんですね、じゃあお正月は、あそうです、3の、あそういうのが休みなんですよ、あそれいいなあ、めっちゃいいっすね、その辺休み取れんなとか言って、お前が一番ネズミじゃんお前がネズミ野郎じゃん、相方をダサいやつに仕立てあげてさ、いつもはタバコ吸いに行く時間にずっとここにいてさ、ずっとずっと森かすみさんとなんかさ上辺だけの会話ずっと、あーそうなんすねーへーとか言って、
1: いや違う、本当にいや、いた方がいい、
0: お前がネズミじゃん。
1: ネズミじゃありません僕は。
0: なんじゃこいつ。
1: いやネズミ、小池さんが気づいて、
0: 大ネズミ野郎じゃんお前。
1: 大ネズミじゃねえよ全然。
0: で俺がさ、なんか何月生まれですかとか言ってちょっと惹かれてたのに、なんかもう惹かれてたなあれねとか言って、とか言って、
1: そんなそこまで言ってないよ、そんな一夜みたいになってない。
0: なんなんお前、タバコ吸いけや、いつもみたいに。
1: いやいつも、いやちょっとあれかなと思って、さすがに。
0: 俺だってさ森さんと二人でなんか喋りたかったよ、なのになんか俺を差し置いてずっとなんかどうでもいい話、うん、なんかしかもめっちゃ上辺だけの、うん、しなくていいぐらいのやつを、うん、俺こういう話あの普段からできますみたいな顔で、うん、あーそうなんすね、
1: してません、
0: あーその辺休みなんすね、いいなその辺休み取れないからな、
1: そんな目つぶって喋ってねえよ
0: いいな、
1: 何してんのってなるだろそんな目つぶって。
0: でも帰り際森さんがあのそうね、あの相間

0: の時間、その CM の時とかもね、はい、もう本当にあの上辺だけの話しかできなくてって言ってたから、よっしゃよかった、町田のこと上辺だけの会話って思ってたんだ、嬉しいと思って。
1: そんなしないだろ
0: 別に、嬉しい、
1: 晒すこともないよ別に、
0: 嬉しい、森さんもやっぱ楽しくないって思ってたんだあの時間。
1: お前なんでそんなこと言わなきゃいけないんだよ。
0: 嬉しい、
1: いいだろ。
0: まあみたいなね、
1: 小池さんがやけろ。
0: お前タバコ吸いっけや、いつも見てるよ。
1: いやちょっと忘れてたな。そんな別に意識的にとかでもないんだけど、
0: お前がネズミじゃん、そう、口の中にネズミいるとかじゃなくて、お前がネズミだったんじゃん、
1: 本体じゃね
0: え、お前が、
1: 俺がネズミってなんだよ。
0: お前が親分だったんかい。
1: で中に子分じゃない。
0: ということで今夜のテーマは、すかしすかされてリスナーからのメッセージを紹介していきましょう。
1: はい、
0: ラジオネームマム、
1: マム、
0: 私は女なのですが同年代の男にはいつだってすかしてしまいます、うん、プライベート仕事関わらず異性ということを意識してしまい、少しでも自分をよく見せたい思いからすかしにすかしています。そのせいもあり、うん、異性の友達は一人もいません。男は狼の佐々木さんの逆バージョンです。お二人は自分をかっこよく見せるためにすかして恋愛などに発展したことはありますか、だそうです。
1: おー、うん、まあ佐々木もね言ってましたね、
0: うん、
1: 女の友達なんていないと、
0: うん、そうですね、うん、
1: その女性バージョン、
0: うん、
1: あなんだっけ質問。
0: お二人は自分もうそう頭入ってないじゃんお前。
1: いや何
0: がオールスター感謝祭の時に俺みたいな。
1: いやなってねえよ、
0: 滑った後
1: ってねえよ、いつ滑ったんだよ。なってねえよ、なんで。
0: お二人は自分をかっこよく見せるために、うん、すかして恋愛などに発展したことありますか。
1: すかして恋愛に発展、
0: うん、
1: あるか。どういう意味すかして恋愛に発展した。
0: どうなん町田は、
1: うん、
0: そう恋愛に透かしちゃうなとかやっぱ思う。
1: まあまあまあありますよそれはもちろん、うん、
0: さっきもうだいぶ透かしてたもんな。
1: じゃあ普通そんなに透かしてない。
0: あその辺休み取れるんすね。
1: やめろそこだけ切り取ってる。
0: あ お正月のその辺休み取れるんすね。
1: なんでカエルなのベースが。カエルの喋りじゃ
0: んベースが。なんこいつ。
1: そんな普通だったって別に。
0: 鼻のあの直子さんと桃香さん来た時もそうだったけど、マックとか飲むんすね。
1: なんか、なんで俺そのコガエルみたいなの。そう分かんないんだけど、
0: マックとか、マックとか、なんかスタバとかのイメージだったんで、あマックとかもマックのドリンクとかも飲むんすね。
1: なんか
0: あじゃあこいつ
1: で雑魚キャラにすんなって勝手に。
0: どっか行けや、
1: どっか行けやってなんだよ。
0: お前だからな、ネズミ。いつも俺のことネズミ扱いしてくるけど、本当のネズミはお前だから。
1: 本当のネズミじゃないって全く。いやそうね、うん、
0: なんかそのすいませんねダサい相方でのをだもうまずそれを植え付けてな。すいませんねこいつ森さんいる前でなんかちょっとはしゃいでたダサい相方ですいませんねってやって
1: だからそれ何
0: やった後にでなんかその放送あのオンエア中はなんかその俺をなんかちょっとこうダサいやつみたいにこう立たせて自分はなんかあんま喋んないみたいなスタンス取って CM 入った瞬間なんかここぞとばかりにあその辺は休みに取れるの
1: そいつ好きになってもらえないだろそいつその攻め方じゃ無理だ
0: 放送中も喋れやもっと
1: 放送中も別に喋ったけど別にその、うん、そうよ別になかなかね
0: あとタバコ吸いけやいつもみたいに
1: だからその
0: まあこういう時ばっか
1: いやその、うん、ちょっとあれかなと思って
0: はいなんであれかなってあれを言ってくれよそのあれかな
1: は何か、まあ、あれって別にあれっていうことじゃないあれかな
0: こんな感じでお時間です。1曲お届けした後はクイズ千本ノック。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエヴァーソン佐々木と
1: メサがお送りしております。
0: ということで、ここからは曜日限定企画です。
1: クイズ千本ノック。
0: 今後はテレビに出演した際にどんなクイズ番組でも難なくすぐに対応できるように、いろんな有名クイズ番組の予習を、しまくっていくコーナーです。
1: はい、
0: 前回初回はクリームクイズミラクル9を予習して引き分け、はいはい、今回も勝敗を記録していくので、現在佐々木0勝、町田1勝引き分けが、
1: はい、何だろう、いや別にいいだろ、言うだろ、
0: 食い気味で、
1: いや全然
0: 食い気味、
1: いやリードしてます、
0: 町田1勝リードです。
1: 気にしすぎだって、
0: が現在の戦績です。今夜の練習はザ・ジャスト、
1: はい、
0: だって
1: ザ・ジャスト、
0: うん、見たことありますか。
1: いやごめんなさい、ちょっと
0: ラビット内の企画だそうですね。問題に対して提示されるお題がジャストまたはハイ・オア・ローなのかを当てるクイズ。
1: うん、
0: だから例えばで言うと、宇多田ヒカルのファーストラブのイントロは20秒、ハイ・オア・ジャスト・オア・ロー、
1: なるほど、
0: どれでしょうっていう、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、みたいなね、
1: うん、ラビットやってんだ、
0: うん、あるらしいですけど、
1: うんうんうん、そう別の曜日なんか、木曜日とかじゃないのか、
0: いやわかんない
1: それは、全くそこは別に俺らが出てないけどね、
0: うん、
1: すいません、レギュラーみたいな顔しました、
0: 毎週出てるみたいな感じで、はい、
1: 月1出たらいいことです、喋ってたけど、すいません、いや3ヶ月は出てたんでね、
0: え
1: 3ヶ月はレギュラー、
0: あー確かにな、
1: うん、
0: ということでいきますか、じゃあ、
1: はいはいはい、
0: どうします、
1: え、ジャストで正解すれば、
0: うん、
1: 2ポイントなんだ、なるほどね、
0: あそうなんだ、
1: なるほどなるほど、
0: ということで、
1: はい、
0: 個人戦です。同じ問題に対してそれぞれ答えを出していきます。
1: はい、
0: じゃあいきますか。
1: いきましょうよ。
0: それでは問題お願いします。
2: ブルボンアルフォートミニチョコレートは12個入り、ジャストかノットジャストか。
1: アルフォート 12？
0: え、アルフォートってなんだっけ、
1: あの、あるだろ、
0: あの船の絵描いてるやつ、
1: そうそうそう、
0: あ
1: そう、チョコとクッキー一緒のやつ、
0: あれが12個か、ジャストか、
1: はい、あ
0: は、はいかローか、
1: え、あの一袋ってことですよね、
3: ミニチョコレートなので、あの箱です、
1: あ、箱、え、箱って何、アルフォートの、
0: アルフォート、
1: アルフォートは分かるだろ、袋じゃない、袋じゃなくて箱、
3: 箱です、
0: 箱、え、何、箱、

0: まあ12個入りかどうか
1: です。あ、ジャストかそれ多いか少ない
2: か。
0: 俺これ分かるぞ多分。
2: ルフォートの箱って何や。
0: 俺これ多分分かるぞ。
2: あ、
0: いいよお前さっき答えて。
2: え、箱ってないか。え、ロ
0: ー。あ、12個より少ない。
2: 少ないの。
0: うわ、そうなんだ。俺もローだと思ったんだよな。
2: 別にいいんだよ、かぶってた。
0: あ、かぶってもいいのこれ。
2: 別にいいんですよ。
1: いいです、いいです。
0: 俺10個だと思うんだよな。
2: なんか俺もなんか、うん、
0: あれなんか、2個、あれ2個が列になってるイメージだけど、3個だっけあれ、列。2個ぐらいが。
2: 普通に考えて1ダース12とかもありえんのか。いやけどね、もっと少ない気すんだ、なんとなく。
0: 俺2個で5列ぐらいのような気すんだよな。うんうんうん、いや、ローで。
2: うん、まあ俺両方ローだ。
0: それではお願いします。
2: なんだこれ。
3: ブルボンアルフォートミニチョコレートは12個入りです。
0: ロー。あ、はい、
2: ロー、ロー、
0: ハズレでした。
2: ハズレじゃん。え、12個入りってこと。
0: うん、
2: まっすぐ12個なんだ。
0: あ、アルフォートってこんなでかかったっけ箱。
2: うわ、いきなりジャストかよ、おい。珍しい問題。
0: あ、じゃあ6列あるってこと。
2: そういうことですかね。あ、3、え、3、4なんかな。
0: 2個が6列だ。
2: 2個が6列か。
0: まあそれは1ダースって考えたら、
2: 普通に考えたら、
0: 普通に考えたらそりゃそうか。
2: いや、だからって
0: 、え、12個もある。じゃあ俺なんかもっとすぐなくなるイメージあるわ。
2: まあそれ美味しい。
0: え、もうないんだけどみたいなイメージじゃない。
2: いや、わかるよ、
0: アルフォートって。あ、開けてもいいですか。いや、でも開けないです僕は。
2: 何
0: 食べちゃうから。開けたら
2: 何なんそれ。
0: もう夜だからさ。
2: いやいや、
0: 甘いものとか食べない方がいいかなと思って。うん、なんかもっとすぐなくなるイメージ。え、もう1個しかないんだけどみたいな。いやいや、
2: マジそんなイメージだったから俺も10とかなんかなと思った。
0: え、じゃあもう俺11個食ってたってこと、その時。
2: 食ってるな。
0: あと1個しかないってことは、
2: うん、
0: 11個食ったってこと俺。
2: そうだな。
0: いや、11個食った感覚なかったな。
2: 食ったんだよ絶
0: 対。大丈夫。次お願いします。すいません。
2: はい、ちゃんとしてんじゃん。
3: 任天堂ゲームキューブ発売年は2000年。ジャストかノットジャストか。
0: え、ゲームキューブの発売年。
2: ノット、あ、ロットかじゃないか、ノットジャストか。
0: いや、でもハイかローかってことですよね。
1: 2000年ジャストか2000年後か前か。
0: ローかってことですよね。はいはい、うわー、ゲームキューブ
2: 俺は、うん、え、ハイが
1: 2000年より。
2: 俺はハイ。
0: え、俺もハイなような気すんだよな。だって2年生ってことだもんな。2000年ってことは。
2: いや、ないない。
0: 俺2年生の時はなかったような気すんだよな。4年生ぐらいじゃなかった。
2: いや、俺もそのイメージだけど、出てたのはもうそんなわけないか。出てたのはもっと早いとかもないよな、さすがに。だって出てすぐ買ったもんな、多分。
1: これ協力性じゃない。
2: 確かに、すぐすぐすぐ。
0: 64は、
2: いや俺4年生64だよ、まだ全然。
0: 64はね、96年ぐらいだったような気すんだよ。どうです、当たってます。96年ぐらいでしたよね、まあ、64って。
2: だってか。、
0: まあ、じゃあハイでいきます。
2: いや俺もハイ、すいません。これは
3: 任天堂ゲームキューブ発売年は2001年です。
2: おお、
1: はい、
0: 正解。
2: 正解です。
0: 正解ですね。
2: はい、2001年。2001年の9月14日が。
0: あ、じゃあ 3年生
2: だ。3年生だ。
0: じゃあアドバンスかな、小4だったの。
2: アドバンスの方
0: が、アドバンスってもっと早い。
2: アドバンスが前じゃない。
0: あ、そうなんだ。
2: え、違うっけ。いや、アドバンスの前の気質
0: な。なるほどね。
2: そうね。
0: でも俺ゲームキューブ持ってなかったんだよ。
1: アドバンスは2001年。
0: 2001年、
2: 大阪だ。
1: 64は96年
0: です。96年当たってた。ほらな、言ったろ。
2: 関係ないから。いや、関係ないから。
0: 俺めっちゃ覚えても、64が家に来た日。
2: え、最高だった。
0: そのめっちゃ、いやでも兄貴がやってたから、
2: うん、
0: もうずっとできなかった64は。
2: あ、でも9、
0: 兄貴がやってるゲームでやっちゃダメだったから。
2: 厳しい兄貴いるけど、たまにそういう厳しい兄貴。
0: だから俺もゲームキューブとか持ってなかったんだけど、うん、もうプレステ2があったから、
2: はいはい、
0: そのうちはもうプレステ2で、あんまその任天堂の方に行かなかった
2: っていうか。なるほどね。
0: ソニーの方に行って、はいはい、それでプレステ2が兄貴、うん、一番上の兄貴がもうプレセツをもう絶対やる、うん、だからやっちゃダメなのよプレセツを、
2: うん、
0: で2番目の兄貴がそのプレセツやっちゃダメだから初代のプレステやんのよ。で3男の俺はその初代プレステももうできないから、

0: 俺そのなんかもう小5ぐらいになってんのに普通にスーファミとかやってた。
1: 珍しい。どういう兄弟さ。いいだろ仲良くやれば別に。
0: はい、もう時間、
2: あ、
0: いきます。じゃあ次行きましょう、
3: はい。マクドナルドのバーガーメニュー、町田さんといえばのダブルチーズバーガー、はい。現在期間限定で発売中のチキンタツタ。作家の山村さんが一番好きというエビフィレオ。
0: いや知らん。
3: ディレクターの岡部くんがそれしか食べないというマックチキン。単品での値段を合計すると1500円。ジャストか、
1: もう一回
3: ノットジャストか、
0: 1500円のジャストかってことですね。え、マックチキンのみ？
1: マックチキンのみ？
0: え、ダブチ食べないんですか？
1: 食べろよダブチ。
0: おい、チーチーダブチ食べないって言ってるぞ。
1: ダブチ食べろや。
0: チーチー。え、ダブチチキンタツタエビフィレオマックチキン？
1: はい。
0: いやー、こんなに頼んだら1500円超えるんじゃないの？
1: なるほどね。
0: いや分からんけど、うん、待って、ダブチ、まあ、ダブチがいくらぐらい、ダブルチーズバーガーってことだもんね、は
1: い、
0: ダブチってこと
1: は。チーチーじゃないです。
0: 400円近くすんじゃないの、ダブチなんて。380円ぐらいしないんかな、
1: うん、
0: でチキンタツタも400円ぐらいって考えて、うん、でエビフィレオも400円ぐらいって考えたらもう1200円でしょ、
1: うん、
0: あ、でもマックチキンが安いんか、マックチキンが安いんか。ローでいきます。
1: なるほど。僕はハイです。マクドナルドやってるんで間違えるわけにいきません。もう分かります。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、お前もちょっとさ、最近言ってる、
0: あ、もうそんなレベルじゃない、
1: この辺食べないのか、
0: そんなレベルじゃないってこと、
1: もうちょっと
0: 値段、
1: いや、ちょっと言ってます最近は。
0: 400円ぐらいじゃ食えない、もう
1: 430円とかです、多分ダブチとか、あ、ダブチ間違えない、やばいな。チキンタツタとかもまあ400円
0: ぐらいいくん、
1: うーんと思いますよ。
0: マックチキンなんて100円ぐらいじゃないの。
1: いや今100、いや俺ちょっと適当なこと言う、すいません。
0: じゃあ答えの方お願いします。これローね。
3: 正解は1570円です。
2: はい、
0: クソが。
1: はい、だから、ダブルチーズバーガー今480円です。
0: ダブルチーズバーガー480円。
1: そうだ、もうなかなか、
0: え、ダブルチーズバーガー480円。
1: はい、美味しくなってね。美味しくなってよ。
0: え、ダブルチーズバーガー480円。
1: あ、俺380円とかのイメージありますよね、なんとなくわかりますよ。
0: え、普通のチーズバーガーいくらですか。
1: もう200円超えてます。
0: 普通のチーズバーガー240円。
1: はい、
0: じゃあチーズバーガー2個買っても一緒ってこと。
1: 一緒です、一緒です。
0: え、今チーズバーガーって240円もすんの。
1: そうですよ、僕らの頃って130円のイメージいますよね多分。
0: うん、もうチーズバーガー120円、130円とかが、
1: うんうん、そうな、高校、高とかそう、今はもう200、
0: マックポーク100円だったもん。
1: マックポーク100円でした
0: 、うん、マックポーク230円。
1: 美味しくなってね。かなり美味しくなってるからね。
0: うん、
1: かなり美味しいから。
0: 俺高校の時100円だったよ、マックポーク。
1: いや、そうそうそう、けど かなり美味しくなってるから。そう、全然高くない。
0: じゃああと10年したらもう500円ぐらいになるってこと、マックポーク。
1: おじさんすぎる、なんだその。いや、その昔の考え。いや、ね、そんなに多少はあるんだろう、限界。
0: すごっ、今そんなするんだ。
1: おい、そうね、美味しくなってる。いや、ビッグマックとか500円。
0: うーん、
1: が、そんな、そうね、
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあまあ、でもその、でも逆に500、え、1500何円でしたっけ。
1: 70円。
0: あ、でも安いな、4個で1570円か。
1: こんなバーガー、そう、
0: 4個ですよ、
1: うん、
0: 4人前ってことでしょ。4人満足できてそれが1570円。安い
1: よ
0: マジ。今1570円ってコンビニでも速攻行くよ。
1: いやいや、い
0: それがハンバーガー4個も、しかもこんな豪華なやつあって1570円、安いな。やっぱさすがマクドナルドだわ。
1: いや、遅いって、間に合ってない、間に合ってないって。
0: マジ
1: 全然間に合ってないよお前。
0: マジか、
1: フォロー間に合ったよ、一発目からそれじゃないと。
0: 俺がハイって言ったんだっけ。
1: いや、君ローです、ごまかさないでください。
0: 俺だって2000円超えてると思ったもん、だってこれだ
1: この値段、このあれだったら、
0: うん、俺ハイって言ったんだっけ。
1: いや、お前ローって言ってます。
0: あ、俺ローって言ったんだっけ。
1: はい、ローです。
0: あ、そっか、むずむずいな。
1: いや、むずくないです、僕がハイで当たってるんで。
0: あ、ごめんごめん、うん、じゃあラスト問題。

0: いける、あるいける。
1: じゃあ次の問題お願いします。
2: エバースのお二人も大好きなチャットモンチーの名曲、
1: はい、
2: シャングリラのイントロは30秒ジャストかノットジャストか。
0: うわーけどちょっとあるよな。シャングリラ、
1: シャングリラのイントロってどんなんだったっけ。
3: ちょっとヒント聞きます。
1: 入り
0: 結構あったイメージあるよ。
1: ああはいはいはいはい、これ長かった記憶あるな。
0: 長かったよな。けど30秒ってだいぶ長いもんな。
1: はっきり言って努力は嫌いさ。これじゃない。
0: 違います。
1: これはあれだっけ、風吹けば来い、はい、
0: シャングリラの方です。
1: シャングリラでしょ、
0: うん、そう
1: です。幸せだって。
0: みんな知ってるからいいよ、お前の歌う時間。みんな知ってるよ。
1: いじっぱりなじなげ
0: る。なんでわかんねえの歌い出したんだてめえ。黙っとけよじゃあ。いやけどどっち。あ俺もうせーのというかなんか。
1: うわ
0: 長かったよな。長かったというかこうワクワク感がね。
1: でも30秒って相当だから。
0: いやうん、わかるよけど。
1: いきます、せーのでいきましょう。せーの、ジャスト。
0: え、何？
1: ジャストで。
0: あ、もうかかってんのこれ、うん、10秒。いや、こっから、やばい、20秒。あ、やばいか、足りないか。これでこれだったら24、25、26、27、
1: これ超えそうだぞ。
0: 28、29、30。
1: よっしゃー来た
0: ー。チャンス。やばい、マジ。あ、最後早い、思ったより。
1: しゃー、
0: 30超えると思った。マジ30
1: 秒来た
0: ー。全然いけてそうだった。あ、もう無理だと思ったけど超えるなって絶対思った。
1: 2ポイント獲得です。
0: うわ、最後すごかったな。追い上げというか最初のあそこ入った時点で20秒だから、あ、もう無理だ。なんで黙ってんの。
1: いや、これ気持ちいいな。
0: すごいよ。あ、なるほど。
1: うわ、森かすみさんに見ててほしかったな。今の
0: なんで見ててほしかった。 今ので何
1: だ。今だいぶかっこよかったな。
0: かっこいいってなんでよ。今のでジャスト当てたから何なんだよ。
1: 帰り聞いててほしいな、森かすみさん。
0: 聞いてないよ、今俺らがこれジャストやってるの。聞いてない。それは聞いてない。
1: 森さん聞いててほしいな。
0: 聞いてません。聞いたたちの最初の5分ぐらいです。聞いてません、そっからは。
1: まあまあまあまあ、いや、っていうことは僕の勝利ですか。よっしゃ
0: ー、2ポイントね。
1: はい、ということで、今回は佐々木の勝利でした。
0: まあまあ、どうしようがない
1: わ。いや、気持ちいいな。
0: ジャストで当てるのだいぶすごいな、確かに。
1: いや、本当に
0: 結構あんのか、ジャスト。
1: 亀田光輝ぐらい叫んじゃったわ。
0: シャオラ、
1: うん、
0: シャオラ
1: ぐらい叫んじゃった。
0: いや、そのさ、あんま叫ぶイメージも分からんけど、
1: う
0: ん、
1: え、
0: うん、叫ぶとかより怖いイメージだからな、なんとなくけど。
1: いや、亀田光輝よく叫んじゃ
0: った。シャオラって
1: 敬語した後、うん、すぐあのロープの上に上がって、
0: あ、上がってな、うん、
1: あれぐらい叫んじゃったわ。
0: あそこまでだったかな、
1: うん、
0: うん、まあでもすごかった、だいぶ。
1: あ、本当に。
0: いや、当てたのは、
1: うん、ということでね、以上クイズ千本ノックでした。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜日はエバーソン佐々木と
2: 町田がお届けしております。
1: 引き続きここでもメッセージを紹介していきます。
2: はい、
1: 春からエンドラン、はい、僕は今年の夏からアメリカの大学に野球留学をします。そんな僕がすかして失敗した話は、うん、コンビニなどの買い物の会計時に僕は毎回決まって店員さんに領収書結構ですと手を前に出し一丁前にすかしてるのですが毎回レシートを渡されてしまっていました。
2: はい、
1: 僕はそれをだいぶ長年疑問に思っていたのですが、うん、最近レシートと領収書が全くの別物と知り今まで対応してくださった店員さんの顔を思い返すとすごく恥ずかしくなります。
2: はいはい、
1: エバースのお二人ずっと知らずに、すかし続けてしまった関係経験はありますか。
2: あ、すか、あ、なるほどね。アメリカに行くんだ、すごいな。野球留学。
1: うん、
2: レシートと、あ、なるほどね。
1: うん、
2: よし、で、なんかあるかな。ずっと間違えて透かしちゃってた。ちょっとパッと出てこない。なんだろうな。

0: すごいです。むすいな。
1: ん？
0: 何？
1: ずっと知らずに透かし続けたことがないの、
2: ちょっとむずくない？そうそう結構なんだろう、パッとずっと透かす、
1: うん、
2: 透かす、え、ちょっとマジで出てこないな、透か、うーん、出なそうだな、出そう、出なそうだね、どう考えても、
1: うんこの話？
2: 違います、違います、なんでお前に出そうって書くんですか俺無理だけどみたいな、うーん、なんだろう、
1: いいよ全然なかったらないでも、
2: いやだからまあよく話してるので言うと、うん、その初めてだからタバコ吸った時のあれだよな、逆側に火つけちゃって、うん、吸ってるみたいにしてたみたいな、うん、とかもまあ
1: 透かし、友達に逆だよって言われて、
2: うん、
1: あそうなんみたいな、
2: う
1: ん、
2: あそう、
1: ああ俺ずっとこれで吸ってたわ
2: のとかもまあやばい透かしだよな、かなり、
1: うん、あ確かに
2: ダッサっていう、うん、けど分かんなかったな、なんかあったかなと勘違い、ずっと、
1: あとお前プールのさ解禁症かかっててさ、その遅刻しそうになって立ちこぎでこいでた時にさ、うん、その車にひかれちゃった時さ、あの車に乗ってた運転手さんがさ、うん、大丈夫って降りてきたのにさ、すかしてさ、あ大丈夫っすあの立ち去ろうとしてたじゃん、
2: チャリコぐちゃぐちゃなのにそれなんかまだ乗れるみたいな感じで、いやそれすかしじゃなくてテンパりだから、それすかしてないのよ、テンパりすぎて初めて事故とかあったらテンパっちゃうから、おい別に大丈夫ですっていう、それすかしじゃないな、あれは、はずいとか、まあはずいとかもあるから、まあ、ちょっとすかしの要素もあるけど、
1: うん、
2: テンパりがだいぶでかかったな、
1: うん、
2: とかはそうかな、なんだろうな、すかし間違え、
1: あと全然違う人の話してんのに、完全に勘違いしてその人の話だと思って聞いちゃってたりとかない？
2: どういう、
1: なんか、
2: うん、
1: なんかドブロックの、
2: はい、
1: 江口さん、
2: はい、
1: 江口さんの話を、うん、誰かがしてた時に、うん、ずっと俺井口さんって言ってると思って、
2: うん、
1: そのウエストランドの、
2: はいはい、
1: ウエストランドの井口さんだと思ってずっと話聞いてて、うん、あ井口さんそういうとこあるんですねとか言って、で井口さんって俺も言ってるけど、
2: うん、
1: その喋ってるその人 も、
2: うん、
1: もう井口さんって俺は言ってるけど、
2: うん、
1: そのもう井口さんってもう江口さんにも聞こえるじゃん、
2: まあそうだな、
1: 井口さんって言ったら、うんうん、だからその人もいやそうなんだよみたいな感じで、なんかそう全くそのまま会話進んで
2: 危ないな、大
1: 変、そうそうそ
2: う、うん、あで気づいたけど途中で、
1: でその話をなんかまた別の人にした時に、うん、あのなんか井口さんがどうのどうのって、あそれ江口さんだよってその指摘されて、
2: 危な
1: 気づいた、
2: 誤報を広げるとか井口さんの勝手に、
1: う、うん、
2: ああなるほどな、
1: そうそう、
2: あまあすかし、まあすかしというか、まあそうな
1: 全然すかし関係ないから
2: 勘違い、まあ勘違いだな
1: 昨日のそよ風、
2: はい、
1: 会社で先輩と雑談しているとき、私がツッコミを入れてもおじさん社員たちに、うわこれだから若い子は怖いわとすかされます。
2: あ
1: 若いとか年齢のことを持ち出してツッコミをスルーするのはすかしではないのでしょうか。だって
2: あなるほどね、
1: うん、
2: そんなあるんだな、
1: うん、
2: ツッコミ
1: を入れても
2: なんかうまくおじさん側が返せなくてみたいなことか、
1: うん、
2: うわ
1: でもそんな会社のおじさん社員に突っ込むことあるか、
2: いやだ分からんけどまあなんかふざけたりとかした時じゃないの、だいぶかかっておじさんとかがふざけた
1: 20代の女性だよこの人
2: って上司とかがちょっとふざけた時
1: 大丈夫かな、ちょっとかかってる、この人がかかってる可能性ない職場で、
2: なるほどね、
1: うん、あんま突っ込まなくない、
2: まあそう
1: バイト先で突っ込んだこと多分一回もないよ、
2: 確かにな、その
1: 今までその、
2: うん、
1: 芸人以外の職場で、
2: うんうんうん、そうだな、ちょっとちょけ、
1: まあ、ある突っ込んだこと、
2: いやそうだな、突っ込みはしないな確かに、
1: うんうん、だからもしかしたらそのまあ確かにすかされてるとは思うけど、もしかしたら、まあ昨日のそよ風さんがあの、うん、かかってる可能性はあるな職場で、
2: うん、けど分かるな、たまにけどびっくりするもんな、そうなんか、
1: そうそうそうそう、
2: いやマジで言ったことだから、
1: あったじゃんあったじゃん、その学生時代とかさ、はいはい、例えばバイト先とかで、うんうん、あの女の子とか、
2: はいはい、
1: バイト先女の子とかが、うん、その急に突っ込んできたらびっくりするよ、
2: びっくりする、その
1: あれなえみたいな、
2: なんだ面食らっちゃう、いや分かる分かる分かる、めっちゃ分かる、いや別に悪いことじゃないんだけど、うん、なんか急
1: マジえなんか突っ込んできたみたいな、
2: 分かる分かる、
1: うん、うん、
2: 別にいいんだけどなんかそうなパンチ打たれた感じするんだよ、
1: う
2: ん、急に
1: そうそう
2: びっくりしちゃうはーっていう、
1: 普通になんかデートとかでもない、
2: いや分かる、
1: デートっていうか初めてご飯行くぐらいの、
2: うん、
1: あの女の子女性の方とかで、はい、まだそこまで その人のこと知らない状態で

0: 別にそこまでめっちゃボケたわけでもないぐらいの、まあ、軽冗談ぐらい言った時になんかめっちゃ突っ込まってくる人いるよねたまに。
1: びっくり
0: びっくりするよな。
1: びっくりしちゃう。そう、わかるわかる、うん、
0: しかも俺が芸人って分かった上です
1: ごいよな、
0: こんな突っ込んでくるってど、うん、どういうことなんだろうみたいな、
1: わ、
0: う
1: ん、かる、なんか突っ込み
0: な、その突っ込めますみたいな、
1: まあ、友達の中でなんか突っ込みキャラみたいな人っているじゃん。
0: そういるな、
1: 女子で。
0: だからちょっと腕見せようとしてるのかな。
1: まあそうじゃない、
0: その私普段これぐらい突っ込めますみたいな。
1: いやでもその顔して突っ込んでくるよなその時。
0: なんかもうその、うん、なんか町田をやろうとしてんのかなみたいな思う時ある。
1: それは変。
0: だってそのエヴァ佐々木って認識した上でそんな突っ込んでくるってことは、そのえ町田になろうとしてんのかなみたいな。
1: てかそうそう。
0: てか町田より突っ込んでるんだけどみたいな。町田より突っ込んでるぞ。
1: でこう突っ込む、うん、突っ込みたいみたいなのがあるんじゃない、その子の中で。町田いつも違うぞって。
0: うん、そうじゃないんだよなみたいな。
1: みたいなのがぶつけたかった。いやそれだいぶやばいけどなそれも。いやけどあるな。
0: うん、
1: そんなしなくていいのにって思っちゃうよな、
0: うんうん、
1: 冗談にそうだな、
0: うん、
1: 満金だとびっくりした
0: な。だからそういう意味では俺らも透かしてる
1: のかもしれない
0: な、びっくりしちゃってるから。
1: そういうの、
0: うん、
1: けどそのボケた時だったらまだしもな、
0: うん、
1: なんかその現象とかに思いっきり突っ込んでくると、まあそうか、
0: 確かにな、
1: なんて言っていいか分かんない。だからおじさんもそうなんじゃない。
0: だってこれだから若い子は怖いわって言うってことは結構強めに突っ込んでる、
1: うん、まあ多分そうで、おじさんはそ、だから俺らと同じ感じじゃない、そこまでボケたつもりもないのに、うん、ガッて来られたから、
0: 怖いよ最近の若い子はみたいな。
1: だろうな、多分そういうことだろうな。
0: いや分かんないよ、そのまあどうか、そう真相は分かんないけど、まあ、
1: それもすかしって言われちゃそうか、うん、その子からしたらそうか、
0: うん、
1: いやそれすか、
0: でも芸人じゃないからな、うん、それは強く突っ込まれたらもうそれは、そう普通のおじさん社員はそうなっちゃうと思うけどな。
1: いやそうすかしとかではないよな、うん、別に、うん、しょうがないよな、うん、
0: ショートケーキのイチゴが嫌い、
1: はい、
0: 一歩引いているというか普段、あすいません読む段を間違えました、
1: はいはい、
0: 私の兄はよくすかしていると言われます、うん、どこか一歩引いているというか普段10の盛り上がりを見せるのですが、みんなが10の時は8みたいな、
1: うん、
0: 人です人、兄は会社の食堂でみんなが限定メニューを注文している時も何食わぬ顔でいつも食べている魚定食を注文し、後輩にすかしてますやんと言われたみたいです、うん、すかすっていうのは自分軸でみんなと違うことをする、みんな何盛り上がってんだよ、ふっと、達観することも一理あると思います、うん、そういうすかし経験したことありますか。
1: なるほどね。いや、うん、気持ちも分かるよな、
0: うん、
1: うん。なかなか輪に、まあ俺も結構似てるタイプではあると思う。
0: 確かにな、
1: うん、
0: みんなが10の盛り上がりしてる時の町田なんてもう8どころじゃないよな。
1: うん、
0: 3ぐらいじゃない、マジで。
1: いやマジそうかも、よく
0: なんなら0ってか、そう聞こえてないふりしてる時とかもあるもんな。
1: あるあるある。なんかその辺で、ね、うまくなんか苦手なんだよな、その、
0: うん、うん、
1: そうな、
0: うん、
1: ほんとその辺は良くないと思うな。はずけど、はずなんかもう、うん、その今から、
0: うん、
1: てか普段もこのテンションだし、うん、その盛り上がった何かがあったとしても、
0: うん、
1: なんかめっちゃテンション上がってるじゃんとか、お前みたいなやつが言ってくるじゃん、
0: うん、
1: それとかもうちょっと
0: はずいってこと、
1: ちょっとはずくて、
0: うん、
1: そうななっちゃう。
0: スカしちゃうの。
1: まあスカ、うん、スカ、俺一番そのスカシ多いかもな確かに。
0: うん。
1: 楽屋とかで、
0: うん、
1: なんかで盛り上がってると人がね。
0: うん、
1: なんかその場にはいるけど、うん、でなんかちょっとあ盛り上がってんなみたいな空気出すけど、
0: うん、
1: その乗り切れても乗り切れないとかもあるんだけどな。
0: うん。
1: 恥ずかしい。それまた乗り切られないっていうのを見られてるっていう感覚もあるしな。
0: うん、
1: うわこいつ乗り切れてないわ。でどんどんいや別に。
0: 確かにな。
1: 最初から乗るそんなつもりなかったですけど、うん、みたいな感じで。
0: 乗り切れてないって思われたくないから、なんか食い気味になんかテンション上げてるなっていう時もあるしな。そのうわこいつまたいじられると思って、はい、今日は食い気味にテンション上げてるわみたいに思う時もあるもん、
1: うん、早めのテンションね。
0: そう、いや早めのバブルみたいな
1: 早めのテンションで乗り切るっていう乗り切る時もあるな。確かに。いやだからこれ難しいよな。わかる、すげえ気持ちわかるわ兄貴の。
0: いやでもなんか旗から見たらムカつくけど、
1: まあそう
0: ですね。そういう時はさ、みんなが銃で盛り上がってる時にスカッしてんのにさ、そういうさなんかあの CM とかの時間にさ森かすみさんにさ、あそうなんすね、あそうやす休みなんすね、みたいな。それムカつくよこっちからしたら。
1: それは俺ね、その人はそんなことしてないだろ。それは俺ね。
0: それはムカつくじゃん。
1: それは別に盛り上がってる感じも別にそうし、ラジオ中もすかしてたわけじゃないから別に普通よ。
0: いやすかしてたけど。

0: してますよね。
1: じゃあ次いきます、はい、スカスな町田エバースのお二人、スタッフの方々お疲れ様です、うん、スカスって余裕があるからやってるんじゃなくて、むしろ逆で余裕がない自分を隠すためのポーズなんじゃないかなと思います、うんうんうん、例えば誰かにそれ似合ってるねとか褒められた時、本当はちょっと嬉しいのに、いや全然適当だよとわざと、冷たく返しちゃうことがあります。あとみんなで盛り上がってる話題にも一歩引いたことを言って自分だけ冷静な側にいようとしたり、結局これってちゃんと乗っかって外した時に恥ずかしいとかダサいと思われたくないとか、負けを先に回避してるだけなのかなと思ってきました。最近はちょっとずつでも素直に反応した方が楽だなと感じています。これ町田の話じゃ
0: ない、俺の話じゃねえよいや確かにそういうイメージだ。
1: 町田の話じゃない、
0: うん、同じ
1: 乗っかって外した時に恥ずかしいとか、負けを先に回避してるだけとか、
0: それは
1: これ町田の話じゃない
0: よ。いやでもめっちゃわかるわそれは、うん、こいつの、うん、そうな、
1: うん、
0: 別にどうでもいいのにな。
1: いや全然全然適当だよだって。
0: あなんかいいです、そうだから褒められた時とかが、うん、もう何にもできなくなっちゃうな、うん、あの全てにおいて、うん、別に芸人どうのこうのとかじゃなくて、うん、なんか普通にライブ、なんかライブとかでもさ、うん、たまたま受けてね、
1: うん、
0: でなんか袖行ってさ、いやめっちゃ面白かったわとか言われてた時、うん、あいやいやありがとうございますみたいな、
1: うん、
0: とかもなんかできないね、うん、よかったとかやってやりましたよって感じなんか出せないな、うん、なんかもう苦笑いなんか、うん、別に受けてるんだからいいじゃんよっしゃとかで、
1: うん、まあまあ確かに、まだ4年に1回くらいだけど、
0: 誰がそんな少ないんだじゃあ続け
1: オリンピックかなと思うと
0: まだ2回じゃあゲーム
1: そうそうお前のそれ見て、あ今年オリンピックかな
0: って気づくどうやってライブ出てんだよ俺
1: それで気づくからありがとうね
0: そんな滑ってね、
1: ありがとうね町田、
0: 滑ってねは別に滑ることも多いけど、うん、いやでも分かる、その褒めなんかお前とか別にどういう人をしてんの、その別にめっちゃ良くてさ、たまにあるじゃん、
1: うんうん、
0: そのあこの前とかあったな、なんかあれやばかったなみたいな、
1: うん、即興でしょ、
0: 即興、そう、うん、即興の時のあれやばかったなみたいな、う
1: ん、だってやばかったもん実際、
0: うん、実際あれ
1: あのスピードであれ出すの、
0: まあ、やばかったじゃん、うん、それみんなめっちゃ言われてたじゃん、
1: うん、
0: その時とかも、うん、いやどんな感じだった、
1: いやもういやあれはやばかったっすねみたいな、
0: いやそれな
1: 感じだね、
0: うん、だから変な感じじゃないじゃん、
1: 最近モテるでしょとか言われても、うん、いや正直モテますねとか、もうそのそっちで行くな俺いつも、褒められた時、
0: なるほどな、うん、それの方がまあ確かにな、うん、変な感じなんだよもんな、
1: うん、
0: 俺できないそれが、
1: まあどうなんだろうね、町田がやったらムカつ
0: かれんのかな、いやそうじゃない、いやあれは出ましたねなんか違和感じゃない、
1: うん、
0: うん、いやそこ俺自分でもびっくりしました、なんかあーって感じだよ、はずはずってなっちゃうな、褒められ慣れてないとかもあるな、子供の頃から、
1: あの時あの大宮のライブの話、お前がめっちゃ褒められたって言ってた、
0: あれ大宮かな、あ違う渋谷じゃない、
1: えお前のだよ、えお前渋谷でそんな褒められ
0: た、あ俺お前のじゃなくて俺の、
1: うん、
0: 俺の大宮かな、ああそう大宮、ああ大宮ね、
1: え違う、
0: あそう俺のはそう俺のはそう、
1: うん、
0: うん、とかもなんか
1: 大宮でさ、あの町田が、
0: はいはい、
1: 町田がなんて書いたかみたいな、
0: 当てる流れね、
1: の当てるノリになって、うん、その大喜利で、
0: うん、
1: そのでそれをみんな出してって、で実際町田なんて書いたの、出したやつがもう本当にこうみんなの斜め上行く回答を出して、それでめっちゃ受けて、うん、もう終わった後のもうみんな先輩方、名だたる先輩方が、うん、やばかったなあの回答みたいな、うんうん、もう天竺の川原さんみたいな答えやんそれみたいな、うんうん、そのもうめっちゃ、うん、そのみんなの予想を裏切る回答、
0: ちゃんといじりとかで
1: も
0: なくそう
1: な、あれすごいな、うん、みたいな、うん、もう結局じゃあもうあれ出すためにもう最初からずっと答えてなかった、あその答えてなかったんですよずっと大喜利を、
0: うん、
1: 答えてなくて答えろや町田みたいになってて、それで町田がなんて書くかをみんなで当てるみたいなノリになって、で全然答えてなくてで最後出したらめっちゃウケたみたいな、うん、じゃあもうさ全然答えてなかったのもあれも振りだったんかみたいな、じゃあ全部お前の手のひらの上だったんかみたいな感じになってた時に、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 確かにお前ずっとなんか
0: やってたもんな、そうそうそう、あれどうしたらいいか別に、しかもさ、
1: いい休みなん
0: です
1: ね、
0: なんでそいつが出てくんだよそいつ何してんだよ、
1: テンパりすぎてい
0: やでもとかもさ、なんだろう、その周りがしてくれたからとかもあるじゃん、
1: うん、
0: そのもちろん流れ、俺がさ、うん、とかではないじゃん、なんつーの、
1: お前なんなん、あの大喜利ライブの時にさ、そのもう本当にみんながもう気になるぐらいさ、うん、ずっと答えない。

0: れ何なの？
1: マジ思いつかない。
0: 答えりゃいいじゃん、なんか。
1: いやもうそので
0: 結局なんか町田全然答えてないじゃんになって、うん、なんかまたお前の主役の時間できるじゃん。あれ何なの？
1: あれ本当にやばい。俺本当にガイだと思ってる。あれ本当にやばい。申し訳ない。一緒に
0: 全然町田答えてないじゃんってなってさ、町田が注目浴びる時間できるじゃん絶対、うん、あれ何なんお前。
1: で気をつけようと思ってる。本当に出なくてその
0: 昨日もさ、なんか下ネタ大喜利ライブみたいなあって、でも下ネタ大喜利だからもうどっちかっていうと町田普通の大喜利よりはさ、まあ、得意分野なんかなと思ったら、うん、また20分ぐらいこいつ答えなくて、
1: だからもう本当に結構な下ネタとか出てビビっちゃ
0: う。俺引かれるレベル。
1: 俺そういうガチ系のは俺ちょっとめっちゃ引かれるよって、あとかもテンパちゃって。
0: なるほどね。
1: いやでもそう褒められた時ね難しい、うん、ありがとうございますもすかしてるしなちょっとな、うん、いやありがとうございますよかったっす、
0: うん、
1: とかも。
0: なるほどね。
1: 動きようないんだよな、
0: ま、みたいな感じで、そろそろお時間です、というわけでここで町田がもう帰ってしまった森かすみさんに一言叫んで曲に行きます。
1: 森かすみさん、仲良くなれませんでした。
0: 何それ。
1: ちょっとマジで出ないわ。

0: ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる、常識や当たり前を逆から考える逆転ラジオで J-WAVE ぐるぐるです。
2: 大丈夫ですか、もう帰ってますか。
1: いやじゃあごめんなさい、はい、あのなんかギリギリまであのお山村さんがなんかずっと話しかけてきて、
2: なんかしかもよくわからんテンション、
1: ずっとよくわからない話ずっとしてきて、
2: 話もテンション、
1: もう始まるって言ってんのに、なんかそれでもうすいません、なんか変な感じになっちゃいました。
2: まあ完全にこれは山村さん、
1: 山村さんのせいです、僕
2: よくわからない、はい、全員困惑してる、 なんだ、はい、なんだ
1: ということでね、
2: はいはい、
1: 本日の放送を振り返りますか。じゃあ、
2: はい、
1: まあでもゲストにね、なんといっても森かすみさんが来てくださいましたけども、はい、なんとまさかのね、町田大ネズミ発覚っていう事件。
2: それどころじゃない、そんなの、
1: びっくりした、
2: そんなことないわ。
1: これが俺の中ではもう衝撃
2: 何が、
1: だってなんならその、うん、あのオールスター感謝祭の時、うん、町田なんて一言も喋ってなかったぐらいだったんですよ、うん、森さんと、うん、で僕ばっかりはしゃいで喋っちゃってて、うん、それをあの終わった後、なんかライブかな、何のライブかな、
2: はい、
1: あれエヴァ行かな、金魚番長と大王と あのスリーマンでやってるライブあるんですけど、うん、そのなんかトークの時間にそのオールスター感謝祭の話になって、うん、でその時に町田にあのごめんな、なんか森さんとあの喋れなかったよな、俺がずっと喋っちゃってたからみたいな言った時、町田そのなんかいや別にみたいな、いや別にその別に俺そんなに森さん、あ森かすみさんタイプじゃないしなみたいな、なんかすかしてて、その時、
2: うん、
1: えすかしてなんかいや別に全然全然みたいな、すかしてて、で結果タバコも吸わずにずっといたブースに、いつもすぐいなくなるのに、
2: いつもすぐいなくなるも問題にな
1: ってる、タイプじゃないって言ってた森さんがいるのにずっと
2: 俺タイプじゃないってお前にすかしてそんなこと言った、
1: 言ったか、他のゲストの時とかすぐタバコ吸いに行くのに、
2: そんなことないわ、そんなことないわ。
1: 服部さんの時なんかすぐ行ってなかった、お前タバコ吸いに
2: 行って、服部さんの時俺タバコ吸
1: い行ってましたよね。で俺と服部さんあの2人であのずっと喋ってたもん。これやばいねこれはやばいぞ、これ本当にやばいかもしれない
2: お前さどんどん
1: サングラスまでもらって、
2: 違う違う、その
1: これ結構やばいよ、
2: 服部さんって、いやそうだっけ、
1: うん、マジだすごいこと、すごいことが発覚してます。
2: ふみのさんにもまずいっすさ、もう 全方向にやばい、
1: すごいことが発覚しました。今
2: 日はちょっともうそんな、
1: まだ芸人のゲスト、まあ、芸人のゲストでももちろん失礼ですけど、
2: う
1: ん、
2: 一緒にねそう言ったりも、
1: そう芸人のゲストなら、まあ、まだ100歩譲って1万歩譲ってまだしも、うん、誕生日プレゼントまで用意してくれた服部さん、男のゲストの時はすぐタバコ吸いに行って森かすみさんだったらずっといた。

0: いや、そうね、我慢するだろ別に。
1: なんで言ったん？
0: それ
1: で
0: 気をつけ。いや別に我慢は別になんか普通になんとなくだな、うん、別になんとなくも別に今日は行ってもいい、別に今日は行ってもとかないな、別
1: に。すかすのだけやめてくれ
0: マジで。
1: 最後に最後にすかすのだけやめてくれ町田。エバースからは最後のお知らせです、はい、M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
0: はい、
1: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です、
0: はい、
1: チケット好評発売中とのことなのでチェックしてください。
0: お願いします、
1: お願いします。まあ、はい、これ、まあ、まだ余ってるんですかね。
0: まあって告知するってことはまあ数あるんじゃないですか。
1: なんか東京はもう結構売れてるみたいな話も聞いたんですけど ね、
0: はいはい、
1: 神戸が まだちょっとあるのかな、
0: まだちょっとあると、
1: はい、まあすごいキャパもでかい。
0: そうね、
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。今月からこの木曜スパークはこの私杉本ラララがナビゲートしていくぞ。音量にお気をつけてお楽しみください。エバースの二人ご苦労だったな。さてまずはね、初めましての人も多いだろうから私のね自己紹介からさせていただくとしよう。私はな、聞いて驚くな、人間ではないんだ。なんだと思う？ふんころがらし。ふんころがし。違うよ。私はね、死神だ。死神だぞ。私も仕事でやってるんで、そういう顔しないで、もう食うために仕方なくやってるからさ、本当は真っ当に売れたかったよ、食うために、乗っかってくれ、頼むぞ、ブースの方も頼むぞ、まあね、死神、今死神なんだけど、もともとはね、私もお前たちと同じ人間だった、昨年の6月かな、悪魔に魂を売りました。悪魔としてもう生きていくことを決意したんだけれども、悪魔はね、この界隈にはね、デーモン閣下っていうね、重鎮がいるっていうことでね、かぶってしまうのはちょっと失礼だということで、急遽悪魔から死神に転職しました。ビズリーチで転職して、で年齢も10万と何歳っていうね、閣下の設定をそのままもらってたんだけど、それもやっぱり、芸がないって言うんで、一慶と41歳という、そう、完全オリジナルの設定で、もう閣下よりも年上になってしまいました。そっちの方がなんか失礼じゃないかっていう声もあるんですけどね。え、そんなわけでね、私死神なんで、今日はね、わざわざ冥界から大江戸線に乗ってやってきました。ねえ、結構遠かったです。そう、全然もうお客さんいなかったし、それがちょっとこうふざけ始めたら、急になんか人気が出てきてたな。これゼップもソールドですよ。大人気死神です。でこの間その JWEB のさ、主催のギタージャンボリー弾き語りの界隈の、まあなんだ、もう最高峰のイベントにちょっと幕開出演させてもらってな、その時にこの JWEB のなんか偉いやつの目に留まって、広坂っていう偉いやつのな、なんか目に留まって、あいつは誰だと、ずっと喋ってるやつは誰だ、全然歌わないじゃないかってんで、ここ空いてるってことでね、大抜擢ですよ。

ああ、すごいことだ。うん、この J-WAVE の勇気。なんか半ば自暴自棄になってるんじゃないか。ちょっと不安もあるんです。本当に？大丈夫？後悔してないですか？大丈夫ですか？ねえ、あのちょっと私頑張ろうと思って。ね、今日もあのスタッフいっぱい来てるから、すごいプレッシャーをかけてきてるんでね、ちょっと頑張っていきたいと思うんですけれども、そんな私が、ね、一体どんな曲を 歌っているのか、ね、多分あの今日初めて私のことを、ね、知った時代遅れの連中もたくさんいると思うから、まずは聴いていただこうと思う私の歌を。お遊びはここまでだ。阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルをお届けしよう。杉本ラララで宝物。

宝物だった。おぞましきデスメタルだっただろう。どうだったかな。私の曲はね、ちょっと不思議で、聞く人によって聞こえ方が変わるんだな。いつもこう、そう、ひどい生き方をしてる奴らには誰かを騙したりとかさ、誹謗中傷とかしてる奴らにはもうおぞましい音楽として、もう耳ぶっ壊れるような音楽で聞こえるんだけれども、いつもね、誰かのために身を粉にしてこう頑張ってる奴らには優しいバラードとして聞こえるんだ。だからね、もしバラードに聞こえたっていうお前はお疲れさん。これリバーブかけてほしいね。お疲れさんね、お疲れ様だよなあ。今日は特にさ、あのゴールデンウィーク終わってすぐでね、今日から仕事始めてるの結構いると思うなあ。頑張ってるお前に向けて今日はさ、一生懸命喋るからね、楽しんでいってくれ。ちなみにね、今日はね、ちょっと予告なんですけれども、私がですね、5月13日に発売するニュー EP 死ぬ時笑えたらからね、新曲サイダーを初オンエア、宇宙初です。冥界でもまだ披露されてない。この後ね、ちょっとね、いつも頑張ってるお前たちにご褒美を与えるんでね、後半戦ね、流すから最後まで楽しんで行ってくれ。というわけで改めて、今夜からですね、この木曜スパークはね、この阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートして噛んでいないぞ、噛んでない、私は噛まない、笑わない。一回も噛んだことないし、一回も笑ったことがない死神なの。お前たちとは違うの。そうナビゲートね、していくんだけれども、まあまだな、私のことを今日初めて知ったという、一体何なんだと、なんかやかましいね、なんか音量を下げないといけないとか、そういった混乱をきたしてる人も結構いると思うんでね、私のことをね、もうちょっとだけ、紹介というか、まあ音楽経歴っていうんですか、ちょっと紹介したいなと思います。私はですね、今現在ね、一慶と41歳だろな、一慶と22ぐらいの時にな、音楽活動を始めたの。あの横浜のね、戸塚っていう、あの素敵な街があるんだよ、ね、そこの駅前で歌ったのが初めて。で当時あの持ち曲が2曲しかなくて、この2曲を7時間ぐらい永遠やってたの。でずっとなんか同じ曲やってるやつがいるって、早く新しい曲を覚えてみたいな、いろんな意味で話題になってね、お客さんが増えて、それが始まりだな。でなぜ戸塚かというとね、私の母校明治学院大学というね、とても偏差値が普通の、大学があるんだけれど、ここ私ね、2年でも私ちょっと中退しまして、でも音楽サークルには4年在籍したっていうの、特殊な、あまりよろしくない学生だったんだけれど、そうサークルだけ4年在籍してた、でこのサークルにね、今のあのワッチのベースの小野氏とかね、いたりとか、あと先輩で言うとだな、ジ・アルフィーとかな、あとミッシェルガン・エレファントとか、結構音楽が盛んな大学からね、私は、輩出された、中退ですけど、それで紆余曲折ありまして、その後はねバンドを組んだりしたな、オツカレーズっていう、3人組の爽やかポップ3ピースバンドやってたんだけど、これでも結構いいとこまで行ってな、アンビリーバボーっていうの、フジテレビのさ、あれの歌を歌ったりとかさ、結構タイアップいただいたりして、結構いいとこまで行ったんだけど、解散をしてな、私は全然何も悪くないね、メンバーが悪いんだけどいいやつだったんだけどさ、別れちゃってさ、でそっから杉本ラララという名前でね、だから9年目ぐらい

結構長いんだけど、この杉本ラララっていい名前だろな、覚えやすいし。これは私の盟友のね、橋口カナデリアっていう男がね、あの考案してくれた名前なんだけど、これね発表した時にね大炎上したんだよ、うん、なんだこの名前はと、ふざけてるんですかと、もうなんかいつも何言っても許してくれるファンたちがもうそっぽを向いて袋叩きで、もうなんかすごい、ね、嫌だったんですけど、ね、今ではなんかね杉本ララっていい名前ですねみたいな、めっちゃ褒められるね、えいい名前だろ、はあ、だからさ、あの時さ、なんか批判してた奴らもさ、なんか今何食わぬ顔でさ、何もなかったような顔でさ私に接してきてさ、許してないからな、お前たちに言われた言葉、ああ、ねえ、だからまあそういうのもあってさ、今杉本ラララという名前で、まあ、活動してるんだけれども、まあ、こんな私もね、まあ、いろんな音楽を聴いてきた、ああ明快の音楽とかいっぱい聴いてきたんだけれども、まあ、次はねちょっとね、私のまあ原点と言っていいだな、ああそんな曲をね一曲お届けしたいと思う、松任谷由実でミス・ブロードキャスト。

松任谷由実でミスブロードキャストをお届けしている。この曲はな、もう私のもう原点にして頂点、

この曲は1990年ぐらいのアルバムなんだけど、日本で初めて200万枚売り上げを突破した素晴らしいもう名盤なんだけれどもね、まあ、私の両親通称杉本マママと杉本パパパね、共働きだったの、頑張ってたんでね、家計を支えるために結構私家で一人の時とか、まあ、割とあって、うん、そういう時にママの CD デッキからこの CD を見つけて、もうよく聞いてたな、もう私を支えてくれた、何度もユーミンはね励ましてくれた、ユーミンありがとう。え、そユーミンでも私はもう育って、そう今ちょっとこうね、こういう全く違う風貌になりましたけれどね、えちょっとユーミン聞いてる、ユーミンねえありがとうね、本当ね、体調気をつけてね、ねえ、そんなわけで、木曜スパーク、この時間はね、今月からおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララが担当している、この時間はね、お前たちから、リスナーのお前たちから届いているメッセージをね紹介していきたいと思う。なんかもうさ、すんごい量のメールがな JO に届いてるみたい。先ほどJWEB のパソコンが爆発しました。その800万通そんなに来てんの。でもすごい量来てるんだよな。もうすごいんです、もうめちゃくちゃ来てますよ、ということで、まあ時間が許す限りね、ちょっとだけお前たちのメッセージを、まあ、読んでやろうかなと思います、ね、まずはねタリラからいただいた、タリラありがとうな。JWEB スパーク木曜日ナビゲーター就任第1回放送おめでとうございます。なんと生放送ですか。ラララさん緊張していませんか。緊張が取れない時は阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだを何度でも叫んでください、ね、あ緊張してるんだなと思いますので、今日放送が終わる頃にはリスナーの全員が阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだと覚えてスラスラ言えるようになると思います、ということでね。私多分ね本当に全てのこの生きとし生きるものの中で一番多分阿鼻叫喚って言ってると思うなかなか言わないだろ、阿鼻叫喚に満ちたってスラって言えないだろ、阿鼻叫喚って。私もうスラスラ言えちゃう、だからちょっとな、お前が言うようにちょっと緊張してるなと思ったらこれ言うことにしますんでね、あ緊張してるなと思ってくださいね。タリラありがとう。鳥獣保護区からいただいてありがとうな。ラララさん JWEB デビューおめでとうございます。長年の JWEB リスナーとしては嬉しいばかりです。ところで先日 JWEB の何かの番組で JWEB はなかなか担当番組を持てない、お偉いさん方とコネクションがないとと話していました。ラララさんはどんなコネクションがあったんでしょうか、ということでね。これも相当お金を積みました、本当に、もう大変でした本当に。いやいや、これはもう本当にな、もう運がいいとしか言えないな。うん、まあ、私はこの間ソニーにね所属をしたんだ、ずっとフリーでやってたんだけどね、まあ、ソニーが私に目をつけて、3000社ぐらいこう声かけてきた中の一つだったんだけど、ソニーで、まあ、ソニーに、まあ今私のマネージャーをしてるね、まあ、ゆかりっていう女がいるんだけど、ゆかりと会った時に私はゆかりと一緒にやりたいと、なんかビビビッときたんだ、だからまあソニーを選んだっていうよりかもゆかりを選んだ、でもゆかりがねできる女なんだよ、私のためにねすごい動き回ってくれて、そうゆかりが頑張って、私ももちろん頑張ってるからね、こうスタッフと私でこうなんとかね勝ち取ったわけだよ。お金は一切積んでません。実力だ、すごいだろう山村、すごいだろうなあ。今ねちょっと私の前にいる JWEB のスタッフの山村ってやつがさ、今情報が入ってきたんだけどさ、お父

父さんが名額なんだろう。それ定かなの？それはこれすごい縁じゃない？なあパパパに、山村パパパにあのよろしく伝えといてくれ。これなかなかすごいよな。あんまいないぞ名学出身なあ。だからちょっと頑張ってるんだ私は、ね、実力で勝ち取りました。もう1ついける？もう1ついける？ミカコからいただいた。ミカコありがとな。ラララさんこんばんは。死神様は眠気などとは無縁かと思いますが、眠気について割と真剣に悩んでおります。昼ご飯を食べた後、2、3時間の間が経ったまま意識が一瞬飛んでしまうぐらいの眠気に睡魔に襲われます。仕事に集中していないからだと、いえ言われますが、集中できないくらい眠いのです。どうしたら睡魔に勝てますかと。これね、わかる。ああ、私死神だけどめっちゃ寝るんだ。うん、1日7、8時間も絶対寝ないといけないし、仮眠も必要な人。どう山村、割と寝る方？そう、昼にもちょっと30分ぐらい寝ないと夜持たない。うん、今日さ仮眠取ってきた。1時間ぐらい長めに取ってきた。うん、これはね、あのなぜまあ人間は眠くなるかというと、やっぱりね、あの白米とかな、あの血糖値が上がっちゃうんだ。やっぱりそういうの食べると。そう、人間、まあ私は死神だからまた別なんだけど、私も眠くなるけど、やっぱりな、こう白米とかこう血糖値が上がるものはもう昼間は避けるべきだ。うん、でも寝るっていう時、もう何もやることがないってなってから、もうご飯なりね、血糖値上がるもの食べて、そしたらまあ爆睡できますからね。この悩みはすごいわかるんで、なあ美香子も、あのね、ちょっと白米とか避けてくださいね。なんか悩み相談多いな、なんかな。なあもう一ついく？これぐらいで。というわけでね、たくさんのメッセージな、ありがとう。番組宛てのメッセージはね、スパークのねホームページから送ってくれな。あとね、 X も見てるんだ我々は、こっそり。ちょっと私今見てないんだけど、山村が今見てるな。あ、いっぱい。これね、ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ SP813 をつけて、あのなんかポストして盛り上げてくれな。あの私後で見たり、今も見えてる。あ、結構つぶやいてくれてるな、ありがとうな。くれぐれもあれだぞ、なんか誰かのを傷つけたりとかな、誹謗中傷とか、そんな絶対ダメだからな。あ、そういうやつはな、地獄に落としてやるからな。あ、地獄に落ちるわよあんたね。え、あの愛でいっぱいのね、ポストにしていただきたいなと思います。それではここで1曲お届けする。須田まさきでさよならエレジー。

須田まさきでさよなら英二、聴いていただいてる。この曲めちゃくちゃいいよな。なあ、めちゃくちゃ良くてさ、この曲をさ、作詞作曲してる石崎ひゅーい氏がいるんだけど、この石崎ひゅーい氏がね、この間ねラジオで私のことをね宣伝してくれてたみたいで、うん、なんかいいアーティストがいるって言って、あの曲の方もね結構ガッツリ流してくれてね、ありがたいよなねえ。こんな実力派のシンガーがさ、いいって言ってくれてる。で、面白いのがこの私のことを知ったきっかけっていうのが、あの須田まさき氏からの LINE なんだって。そう、須田まさきがなんか面白いアーティストいるって言って、ひゅーい氏に私のことを教えてくれたんだ。だから私は須田まさきに認知をされている。すごいだろうねえ。須田くん聞いてますか、ね、あの今起きてますかねえ。私もね曲書けるんだ。ひゅーい氏に匹敵するぐらいの曲書けるからね、オファー待ってます。一旦コマーシャル。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 木曜スパーク、阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタル戦が杉本ラララが引き続きお届けしていくぞ。よろしく頼むな。まあ私はね、まあベラベラ喋ってますけど、れっきとしたね実力派ミュージシャンなんね。なんか一部では漫談家とか言われてますけどね、私はもう実力派シンガーであって、昨年ね私が人間からまあこういうキャラクターになってたな、まあこうエンタメに特化したなライブをするようになってね、もう私を慕う後輩たちはみんな泣いてたんね。ラララさん、なんでそんなことするんですか、まっとうに売れてくださいと言われたんだけど、もう20年ぐらいね我慢したけどもう売れなかったからさ、まあこういう感じでなっちゃった、ね、だから元はといえばすごい歌うたいということをねここでちょっと証明したいと思う。うん、だいぶハードル上げましたけどよし、今日ね歌う曲はねご来光という曲をなお届けしたいと思う。この曲はな、ちょっとこう今心が元気がない、なんか鬱っぽいとかさ、なんかしんどいっていうやつらに向けて、まあ、書いた曲なんだけどさ、だからもしこの曲を聴いて感動するとかね胸に響くっていうお前はね病んでます、お気の毒に、ね、でも病んだっていいんだな、病んでからが人生だろな、鬱は大人のたしなみって言うじゃないかな、つまりな病んでる俺たち最高ってことだ、病んでる俺たち最高だ、病んでる俺たち最高だろ。今すごい高いところからお前たちに向かって叫んでいるよね。じゃあ聞いてもらおう、ご来光。

0: 杉本ららでご来光を聞いていただいた。ありがとうな。ちょっともうあの後半戦はあの、ちょっと頑張れそうにありません。ありがとう。日が当たりでね、ご来光、いっぱいポストしてくれてるな。夜中に聞くご来光いい、なんか響く、嬉しいな。いい声なんですよね。嬉しいな。ご来光生演奏最高のご褒美だなあ。六本木の空の上から今歌ってるなんて素敵だな、感動だなと。お前たちありがとうな。しっかり見てるからな。引き続きハッシュタグ SP813 でな、いっぱい盛り上げてくれな。トレンドに乗せような。トレンドに乗せていこう。というわけで、こっから、もう一ついく？じゃあね、ちょっとメッセージがね、いっぱい届いてるんで、読みたいと思います。2からいただいた。2ありがとうな。こんばんは。どこかで見かけた若かりし頃のラララさんのご自宅にはかなりの量の本が並んでいたように記憶しております。好きな本、作家など教えていただけますでしょうか。なるほどな。なんだこの若かりし頃のラララさんの自宅ってのは。情報が漏れてるな。まあそうだな、私結構まあ本好きなんだな。そうだな、おすすめか。あの永遠のゼロとかね、書いてるの百田直樹氏、私すごい好きだな。この永遠のゼロはぜひね読んでもらいたい。ゼロ戦の話なんだけど、めちゃくちゃ分厚いんだけどね、一瞬で読めちゃうかね。おすすめです。読んでみてくれ。というわけで、杉本ラララがナビゲートしている木曜スパー、こっからはこの時間、このコーナーをやっていくぞ。デステレ。人間というものは生きていると悩みが多いと聞く。かくいう私のようにね、長く何かを続けている、昔から挑戦していることがある、そういう人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。人間の悩みなんてな、ちっぽけなもんだろう。そんな悩み笑い飛ばしてくれるわ。ふはははは。ちょっとね、あの喉が負担がかかってます。早速な、電話がつながっているようだ。もしもし。
1: もしもし。
0: もしもし。
1: はい。
0: 名前を教えてくれ。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ちょっともう一回教えて。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ふーちゃん？
1: はい。
0: ビビリのふーちゃん？
1: はい。犬の名前です。
0: お前の名前じゃないんだ。
1: 違います。
0: ふーちゃんな？
1: はい。
0: ふーちゃん。
1: ビビリなんで。はい。ね、
0: 今日のパンティの色は何色だい？そういうコーナーじゃない。エロテロ、エロテロ、エロテレじゃないの。違いますか。エロテレじゃない。デステレということ。失礼しました。はい、お前の悩みは何なの。
1: はい。剣道をやってるんですけど。
0: 剣道、かっこいいな。はい、
1: 1年に1回、剣で、年代別の選手権大会があって。
0: はいはいはい。
1: それに優勝できると。全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会っていうのに出れるんですが、
0: はいはいはい、
1: それに出たくても、毎年負けるという。
0: 強豪がいるんだ。
1: いますね。はい、どうしてもそこを打ち砕くことができなくて。
0: なるほどな。
1: はい、
0: 剣道やってるってことは結構学生だったりするの？
1: え？
0: え？
1: 違います。
0: もうふーちゃんは何歳のね、今。
1: 今53です。
0: 53! 53歳の女の子なの。
1: そうです。
0: あら、すごい。
1: 50代以上の部もあるので。
0: あ、なるほどな。
1: 1チーム7人なので50代以上だと大将になるんですけど。
0: すごいじゃないか、大将やってんの。
1: 順番に出てくる。

0: べれば、
1: あ、順番で出てくるね。
0: そうです、若い子から
1: 順番。若い子から、
0: はい。
1: あー、すごいじゃないか。え、高校からやってて、
0: はい、
1: 結構長い。
0: あ、全然、でもあの高校からじゃ全然遅くって、
1: うん、あ、そうなの。
0: 高校で始めた時もすでに小学校からやってて、すごいずっと強い、
1: はいはいはい、
0: あの道を歩いてきた子たちがずっといて。
1: そうだよな。
0: もうすでに、
1: うん、
0: もう高校時代はもう諦めてたんだけど、
1: うんうんうん、
0: なんかずっと続けてたらだんだん欲が出てきて。
1: あ、いやいや、素晴らしいことだぞ。
0: はい、
1: うん
0: うん、
1: で、なんだ、その試合に勝ちたいのか。
0: 勝ちたいですね。
1: あ、勝って何、どうしたいの。
0: あ、あの、うん、やっぱずっと頑張って続けてきたから、
1: うん、
0: 結果一個だけ結果欲しいなって思って、
1: はいはいはいはい、
0: 結果として、
1: うん、
0: もう一回出れればいいやって感じですけど。
1: なるほどな。疲れた
0: し、はい、
1: ちょっと私ね、剣道ちょっとね、
0: はい、
1: 全く知識ないんで、
0: はい、
1: あの剣道の分かるあの友達紹介します今度。あの、
0: え、
1: ダメそれじゃ。何、こうどういうこと、何、こう剣道で勝つマインドみたいなものを教わりたいってこと、う
0: ん、そうです。なんか、うん、ラララさんはなんかすごい綿密な計画をしてたっぽいので、
1: うん、あ、この今の活動を見てると、
0: なんかそれとして今があるみたい な、
1: うん、などんな、なるほどな。
0: しっかりこう1年分しっかりこう、
1: うん、
0: 3月までにこうこれを達成とか、
1: はいはいはい、
0: そういう感じでやってこられたのか、適当にやってこられたのか。
1: まあでもね、まあ私は結構運が良かったりするんだよ。
0: はいはいはい、はい、うん、
1: まあ運が良かったりするんだけど、まあそうだな、私が大事にしてることはな、その私がこう、はい、これをやろうって時に、
0: はい、
1: それで誰かがこう喜んでくれるかなっていうのは考えるな。
0: あ、はい、わかります、
1: うん、なんかこう、こう例えばさ、なんかこう、はい、ライブをこの日にやるって決めた時に、果たしてこのライブでみんな幸せになるかなっていう、
0: はいはい、
1: うん、楽しんでくれるかなっていう笑顔、誰かの笑顔をな、
0: あ、
1: 僕をイメージしてこうやっていくと、はい、だからお前ふーちゃんからしたらさ、
0: はい、
1: ね、その試合に勝つことで誰か喜んでくれる人いるだろ。
0: あの子供たちの指導をしてるので、
1: うん、あ、そうか、
0: はい、なので、うん、先生優勝して出れるよみたいなことを言ってあげたいっていうのはずっと思ってて、
1: めちゃくちゃいいじゃないか。
0: そう、いつも弱、試合に出るたんびに負ける先生で申し訳ないっていつも思ってるんで。
1: じゃあまあそうだな、練習するときに、まあ、その子供たちの笑顔を思い浮かべてな。
0: なるほど、
1: はい、そのマインドでちょっともう一回頑張ってみないか。
0: 頑張ります。
1: ああ、いいだろう。
0: ありがとうございます。
1: またちょっとさ、はい、はい、経過教えてよ。なあ、
0: はい、
1: 一緒に夢叶えような。
0: はい、
1: うん、遅くにありがとうな。
0: ありがとうございました。
1: しっかり休めよ。なあ、素晴らしいな、53歳でなんかしっかりこう目標を立ててな、こう頑張ってる女がいるんだ。なあ、お前たちも見習ってくれ。なあ、ふーちゃん、ありがとうな。それじゃあね、ここからであれだ、私の新曲サイダーをね、ここでねオンエアしたいと思います、ね、宇宙初です、ね、まずは聴いていただこう、杉本ラララでサイダー。

杉本ラララでサイダーだった。いい曲だろう山村、売れそうでしょ。ねえ、すごいんだもん、好評なんだこれ。あー、でな、メッセージ来てます。ガンさんからいただいて、ガンさんありがとうな。サイダー大好きな歌の一つです。これから夏に向けてぴったりサイダーの CM ソングになってほしい。ほんとそう思わないねえ、飲料水メーカーの皆さんね、オファーお待ちしておりますね。なんかそういうのばっかり言ってるなさっきからな、うん、いやーこれ本当にな、たくさんの人に聞いてほしい。このサイダーがね、収録されたニュー EP 死ぬ時笑えたら、死ぬ時笑えるようにだろうが、スタッフ間違えるんじゃない。ああ、ちょっと台本が間違って、死ぬ時笑えるようにね、5月13日にリリースされる。なあお前たち1人30枚買うようにね。そしてあの、私はねライブもやっててな、まあもう大人気死神だからさ、軒並みソールドアウトなんだけど、一つねまだ空いてるとこがある、10月の18日の日曜日、大阪の心斎橋ビッグキャットで杉本ラララワンマンライブツアー2026追加公演、やんでる俺たち最高ビッグキャット編ね。これ700人来れるスタンディングで、あと100枚、あります。もうちょっとでソールドなんだ。で、私のさ、ファン層がさ、結構年配の層でね、クソジジイクソババアばっかりなんだけどさこいつらがさ、コメントとかでさ、ちょっとスタンディングはちょっと足腰が持ちませんとかさ、ちょっと遠いですとかさ、そんなバカ野郎だなあ、そんなコメントしてる暇があったらな、今すぐウォーキングに出かけろ。足腰はあと半年あるんだからな、鍛えれるよな。弱気なことを言ってるんじゃない、人生は挑戦だ。というわけでね、ちょっと語気を荒くしてしまってすいません。というわけで、そんなね、私ライブの情報とかもろもろね、SNS やってるんで、X とかでねライブの情報を知らせていて、あとはね、ショート動画とかな、ライブの情、なんかこう風景とか撮ってあげたりしてる。それインスタグラムとかな、 YouTube とか TikTok ね、上げてるんで、全部フォローするように。いいな。そしてこの番組のな、スパークの公式 X もあるということでね、お前たちこっちもフォローしておくようによろしく頼むぞ。杉本ラララの木曜スパーク、ちょっとね時間もあとわずかとなってきましたが、このコーナーだ、ロードトゥ武道館。

私杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、人間のお前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。今日もね、いくつかメッセージをね読んでいきたいと思う。あ、一通だけ、ちょっと時間の関係で、鈴木ララからいただいたもん。ありがとうな。ララさん、スパークのナビゲーター就任おめでとうございます。ロードトゥ武道館に有効な手段として、武道館経験のあるミュージシャンを番組にお呼びし話を伺うというのはいかがでしょう。プライベートではなかなか聞きにくいことでも、番組であれば意外と深いところまで聞けたりするのではないでしょう。武道館を経験した者だけが知る勝利の方程式、手に入れて損はないと思います。採用。これめちゃくちゃいいじゃん。なあ、これにカッコつけて大物もいっぱい呼べるしな。なあ、あ、ちょっと待って、菅田将暉武道館やってるじゃん。菅田将暉を呼ぼう。あの菅田くん聞いている？まだ起きてるかな、待ってるよ六本木ヒルズで。ね、ヒューイも来てね。ねえ、ありがとうな。ね、あ、もう一つ行く？もう一つ行ける？エミッチからいただいた、エミッチありがとうな。愛しのラララ様、J部レギュラーおめでとうございます。とりあえずグッズ欲しいです。ラララ様とのお揃いのキーホルダーかストラップ、何でもいいので、与えていただきたいということで、グッズね、今ね一生懸命スタッフが作ってて、私もいっぱいアイディア出してね、今度出ます。私のアクスタが出ます。私がなんかこう名言を言っている、病んでる俺たち最高だとか、一緒に生きていこうとか、アクスタ可愛らしいのが出るのね。楽しみにしててます、ね、今度のワンマン、明日のワンマンでね、そう、明日のワンマンでね、大売り出ししますんで、ね、一人いっぱい、ね、30個ぐらい買ってくださいね。というわけで、杉本ラララのね、ロードトゥー武道館、お前たちまだまだね、ちょっとね案が足りないんでね、お前たちスパークのホームページから、送ってくださいね、よろしくお願いいたします。というわけでね、一旦コマーシャル。 81.3 81.3 81.3 J-Wave

0: 81.3 杉本ラララがお送りしてきた木曜スパーク紹介どうだったか。
1: どうだったよかった。これさ、もう今とんでもない事件が起きててさ、今日このさ収録の映像をしっかり撮ってさ、こうショートにしてこう載せようと思ってさ、今日私のカメラ2個持ってきた。念のためな、予備でもう1個、その2個とも今止まってますメモリーがいっぱいで、こんなことある。なので、あの今日のショートは映像ではお届けできないね。あ、前半はまだ動いてたかもしれないけどね、後半は動いてなかった。初回放送ね、

0: 口下手な人間だったんだよ。うん、それがね、こんなナビゲートするなんて、お前たちよなあ、夢がある。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 週に終わりました。ジェイボーキの皆さん、こんばんは。
1: ヤングスキーです。
2: ギターボーカルカエルと、
3: ギターのゴンザレスと、
4: ベースのリョット、
5: ドラムのシオンです。
0: キングスペース、毎週木曜日僕たちヤングスキーが担当しております。
2: はい、なんか泣いてんだけど。
0: 先週金曜日に発表がありましたが、シオンが
2: 嘘つくなよ。
0: はい、シオンが
2: 嘘だろ。
0: 脱退ということでね。
2: そうだね、そうすぎる。なんか泣き多くない？そんない
0: やまあ別に特に話すこともないですけど、
2: ね、
0: いやも
2: うそう別にね、なんか仲悪くてみたいな、
0: あの
2: や
0: め
2: みたいな。
0: まあでもそのりょとくんのことにさすがに、まあでも嫌気がさしてね、もう
4: 俺かい、
0: 日々のなんか鬱憤に、なんか話を聞いてないとか、そういうところに
2: あ、もうそれ出ちゃったってこと、うん、
4: やっぱ初回の YSGP がかなり響いてる。
2: おい最悪じゃん。
0: いやえぐいって。
2: JWAVE のせいだよそれは。ほぼね、ほぼほぼ
0: はい、まあでもあのシオンのね、最後の、まあ、別に最後のってわけでもないけど、一応6周年のライブもありますので、
4: はい、
0: よかったらそっちも来てください、
4: はい、
2: お願いします。
4: お願いします。
2: はい、ということで X やってる人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE アンダーバー KP813 アンダーバーヤングスキニ、 JAVE アンダーバー KP813 アンダーバーヤングスキニです。番組のショートをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
3: ヤングスキニがお届けする目標キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
0: いやお前カラオケしたの話さないでいいんかい。
3: そうだそうじゃん。そうじゃん。
0: そうだ。
2: お前もう言われたまま。
0: ただカラオケした人じゃん。
2: 言われたままにね。
0: 確かに。もうこれはもう話さないですじゃあ。
2: うわ、はい、かわいそう。
4: 頑張ったのに。
3: 4時間。
0: では早速我々の曲を聴いていきましょう。ヤングスキニーで好きじゃないよ。

0: 送りした曲はヤングスキニーで好きじゃないよでした。それではここでこちらのコーナー、
1: 深夜のヤング国会室。
2: こちらは日々やらかしまくっているキンプレリスナーの皆様に懺悔したいことを送ってもらって紹介しつつ、最後にシオン君にありがたいお言葉をいただくコーナーです。早速リスナーの懺悔をご紹介していきましょう。
1: 緊張する今
2: もうこれ毎回ちょ別の引き出し必要とされてますから。
0: いやもうシオンはだって8月15までしかいないんだから、それまでにカロリー高いものいっぱいやってますから。
1: 確かに何
2: そのいやそれはそうです
1: すごい溜まってんのなんか俺
2: ちゃんとしっかりね。はい、ということで、ラジオネームゆうすけさんからね、来てます。高校の頃サッカー部の合宿があったのですが、うちの高校はそこまで強い部活じゃなかったので、当時朝まで部員複数名とマネージャーとで朝までカードゲームなどをして遊んで、寝ずにそのまま練習をしていました。当然体調が悪く、顧問から大丈夫かと聞かれて、すみません枕が普段と違うと全然寝れなくてと嘘をついてしまいました。僕は嘘をつくのが苦手なタイプなので、正直顔に出てたかもしれませんが、顧問はそうか無理するなよと優しい声をかけてくれて、より一層申し訳ないなと思いました。反省してますということで、
1: はい、ありがとうございます。
2: 懺悔届いてますよ。
1: なるほどね、
2: はい、どうですかこれは。
1: ちょっと俺も体調悪いわ今
2: このねこのコーナー確かになこれいろんな要素入ってる。大喜利もそうだし、なんか結局しっかり締めるとこ締めないといけないし、これ大変ですよこれ。
0: 全然別にこれ懺悔っていうか、まあ、青春じゃん、
1: ね、これただの青春、そういいんだよな。
2: これなちょマネージャーってなんか男か女かによって結構こ
1: なるほどね
2: 変わってきますよこれ
1: ちょっと待って、ね、結構そこ大事かも。これはうわ本当にそうじゃん。
2: これサッカー部っつったらまあね、まあ、男のマネージャーもまあいると思いますけど、まあ、まあ女の子のねマネージャーの方がまあイメージしやすいんで、
1: うんうんうん、
2: 女の子だと思うんですけど、ってなるとちょっとこれはねなんか懺悔って言いながらちょっとなんかこれ
0: ね、嫉妬？
2: いやいや、知ら
1: ない。じゃあ全然、はい、あのいいですよ、あのもうありがたい言葉言えないんで僕も
2: じゃあこれ
1: あ全然このなんていうの嫉妬、
2: あ嫉妬、
1: うん、
2: ゴンザレスの嫉妬
1: トロして
2: 嫉妬の嫉妬になるこれ、
0: はい、でも確かにこれ
1: ちょっとこれどっちなんだろうね。
0: 本当にか何カードゲームしてたのか、
1: でも合宿だから高校生の合宿で女の子が入ることはないんじゃない、
2: う
0: ん、
2: あ
0: いやでも男のマネージャーなかなか聞かないでしょ、ね、
1: とそっか確かに、
0: いやそのマジかよ。そのカードゲーム絶対王様ゲームとかじゃないの、
1: マジかよ
2: 高校生で、ね、やばいね
1: じゃんそれ
2: しかも高校生だからお酒飲めないシラフの状態でやってるってことでしょ。だいぶカオスだよ、一番きついだいぶカオス。
0: ちょっとね
1: ちょっとこれ難しいっすね。
2: まあ一応ねその申し訳ないなとは思ってるらしいんで、送ってきてるってことは、
0: いやそれだから申し訳なかったんじゃない。
2: あそういうこと、
1: うん、そういうこと、
2: あそっち、
0: そういう書けなかったけ ど、ね、そういうのもありより申し訳なく、
2: あなるほど、
0: うん、
2: あ
0: それでちょっと体調悪いのをより嘘ついちゃったし、そんなことを隠してたから
2: 確かにな、
0: ちょっと申し訳ないっていうのをここで懺悔しようとしたんじゃない。
1: なるほど、
2: わかりました。
1: 急にもう今絶対考えてたよねもうね。
2: わかりました。今日は私シオン体調が悪いのでお友達呼びます。
0: あ友達
2: はい、
0: 誰ですか。
2: りょうとうくん。
1: あこれ最悪な友達出てきましたね。
2: はい、代わりにねありがたいお言葉あげてください。
1: 新婦友達的なことですかねこれ
3: それでは私が。
2: 早いね。
0: 早い
2: 早いぞ。
0: 早い
3: あなたは決して、別に悪いことをしているわけではありません、あなたがやった、徹夜カードゲーム、とても健全な高校生の、お遊びだと思います、まあ、部活なんてね楽しめればいいんです。はい。
2: いぞちっちゃい、はい、いやこれは多分俺は思うにこの両都神父出てきたじゃないですか、はい、これは多分自分の過去を肯定するために、
1: うん、多分
2: 言ってる感今すごい感じてきたのよ。自分がこういうことをしててでも俺は間違ってなかったんだっていう、
4: まあ、付け足すのであれば、
2: 付け足す、
4: 付け足すのであればそう、まあ、部員複数名マネージャーとでね、
2: はいはいはい、
4: まあ、夜通し遊んだ、
2: はいはいはい、
4: これはもうチームとしての結束力高まったんじゃないですか。逆にね、
2: まあ、その目線で見たら、しかもそうこれがもう俺らが勝手にマネージャーがもう女の子って言ってますけど、これ男の子だった場合は別に本当にだからシンプルにね、遊んでただけっていうことがもう 100% 証明されますんで、うんうん、やっぱこういう時間もやっぱね部活ってのは大切なんでね、本当に、
1: う
2: ん、
1: おーありがてえ、救われるわ、
2: ありがたいか今の
0: よかったね、新婦友達親友それを親友って呼んでんの、りょうとくん、
1: あ、なるほどね、
4: 新婦の友達、
2: 新婦の友達を親友なるほど、はい、じゃあわかりました、
4: はい、
2: じゃあちょっと次もう一個来てるんで、
0: はい、ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: 紹介していきましょう。ラジオネームみっぺさん、私は小学校の頃うちにあったお歳暮のお菓子を勝手に食べて箱はそのまま戻し知らないふりをしていました。お歳暮でもらったのはしばらく放置されていたのですぐには気づかれないのですが、中身がないぞとなって向こうが入れ忘れたんじゃないかと親は言ってました
1: そんなわけあるか
2: 入れ忘れたってなんだよ、おそらく私は食べたことはバレていたと思うのですが、高いお菓子をもらったのに勝手に食べまくってしまったこと今では後悔反省していますということで、
1: うーん、なるほどね、は
2: い、いやお歳暮のね大体お菓子とか高いですからね、
1: 高いね、うん、
2: 結構、
1: うん、俺でも あんま食べたことないなそういうの、まあ、なん
0: かお歳暮って何、なんかどのタイミングで渡すの、
2: 確かにお歳暮とかなんかいろいろあるんじゃん、その種類がさ、うん、あお中元とか、
0: お中元っていつ渡すんですか
5: 知らない
1: 知らない、
2: わかんない、お中元
1: わかんない、
5: ないよね、バンド前に
0: ない
2: ないですね、
1: え、あのたまにもらう差し入れとかはカウントされます
2: いやいや違う、お中元って嘘だろそれ、
0: あれとかですか、その友達の家とか泊まるときにお母さんにいやお菓子ぐらい持ってきなさいみたいな
2: あれ、お歳暮じゃない、あれは手土産だ、
1: 手土産か
5: の代わり目とか、
2: そんなんすんの、
1: お中元、
5: 会社の取引先とかにいつもお世話になってますって送って、
1: そうなんだ、
2: なるほど、まあっていうことで多分まあいただいたねお歳暮、
5: お父さんが仕事の人から、
2: ああなるほど、いや高いからね、ちょみんなでやっぱ家族みんなで食べるみたいな、
1: なるほどね、
2: まあうちもありましたね、なんかそういうの、
1: てかいいな、このちょっと別に言い方間違ってるかもしれないけど、うん、このレベルの懺悔かわいいな、
2: かわいいかわいいぞ、だってお菓子食べちゃって申し訳ないですよ言ってんだよ、
1: 確かに、
2: わかりました、来た来た来た来た、
6: 今日は特別に新しい友達を紹介します、
0: すごいね、
6: さっきほどのりょとくんとは違います、
2: 違うんかい、
6: かやゆうくん
2: うわそっち行くね、
6: ありがたいお言葉ください、
2: 新しいです
0: ね、うわこいつ俺に振ってきた
4: やばいね、
0: すぐに
2: もうもう残りね、残り数ヶ月だからもうしっちゃかめっちゃかにしようとしてますよこれ、
0: いやもう YSGP 覚えときよお前俺散々頑張って勝たせてあげようとしてるのも知らないから
2: 俺らチャンスだわこれ、亀裂生まれてるわ、
1: やばい、
0: はい、わかりました、
2: あ、来てる来てる、早いね、
0: 今日は特別に親友のりょとくんにありがたい言葉をお伝えさせていただきたいと思います、
1: もらったことある、ちなみにお歳暮は
4: ないです、僕は
1: ないか、
2: 親がもらってきてみたことあるでしょ、そう、なんか家にさ、うん、ちょっと
4: ちなみに、まあ、結構そういう感じで、まあ、お菓子あったりはしたね、
2: あで、食べちゃった時もあるでしょ、多分自分が一番多く、
4: まあね、食べていいっつって
2: あ聞いてるのか、お前一番いいやつやん、まあまあいいや、ちょっと一旦この人の気持ちになって、うんうん、ちょっといいっすか、
0: これってこの人の気持ちになる、
2: 気持ちになるっていうか、まあこの人を俯瞰で見て大丈夫ですよっていう、
1: そう、肯定してあげる、そう、ね、あれだからね、
4: はい、
2: うん、
4: はい、これはまあ親への懺悔ですかね、はい、まあ親もね、子供がね美味しくね食べてくれたらそれは親にとって幸せなんですよ、なので 懺悔する必要はないです。
2: 普通の量とか喋ってたけどいいのそれはさっきの人と違うんですけど、誇りもしたみたいやってなかった、さっきまあもういいけど
4: それ、まあまあまあ、まあ、
2: だからまあそうですね、う
1: ん、ありがとうございます、
4: はい、
2: まあ、結局ねなんかね親ってやっぱそういうのあんま食べないイメージあるんだよ。
1: 確かに。
2: そう、なんかお菓子とかさ、そうだから結局やっぱ子供がまあ持って帰ってくるってことはみたいなところもある
4: よ。そうだね。
2: やっぱ子供がこう喜んでほしいっていうのもあるし、みんなで食べてほしいっていうところで、
4: うん、
2: まあまあそれをね悪いと思ってるのであれば、なんか例えばこう自分もねなんかちょっと家族にどっかね小旅行とか行った時にお土産買ってくるとか、
4: うん、
2: そういうねなんか。ちょっとした気配りができればもう完璧なんじゃないでしょうかということで、
0: もうこれあれ結局ありがたいお言葉言ったのゴンちゃんだよ。それが最終的に
1: 回った今、はい、
2: 締めたわ俺ちゃんと。
1: 助かるわ、ありがとう。
2: これシオン君の企画じゃなくなってるから全員で解決しに行ってる。もうい
0: やもうゴンちゃんよ、
1: ゴンちゃんよ、完璧だった今。
2: 俺の企画多すぎるね。
1: さっきの前振り全部カットしてゴンダイス君の最後の分だけで大丈夫。
2: 妄想ラボもあんだからこっちは考えること多いんだから本当に。
1: ありがとうございます、
2: はい、ということで今回はここまでということでね、こんな感じで懺悔したいことを番組まで送ってください。シオン君かと書いてありますが、リレー形式でねみんなでちょっとありがたいお言葉をねあげようと思います。はい、はい、
0: ではこの1曲、
1: はい、僕シオンの選曲です。ケラーニでフォールデッド。

0: 送りしたのはケラーニでフォールデッドでした。最近アルバムが出ているのでよかったら皆さんも聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきます。ラジオネームあやかちゃんさん、ヤングスキーの皆さんこんばんは。先日はりょとくん罰ゲームで5時間近くカラオケ配信お疲れ様でした。無事に93点取れたのでよかったのですが、チューリップの平均点は95点なのでそこは超えてほしかったですわらヤングスキーでのカラオケ企画も好きなのでまた楽しみにしてます。ありがとうございます。
1: もうお前ファンに触れてもらう方が早いっていうね、自分で触れるより。
2: 話したいカラオケの話は一応聞くけど。
1: 確かにまあそうね、うん、
3: いやまあ触れとく。
2: じゃあ俺らはもう話さないんで一応自分で完結させて、ね、あ
0: 教えて、そのどういう感じで終わってったか、
3: うんうん、まあ、あの最初はあのやっぱりググって点数取りやすいあの曲をね、ひまわりの約束だったりとか、糸だったりとか、花水木だったりとかね、そういうのをちょっと挑戦していってたんですけど、まあ先が見えなかったので、これはまあ曲のね尺が短い、あの童謡で、
0: うんうんうん、
3: あの攻めようみたいな。でまあそれでもまあ結構むずくて、
0: うん、
3: まあ、取れて87点とか88点とかそこら辺だったんだけど、うん、もう頑張って強弱とか抑揚を頑張って頑張ってつけて、
0: うん、
3: 93点が限界でした。
2: でもまず優しくないよね、このラジオという媒体で初めて聞く人が何の話をしてるんだろうってまずなってしまうじゃん。
1: まず企画の説明からでしょ、うん、いやこうこうこういう経緯で罰ゲーム決まってこういう罰ゲーム決まったんですけどって急になんかさ、いやなんとかがとか言って、
3: う
1: ん、
3: まあ、そうメッセージもありましたが、罰ゲームでね、あの僕のね、まあ、5時間カラオケで、まあ、93点まあチューリップでね、まあ、93点取れて、まあ、無事ね帰れるっていう、
2: まあ、これルールのちょっと盲点だったね、はい、平均点がより低いやつで、確かにそこは詳しくルールを設定しなかった俺らのミスでしたが、
1: まあ、まあそれはまあ抜け穴をねしっかり見つけたっていうところでいいんだけど、
2: まず

0: 通にその俺もインスタライブ見てたんだけど、りょうとくんずっとインスタライブしてたから、うん、なんか気がついたらインスタライブのそのタイトル見たのに、うん、90点以上取れるまで帰れませんみたいな一回下げてたの、うん、
1: 勝手にやめろよお前、
2: まあ、何やってんだよ。そうだからそれはまあ一旦そのまあ、93点取れる未来が見えなさすぎて一回ちょっとハードル下げて回
1: 階段上にね
2: 目標を一回設定して
3: やる、ね、
0: でもそれで90点超えて、うん、マジたまたま見てたの俺、うん、たまたま何時間後に開いたら90点超えて、うん、普通にこいつ終わろうとして、う
1: ん、何やってんすか。
0: たまたま見てたから俺がコメントで いやそれはさすがにないよって言ったら93点また目指したけど、それしなかったら普通に90点超えて帰るとこだったよ。
4: え今、うん、なんかサモ一回みたいな言い方したけど、うん、普通に90で帰ろうとしてたよ。
0: うわ、
1: まあ、これペナルティーポイント1
2: 位だよ。まさかこれはねエンタメとして、
4: そういやマジで、うん、本当にもうすぐに無理だ、あもうこれ絶対無理です下げましょうみたいな。
0: うわ
4: お前さ本当にそれにしましょうみたいな。
1: お前さ
4: たまたまカエルがダメだっつったから、
1: じゃあ危なマジで
3: 危ないよ。
0: まあまあまあでも視聴者がマジで本当に多くて二十数人だから かわいそうだから俺があのインスタのチャンネルでこの後このインスタライブで僕が歌うんでぜひ皆さん見てくださいみたいなやったら百何十人ぐらいで、
1: すごいじゃん。
0: で全然出なくてコメントなんで早いはまだ早いはまだ早い出せたら
1: そういうことなのか。もうお前はもう聞きたくねえよって
2: 急にさ3桁とかになってさ視聴人数が何事かと思ったよ。
0: そしたらちょっと視聴者が増えてこいつちょっとだけテンションが上がってた。
3: そりゃそうだ。
0: でも誰もお前のカラオケを見に来たわけではなかった。
3: お前じゃないから。俺じゃなかった。目的はかわいそうに
1: かわいそう
2: 本当に。
1: はい、まあ、ということでね、YSGP もねこの後ありますが、僕ら負けにリーチになってますんで、ちょっと負けないように頑張ろう。 またやるからね。
0: あと1点
1: 1点。
0: うわやばいね、
1: やばいね、
2: マジで、
0: はい、ではここで1曲、僕からの選曲でイコールラブでお姫様の作り方。

0: 可愛いのでぜひ皆さんもよかったら見てみてください。
1: ヤングスキーのキングスプレイス、お知らせの後は YSGP へ。今夜ついに決着か。
2: J-WAVE The King's Place。

0: キングスプレイス、ヤングスキングをお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーはこちら、
1: 最強のヤングスキングオールデー YSJP。
2: 僕たちヤングスキングが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキングの中のヤングスキングを決める企画です。 YSGP はヤングスキンググランプリの略。
1: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザレス&ロットチームに分かれてゲームで対決。先に20ポイント取ったチームが優勝。ご褒美がありますが、負けた方には罰ゲームが待っています。現在カイ&シオンチームが19ポイント、ゴンザレス&ロットチームが9ポイントということでね、まあ、前回勝ちまして、
3: はい、
1: まあ、なんとか耐えてますよ。
3: 耐えてますね、う
1: ん、あと10ポイント差やばいなこれ。ちょっと待って、10ポイント差もあんの
2: やばいよ
3: やばいよ、うん、本当に。
2: いやどうしようかな、まあ負けてやってもいいけどね、
1: うん、今日。あ、まあまあそうよ、そうだってさっきなんかね、なんかやってましたよ、うん、シオンくんが。
2: いや大丈夫大丈夫、全然大丈夫だよ、
1: うん、全然関係ない。もう始まったらやっぱ関係ない。
2: いや関係ないんだやっぱやっぱね、ご褒美も今回あるからね。
3: 確かにそうだね、
2: 戦いだから、
1: はい、
2: 負けられないから、
1: は
2: い、
1: まあまあまあ今回はとりあえず勝って9ポイント差、うん、1桁差までちょっと、
3: そうですね、
1: 行きましょうか、は
2: い、いやもうさっさとさ、もう終わらせてさ、うん、でもう一回やって、うん、あのシオンが抜ける前にシオンにもう一回罰ゲーム加え
3: て、
2: う
3: ん、
2: いや
3: そのせいで、
1: 確かに3位近
2: い、いいよ負けていいの逆に
1: 次は、
2: うん、そのもうプライドないのそこに対して
1: まあ一旦ないから
2: もう負けね
1: もう一旦ねえから
3: もう諦め、うん、はい、それでは今回の対決はこちら、
4: 正直者人狼。
2: 今回のルールを説明します。まず4人でくじを引き、1人だけ人狼を決めます。次にトークテーマのお題カードを引き、そのお題に対して人狼以外は即興で嘘のエピソード、人狼は本当のエピソードを話します。4人話し終わった後に誰が人狼だったかを選び、人狼チームは人狼が2人以上にバレたら負け、2人以上選ばれなければ人狼チームの勝ち、チームに1ポイント。ゲームは2ゲームを行いますが、引き分けの場合延長戦を行います。トークは1人1分以内でお願いします。
1: いや、リョト君とか普通に人狼だ、人狼は本当のこと話す、
2: そう
1: 人狼だ、引いた人以外は嘘をつくってことで、リョト君は普通に人狼引いても嘘っぽいエピソードになりそう。
2: いやマジで、まあ、理解した、大丈夫
3: だから、人狼は本当のことしか言えないんだよね。
2: そう、
3: もう嘘をついちゃいけない。でも村人はもう本当に嘘しか言えない。
1: これはどういう立ち回りだ、人狼を引いたら逆に嘘っぽく本当の話をする。
3: そういうことだね。まあ、
2: そう
3: ね、
2: そうじゃない、うん、
1: 間とかでちょっとね、工夫するしかないかもしれないですね。
2: リョト君全然上手い可能性が出てくる、ね、
3: そうなんだよ、
2: 逆に。
3: そうそう、そこなのよ、
1: ま
2: あ、
1: ちょっと
2: 上手
1: くねえだろ。
2: え、そうい
1: や、上手くあって頼むよ。
2: ただ普通にサイコ
1: だけだからね。
2: まあそうね、
1: いやだから、あのそのゲームにならないで負けるのだけはやめよう、
2: うん、
1: そのあの一番ダサいからそれで、
2: ね、
1: はい、終了みたいな、
2: まあでも結構トークテーマにも寄ってきますからね。
3: そうだね、
2: はい、
3: う
2: ん、じゃあ一旦カード引いて人狼を決めますか。
1: あ、そうですね、
2: はい、じゃあ僕引いていきますよ、じゃあまだ開けずに、
1: はい、
2: じゃあ、いやいや、めくってだから言っちゃダメだよね。
1: いやいや、言っちゃダメ
2: だよ、
1: ね、
2: 危ない
1: 危ない、自分で確認するだけ危ない、ジョト君とかなんか、うん、
3: あ、人狼でしたとか言ったらお前本当にやめて、
1: 言わない言わない、う
2: ん、まあ、でもほぼほぼ人狼みたいなもんだからね
1: まあね、
3: どういうこと
1: デフォでね、まあ4分の1かな、人狼は。
2: あ、2枚重なってた。
1: あ、じゃあ、うん、じゃあ皆さん一斉に見ましょうか、
2: はい、
1: オープン。これは戻す、
2: 戻せばいいんじゃない。
1: まあそうね、
2: はい、
1: じゃあお題のね、
2: はい、お題引きます。じゃあお題発表します。中学の時の話。
1: 中学の時、
2: むずいね。どういう風に話していけばいいか、
1: これむずいな。
2: これ確かに普通にむずくない。
1: どういう風に話していけばいいんだろう。じゃあ誰からいきますか。
2: あ、じゃあじゃんけん、
1: 勝った人
2: じゃんけんしようか、
1: うん、最初グー、じゃんけんパ
2: ー、あいこでチョキ、あいこでグー、
1: でリョト君から時計回り、リョト君、シオン君、カヤユ、ゴンザレスで順番で、はい、エピソード話していきます。
3: はい、もういい話、
1: じゃあどうぞ、はい、1分以内ね。
3: 中学の話ね、
1: はい、
3: 中学2年生の頃に夏休みの課題で美術の、絵を描きましょうみたいな、でそれがコンクール的な、なんか一応みんな応募しますよみたいなっていうので、なぜかそれが表彰されて、俺のね作品が、でまあ夏休み明けの朝礼みたいなところで、俺それまで知らなくて、朝礼の時に急に名前呼ばれて、え、何と思って、そしたらコンクール受賞しましたっていう話なんですけど、まあ僕のお姉ちゃん デザインの今仕事してて、でまあ結構絵もうまかったんで、実はその宿題あのお姉ちゃんに手伝ってもらったやつっていう、うん、だ 僕の実力じゃないんですけどみたいな、はい、そういう話でした。はい、
2: わからんわからん。
1: まあまあまあ他の人のね聞いていきましょうか。はいはい、
2: あ、じゃあもう次、うん、じゃあ僕、
1: はい、
2: はい、あの僕もともとあのバスケ部、中学生の時バスケを3年間やってたんですよ。で、あのただまあその小学校、小学生の時はあの空手やったのね俺、
1: はいはい、
2: っていうのもあって、あの中学生の中学生のそのさ、あの初めの部活の何あれ、なんかレクリエーションじゃないくて、なんていうの、あのプレ部活みたいな、
1: あ、はいはいはい、
2: みたいな時にあの柔道部も見学してました。っていう話です。
1: 本当だったらマジで聞いたことないな。
0: 俺ね、俺中学の時本好きだったんだけど、あの図書室にあの、うん、図書室ってさ、まあ、基本本借りれるけどさ、ね、たまにさシール貼ってあってこの本は貸し出しできませんみたいな本なかった？
2: うん、
0: なかった？
1: わかる、まあ、なんか覚えてない。
0: 結構ちゃんとしたやつとかだと、うん、なんか多分持って帰ったりするとあれだから、
2: うんうんうんうん、
0: その持って帰れなかったの、
2: うん、
0: でも俺はその図書委員会を中学2年の時にやってて、あの中3は生徒会だったり、うん、2年の時は図書委員やってて、
2: うん、
0: で、まあ、図書室にいることがめっちゃ多かったから、うん、それを持って帰ってみようと思って、
2: うん、
0: 持って帰れたのギリ、まあ、図書委員だからずっといたから、
2: うん、
0: それで家帰って、まあ、読んでたらその飲み物こぼしちゃっていく、さすがにやばいって言って、
2: うん、
0: で俺は未だにその本を図書室に戻さずに実家に置いてる。
1: おい懺悔いけ、懺悔
2: 懺悔いけ、懺悔不動すぎる。
1: いやもう本当かどうか分かんないですからね、うん、あ、じゃあ次、
2: はい、ね、じゃあラスト今度ですけど、
1: 中学の時あの職業体験みたいなのなかったですか？
2: あったかも、
1: なんか、うん、こうお店とかで行く、うん、で俺なんか自分でパン屋に行きたくて、
2: お
1: う、そう、うん、であの地元のパン屋に応募したっていうか、なんかまあそう何人って決まってるから、
2: うん、
1: したらなんか第一希望が通ってパン屋になったんですよ、
2: うん、
1: でなんか謎になんか他10人とか、
2: うん、
1: その一気に募集されてパン屋だけなんか3人しか募集されてなくて、
2: うん、
1: そう僕とあと女の子2人っていう、
2: うんうんうん、
1: めちゃめちゃハーレム的状況の中、うん、パン屋で1週間こう働いたんですけど、
2: うん、
1: まあ、特になんかその俺は結構その恋愛のところとかねちょっと期待してたんだけど、それもなく、
2: うんうん、
1: でパン屋もなんか思ったほど面白くなく、
2: うん、
1: なんか何だったんだろうあの時間っていう感じでしたね。
2: あ、なるほどね、
0: はいはいはい、
2: ありそうってか、まあ、
0: じゃあシンキングタイムしますか軽く、
1: はい、はい、じゃあシンキングタイムね。だから、まあ、人狼を指させばいいってことですよね。
2: わかんねえな。
0: 決まりました。
2: はい、僕も決まりました。
3: はい、はい、じゃあ決まりました、
0: はい、じゃあ
1: でいきます。
2: え、本当の話をしてる人は指させばいいんだよね。
0: うん、うん、じゃあせーので指さしましょう。せーの、ゴンちゃん。
1: おみんな俺、
0: うん、うん、
3: ゴンちゃん。
0: じゃあ一応理由とか言っときます。
1: あ、そうね。
0: じゃあまあゴンちゃんから、俺ゴンちゃんは俺を指しましたけど、
1: いや一番リアルだったかなっていう、シンプルにね。
0: じゃあ俺がゴンちゃん言ったよりは、うん、一番話がおもろくなかったから本当だと思う。
2: あ、
0: ね、うん、嘘ついてたらゴンちゃんはもうちょいオチを作る話をする。
2: あ、逆に
0: 本当のことすぎて、
1: それはごめんって、
0: それは話がおもろくなかった。
1: 確かに、それはごめんだ。
0: ゴンちゃんがあんなスンって終わる話をすることなかなかないから。
1: 確かに、
0: うん。なんか2人あります？選んだ理由。
2: いや、なんとなく、
1: あ、まあ、なんか
2: 話が、うん、やっぱそのスラスラ行き過ぎてたなっていう、もうあれね、
1: あ、まあ、だから実際に経験してるからっていうところですかね、
2: うん
3: うん、俺も同じだね、
1: そこ、
3: うん、
0: じゃあ
1: 人狼は手挙げるみたいな感じですか？あ、まあ、はいって言おう。
0: じゃあ誰か人狼か、じゃあせーので人狼の人ははいって言ってください。
1: OK です。
0: せーの、
1: はい。
0: はい。
1: これね、むずいです、人狼。
2: あのね、
1: なんか、だってさ、中学の頃とかさ、野球部の話とか、うん、あとなんかバレンタインのね、うん、なんかゴディバの話とかは、うん、結構、まあ、メンバーにはしてたりするじゃん、
2: うんうん、
1: だからないのよ、エピソードが、
2: ね、
1: だからもう、
3: これむずいっすよ。
0: おもろい話は大体しちゃってるから。
3: そうだからやっぱおもろいとか期待しないでしょ。
2: 確かに確かに確かに。
3: フラットに見ていこう。
2: 確かに、
3: う
2: ん、
0: じゃあ、後半に分けますので、
3: はい、そうですね、
0: 2回戦は、曲の後ということで、じゃあここで1曲、
3: はい、僕の選曲でミルクでアイドルパワー。

0: お送りしたのはミルクでアイドルパワーでした。まあ、この曲なんで聴こうかなって思ったかっていうと、まあ、僕最近アイドルの曲とかもね聴くようになって。
1: そうなの？
0: そうなんですよ。
1: 何聴くの？
0: まあ、フルーツジッパーだったりとか。
1: おお、はい、好きな曲は？
2: マジで？
0: ハピチョコですね。まあそういう感じで、まあ、アイドル曲でも結構編曲とかすごい面白いなっていうところもあるし、転調とかもあったりとかで、で、まあ、そういう意味でいろいろ聴くようにしてるんで、よかったら皆さんもねアイドルの曲ぜひ聴いてみてください。
1: ヤングスキングをお届けしてるキングスプレイス。じゃあさっきの続きの後半戦、
0: はい、
1: 第2回戦、
0: はい、
1: 人狼やっていきますか。
2: はい、
0: はい、
1: じゃあ
2: まあ引いてもらって、
0: は
2: い、
0: じゃあ僕から。
2: いや、人狼やだな。
1: どっちも嫌よ。結構この短時間で話を作らなきゃいけないのもね、
2: 確かにね。
0: うん、
1: じゃあ

0: お題を選んでください。誰か。
1: はい、いきますよ。じゃあこちら、
0: はい、
1: お題、電車内エピソード。
2: 広いね。
0: うわ、
2: 電車、
3: 電車内、
1: 電車内の、まあ、起きたとか見たとか何でもいいんですけど、多分
0: 電車の中で完結。
1: はい、
0: いや、
1: 別
0: に大丈夫。
1: じゃあ、あります。
4: まあ、俺もいけるかな。
1: うん、
4: いけます。
1: うん、
4: じゃあ、じゃんけん、時計回りで。
1: はい、最初グーじゃんけんパ
0: ー。はい、これでしょ。じゃあ、負けでいきます。
4: 最初グーじゃんけん
0: パ
2: ー。じゃあ、僕からいきますね。
0: はい、何ですか、お願いします。
2: いや、ついね、2、3ヶ月前ぐらいなんですけど、
1: おー、う
2: ん、まあ、普通にあの知り合いと飲んでて、まあ帰るっていうか、まあ移動するじゃないですか。
0: はい、
2: うん、で降りたい駅があったのよ。
0: うん、
2: で山手線乗ったんですよ。
0: はい、
2: で酔いすぎてて、俺始発で、
0: うん、
2: そう、始発で帰ったんですけど、で寝ちゃって、
0: うん、
2: でパッて起きたら、まあその駅だったの、降りた駅。
0: うん、
2: ででもこう時計見るじゃないですか。
0: うん、
2: なんか時計の進みがめっちゃ進んでんの。えっと思って、そんな離れた2駅とかだったんだけど、
0: うん、
2: で見たら多分一周してましたね、
0: 山手線を。
2: 山手線を。
1: おお、
2: 多分ね。
0: じゃあ次、亮太くん。
3: はい、この間、まあ、電車普通に乗ってて、でまあよく人間観察じゃないけど、まあ人を見てるんだけど、大学生ぐらいの男の子かな、多分、うん、なんかドアのさとこに立ってて、で手元見たらなんか板チョコ食ってんの、
0: うん、
3: おにぎりみたいなノリで、うん、おにぎりとかパンみたいなノリで板チョコ食ってて、でさすがに電車の中で板チョコ食うやついないだろうと思って、そのあの、まあ、奥さんとね一緒に乗ってたんですけど、まあ、奥さんに、あそこの人絶対なんか変に意識高い系の、板チョコ食べたらポリフェノールがどうのこうのでみたいな、そういう動画見てなんかエセ意識高い系大学生だよねっていう話をしたら、あの奥さんにお前性格悪いねって言われたっていう話です。
0: はいはいはいはい、む
2: ずいしよう。
0: むずいね。
3: はいはいはい。
2: あ、僕この間あったこと、あった出来事、普通に、はい、マジで、うん、でもこれ短い、俺もあの飲みに行って行った時に、俺も始発で帰ったのよ、うん、ででも眠るじゃん、あのまあ埼玉なんでね。で起きたら誰もいなかった、車両、その車両に俺だけだった。
1: えぐ、
0: はいはい、
2: 以上、それだけ。
1: なるほどね。
0: 俺高校の時の話なんだけど、はいはい、まあ、山梨住んでまして、まあその電車乗ってて、あ、電車乗ってて、とか電車、まあめっちゃはないけど、まあ、基本車移動とかだからたまに乗るんだけど、その田舎だからチャリとかを駅に置いといて、で降りて、でチャリでダッシュすれば、その友達とかと一緒に、友達電車に乗ったまま俺だけ降りてチャリで行けば、その勝てるんじゃないかっていうのを思ったことがあって、でもチャリ置いといて、その検証のためだけにね、で降りて、前の駅から乗って、そこ降りて、で友達そのまま俺もすぐ降りてチャリ乗って、で田舎だから車通りも少ないからめっちゃ飛ばして、で道もショートカットとかして行って、負けたって。さすがに間に合わなかったっていう話。
2: ウルトラマンダッシュ的なことだね。
1: なるほどね。
2: はいはいはい、
1: はい、はい、じゃあ終わりまして、
0: はい、
3: はい、
1: まあまあまあありますね。じゃあみんなもう今思い浮かんでます。
0: はい、
1: はい、じゃあ、
0: はい、せーので刺しますか。
1: せーので刺しましょうか、
0: はい、
1: せーの、
0: 亮斗くん。
1: 亮斗くん、
3: かやゆ。
0: はい、じゃあ亮斗くん2票。
1: じゃあ亮斗くん2票で、しおんくん1票で、かやゆ1票。
0: はい、はい、
1: じゃあ亮斗くん選んだ理由聞きます。
0: うん、なんか無駄に長かったのと、
1: うん、
0: まあなんか作るにあたって、嘘を作るにあたって、まあ省いていいような話もしてたのがちょっとリアルな感じ。
1: はいはいはい、なるほどね、うん、一緒
2: 一緒。俺もなんならその亮斗くんのが絶対人狼だなと思って立ち回り変えたもんね、その。
1: ね、あ、即興でね。そこ、あ、なるほど。じゃあ亮斗くん、じゃあ一応かやゆ選んだ理由。
3: いや、かやゆのそのまあやってそうだなっていう、本当に。
1: はいはい、うん、はい、じゃあということで、
0: 人狼せーの名乗り出ますか。
1: はい、
0: じゃあせーの、
1: はい。
2: 簡単。
1: お前俺も分かったわ。
4: これは
0: 分
4: かりやす
0: く、
1: あ、
0: でも明らかに話してる、
1: 初っ端から俺電車で人間観察してるんだけど。嘘だろお前。
0: え、違う、本当なんだよ。
5: あ、そう、本当か。
2: そうそうそうそう。
0: じゃあもう騙されてん
5: じゃん。やばい、そうだ。
3: そうだよ。
0: やばい、これ頭バグるわ。
2: そう、バグってた。俺もね、バグる。わかる。わかるわかる。
0: りょうとくん実際に会った。ちょ、お前嘘、嘘じゃん。それは。そう、いった。
5: お前、携帯見とるやろ、お前絶対。
0: 確かにね。でもその奥さんと乗ってたから。
2: あ、
0: そうそうそ
2: う。あ、携帯じゃなくてね。
3: そうそうそう。
2: あ、それいいですね。はい。
0: 負けたぞ、お前。雑魚が決定しました。
1: おい、決着ついた。
2: なんかぬめっと負けた。最後までルールあんまり理解せずに負けたわ。
5: ふざけんなよ。
2: ということで20対9で今回のワイスチュピサードシーズンはカエユ&シオンチームの勝利。終わりました。
0: リョトゴンは、まあ、次回罰ゲームを何か決めまして、は
2: い
0: は
2: い、最悪だよマジで。
0: リョト君罰ゲームこれ全部食らってるよ、ね、
5: 全部食らってる
3: 全部食らってる、ね、
0: 全部食らって余分な罰ゲーム食らって
2: あペナルティのね。
1: もうやだわ
0: 俺逆に1回も食らってない
2: それだ
0: ですし、今回は勝利チームにはご褒美があるとのことだったんで、
2: マジでそれも楽しみだもん、こう見る側としても、
0: まあ、食事系みたいな話は来ましたんで、何なのか
2: 悔しいよな、
1: 楽しみです、
0: うん、はい、ということで、じゃあまた次回罰ゲーム決めていきますのでお楽しみに。以上 YCP のコーナーでした。それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーで悪い人。

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-Wave。
1: ヤングスティンがお届けしてきたキングスペース、最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いやもう本当にね、大勝利いや、これはもう嬉しいですね。
1: 余裕だったなマジで。え、カツキはあったの一応。
3: カツキはあるだろう。
4: カツキはしかないね。
3: 重いんだよ罰ゲーム、このなんか全部重いね今のところね。重
1: い。いや今回は相当よ。だって言ってたよね、ご褒美がある分罰も重くなるよ。
3: ああそうなんですね。
1: 怖
4: っ。うわサイコロ6個超えてくる、
3: まあ、一応多分サイコロなんですよ多分次回ね、
2: で決める
3: ね。そう、ね、そう、前回もサイコロだったから多分、うん、で次回もサイコロでしょ。
4: うん、
3: なんかりょうとくんのさ、何ペナルティ罰ゲームの時はさ、うん、なんだかんだ半分ぐらいまあできる、うん、余裕でできるぐらい、うんうんうん、半分ぐらいまあまあ重いみたいな感じだったじゃん、
4: う
3: んうん、そう今回さ比率が多分上がるじゃん、
4: う
3: ん、
4: そう
1: そう、なんか生ぬれる罰ゲーム考えてきてたら普通にペナルティつけますから。
3: いやペナルティペナルティ、
1: 一緒にね一緒にそ
4: ちゃんと厳しめで考えてくださいね当たり前に。
2: いやでもこのあれやっぱあのサイコロは越しちゃいけないっていうラインがあるから。
3: あ
2: の罰ゲームは
3: あれはやばい、
2: あれもやばいから、あの意味わかんないから、
4: あれやばいマジ。
3: そうだからいや確かに、でもさ、もしかしたら自分が受けることも
2: 加
3: 味してちょっと甘くしてる可能性あるから
4: 甘く、
3: そしたら一緒にね
1: 甘くしたやつを作って、もし仮にもうすでに作ってるんだったら早急に厳しめに変更しといてください、
3: ね、まあ、まあ一週間ありますからね、
1: はい、
3: それ
1: は、はい。
3: それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
1: 現在放送中のアニメ百鬼夜行賞に新曲何もならないが主題歌としてオンエアされています。こちらもアニメと合わせてチェックしてみてください。そして8月15日土曜日にヤングスキー結成6周年記念ライブヤングスキー大宴会が決まっております。今度の土曜日の正午からチケットがオフィシャル選考始まりますので、ぜひたくさんの人遊びに来てください。待っております。
3: そしてキンプレではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
2: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーを選んで送ってください。
4: そして番組のショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskinny jave_kp813_youngskinny です。
1: キングスプレイス最終月曜日はフォーリミテッドビートが登場、僕たちはまた来週ということで、ここまでではヤングスキーギターボーカルカエルと
3: ギターのゴンザレスと
4: ベースのリョウトと
2: ドラムのシオンでした。
5: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日9時からオンエア。すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップ1のナビゲーターノイハウスモナのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: Song's gonna keep you warm.

0: シオペア FM。
1: 朝からラジオ、おはようございます。風見よしえです。5月8日金曜日、今朝のお目覚めはいかがですか？盛岡は曇り空です。特に寒さは感じないですね。昨日の日中の熱気がまだ残っていたのか、朝の気温高めです。5時までの最低気温10度を上回っているところが多くなっています。盛岡 12.4 度、宮古 13.2 度、大船渡 14.2 度、二戸 10.2 度、一ノ関 14.4 度、最も下がった薮川で 5.8 度でした。特に寒さは感じないと言いつつ、着替えるとき、ちょっとだけストーブをつけてしまいました。すぐに消したんですけれどもね。さあ、今日はお天気下り坂です。午後は雨の降るところが多くなりそうです。そして大気の状態がやや不安定で、先ほど全域に雷注意報が出されました。家を出るときに雨が降っていなくても傘をお持ちになった方が良さそうです。そして

中の予想最高気温、昨日はですねぐんぐん上がりましたね。一ノ関は昨日初の県内今年初の真夏日となったぐらいでしたが、今日はそこまでではなさそうです。一ノ関25度、盛岡大船渡23度、二戸22度、宮古は18度の見込みです。沿岸北部は海風が入って、宮古は昨日より10度ほど低くなりそうです。今日は長袖の方が良さそうですね。さあゴールデンウィークが終わって、昨日今日はお仕事に復帰したという方が多いでしょうか。私はゴールデンウィーク普段より長い連休だったんですが、それでも最終日になると、あ、連休がもう終わってしまう、もうちょっと休みたいななんていうふうに贅沢なことを思ってしまう一方で、いつもの日常が始まってどこかほっとしている週末でもあります。皆さんはいかがでしょうか。今日も皆さんの身近な話題ご紹介しながら、この後11時まで生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお付き合いください。岩手日報 IBC ニュース、盛岡山末商店の提供でお送りします。昨日午前、八幡平市の山林で一昨日から行方不明となっていた女性が遺体で見つかりました。遺体には獣によるものとみられる傷があり、警察は熊に襲われたとみて調べています。警察によりますと、昨日午前8時過ぎ、八幡平市西根寺田の山林で、近くに住む農業熊谷千代子さん69歳の遺体が見つかりました。熊谷さんの顔には獣によってつけられたとみられる引っかき傷があり、警察は熊谷さんが熊に襲われたとみて調べを進めています。熊谷さんはおととい家族に山菜採りに行くと話して自宅を出ましたが、夕方になっても戻らなかったため、家族が警察に通報したということです。警察や消防団が昨日朝から20人体制で捜索していたところ、新田地区コミュニティセンター南側の山林で遺体を発見しました。現場は安比高原スキー場から東に8キロほどのところにある山あいに住宅が点在する場所です。大槌町の山林火災は今月2日に鎮圧が宣言されて以降も、ヘリコプターやドローンによる残り火の調査が続いています。昨日はキリキリ地区で1箇所熱源が確認され、猟友会を同行した地上からの消火隊が消火したということです。今日以降も空からの熱源の調査と残り火の処理の取り組みが続けられるということです。一方、おととい新たに発生した山林火災は鎮圧しました。連休明けの昨日の東京株式市場で、日経平均株価の終値は62,833円84銭となり、過去最高値を更新しました。上げ幅も過去最大の3320円を記録しています。中東情勢の緊張緩和への期待や、日本の連休中に海外市場で AI 半導体銘柄が買われたことが要因ですが、市場では上昇スピードが速すぎるなどと警戒感も高まっています。刑事裁判のやり直し、再審制度を見直すための改正法案をめぐり、自民党は昨日法務省が示した修正案の審査を行いましたが、了承には至りませんでした。修正案では再審開始決定に対する検察官の不服申し立てである抗告の原則禁止を法律の付則に盛り込んでいますが、議員からは異論が相次ぎ、自民党は抗告の原則禁止を法案の本則に盛り込めるか、政府側と調整を進める考えです。 WHO 世界保健機関は7日、ハンタウイルスの集団感染の疑いがあるクルーズ船で新たに2人の感染を確認しました。これで感染者は5人となり、他3人に感染の疑いがあるとしています。このうち3人が死亡。

0: 亡しています。感染源は調査中としていますが、死亡したオランダ国籍の夫婦がハンタウイルスのアンデス株を持つネズミが生息する場所を訪れていたことを確認したということです。オランダの航空会社ケンエルエムオランダ航空の客室乗務員の女性がハンタウイルスに感染した疑いがあることが分かりました。この女性はクルーズ船でハンタウイルスに感染し死亡したオランダ人女性と短時間接触していたということです。症状は軽いとみられ、アムステルダムの病院で検査を受けているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で21人が死傷したバス事故で、バスを運転していた男が昨日逮捕されました。過失運転致死傷の疑いで逮捕された無職の若山哲夫容疑者68歳は、速度の見極めが甘かったなどと供述していて、容疑を認めているということです。現場にブレーキの跡はなく、スピードを落とさずにガードレールに突っ込んだとみられていますが、居眠り運転は否定しています。一方、今回の事故をめぐってはバスの事業者側は、学校からの依頼でレンタカーと運転手を手配したと説明していますが、学校側はそのような依頼をしたことはないとしていて、双方の説明が食い違っています。また運転手はバス事業者の営業担当が知人を介して依頼していて、警察は無許可で営業運行をしたとして道路運送法違反の疑いも視野に調べています。京都府南丹市で小学生の息子を殺害した疑いで父親の足立裕樹容疑者が再逮捕された事件で、足立容疑者が逮捕前の任意の取り調べに対し、本当の父親じゃないのになどと言われて腹が立ち、首を絞めて殺害したという趣旨の供述をしていたことが分かりました。警察は2人が不仲だったという情報を把握しているということで、動機の解明を進めています。
1: 畑にオキソ、根っこにオキソ、異常気象もこれで怖くない。オキソパワー5を土にすき込むだけで酸素をおよそ5ヶ月間供給します。水はけの悪い畑や浸水被害が心配される畑にぜひご利用ください。お求めご相談は仙北町山末商店へ。
0: 岩手日報 IBC ニュース、盛岡山末商店の提供でお送りしました。
2: 奥州市伊沢小山伊沢産直センター、アジサイはいつも四季の味覚がいっぱい。毎月10日20日30日は店内特売、旬の農産物などみんなお買い得。伊沢産直センター、アジサイさ、来てけらいね。
0: 時刻は6時40分になりました。
3: 今日の天気です。
4: 新速通販風と雪。
3: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 天気予報をお伝えしていきます。はじめに今朝5時までの最低気温です。盛岡 12.4 度、宮古 13.2 度、大船渡 14.2 度、二戸 10.2 度、一ノ関 14.4 度、最も高かったのは釜石で 14.4 度、一ノ関と釜石 14.4 度、最も低くなっているのが薮川で 5.8 度、10度を下回っているのは10地点のみとなっています。現在全域に雷注意報、盛岡、花北、奥州、金ヶ崎、両番の各地域になだれ注意報、沿岸に濃霧注意報、三陸沖に海上風警報と海上濃霧警報が出されています。今日の県内天気は下り坂です。初めは晴れ間があっても次第に厚い雲に覆われるでしょう。午後は広く雨が降り、一時的に本降りになるところがありそうです。局地的に雷雨の恐れもあります。 お出かけの際は雨具をお持ちになった方が良

0: だそうです。降水確率、この後正午までは内陸 20% 沿岸 10%、 正午から深夜0時までは内陸 70% 沿岸 60% です。今日日中の予想最高気温、一ノ関が25度、盛岡大船渡23度、二戸22度、宮古は18度の見込みです。気温が上がった昨日と比べると低くなるところが多いでしょう。ただそれでも一ノ関は25度の夏日となりそうです。沿岸北部は海風が入るため、特に気温が上がらず、宮古は昨日より10度ほど低くなりそうです。向こう1週間のお天気です。明日9日土曜日は天気が回復し、日中は次第に晴れる見込みです。ただ西寄りの風が吹き荒れそうです。強風により鉄道はダイヤが乱れる可能性がありますのでご注意ください。日曜日以降は高気圧に覆われて晴れ間の出る日が多いでしょう。気温は平年並みか平年より高めの日が多い見込みです。盛岡の向こう1週間の予想気温、はじめに最低気温です。明日は9度、日曜日月曜日5度、火曜日水曜日9度、木曜日10度。盛岡の最高気温、明日は平年を4度下回る15度、日曜日は21度、月曜日26度、火曜日水曜日24度、木曜日23度の見込みです。全国のお天気です。札幌は雨時々曇り、予想最高気温は16度、青森曇りのち雨20度、秋田曇りのち雨21度、仙台曇りのち雨23度、山形と福島晴れのち雨26度、東京晴れのち曇り27度、名古屋曇り時々雨25度、大阪雨のち晴れ23度、福岡雨のち晴れ21度、沖縄那覇は晴れのち雨で27度の見込みです。
1: 全国どこでも送料はいただきません。新速通販風と雪、無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
0: 時刻は6時45分になりました。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。
5: ジャパネット高田、ラジオショッピングの時間です。ジャパネット高田の関佳林さんにお願いいたしましょう。関さん、おはようございます。
6: おはようございます。村松さん、岩手の皆さん、今朝もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、のゴールデンウィーク明けて一気にちょっと気温も上がって季節も進んできたような、はい、雰囲気になってまいりました。はい、そこでぜひもう皆様にご用意していただきたいと思います。エアコンのご紹介でございます。ぜひ今年も、あ、この部屋についてなかったから去年暑かった、新しくつけたいなって思ってる方も多いと思います。はい、そういった方にぜひ皆さん、このタイミングだからこそお得なエアコンの早期取り付けセール、ジャパネット開催中でございます。はい、これから真夏になったら、まあ、今年の新作のエアコンのご紹介がねスタートするんですけれども、今日はまだ少しだけあります、昨年のモデルを在庫限りでご紹介することで、今年の新作では出せないお値段でのご紹介となっております。
5: はい、
6: そこで皆様にはそういった新設でいくつか欲しいな、ちょっとお値段が気になるなと思ってる方に価格で決めていただきたいというエアコンでございます。
5: はい、
6: ジャパネットでシリーズ累計販売数105万台を突破しているシャープのプラズマクラスター搭載エアコンの昨年モデルでございます。 こちらやはりプラズマグラスを

0: いてます。間違いがないエアコンなんですが、昨年モデルということで、ここまでちょっと価格がお得なエアコンもなかなかないと思いますので、
1: はい、
0: ぜひ ある分だけ、上数によってはちょっとずつお届けも遅くなっていきますし、設置工事も徐々にちょっと混みつつありますの で、
1: いや
0: ぜひもう暑い夏は目の前に来ておりますので、はい、ぜひご用意をいただきたいと思っております、
1: ね、もう性能ってほとんど変わらないですから、はい、逆にこのタイミングで、はい、はい、去年のエアコン、うん、結構狙ってる人多いんですよ。
0: 本当に賢いお買い物になると思います。おっしゃる通り、1年で大きく性能変わらないのがエアコンでございますから、
1: そうなんです、はい、
0: だったらお得な昨年もやってるところで、お早めに、はい、お電話いただきたいと思います、はい、ではシャープのエアコンです。冷房暖房除湿、ここも安心して使っていただけて、これに加えてシャープといえばのプラズマクラスターというシャープ独自の空気浄化技術が入っております。
1: はい、
0: まずこのプラズマクラスター、あのブドウのようなマークはね、皆さん、あ、確かにそのマークがついてる家電使ってるよって方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、はい、そもそも何かというと、プラスとマイナスのイオンのことになります。例えば皆さん、森の中とか森林浴に行った時って、こうマイナスイオンを感じて、なんだか深呼吸したくなるっていうご経験は、
1: ありますよね、
0: はい、あの心地いいすがすがしい空気にするために、イオンをお部屋の中に満たしていってくれるような機能となっているんですね。
1: はい、
0: ですからお家の中が自然界にあるようなイオンで満たして、爽やかな空気に変えていってくれるんです、
1: はい、
0: しかもこういったイオンは有害物質にピタピタとくっつく性質がありますので、浮遊しているカビ菌にもピタッとくっついて、除菌に、気になる浮遊しているウイルスにもピタッとくっついて作用を抑え込むという働きがあるんですね。
1: はい、
0: しかもプラズマクラスターは付着しているタバコの匂いも分解していきますし、気になる静電気も抑えていってくれると、本当に働き者なんです、
1: うん、
0: だからこそ冷房と併用ももちろんなんですが、冷房暖房を使わないオフシーズンだとしても、プラズマクラスターを出す送風運転を使っていただければ、一年中空気をきれいにっていう風にも使っていただけます。
1: はい、
0: ではそんな大人気のプラズマクラスター搭載で、もちろん快適に涼しくしていってくれる大人気のシャープのエアコンの昨年モデルということで、
1: はい、
0: 6畳タイプ10万どころか8万も切ります。なんと税込み7万9800円に送料のエアコンなんです。
1: はい、
0: ですが昨年モデル、ぜひ皆さんよろしかったら早めに決めていただきたいと思います。なんとここから1万円引きのエアコンが7万も切りました、うん、お値段が税込み6万9800円に送料で手にしていただけるんです。
1: すごいお得感、
0: 6万円台でエアコン、今皆さんエアコンもね年々高くなってる中でございますから、
1: うん、
0: 昨年モデルだからこそ6万円台、つけてない部屋があるから新しく設置したいなって方にもおすすめでございます。
1: はい、
0: 古いエアコンの取り外しがある時にはリサイクル収集前料金、取り外し料金は別途いただきますが、エアコン設置のための標準取り付け工事費は5500円とお得な金額となっておりますので、ぜひ上数によってお届けも遅くなりつつございますので、お早めに0120-441-555 441-555 番でお待ちしております。
1: はい、関さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
2: 三宅裕司です。
3: 江口智美です。三宅裕司サンデーヒットパラダイス爆笑ネタコーナー、
2: わがまま怪獣ヤダモン、世界の眞子様ヘルプ、
3: そしてリスナー参加のなんだフォン、
2: こりゃ大変だ。
3: 放送は今度の日曜日ですぜ。
4: オンエアは午前10時から。朝からラジオ、
1: お便りご紹介していきます。一ノ関のずんだもちさん、今日の一ノ関のお空はどんより。まずはゴミ出しからです。なんか暖かい朝、気温14度。それにしましても昨日の一ノ関は暑かったです。全国ニュースでもなるほどで、第1位が長野県の上田が 30.4 度、2位が一ノ関30度でしたよ。え、本当に驚きました。確かに汗が出て、お茶をいつもより飲みました。

0: 急遽薄着にもしましたよ。風が吹くと心地よかったです。気温の上がり下がりが極端だと体に応えますね。皆さんもどうぞ気をつけてくださいね。昨日は天気予報でね、東北初の真夏日。
1: 宮古市出身歌手の小田代直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いてけでね。
2: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばにカシオペア FM。
3: カシオペア FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。

0: 温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: カルマイ町情報コーナーカルマイハート、月2回第1土曜日午前9時40分からと第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
2: 川柳石切りどころ、
3: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
4: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
3: 何かあったんですか。
4: 全然リンゴがならない木でした。あ、
3: 偽物。
4: はい。
5: 民謡ファンにお届けする新民謡列島巡り in 宮城、季節の民謡や土地に根付いた郷土の民謡を水穂明美と
6: 日向が楽しく紹介しています。放送は毎週日曜日午前6時10分から。
5: 月1回民謡教室もあるよ。
7: 聞いてけないね。
8: 金曜ニトとパーソナリティ福原直樹の肝入りコーナーのへのへクイズ、赤ちゃんでも答えられる三択問題、バブー。毎月プレゼントあげちゃいます。金曜午後4時35分から。
9: SDGs 大作戦。
3: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
10: 三戸町自営業の西澤です。私は住み続けられる街づくりをの項目の個人達成のため空き家を DIY して利活用しています。もともと美容室だった建物をカフェにして現在経営しています。地元の皆さんにも馴染みやすく、初めて来たお客さんにも愛されるようなお店を目指しています。
3: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組む全ての皆さんを応援しています。
11: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

おはようございます。5月8日金曜日、時刻は7時になりました。カシオペア FM 朝の生放送番組、目覚まし戦隊オギロジャー、金曜日担当オギロジャーレッドの川口七海です。二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからお送りしています。この後9時まで2時間の生放送、お付き合いください。よろしくお願いします。さて、今日は昨日とはね、もう打って変わって、少しなんだかひんやりと感じるような、そんな朝でしたね。気温的にはそこまで低くないんですよ。これまでの最低気温が二戸は 10.2 度。まあおそらくね、気温よりも私が少し肌寒く感じたのは空模様のせいかなと思っていました。現在二戸駅周辺は曇り空ですね。今のところ青空は見えない様子ですね。日差しも太陽も見えないので、少しねこの時間

ですね。いやもう昨日がね日中特に暖かかったので、もう暖かいというか暑かったですよね。半袖でももう過ごせちゃうんじゃないかっていうぐらい、もう昨日もだいぶ私も薄着で過ごしていましたけど、いやこれ長袖じゃなくてもいけたなって思いながら、ね、夕方までお仕事しておりました。いやね、今日はちょっとこの後曇り空からの雨の心配がねあるようなので、天気情報しっかりチェックしていただければと思います。今日だけですかね傘マークが出ているのは。今日明日もかな、今日明日がちょっと傘マークがねちらついているんですけれども、でも一日中ずっと雨が降りそうかと言われたらそうでもないようなので、ね、雨も必要ですから、はい、念のためお出かけの際は雨具あると安心かもしれません。そしてもうね5月8日ですね、ゴールデンウィークカレンダー的には6日の水曜日が最終日でしたね。もしかしたらね、あの有給使って7日8日もお休みで10日の日曜日まで連休ですっていう方も中にはねいらっしゃるかもしれませんが、まあ私の周りでなかなかそういう方はねいなくて、皆様、だいたい6日のね水曜日までお休みして7日からまたお仕事スタートっていう感じの方が多いですね。私も基本的にはその平日月火水木金はお仕事なので、4、5、6も一応お仕事はしていたんですけど、まあでも少しあの午後お休みしたりとかっていう時間もあって、このゴールデンウィーク期間は割と県北地域内で楽しんでいました。各地ねイベントも盛りだくさんだったので、いろんな場所にお出かけされたという方も多いのではないでしょうか。今週のメッセージテーマがゴールデンなので、そんなゴールデンウィークの思い出なんかもぜひ教えてください。メッセージリクエストお待ちしております。メールの方は1@779.jp 1@779.jp、 ファックスの方ファックス番号は0195-23-8784 0195-23-8784 です。カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。今日もお時間ある方はぜひお寄せください。お待ちしております。それではこの後7時台の番組ラインナップです。この後は列車情報天気情報をお伝えします。そして7時15分からはジュニアスターズ、7時30分からは二戸市ゴミ収集情報と朝刊ピックアップ、その後7時45分からはこちらへのへの探偵団と続きます。それでは今日も9時まで2時間の生放送よろしくお願いします。

列車情報をお送りします。 JR 二戸駅から新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通り運行しています。続いて満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日、満席の列車は現在ありません。空席情報など詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。電話番号は 050-2016-1600 050-2016-1600 です。おしまいに在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報をお伝えしました。

この時間はウェザーニューズの気象情報を iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には雷注意報が発表されています。青森県三八上北地域には雷、濃霧、雪崩注意報が発表されています。ご注意ください。続いて天気概況です。今日の岩手県は低気圧や湿った空気の影響を受けそうです。朝から雲に覆われて天気は下り坂となります。午後は雨が降るでしょう。雷が発生する可能性がありますので注意が必要です。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く平年よりもやや高い予想です。ということでやはり午後から雨が降る予報ですね。お出かけの際は傘を持って出かけると安心です。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は曇りのち雨で雷を伴う予想です。降水確率はこの後正午まで 10%、 正午から深夜0時までは 90% の見込みです。ところ変わりまして青森県三八上北地域のお天気、今日は曇りのち雨で雷を伴う予想です。降水確率は正午まで 10%、 正午から深夜0時までは 80% の見込みです。岩手県内陸も三八上北地域もお昼以降降水確率高くなっていますね。

ということで、続けてお洗濯情報なんですけれども、午前中のうちはね、一応 OK とは出ているのですが、やはり午後からね、雨予報なので、今日はお洗濯物干す場合は室内に干す方が良さそうです。大きいねシーツとかそういったものもね、お洗濯したいところですが、ちょっとそれはね、もう少し我慢かなというところですね。そして紫外線指数です。今日は1日を通して弱い予想ですね。ただし明日はですね、少し変わりまして、やや強い、紫外線やや強い時間帯もあるようですので、お肌気になる方はしっかりと対策を行いましょう。それでは、おしまいに各地の現在の気温をお伝えします。二戸市 12.8 度、一戸町奥中山 15.8 度、軽米町 16.4 度、八幡平市荒谷 12.2 度、青森県三戸町 13.9 度となっています。ということで、今日は昨日よりも、ね、気温あまり上がらずというところですのでね、油断して風邪ひかないように十分にお気をつけください。ちなみに今日日中の予想最高気温ですね、二戸は22度まで上がる予報ではありますが、雨予報ですので気温よりも少し肌寒く感じるかもしれません。服装で上手に調節してください。この時間はウェザーニューズの気象情報、 iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りしました。この後は CM を挟んでジュニアスターズのコーナーをお送りします。

0: シオペア FM をお聞きの皆さん、お元気ですか？宮古市出身歌手の小田代直子です。小田代直子の三陸夢港は毎週日曜日の午前7時から、再放送は毎週月曜日の午後1時30分からです。ぜひ聞いてくれね。
1: ハンターこと睡魔が続々と放出される。朝の準備を着々とこなし、ゲームクリアを目指せ。ランフォアモーニング放送中、時刻は7時15分。

ジュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りします。今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の子どもたちの元気いっぱいな歌声をお聴きいただきます。こちら昨年度の再放送になります。今日お送りするのは昨年度の年長緑組さんのお歌です。こちら昨年度のクリスマス時期にね放送されたものですので、今日の曲はジングルベルお届けします。それでは年長緑組さんの可愛らしい元気なお歌お聴きください。

ジュニアスターズ。今回は二戸市の認定こども園松戸丸こども園の園児たちによる元気いっぱいな歌声をお聞きいただきました、昨年度の再放送でお送りしております。今日は昨年度の年長緑組さんのお歌ジングルベルお届けしました。いやー可愛いですね。最後のね、今は5月ですけど、これ再放送なのでね、メリークリスマス言ってましたけど可愛かったですね。はい、ということで、今日までですね、子どもたちの元気な歌声再放送でお送りしました。午後も放送ありますので、ぜひねそちらもまた聞いていただければと思います。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を阿部半グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズのコーナーでした。

メッセージをご紹介します。まずはラジオネーム小豚さんから、おはようございます。ななみ、朝早くから生放送お疲れ様ね。ありがとうございます。この間、リクエスト曲聴かせていただきありがとうございます。お礼までということでメッセージ送っていただきました。小豚さん、ありがとうございますね。水曜にとトの時ですよね、リクエスト送っていただいて無事にお届けできてよかったです。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。またね、リクエストも送ってください。小豚さん、ありがとうございました。さあ、もう一通いきましょう。続いてはラジオネームめぎつねさん。ななみん、おはよう。めぎつねさん、おはようございます。連休明けの仕事は忙しすぎて体が痛いよ。これは前日の体操教室の腕立て伏せが原因か、筋肉痛の方が辛い気がすると。ねえ、いやー、本当連休明け、なんでこんなにもねしんどいんですかね。そう、なぜかね、いつも以上に体の至るところがなんかちょっと不調をきたしているような気がしてしまうんですよね。まあ実際そうなのかもしれないんですけど、何なんですかね、頑張るぞって言ってちょっといつもより力が入っているんですかね。でもめぎつねさんの場合は体操教室の腕立て伏せもかなり影響してる気がしますね、これね。いやー、でもそっか、体操教室も頑張ってるんですね、素晴らしい。筋肉痛ね、辛いですよね。もう本当にね、いつだか演劇のワークショップで身体表現のワークショップっていうのがあって、でその時本当に普段使わないような筋肉だったりとか、普段こんな動き絶対しないよなっていう動きをそのワークショップでやって、もう翌日からもうしばらくもう筋肉痛収まらなくて、いやー大変でした。筋肉痛つらいですよね、本当にね。あまり無理しすぎずにさて、ゴールデン、私のゴールデンタイムの推し活時間、昭和と祭りの冠番組も今月でき、こっちでやってないから TVer で見たよ。今月はテレビもいろいろ出てるし、ついに昭和の日本武道館でのライブの先行予

役が出たので、もうそこに向けて仕事もゴールデン級に頑張らなきゃな。祭りの全国ツアーも早く日程出ないかな。私の今年はゴールデン級に忙しい毎日だよと。推し活ね、やっぱり楽しんでますね。そしてすごい、昭和と祭りの冠番組ができたんですか？できたんですか？嬉しい。なんかすごい今変なイントネーションになってしまった失礼しました。いいな、嬉しいですね。どこだろう、 TVer で見たってことはテレ東とかそっちの方なのかな。いやーでも嬉しいですね、おめでとうございます。そして何何、昭和の日本武道館のライブ、これもおめでたすぎる、すごい。いやーもうね、めぎつねさん行かなきゃですねこれは。そして祭りも全国ツアー、早く日程が出ないかなということで、ツアーの日程発表までそわそわしますよね。いやーもうこれは本当にめぎつねさんお仕事もね頑張らなきゃですね。本当なんかこれまで以上に忙しい日々にねなりそうですね。体調崩さないようにだけね気をつけていただければと思います。推し活楽しんでください。めぎつねさんメッセージありがとうございました。今週のメッセージテーマ、ゴールデン、ゴールデン帯の番組っていうのはほとんど見ることができていないんですけど、まあでもその中でも音楽番組は頑張ってみようっていう思うことが結構多くて、でもそこにもう最近必ずと言っていいほどミルクがね出てくれるのが個人的にすごい嬉しいなって思ってました。本当に一時期ミルクの私もファンをやっていまして、未だに好きなんですけど、ね、メンバーから、ブルーの塩崎大地くん推しで、ね、ミルクのオタクもやらせてもらってた時期がありましたが、いや当時はまさかこんなにたくさんテレビに出るなんてっていうので、なんかねお宅の皆さんあるあるだと思うんですけど、勝手に保護者みたいな気持ちになってしまうんですよねいや本当にね、推しの活躍って嬉しいですよね。めぎつねさん名指しで言ってしまいましたけどさあそれではちょっとここでね一曲お送りしたいと思います。そんなミルクのこれはもう本当に CD デビューした当時の曲なので、もう何年前だろうな、多分2015年もうちょっと前かな。はい、もうだいぶね前に出た、アルバムから一曲お送りしたいと思います。この時期ぴったりの一曲ですね。ミルク、メイ。

送りしているのはミルクメイ。このアルバムが出たのが2017年ですね。 CD デビューしたのが2015年か。いやでもね、そこからもうこんなにたくさんテレビの音楽番組もね、バラエティも引っ張りだこなの、本当にすごいですよね。ということで、この時間帯はミルクのメイお届けしました。今週のメッセージテーマはゴールデンです。引き続きメッセージリクエストをお届け、していきますので、ぜひぜひお寄せください。さあ、それではこの後は CM を挟んで、二戸市ゴミ収集情報長官ピックアップのコーナー

0: 対オギロジャードローン。
1: カシオペア連邦の自然や歴史を探検してみませんか。バッカさんのカシオペア探検隊は毎週金曜日午後2時半から、再放送は毎週土曜日朝6時半からお送りいたしております。
2: 安倍藩ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍藩ショップで検索。安倍藩交渉店本社1階安倍藩ショップです。
3: 二戸ガスの即答サービスです。
4: え、即答サービス？
3: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
4: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
3: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
5: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
3: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

時刻は7時30分です。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。まずは二戸地域の収集日程をお伝えします。本日5月8日金曜日は燃えないゴミと透明瓶、雑誌、そして缶の収集があります。まず燃えないゴミを捨てられるのは福岡地区1区の1から10区、陣場、西の上の地域です。続いて透明瓶、雑誌を捨てられるのは福岡地区11区から13区の3、穴牛、大明神体、神、下、山屋、下崎、上海省、下海省、鎌沢、下都前、上都前、門松、田中、小平、川台、尻子内、坂本、白鳥、高田の地域です。そして缶を捨てられるのは都前地区の外山、篠倉、元神殿、作学母、夏間木、蝦夷森、月の期待、高場、大萩野、小岩、白鳥つなぎ、松倉、石倉、小峠、沼の谷の地域です。続いて浄法寺地域の収集日程をお伝えします。今日は缶の収集があります。缶を捨てられる

ているのは御山、おさるべ、長泥、うるし沢、宮沢、向田、岡本、向田住宅、小舟、エロスの地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後午前8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

ここからは朝刊ピックアップのコーナーです。今朝も岩手日報とデイリー東北から気になる記事や地域の記事をご紹介します。まずは岩手日報の記事からご紹介します。こちらは盛岡の話題です。盛岡市で地域紙テクリを発行する町の編集室は書籍聞き書き盛岡に暮らすを制作しています。市民の生の言葉を残して町の記憶を時代につなごうと創刊20周年の昨年から50代から80代およそ35名に聞き取りを重ねました。市政の人々の生活史を通し地元の魅力や豊かさを伝える一冊になりそうです。今回の書籍は昨年の夏から制作を始め、編集室メンバーのほか盛岡にゆかりのある男女12人も参加し、丁寧に対面取材を続けました。今回の書籍聞き書き、盛岡に暮らす、こちらは英語版256ページで、価格は2860円、6月に800部発行予定をしておりまして、制作費などに充てるクラウドファンディングも20日まで、5月20日まで行っているようです。目標金額は80万円、4000円で書籍が1冊送られ、支援者として名前が掲載されるということです。岩手日報から盛岡市の話題をお伝えしました。実際にね、街で暮らす人たちの声を聞いてそれを残していくって、私もこういうねラジオのお仕事させてもらっているからすごく感じるんですけど、やっぱり次につなげるためにしっかりとね記録を残すってすごく大切なことだなって思っています。なのでね、今回のこの町の編集室から発行される書籍聞き書き盛岡に暮らす、こちらもねすごく有意義な一冊になるんじゃないかなと思います。20日までクラウドファンディングも行っているということですので、ぜひそちらもご協力いただければと思います。岩手日報から盛岡市の話題をお伝えしました。続いてデイリー東北です。こちらは二戸市の話題になります。二戸市は1日、上坊寺漆の漆かき職人を目指す地域おこし協力隊漆人に福地東子さんを採用しました。福地さんは任命されたことを心から嬉しく思う、精一杯頑張りたいと決意を述べました。もともと伝統工芸に興味があったという福地さん、高校生の頃に漆工芸を詳しく知り、平安時代からこんなに綺麗なものがあるんだと感動したと魅力に惹かれるようになりました。東京芸術大学で漆工芸を学び、在学中の昨年春に初めて二戸市を訪問、漆の植栽や手入れを体験するなど地元の伝統文化に直接触れ、漆かき職人になる決意を固めました。デイリー東北からは二戸市の話題、地域おこし協力隊のね新たな着任ということで、こちらもね嬉しい話題ですね。いやなかなかね、自分が住んで

いた場所から遠く離れたね、群馬から岩手の二戸ということで不安もあるかと思いますけれども、でもこうやってね、この二戸で頑張ろうって思ってくれることが本当に何よりもね嬉しいので、ぜひねこの地域おこし協力隊の皆さんの活動も注目してぜひ頑張っていただきたいですね。デイリー東北から二戸市の話題お伝えしました。以上、朝刊ピックアップのコーナーでした。

さあそれではメッセージをご紹介していきます。ラジオネームさすらいのげんちゃんからありがとうございます。まずメッセージの方をご紹介しますね、ゴールデンウィークは私の推しの女性演歌歌手のイベントを見に駆け回ってましたねと。いいじゃないですか。あれ小田城さんのライブでしたよね確かね。もう本当にねげんちゃんもゴールデンウィーク忙しそうに楽しそうにされていたのがねすごくいいなと思ってました。いやーよかった、楽しめて何よりです。そして、リクエストでね西城秀樹さんの、走れ正直者かブーツを脱いで朝食をのどちらかあったらお願いします、なかったら秀樹さんの曲なら何でもいいんでお願いしますということでリクエストもいただいておりました。今こちらのねリクエスト探しているところですので8時台になってしまうと思うんですけれども、曲見つけたらお届けしたいと思いますのでリクエストはもう少々お待ちください。はい、候補のね2曲どちらかねあるといいな。はい、リクエストねお届けしますのでもう少々お待ちください。げんちゃんまずはメッセージありがとうございました。今週のメッセージテーマゴールデンです。まあ、ゴールデンっていうと金色のとかあと黄金製のとかあとはその他ねその言葉が転じて素晴らしいとか絶好のといった、まあ、形容詞っていうことでね意味としては調べると出てくるものなんですけど素晴らしいという意味でのゴールデンだと私の中ではもう寺山修司さんのもう功績がゴールデンだなって思っています。もちろんね素晴らしい方々たくさんいるんですけどやっぱり自分が関わってる演劇のところで私が本当に一番影響を受けたそしてこの方の作品のおかげで世界が広がったので本当にねありがたい気持ちでいっぱいですね。なんか本当に今見てもその演劇もそうですしあと寺山さんで言うと短歌もすごく有名なのでなんかそういったさまざまな作品をこの令和の時代に見ても全部新鮮に感じるんですよね。それが本当にすごいなっていう。当時はね前衛的と言われていた作品が多かったですしあと寺山さんでいうと有名なところだともう街全体をもう一個その舞台として、まあ、ノックっていうねものが過去には行われたりもして、まあ、それはねちょっといろいろと町の皆様を巻き込んでのものだったのでかなり警察沙汰にもなるぐらいの騒動にはなったらしいんですけどいやでもそういうことができるのがすごいなっていう。もちろんね今もそこまで大規模ではないかもしれないんですけどやってる方はねちらほら情報は入ってきたり街中でお芝居するっていうのはたまに見かけたりしますけどなんか本当に全ての私の中ではですよ演劇の本当に最先端というか走り

0: がこの寺山さんだったんじゃないかなって思ってますね。まあ、その前にはね、あの唐十郎さんとかもいらっしゃいますけど、いや本当にあの寺山修司の星の王子様に私は出会っていなかったら、今多分盛岡で芝居をすることもなかったと思うので、学生の頃に寺山修司の星の王子様という作品を見て、でそれが初めての寺山作品だったんですよ。でこの岩手に戻ってきてから、その盛岡で最初にやった芝居っていうのも寺山修司の星の王子様で、すごくいろんなご縁を感じているので、いやこれからもね、できる限りいろんな寺山さんの作品、その他のねアングラの作品とかもいっぱいやってみたいなって思っておりました。そんな私の中でのゴールデンな方は寺山修司さんということでね、お話しさせていただきました。引き続きゴールデンメッセージリクエストお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。お、そして源ちゃんから追伸2通目が届いた、2日と4日は奥州市江差ジンク祭りでの宵祭りで鉄アンドトモさんのライブステージ見てきましたです、ステージから降りて、鉄さんと握手しましたと。そうだそうだ、鉄アンドトモさんのライブもね行くって言ってましたね。すごい握手できたの嬉しいですね。いや本当楽しめたようで何よりです。けんちゃんリクエストはねもう少々お待ちください。メッセージありがとうございました。この後は7時45分からこちらへのへの探偵団のコーナーをお送りします。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃー。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: タコ町ガーリックセンターです。ラーメン、コーラにポテトにソフトクリーム、何でもニンニク、ニンニンニン。ガリステご飯は前日までにご予約ください。ノーガーリック、ノースマイル。タコ町ガーリックセンターは二戸駅から車で30分です。
2: おぎろじゃピンクだよ、おはっぴよー。九戸城跡ってマジエモい。正真様、マジリスペクト。7時45分。
3: ここは岩手県北二戸市にある辺野辺の探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
4: おはようございます。辺野辺の探偵団、探偵の川口七海です。今週は二戸市浄法寺町天台寺周辺を調査していきます。今日は適正者について。調査にご協力いただくのはこの方。
5: 適正者の馬場と言います。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。適正者、もうこの、ね、二戸地域の方はもちろん県内外さまざまな場所から、お客様がいらっしゃるところだと思うんですけれども、改めてどんな、場所か教えていただいてもよろしいですか。
5: はい、ですね、適正者は去年30周年迎えまして、30年前、その頃はまだ二戸市とは合併していない浄法寺地方だったと思いますが、その頃にですね、浄法寺漆を、皆さんに伝えるための発信拠点として、そしてその漆を使った、塗り物商品をですね、作る技術を継承していこうという、そういう目的で、建てられています。
6: はい、はい、そうなんですよね。実際にその製品の販売も行っているし、工房も見学できたりもするんですもんね。
5: はい。

0: はい、お店はワンフロアのお店になってまして、併設している工房がですね、窓越しに覗けるような、施設になってます。はい、だからぜひ覗いてみてください。
1: そうですね、馬場さんは普段はお店にいらっしゃるんですか？
0: はい、私はもともと漆を塗ることが専門なんですけど、今現在はですね、お店の方に立ったりとか、あと企画ごとをですね、練ったりとか、まあ、いろいろ何でも矢をしていて、今日もお邪魔しました。
1: そうなんですね、はい、実際にその製品だけじゃなくて作っている過程を見られるっていうのもすごく面白いなって思っているんですけど、これって割とその工房での作業はもう常に見ることができるんですか？
0: はい、漆塗りの作業っていうとハケでこう輪を塗っているイメージっていうのがまずは、想像つくというとこなんですけど、実はですねお椀を作るにはいろんな工程がありまして、来ていただいたタイミングによって何が見えるかはちょっと、ランダムなんですね、ただ本当に窓越しにですね普段見ることのないようなよくわからないものがまずありますのでお店のスタッフに声かけていただけましたら、もちろん、解説気になったものを解説させていただきますし、あとはですねお店の店内に、はい、お椀ができるまでに携わっているいろんな技術だとか職人について解説をする一部コーナーありまして、そういうところからですね興味を掘り下げてちょっと会話できたらなと思いながら、お待ちしてます。
1: そうなんですよね、適正者私も何度か足を運んだことがあるんですけど、実際商品見てあこれなんだろうって思って聞くと本当に何でも答えていただけるので面白いなって思いながら見てました。その製品も結構幅広いですよね。
0: そうですね、基本的には食卓で使うものをですね、置いてはいるんですけど、取り扱ってる商品を作ってる工房が10社くらいの工房のものを集めてまして、でその工房実は浄法寺のエリア外の、作り手さん作家さんのものもあるんですけど、いずれも浄法寺漆を使ったものづくりされてる方たちのものになっていて、そういう作家ごとのですね、個性だとかこだわりの違いなんかがですね、そう少しずつ現れていて、そういった意味でいろいろ手に取りながら見ていただきたいなと思ってます。
1: そうですね、やっぱり同じ漆器でも全然違うんですよね、作る方によって。
0: そうですね、素材店はお客様とお話ししていても、普段使ってる普通のお椀が欲しいんですっていう会話から始まって、お客様のこの家庭ごとの普通が違うんですよね、いっぱいお味噌汁食べるお家もあればそうでもなかったりとか、普段から沿ってる形が、好みで使っているとか、いや赤だいや黒だみたいな、そんなこうご家庭ごとの普通もですね掘り下げながらお椀選びを、していただいたりしてますね。
1: 各家庭に合わせて自分の好きなもの選べるっていうのも嬉しいですね。
0: ありがとうございます、
1: その他にもその適正社での販売もそうですけど、各地で展示会とかそういったことも行ってるんですよね。
0: そうですね、回数としてはそんなに多いものではないんですけれども、年にですね、2回東京の銀座でですね、松屋さんというデパートでやってる、イベントごとを中心にですね、あとはこう、お引き合いがあったところで漆のこと伝えたいねなんて言いながら企画を練ったりして開催したりっていう、そんなことをやってます。
1: あと、ね、適正社に来ていただくのがやっぱり一番だと思うんですけど、そういった、東京での展示会などもあるということで、すぐに二戸に来れないという方もそういった時来てほしいですね。
0: そうですね、やっぱりお店のものを全てをこう持っていくことはできないんですけれども、それをよりすぐって持ってって見ていただいた結果、もっと見たいということでですね、足を運んでくださる方も中にはいらっしゃって、浄法寺で再会ができるみたいなこともですね、年に何回か会話の中でですね発見されるといいますか、はい、行ったんですよみたいな声かけていただいて、本当遠方から来ていただけることの感謝してますね、
1: そして適正社の方で何やらゴールデンウィーク期間中イベントを開催するというふうに、聞いていたのですが、そちらについても教えていただいていいですか。
0: はい、ありがとうございます。ですね、日曜祝日を中心に体験ができるようなコーナーを、ご用意してます。はい、去年1年前からですね、適正社の建物の向かいに、鍛冶工房が、立ちまして、そこでですね、月に1回くらいをペースに体験コーナーを、開催してました。漆のあれこれワークショップっていう名前でですね、何種類か切り口を設けてやってまして、それを、ゴールデンウィークにはより、回数作ってですね、お待ちしているというところです。もともとこの漆のあれこれワークショップというのはですね、私たちが販売しているこのお椀ができるまでにはいろんな職人さんや技術が携わって、それぞれにですね、やはり語れる面白みがありまして、それをこうワークショップ化しているというものになってます。でゴールデンウィークはですね、一つには王道のお椀を塗るというものも、ご用意してまして、その他にですね、漆かき道具の中でちょっと特殊なタカッポと呼ばれる、容器があるんですけど、それのミニチュアバージョンを作るというものがあったり、あとはですね、鍛冶工房で、これはまあ本命ですよね、鍛冶をするんですけれども、枠木だとか S 字フックっていう、普段そんなにこう耳にこう慣れてない言葉かもしれないんですけど、鍛冶仕事のですね、いろはが詰め込まれた作業がですね、短時間で体験できるような、そんなものを、ご用意していたり、あとはですね、漆の木になる実っていうのはですね、老成分を含んでるという特徴がありまして、かつてこの地域では和ろうそくを漆の実から作ってた実は時代があります。それを再現するという、そういうワークショップもですね、ご用意してて、でそれぞれですね、今言った内容っていうのは毎日全部やってるわけじゃなくて、枠を設けて、そして人数もですね、枠があってご用意してますので、気になった方はですね、ぜひ適正社に電話でもメールでもご連絡いただければなと思います。
1: 今回は適正社について調査を進めていきました。ゴールデンウィーク期間は漆のあれこれワークショップも開催されるとのこと。詳しくは適正社のホームページやインスタグラムをチェックしてみてほしい。明日は鍛冶体験工房について調査をしていきます。ここまでのお相手はへのへの探偵団、探偵の川口七海でした。

今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

こちらへのへの探偵団、今週は再放送でお送りしました。さあそれではですね、ここでリクエストをお届けしたいと思います。さすらいのげんちゃんからのリクエストをこの時間お送りします。ですね、候補でいただいた、西城秀樹さんの走れ正直者、そしてブーツを脱いで朝食を、ごめんなさい、こちら見つけることができなかったので、ですね、ブーツを脱いで朝食をがリリースされた1978年に出た、楽曲、この時間お届けしたいと思います。秀樹さんの曲なら何でもということでしたので、今回はこちらを選びました。西城秀樹、ブルースカイブルー。

0: 少し短めにはなってしまいましたが、さすらいの源ちゃんからリクエスト、西城秀樹、今日はブルースカイブルーお届けしました。源ちゃんメッセージリクエストありがとうございました。8時台もよろしくお願いします。
1: おぎろじゃ
2: まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。まぶち川電機。
3: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ、三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月8日金曜日、時刻は8時になりました。カシオペア FM 朝の生放送番組、目覚まし戦隊オギロジャー、金曜日担当オギロジャーレッドの川口七海です。二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからお送りしています。この後9時までの生放送、引き続きお付き合いください。よろしくお願いします。さて、二戸駅周辺は相変わらず曇り空が広がっています。今のところそこまでね、どんよりした感じではないのですが、雨は降りそうかなという、そんな空模様ですね。今日は二戸は午後から傘マーク出てますので、いやーね、ここから天気が少しずつ崩れてしまうのかと思うと、ちょっとね、切ない気持ちにもなりますけれども、いやでもここからがね、本当に雨必要な時期ですから、それこそね、農家さんとかは本当ゴールデンウィークもないぐらいね、忙しかったんじゃないかなと思います。いや雨もね、極端に降りすぎたり、逆に全然降らなかったりっていうことがないといいですね、今年はね。本当にそればかりはね、祈りたいと思いますけど、いずれにしても今日はね、午後から雨予報ですので、お出かけの際は十分にお気をつけください。さて、今週のメッセージテーマ、ゴールデン

ってバタバタとねお仕事されてお忙しい方も多いと思うんですけど、私もなんだかんだパタパタっと過ごしておりまして、っていうのも来週一つイベントの司会がねちょっと正式に決まったので、そちらもお知らせしたいんですけれども、金田一温泉がね開湯400年ということで、まあ、それを記念したライブイベント温泉ジャズ、こちら金田一の小保内旅館で開催されるんですけれども、そちらのライブイベントの司会を務めさせていただくことになりました。温泉ジャズは5月16日の土曜日、会場は二戸市金田一の小保内旅館。こちらですね、全席自由席で定員70名となっています。料金は3000円、でどなたがライブをするかっていうのがね一番大事なところですよね。それを先に言えばよかったな。今回その温泉ジャズ小保内旅館に来てくださるアーティストさんはもうこの地域でもおなじみというかね、何度も足を運んでいただいているデイビッド・マシューズさん、またね小保内旅館に来てくれるということですごい嬉しいですよね。私高校生の頃に家族でそれこそこの小保内旅館で行われたマシューズさんのライブに行ってるんですよ。なのでそれ以来のその演奏を聞く機会、そしてまさか今回はね司会として携わることができるっていうことで、個人的にもすごく嬉しいなって思っていました。いやー本当ねジャズいいですよね。たくさん曲を知っているわけではないんですけど、なんか本当に、世代問わず乗れる音楽なんじゃないかなと思っているので、ぜひぜひ、はい、当日会場でお待ちしております。こちらのライブはですね午後2時30分開場、3時開演、そして終了予定が夕方5時頃と、はい、なっております。開湯400年記念集などの有料シーンもありますということでね、ぜひそちらも楽しんでいただければと思います。さあもうそんなねゴールデンウィーク明けの最後のね平日金曜日ということで、なんだか本当ね曜日感覚もおかしくなってしまいそうな気もするんですけれども、今日金曜日ですからね、今日頑張ればまた明日明後日お休みという方も多いんじゃないでしょうか。なんとか一緒に今日も頑張っていきましょう。それでは引き続き目覚ましセンターよぎろじゃよろしくお願いします。

8時台のオープニングソングをお送りします。この花も今徐々に咲き始めている頃ではないでしょうか。東京スカパラダイスオーケストラ追憶のライラック、ボーカルは離れ組です。

お送りしているのは東京スクパルレスオーケストラ追憶のライラック、ボーカル離れ組をお届けしました。さあこの後は列車情報、天気情報お伝えします。

列車情報をお送りします。 JR 二戸駅から新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発、東北新幹線はやぶさ号平常通り運行しています。続いて満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。空席情報など詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。電話番号は050-2016-1600 050-2016-1600 です。おしまいに在来線の運行情報です。IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報をお伝えしました。

この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には雷注意報が発表されています。青森県三八上北地域には雷、濃霧、雪崩注意報が発表されています。ご注意ください。続いて天気概況です。今日の岩手県は低気圧や湿った空気の影響を受けそうです。朝から雲に覆われて天気は下り坂となります。午後は雨が降るでしょう。雷が発生する可能性がありますので注意が必要です。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く平年よりやや高い予想です。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は曇りのち雨で雷を伴う予想です。降水確率は正午まで 10%、 正午から深夜0時までは 90% の見込みです。ところ変わりまして、青森県三八上北地域のお天気、今日は曇りのち雨で雷を伴う予想です。降水確率は正午まで 10%、 正午から夕方6時までは 70%、 夕方6時から深夜0時までは 80% の見込みです。続いて今日日中の予想最高気温です。二戸市は22度、青森県八戸市は18度の予想となっています。平年並みの気温ということですが、やはり昨日よりは少し、気温下がるようですね。午後は雨も降る予報なので、昨日のような薄手の、お洋服でお出かけすると少し肌寒く感じるかもしれません。カーディガンだったり薄手のコートだったり羽織れるものがあると安心です。続いて生活情報、まずはお洗濯情報です。今日はですね、やはり午後から雨が降るということで、お洗濯は特に午後は NG ということになっております。明日もちょっと雨予報なのでね、今日明日は お洗濯物外に干すのは控えた方が良さそうです。続いて紫外線指数、二戸市今日は弱い予想です。とはいえ曇っている時もね、結構紫外線肌には届いているっていうことなので、気になる方

ね、日焼け止めだったり対策をしっかりと行ってください。おしまいに各地の現在の気温です。二戸市 15.4 度、一戸町奥中山 16.5 度、軽米町 19.0 度、八幡平市荒谷 15.4 度、失礼しました、青森県三戸町は 16.3 度となっています。この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。

0: 目覚まし戦隊オギロジャー。
1: あースペイスター、
2: どうしたっきゃ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: ナスティよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: 問題、iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題、割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題、 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店なら割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
5: オギロジャーリバーブ。説明しよう。オギロジャーリバーブとは、時刻を告げた後エコーがめっちゃ深くなるのだ。時刻は8時15分。
6: ほら

時刻は8時15分になりました。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに遊休農地への漆植栽についてお知らせします。二戸市内に遊休農地をお持ちの方へ、漆は農地として非売管理を行う場合、農地のまま植栽することができ、苗木購入の際には補助が受けられます。また漆を農地に植栽するメリットとして、肥沃な土壌を有している点や傾斜が少ないため管理作業がしやすい点などが挙げられます。農地への漆の植栽には現地確認などの手続きが必要となりますので、事前に漆の里づくり推進課までご相談ください。お問い合わせ先は二戸市浄法寺総合支所漆の里づくり推進課、電話番号0195-384472、0195-384472までお願いします。続いて、お母さんと一緒宅配便ファンターネ小劇場観覧車募集についてお知らせします。 NHK の大人気教育番組お母さんと一緒でおなじみファンターネの仲間たちが二戸市民文化会館にやってきます。6月27日土曜日、1日2回公演です。1回目の公演は開場時刻午前11時、開演時刻は11時30分、終演予定時刻はお昼12時15分です。2回目の公演は開場時刻午後1時30分、開演時刻午後2時、終演予定時刻は午後2時45分となっています。観覧のお申し込みは5月14日午後11時59分まで、NHK 盛岡放送局ホームページ内の専用申し込みフォームより受け付けています。皆様のご応募お待ちしております。お問い合わせ先は NHK 盛岡放送局、電話番号 019

次期総合計画策定にあたりご協力をお願いします。二戸市は市長と語ろう地域の未来座談会を開催します。5月27日水曜日は御辺地防災センターで、6月1日月曜日は浄法寺総合支所で、6月2日火曜日は金田一コミュニティセンターで、6月5日金曜日は上苫井地区農村環境改善センターで行います。時間はいずれも夜7時から。対象は二戸市内に在住、在勤、在学している方です。申し込みの期限は5月15日金曜日まで。広報二戸5月号にある二次元コードから申し込みをしてください。お問い合わせ先は総合政策課、電話番号0195-233115、0195-233115です。おしまいに、公共下水道接続の補助金についてお知らせします。自家用汚水ポンプ設備設置費補助金は、下水道管よりも低い土地で公共下水道を利用するために自家用汚水ポンプ設備の新設または更新に要する経費を補助します。補助金額は補助対象経費の全額、上限は70万円。水洗化改造資金融資斡旋利子補給補助金は、水洗化改造資金及び排水処理設備工事に要する資金などの融資斡旋をし、その融資返済に要する利子を負担します。補助金額は利子分全額。申請条件について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。申請期限は12月15日火曜日まで。お問い合わせ先は下水道課、電話番号0195-291130、0195-291130です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

メッセージご紹介します。さすらいのげんちゃんから、今日何通目だ、4通目、何通目だこれがありがとうございます。たくさん送っていただいて、先ほどは秀樹さんの曲かけていただきありがとうございます。メール何度も送ってすいませんでしたです大丈夫ですよ、ありがとうございます。あと思い出したんですが、秀樹さんが亡くなる数年前に江差神宮祭りで宵祭りでの秀樹さんのステージを見に行ったことがありましたです、と。お、そうなんですね。いやそっか、江差神宮祭りで西城秀樹さんライブしたんですね。いやでもこうやって地方までね足を運んでくれるのすごく嬉しいですね。いい思い出ですね本当に。けんちゃんすごいな、さすがいろんなところにねライブ見に行ってるので思い出もたくさんですね。さすらいのげんちゃんからもう何通目かわからないですがメッセージありがとうございました。さてさて、もう一通いきましょう。ラジオネーム上坊寺のパン屋さんから今日もお手紙いただきました、ありがとうございます。金曜日の朝の生放送目覚まし戦隊オギロジャーレッドの川口七海さんへおはようございます。朝の7時45分のへのへの探偵団で上坊寺歴史民俗資料館使ってくれてありがとうございました。桂庵の隣なので、ありがとうございました。連休明けの朝の生放送ありがとうね、いつもご苦労様でございます、と。ありがとうございます、こちらこそね。そうそう、へのへの探偵団ね、あの天台寺周辺の調査を行っていました。そう、担当私でしたね。上坊寺歴史民俗資料館もねやっぱり興味深いですよね本当に。あとはね適正者もそうだし、

最近新たにねリニューアルオープンした収蔵庫、いやそこも私内覧会を見に行ったんですけど、いやー面白いですね。普段なかなか見ることができない貴重な品々を見ることができるので、浄法寺奥が深いなと思いました。またね浄法寺にも行きますので、その時はパン屋さんもよろしくお願いします。生放送も聞いてくださってありがとうございます。じゃあそしたらですね、パン屋さんからのリクエストをお送りしたいと思います。母の日の前の日リクエストさせてくださいということで、そうですね母の日がやってきますね。じゃあリクエストをお送りします。原田由里、津軽の花。

お送りしているのは浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、原田由里、津軽の花でした。パン屋さんメッセージリクエストありがとうございました。

0: ゴールデンウィークが終わってこの二戸駅周辺もねだいぶ落ち着きを取り戻してきましたね。今日はねやっぱり学校に向かう生徒さんたちの姿も多く見えてきますね。ほんとね連休明けってお仕事も学校も辛いと思うんですけれども、なんとかね乗り越えていきましょう。いや連休楽しいんですけどね、連休明けが辛いんですよね。本当に無理しすぎずに今日も一日頑張りましょうね。今週のメッセージテーマはゴールデンです。引き続きメッセージリクエストお待ちしております。この後は CM を挟んで交通情報をお送りします。
1: 目覚まし戦隊オキロジャー、
2: センター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田県に出会える秋田県の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上ホームセンター漢文からイベントのご案内でした。

0: 急げ急げ、
1: よかった会社間に合った。うわやっぱ靴履いてくんの忘れた。
0: 時刻は8時30分。
1: いやー

時刻は8時30分二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間はカネキパンダホームの提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。ご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースお伝えします。農繁期を迎えるこれからの季節は農作業に関係する事故が増える傾向にあります。作業前に連結ブレーキやライト類の点検整備をしっかり行い操作方法についても再確認することが大切です。通り慣れた道路や作業場所での運転であっても緊張感を持ちシートベルトの着用を徹底して安全運転を心がけましょう。それでは次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月11日月曜日の夜間一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で予定されています。来週月曜日ですね、5月11日、この日の夜間一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で交通指導取り締まりの強化が予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車は運

今週はカシオペア FM SNS 部お休みとさせていただきます。メッセージリクエストもね続々届いているのでこの時間もご紹介していきたいと思います。続いてはですねラジオネームドスコイママさんからメッセージいただいたのでお送りしたいと思います。おはようございます。ななみさんの寺山修司さんを語る、のが好きです、大好きですと。ありがとうございます。人生を変えた人、それを感じる心大事ですよね。まだまだ語ってください。あまり知らないんです。短歌とか紹介していただくと嬉しいです。寺山修司さん、とってもすべてが深そうですね。いい空気が流れます。ありがとうございます。寺山さん、そう、本当に私すごく大好きなんですよね。あの、なんて言うんだろう、作風としては本当にだいぶ尖ったものだったりとか難解なもの、あとは、まあ、ちょっとなんて言うかな、今の時代だったらなかなかここまでできないよなっていうような作品もね、結構センシティブな感じのものもあったりはするんですけど、なんかそれ含めてすごくなんていうか人間身をすごく感じるところが私はすごく、はい、好きで、でそう短歌、あとは下根、有名な方なんですけど、私が好きな短歌、これは結構有名な短歌なんですけど、君が歌うクロッカスの歌も新しき家具の一つに数えんとするっていう短歌がありまして、これ私の記憶が正しければ奥様のね、奥様に送った短歌だったと思うんですけど、いやこれ初めて見た時結構な衝撃を受けまして、だって君が歌うクロッカスの歌も新しき家具の一つに数えんとする、もうそれさえもね家庭の一部、家の一部っていう、なんかその表現の仕方がすごく素敵だなっていうので、これがねまず一個好きな短歌で、でこの短歌は三沢にある寺山修司記念館の記念館の外にちょっとしたあの遊歩道があって、そこにあの木にね寺山さんの短歌が記されているものが何箇所かに設置されているんですけど、そこにも書かれている短歌なんですよ。これすごく好きです。であともう一個短歌じゃないんですけど、これは私が知り合いから借りたものに書かれていた歌で、涙は人間の作ることのできる一番小さな海ですっていう、これもすごく好きなんですよ。私この歌を知ったのが、西方里穂さんっていうシンガーソングライターの方がいて、その方のライブに行った時に、その方がライブでこの歌を MC で喋っていたんですよ。涙は人間の作ることを、涙は人間の作ることのできる一番小さな海なんだってっていう話をしていて、それがすごい印象に残っていて、で時を経て私が寺山さん好きになっていろんな作品に触れていったら、この歌がその本の中に載ってたんですよ。あ、これ寺山さんの歌だったんだと思って、そう、それですごい嬉しくなったのもありますし、すごいですよね。涙は人間の作ることのできる一番小さな海ですって、こんな発想ないじゃないですか。いや本当に頭の中見てみたいですね。ちょっと長々と語ってしまいましたが、特にお気に入りなのはこの2つですそしてメッセージも続きがあります。3月の末から

に苔を運んで子育てしていたシジュウカラ、巣立ちが始まったようです。5分おきの餌やりから親の後を追って巣立つ子供、外がえらい賑やかです。また戻ってこいよ、祈らずにいられません。おとっちゃんにも見せたかったと。そっかねえ、巣立ちの時期か。なんかそういうところからもね、季節を感じられるのすごくいいですよね。そっか、じゃあいつも以上に賑やかなどすこいママさんのねお家の周りなんですね。いや、おとっちゃんもね見てもらいたかったですね。じゃあそしたらリクエストも届いているので、この時間お送りしたいと思います。今日いただいたリクエストはですね、こちらの曲になります。米津玄師、カナリア。

お送りしているのはドスコイママさんからのリクエスト、米津玄師カナリア。ドスコイママさんから2通目のメッセージが届きまして、寺山修司さんお顔拝見しました。そしてなんともクロッカスの短歌と涙の短歌、泣けることはいいですね。心がゴールデンになりつつあります。えらく泣けます。リクエスト曲もありがとうございます。とこちらこそありがとうございますね。えクロッカスとあの涙の歌ね、すごい素敵ですよね。本当にこの歌がね世に残っているのが私すごく嬉しいですね。結構短歌集とかいっぱい本も出てるので、もし気になったらぜひチェックしてみてください。どすこいママさん、メッセージ2通目もありがとうございました。

今週のメッセージテーマ、ゴールデン。ゴールデン帯のね、音楽番組の話を7時台もね、ちらっとしたんですけど、そこに最近ね、ミルクと同じぐらいもう引っ張りだこになってるジュースジュース、いやこれもね、すごいですよね最近ね。あのハロプロの楽曲が全部サブスク解禁されて、でその前から気になるグループとか気になる曲は、私基本 YouTube でね、ミュージックビデオ見たりっていうので楽しんではいたんですけど、サブスク解禁されて全曲聴けるようになってから、ハロプロ各グループのもう曲を漁りまくっておりまして、で中でももうほんとね、やっぱり TikTok きっかけでバズったっていうのもあって、ジュースジュースはもう毎日のように聞いてますし、でも私今それ以上にハマったのがアンジュルム。アンジュルムもね、素敵ですよね。グループに所属していたメンバーの方の、個人の活動とかそういうのは結構追ってたんですよ。っていうのも、私が好きなグループ、他のね、グループの方が、その例えばアンジュルムのもう卒業しましたけど竹内あかりさんとかとラジオで共演していたりっていうのもあったりして、そう、存在自体はねずっと知ってはいたんですけど、なんせ曲を全く知らなかったもので、でまあいざ聞いてみたら、なんだこのかっこいいグループはっていう、いやハロプロやっぱりすごいなって思いましたね。そう、アンジュルムとジュースジュースを一番今はよく聞いているんですけど、いやー本当あれだけ歌って踊れて、本当ね、素人目でしか言えないけどかっこいいですよね。音楽番組出た時ももう本当に圧巻。私と一緒に母もね番組を見たりすることが多いんですけど、その時、あ、もうこの後出るジュースジュースめっちゃかっこいいから見てって言ってそういうやり取りをねお家でもしたりしておりました。じゃあちょっとね、せっかくなので一曲お送りしようかな。まあやっぱり今はジュースジュースのこの曲でしょう。お届けします、ジュースジュース、モレミアモーレ。

お送りしているのはジュースジュースモレミアモレでした。ミュージックビデオも1000万回再生すごいですよね。もうこれからもね次々といろんな番組出ると思うのでしっかりチェックしていきたいと思います。ちなみに私のジュースジュースの推しは川島美夫ちゃんです。もうめっちゃ可愛いお顔がタイプです。

メッセージご紹介します。ラジオネーム、アニオトコスモスさん、オギロジャレット、ナナミンさん、おはようございます。誰だ、ゴールデンウィーク長くしたの、もう忙しくて寝たのに疲れが取れない、アニオトコスモスです。いやー、そうですよね、職業によっては本当にこのゴールデンウィークお忙しかったと思います。お疲れ様です。てなわけでゴールデンウィーク後のお話です。まあ会社の電話は次から次となり、私のスマホにまで着信あり、メールもわんさか来て、見てる間に次の仕事の依頼、郵便もごっそり届いて、なんてこったい。頼むよ、ほどほどに休ませてくれよ、やることは変わらないんだよ。ああ、もう最悪、口から魂抜けそう。なんかさ、作ってる最中に次の仕事の催促来ると、なんかどこまでやったか忘れちゃうのよ。 AI 頼む、全部まとめてくれと。本当にお疲れ様です、ね、え、ゴールデンウィーク連休明けってもう大変ですよね。たまりにたまったものが、だってもうね、いつもだったら平日の月か水がもう連休ってなったら、いやー、つらいつらい。いや、でもそれをね、なんとかもうやりきってるアニオトコソモスさん、もう素晴らしいです。本当に大変だと思いますが、無理しすぎずに、寝れるときはしっかりと寝て、お仕事もね、頑張ってください。AI 全部まとめてほしいですね。いや、本当にお疲れ様です。そんなアニオトコソモスさんからリクエストも届いておりました。リクエストは七クロニクルのシーチョーアトラクションをお願いします。最近ちょっと疲れてない？ガチでむっちゃ疲れてるそうですよね。じゃあこの曲聴いて元気出していただければと思います。リクエスト、七クロニクルシーチョーアトラクション。

0: 顔して
1: ニコってしてみよう。
2: お送りしているのはアニオタコスモスさんからのリクエスト、ナナクロニクルシーチョーアトラクションでした。本当にお仕事ね、今日も大変だと思いますけれども、一緒に頑張りましょう。メッセージリクエストありがとうございました。

今週のメッセージテーマはゴールデンです。ゴールデンウィークは私この県北カシオペア地域を中心に割といろんなところに足を運んでいたんですけど、中でもすごく印象に残っているのが九戸の戸平沢水場小公園、私ここ初めて行きまして、で道中西の神橋にたどり着くまではもうずっとね九戸村を戸田地区かな、そっちの方にまっすぐ行って、途中で看板が出てくるのでそこをね左折して水場小公園に向かっていくんですけど、あまり普段通らないタイプの山道なので一人で行ったんですね。すごい途中不安になっちゃって本当にこれたどり着くのかなって思って、でも恐る恐る車をねどんどん進めていったんですけど、そしたらちゃんとね水場小公園にたどり着きまして、でも果たしてこれはどっち方面に進んで見るのが正解なんだろうかっていうのをちょっといまいちピンときてなかったんですよ。で実はゴールデンウィーク期間中に2回行ってるんですね。1回目はお休みの日曜日に行って、でその日たどり着いたんですよ。で見ることができたんですけど、今ねクマがまた出てきているじゃないですか。もうクマに怯えてしまって車から降りることができず写真撮らないまま帰ってきちゃって、あもうなんかそれ悔しいなって思って、また日を改めて見に行ったんですね。もうその時はもうこれは写真を撮って帰らなければいけないって思うことで、もう意を決して車を降りてちゃんとね写真も撮影して帰ってくることができたんですけど、でも本当に水場省のね群生地ということで、いやあの辺り一帯が白いお花、全部がね全部っていうわけではないんですけど、ギュッと集まっている水場所がすごく綺麗だったので、今はもうねだいぶお花落ちてしまったと思うんですけど、また来年ね見に行けたらなと思っておりました。ということで、あっという間にエンディングのお時間もね来てしまいましたので、ラスト1曲行こうかなと思ったんですけど、そんな時間もなさそうなので、バックでねお届けしながらエンディング迎えたいと思います。ラストソングはテトの高層ビルと人工衛星、はい、バックでお送りしながらエンディングとさせていただきます。今日も7時から2時間の生放送をお付き合いいただきましてありがとうございました。今日は午後はあいにくの雨、ね、雨予報となっていますので、お出かけする方はね今からお家出る方傘忘れずに、はい、持って出ていただければと思います。まだね二戸駅周辺は曇り空ではあるのですが、今すぐ降りそうという感じではないので、そうですね午後から夜にかけてがちょっとね心配なので、お帰り遅くなる方も十分注意していただければと思います。そしてね合わせて車の運転もね気をつけてください。私ゴールデンウィーク明けてからちょっと T 字路の交差点のところでびっくりするような運転をしている方がいらっしゃったので、本当に安全運転

ね、ラジオをお聞きのあなたも行っていただければと思います。信号もねちゃんと守りましょうね。間違って進んじゃったとかないように。なんか暖かくなるとねちょっとぼーっとしてしまうこととかもあると思うんですけど、適度に休みながら安全運転でお願いします。それではこの後も引き続き、カシオペア FM の番組をお楽しみください。午後の生放送ニトとは大久保さんと福原さんのコンビでお送りします。今週のメッセージテーマゴールデン、午後の生放送にも引き続きメッセージリクエストをたくさんお寄せください。お待ちしております。そして私個人としては来週の土曜日16日の土曜日、小保内旅館で行われる温泉ジャズ、こちらのイベントでライブイベントで司会務めさせていただきますので、ご来場予定の方は、はい、楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。さあゴールデンウィークが明けてからのね平日金曜日ということで、なかなかね腰が重くなっている方も多くいると思うんですけれども、なんとか一緒に頑張っていきましょう。ここまでのお相手はオギロジャーレッドの川口奈々美でした。今日一日があなたにとっていい日になりますように。私とはまた来週お会いしましょう。それじゃあバイバイ、いってらっしゃい。

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

ございます。5月4日金曜日です。ジョン・カビラです。 Welcome back everybody to JK Radio Tokyo United。 長い雪野さん、お疲れ様です。いつもサニーなバイブスありがとうございます。5月8日ご飯、はい、勝手ながらご飯の日、としてですね、ご飯のお供、皆さんは今朝どうですか？ご飯ですか、それともパンですか？長井由紀乃さん、桜伝部、はい、そして今は卵かけご飯ね、海苔もいいですしね、ふりかけもいいですしね。ただ僕一番驚いたご飯のお供は牛乳です。え、クリームです。砂糖です。シナモンふりかけるライスプリング、はい、母の実家カンザス、ね、小学校のカフェテリア。あ、ジョン、We have rice today。 今日ご飯があるのよ。日本から来たんでしょ、沖縄から。嬉しいよね。Yes。 出てきたライスプリン、甘っ、びっくりでした。いろんな食べ方があるんですね。はい、皆様、はい、朝は抜かずに、しっかりと、食べて、今日一日ゴールデンウィークまだ続いてますか？ラッキーラッキーユー、昨日からお仕事ですか？ジョイナスジョイナス、今日も一日頑張りましょう。